Господь, благослови Україну. Просимо тебе про врегулювання конфлікту військового, який є на території нашої країни. Збережи життя тих, хто дотичний до цієї трагедії. Не дай ворогу доступитися до життя та розуму українців. Ми віримо, що ти сильний і всемогутній Бог, що ти як батько бережеш своїх дітей. Тому ми звертаємося саме до тебе і в такій заступницькій молитві йдемо за свій народ і за всі сфери, які функціонують в Україні. Ти сильний, віддаємо все в руки твої, але разом з тим ми кажемо тобі, що ми є твоїми руками, очима, ногами, Господь, які будуть працювати і йти для тебе. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Роздуми біля Голгофи. Чи боїшся Бога? Боюсь. Чи любиш Бога? А вже ж. Так боїшся чи любиш? Мов. Бо не схожі страх і любов. І люблю, і боюся теж. Складно воно якось, як боїшся чому, доводь. Бо святий він, а грішний я, і нещасна доля моя, бо за гріх карає Господь. А як любиш тоді за що? Звідкіля почуття оті? Бо мене він так полюбив, і в крові свого сина обмив, розіп'ятого на хресті. Тож з любов'ю на хрест дивлюсь, і зректися його боюсь.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати. Говорять наші світлі гості.
4: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
5: Ми з дружиною насолоджуємося цим процесом, коли ти народжуєш 3 зразу, потім 4, 14-літніх дітей і 10-річних. Не мучившись родами, ми можемо народжувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Любові.
1: Ми сьогодні почуємо голоси людей, які не просто є частиною Світлого Радіо, але також вони є оцею частиною забезпечення Світлого Радіо. І от перша людина в нашому ефірі, і ви точно знаєте, є пісні, які спізнаються з перших нот, от ви цей голос 100% впізнаєте. В'ячеславе, добрий день.
2: Вітаємо вас.
3: Добрий день всім. Дякую, що не забуваєте.
1: Так. Та ви що, як ми можемо забути? Дорогі слухачі, це В'ячеслав Васечка. Ви знаєте його пісні, ви багато разів чули спілкування з ним в ефірі. В'ячеслав, це завжди, знаєте, такий позитив, який приходить як свято на наш ефір. І ми дуже раді, що ми змогли до вас додзвонитися оце і ранок почати з розмови з вами. І ще ми дізналися, що ви підтримуєте Світле Радіо також фінансово. Це правда? Чи ми щось там не те сказали?
3: Я думав, що це буде тайна, але раз ви
1: не можемо, не можемо
3: розлучити, хай це буде во славу Господа Христа.
1: А чому ви це робите?
3: Є таке розуміння, там допомога, жертва, да. І я над цим роздумував, і знаєте, Бог спочатку дивиться на саму людину, а потім тільки на жертву. Як, знаєте, написано, Бог подивився на Авеля, а потім на його жертву і прийняв. А на Каїна і на його жертву, ну, Бог не прийняв. Це повинно бути в серці, і Бог бачить саме серце, оце побудження. Тому що в любові завжди є жертва, а в жертві не завжди є любов. Отакі речі. І коли Бог побуджує людину допомагати, це одна справа. А коли людина під кнутом це робить, так, ну, условно, це інша справа. Коли він самоправедність хоче продвинути і так далі. Так ось, я хочу сказати ще важливий момент в пожертвах допомозі Світлому Радіо. Є те, що ми це робимо в ім'я Ісуса Христа, це повинно бути відкриттям. І це, і знаєте, важче всього бути постійним в цьому. Колись я так час від часу щось там надсилав, і чи кудись там жертвував, да, і час від часу. Так, є настрій, я пожертвував, нема. Ну, потім якось. А ось коли Бог відкриває, до речі, саме про радіо Світле був такий тихий, ніжний голос: роби це, роби. Тобто будь вірний в малому, Бог каже, і ви далі знаєте, да? І я так почав потихенечку. Знаєте, воно як жертва, що воно радість приносить на серце. І я зрозумів, що це від Бога, що воно приносить саме радість і мир. Всередині, да, це емоції, але це духовні емоції такі, якщо можна так сказати. Тому я всім бажаю чути голос Божий, бути в спілкуванні з Господом.

0: і в спілкуванні з Світлим Радіо, і допомагати цьому радіо. Бо це дійсно радіо від Бога. Я вам кажу, як є, без всякого пафосу. Я вас люблю і обіймаю, і дорожу дружби з вами.
1: Ой, навзаєм. Навзаєм. Дуже раді вас чути. І до нових зустрічей в ефірі.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїль.

0: які величні діла Твої, Господи! Все премудро створив Ти, повна земля творіння Твого.
1: Псалом 103, 24 вірш.

0: запитати людей, які щось знали.
1: Поєднання рук у молитві – це початок повстання проти безладу світу. Карл Барт, швейцарський теолог, один із засновників так званої діалектичної теології.

0: Я не можу собі навіть уявити, як можна поклонятися Господеві, але при цьому нічого йому не віддавати. Я також не можу собі уявити, як можна віддавати йому тільки десятину і ні копійки більше. Дорогий друже, послухай, що говорить апостол Павло в другому посланні до Коринтян в 9 розділі, 6 вірші. А до цього кажу, хто скупо сіє, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, то щедро і жатиме.
1: Сьогодні, слухаючи проповідь Чарльза Стенлі на тему «Божий план збору пожертвувань», ви дізнаєтеся про біблійний принцип сівби і жнив. Ласкаво просимо до програми «Дотик до істини», в якій доктор Стенлі викладає ясні біблійні істини. Ви сьогодні дізнаєтеся, що Бог нічого не робить випадково. Він також хоче, щоб ми знали істину. Даючи нам свої повеління, Він дає нам і план того, як їх виконувати. Це стосується всіх повелінь, в тому числі і збору пожертвувань. Сьогодні ви дізнаєтеся, у чому полягає план збору пожертвувань і як його можна застосувати в своєму житті. Отже, будьмо уважними і послухаймо, що хоче сказати нам Чарльз Стенлі.
0: Все земне життя Ісуса відрізнялося жертовністю. Якщо ви простежите, як Він жив на землі, то побачите, що Він постійно щось віддавав. Він насичував голодних, Він давав зір сліпим, Він дарував любов дітям. Він піднімав тих, хто впав, і відкривав істину тим, хто хотів його слухати. Нарешті, Він віддав своє життя, щоб заплатити за наші гріхи. Все його життя було жертвою. В посланні до Римлян, 8 розділі, 29 вірші Павло написав, «Бо кого Він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб Він був перворідним поміж багатьма братами». Якщо ми з вами призначені бути подібними до Христа, то ми повинні стати схожими на Нього і у готовності жертвувати. Бог нічого не робить випадково і ніколи не змушує нас вгадувати, в чому полягає істина. Він, звичайно, відкриває нам план того, як виконати Його волю. Тема цієї проповіді – Божий план збору пожертвувань. Бог не кинув нас на призволяще в цьому питанні. Навпаки, Він дав нам дуже ясні і прості вказівки, як нам варто збирати пожертвування. Я запевняю вас, якщо ви будете уважно слухати цю проповідь і застосовувати у своєму житті два ключових уривки Слова Божого, то ваша фінансова ситуація зміниться. Бог зробить у вашому житті щось дивовижне. Отже, прочитаємо разом перше послання до Коринтян, 16 розділ, з 1 по 4 вірші. А щодо складок на святих, то і ви робіть так, як я постановив для церков галатійських. А першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає, згідно з тим, як ведеться йому, щоб складок не робити тоді, аж коли я прийду. А коли я прийду, тоді тих, кого виберете, тих пошлю я з листами, щоб вони ваш дар любові віднесли до Єрусалиму. А коли ж і мені випадатиме іти, то за мною підуть. Особливої уваги заслуговує другий вірш. Прочитаємо його ще раз. А першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає згідно з тим, як ведеться йому, щоб складок не робити тоді, аж коли я прийду. В цьому простому уривку Святого Письма описується один із основних кроків до того, щоб навчитися правильно розпоряджатися

тими коштами, які доручив нам Бог. Я хочу, щоб ви зрозуміли з цього уривку одну важливу істину, а потім я прочитаю вам іще один уривок. Але спочатку я хочу повторити, якщо ви застосуєте ці істини з цього уривку у вашому житті, то з вами відбудуться грандіозні зміни. Ці зміни будуть стосуватися і вашої фінансової ситуації. Перше, про що хотів сказати апостол Павло в прочитаному уривку, це те, що Божий план збору пожертвувань має певну мету. Можливо, ви звернули увагу на те, що в першому вірші Павло згадує конкретні церкви. А щодо складок до святих, то й ви робіть так, як я постановив для церков галатійських. Потім, в третьому вірші, Павло говорить про те, що збирається доставити зібрані кошти як дар віруючим в Єрусалим. В ті часи віруючим в Єрусалимі жилося дуже нелегко. Часом вони навіть голодували. До того ж, церкви переживали небувале зростання, але багато віруючих залишилися без роботи і загонінь. Сотні тисяч людей перебували в Єрусалимі та його околицях під час святкування Пасхи. Таким чином, єрусалимські християни в цей момент дуже потребували матеріальної допомоги. Перша мета збору пожертвувань – задовольнити потреби тіла Христового, тобто церкви. Саме про це піклувався в цьому випадку Павло. Але він турбувався не тільки про те, щоб забезпечити всім необхідним нужденних братів і сестер. В другому посланні до Солунян, третьому розділі, десятому вірші він написав: «Бо коли ми в вас перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай той не їсть». Інакше кажучи, в тілі Христовому не повинно бути ледачих, але коли люди дійсно бідують, нам потрібно подбати про них. Отже, перша мета жертовності полягає в тому, щоб задовольнити потреби членів церкви. Друга ціль полягає в тому, щоб подбати про тих, хто проповідує Євангелію. В четвертому розділі послання до Филип'ян Павло висловлює радість з приводу того, що християни у Филипах подбали про його потреби. В 15-му вірші він записав: «І знаєте і ви, филип'яни, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов, не прилучалась була жодна церква до справи давання і приймання для мене, самі тільки ви. Вони зібрали пожертвування і послали ці кошти апостолові Павлу, щоб він мав можливість продовжувати справу, доручену йому Богом». В першому посланні до Коринтян, в 9 розділі, 11 вірші, Павло звертається до віруючих Коринту і розповідає про свою потребу. «Коли ми сіяли вам духовне, чи ж велика то річ, як пожнемо ми ваше тілесне?» По суті, він говорить: «Я проповідував у вас Євангелію та навчав вас. Невже вам так важко поділитися зі мною матеріальним, щоб я міг продовжувати своє служіння?» Крім того, якщо ви пам'ятаєте, в першому посланні до Тимофія, в 5 розділі, 17 вірші Павло також писав: «А пресвітери, які добре пильнують діла, нехай будуть наділені подвійною честю, а надто ті, хто працює у слові і науці». Павло говорить, що друга причина збору пожертвувань – задовольнити потреби тих, хто звершує служіння, навчає та проповідує Слово Боже. Третя причина полягає в тому, щоб робити справу доручену церкві. Вона полягає в проповіді Євангелії, місіонерстві і організації учнівства. Якщо ви пам'ятаєте, з початком гонінь християни були змушені збиратися в приватних будинках. В них не було спеціальних церковних споруд. Така ситуація зберігалася протягом майже 200 років. Тому, звичайно, витрати того часу були дещо менші, ніж у нас сьогодні. Більша частина зібраних пожертвувань йшла на допомогу бідним і місіонерам. Важко уявити, що б зробив апостол Павло, якби в нього було радіо, телебачення, газети, журнали і інші засоби масової інформації, доступні нам сьогодні. Тепер я хочу звернути вашу увагу на те, що записано в першому посланні до Коринтян, в 16 розділі, 2 вірші.
А першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає згідно з тим, як ведеться йому, щоб складок

Його послідовники почали поклонятися йому в неділю, тобто в перший день тижня. Прочитаємо 19-й вірш з 20-го розділу Євангелія від Івана і згадаємо, що відбулося після воскресіння Ісуса з мертвих. Того ж дня, першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були замкнені, бо боялись юдеїв, з'явився Ісус і став посередині, та й промовляє до них: «Мир вам». З тих пір учні збиралися разом в перший день тижня. В Євангелії від Івана в тому ж розділі в 26-му вірші сказано: «За вісім же день знов вдома були його учні, а з ними і Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині, та й проказав: «Мир вам». Вісім днів тому, тобто в суботу, вони знову зібралися разом. В книзі «Дії святих апостолів» в 20-му розділі, в 7-му вірші ми читаємо про Павла. А дня першого в тижні, як учні зібралися на ламання хліба, Павло мав промову до них, бо вранці збирався відбути і затягнув своє слово до півночі. Отже, християни стали збиратися разом першого дня тижня на згадку про воскресіння Христа. Звернімося ще раз до першого послання до Коринтян, 16 розділ, 2 вірш. А першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає згідно з тим, як ведеться йому. Божий план збору пожертвувань передбачає, що ми з вами будемо жертвувати регулярно. Не час від часу і не наприкінці року, а на початку тижня. Чому ж Богові було завгодно залишити настільки конкретні вказівки? Я хочу навести 4 причини. По-перше, Бог хотів, щоб пожертвування стали частиною загального щотижневого богослужіння. По-друге, Він хотів, щоб ми одержували постійне нагадування про свою залежність від Нього. По-третє, Він хотів, щоб ми постійно визнавали, що Він є джерелом усього, що ми маємо і чим керуємося протягом всього тижня, а не тільки в неділю. По-четверте, Бог хотів, щоб ми навчилися правильно розпоряджатися всім, що в нас є. Ми приносимо Богові те, що йому належить. Це служить нагадуванням, що нам варто правильно розпоряджатися тими засобами, які Бог довірив нам. Послухайте ще раз повеління Господа. Першого дня в тижні. Не першого дня окремих тижнів, ні першого дня більшості тижнів, не коли вам захочеться або заманеться, і не тільки тоді, коли ви будете мати бажання це робити. Слово Боже дає нам конкретний план. Нам немає потреби відгадувати волю Божу. Бог залишив нам чіткі вказівки і поставив перед нами конкретні цілі. Павло ясно сказав, що першого дня тижня нам потрібно відкласти певну суму відповідно до того, наскільки Господь благословив нас, а потім віддати цю частину йому. Вирушаючи на недільне богослужіння, ми повинні взяти з собою пожертвування Господеві. Якщо ви з певних причин не змогли бути в церкві в неділю, то візьміть те, що ви відкладали наступної неділі. Такий порядок збору пожертвувань передбачив для нас Бог. Наші пожертвування повинні бути регулярними, а не випадковими, тому що відповідно до Божого плану, те, як ми будемо жертвувати, буде в першу чергу впливати на нас самих. Бог хоче, щоб ми стали дисциплінованими і добрими розпорядниками всього, що Він дав нам. Є також третя частина плану. Згадаємо, що записав Павло в першому посланні до Коринтян, 16 розділі, 2 вірші. А першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає згідно з тим, як ведеться йому. Він не сказав «деякі з вас», а саме «кожен із вас». Це стосується кожного з нас без винятку. Що ж визначає нагороду і дії Бога у відповідь на наше пожертвування? Чи хотіли б ви діяти за планом Божим, щоб ніколи не залишитися у збитках? Все залежить від того, як ми жертвуємо. Звернімося ще раз до другого послання до Коринтян, 9 розділу, і прочитаємо 6 по 8 вірші. А до цього кажу: хто скупо сіє, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не смутку і не з примусу, бо

Бог любить того, хто з радістю дає. Зверніть особливу увагу на наступний 8-й вірш. Ви можете або вірити в це, або ні, але це правда. Послухайте. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком. Дорогий друже, в усьому світі немає нікого, хто б міг би запропонувати тобі фінансовий план, вигідніший за той, котрий описаний у цих віршах. Деякі з вас, можливо, чують про це вперше і думають, можливо, для когось це і працює, але тільки не для мене. Я хочу ще раз нагадати вам слова Павла, записані в другому посланні до Коринтян, в 16 розділі, 2 вірші. А першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає, згідно з тим, як ведеться йому, щоб складок не робити тоді, аж коли я прийду. А тепер ще раз прочитаємо слова з другого послання до Коринтян, 9 розділу, 6 вірш. А до цього кажу, хто скупо сіє, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і жатиме. Дозвольте запитати, чи сіяли ви коли-небудь на ниві Господній? Чи жертвували ви хоча б дещо, не говорячи вже про десятину? Чи віддавали ви десятину, але ні копійки більше? Чи запитували ви, Господи, що ти скажеш мені зробити? Ми живемо за часів благодаті. Люди говорять, я не під законом. Звичайно, і саме тому нам не можна обмежувати себе тільки десятиною. Ще раз зверніть увагу на обітницю, записану в другому посланні до Коринтян, в 9 розділі, 6 по 8 вірші. А до цього кажу, хто скупо сіє, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком. Зверніть особливу увагу на слово «щедро». Це означає дуже багато з надлишком. Потім зверніть увагу на слово «завжди». Не коли-небудь, не час від часу, а завжди. Що ви одержите від Бога? Всілякий достаток. Для чого? Щоб збагачуватися всяким добрим вченком. Тепер я хочу кинути вам виклик. Покажіть мені фінансовий план, який би краще підходив для здійснення справи Божої, ніж описаний в першому посланні до Коринтян в 16 розділі, 2 вірші. А першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає згідно з тим, як ведеться йому. Потрібно сіяти щедро, а не скупо, тоді ми і пожнемо щедро, а не скупо. Що, за словами Павла, може зробити Бог? Він збагатить нас, пошле нам всіляке необхідне надміру, і робитиме це не іноді, а завжди, щоб ми в усьому мали всілякий достаток. Бог говорить нам дуже просто. Ось мій план, який може зрозуміти навіть дитина. В неділю ви підете до церкви, і там, поклоняючись Богові, ви віддасте йому те, що ви заздалегідь відклали, як Господь поклав вам на серце. Чиніть так регулярно. Те, що ви пожнете в результаті цього, буде залежати від того, як ви сіяли – щедро або скупо. Якщо ви будете сіяти щедро, то вам належить незмінна, тверда і непохитна обітниця Божа. Ось що він говорить в другому посланні до Коринтян, в 9 розділі, 8 вірші. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим вчинком. А в 11 вірші він додає, щоб усім ви збагачувались на всіляку щирість. Бог запитує нас, ви хочете, щоб те, що у вас є, помножилося? Якщо так, тоді ось що вам потрібно зробити. До початку кожного тижня ви повинні відкласти стільки, скільки відповідатиме тому, як вас благословив Господь. Якщо ви будете щедро сіяти, то щедро пожнете.
Якщо у вас є фінансові проблеми, то я спонукаю вас особливо звернути увагу

0: на ці два уривки. Нехай вони стануть предметом вашого серйозного молитовного міркування. Усамітніться, станьте на коліна і скажіть: «Господи, ось що сказано у Твоєму слові. Говори до мого серця. Скажи, чи стосується це мене?» Я вважаю, що це стосується кожного з нас без винятку. В цих віршах простий Божий план. Бог не випадково зробив його таким простим. Він хотів, щоб цей план не залишився непоміченим. Бог говорить: «Ось моя обітниця, але кінцевий результат буде залежати від вас». Наше життя – це результат наших думок протягом усього життя. Ми опинилися там, де знаходимося зараз, в результаті того, що ми робили все наше життя. Бог говорить нам: «Ось мій план». Але існує одна умова. Вона дуже проста, і з неї нам потрібно почати. Ми повинні вірити Божим словам і діяти на підставі цієї віри. Дорогий друже, послухай мене уважно. Ти не можеш бути щедрішим за Бога. Це неможливо. Якщо ти хочеш, щоб Бог змінив твою фінансову ситуацію, то прислухайся до цих двох уривків Святого Письма, міркуй про них, молися. Нехай вони стануть частиною тебе, і твоє життя почне змінюватися. Бог в усьому має порядок. Я почав цю проповідь із того, що Він не залишав нас у невіданні, тому що тоді ми всі стали б чинити по-своєму. Ось чому Бог все дуже ясно розтлумачив. Коли ми приходимо в Дім Божий для поклоніння Йому, ми повинні жертвувати для Нього частину наших коштів. Обсяг нашого пожертвування повинен відповідати тому, наскільки Він благословив нас. Ми можемо почати з десятини, а згодом жертвувати більше. Це потрібно робити щонеділі і не тільки коли ми присутні на богослужінні. Якщо я занедужав або кудись виїхав, то я повинен відкласти ці гроші, щоб принести їх наступної неділі. Я хочу сіяти щедро, тому що я хочу побачити, що Бог може зробити в моєму житті. Якщо я готовий щедро сіяти в фінансовій сфері, то я знаю, що Бог благословить мене і в інших сферах мого життя. Що ж відбувається? Все залежить від нас. Я хочу спонукати вас запам'ятати ці два уривки Святого Письма і міркувати про них протягом всього тижня, вночі і вдень, і сказати Богові, що ви хочете застосувати, розпоряджаючись своїми грошима, скільки б у вас їх не було. Зробіть так не тому, що я кажу про це. Я просто прошу вас прийняти Слово Боже на віру. Майте мужність і віру, і ви побачите, що Бог зробить у вашому житті.
1: Сьогодні ми дізналися про три важливі аспекти Божого плану щодо наших пожертв. Я вірю, що ми будемо пам'ятати про них і застосовувати у своєму житті. Повторімо коротко ці три важливих аспекти. Божий план збору пожертвувань містить у собі конкретну мету. Він передбачає певний проміжок часу. І нарешті, він стосується кожного особисто. Божий закон говорить: якщо ти будеш сіяти скупо, то скупо й пожнеш. А якщо ти будеш сіяти щедро, то щедро й пожнеш. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
3: Світле радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Вітаю дорогих слухачів радіо Еммануїл, Світлого Радіо, і пропоную всім нам разом помолитися за людей, які підтримують канал, підтримують і молитвою, і фінансами. Слово Боже каже, 1 Коринтянам 15:58, що ваш труд не даремний перед Господом, ваша жертва не даремна. Господи Боже, ти бачиш цих людей, які з різних куточків світу, з різних околиць України жертвують на цю благу справу, на розповсюдження Євангелія, на те, щоб звучав голос Божий. Твоє слово каже, щоб ми не мовчали, щоб ми звіщали. Господи, і ми дякуємо, що це не умовкання, це звіщання, воно продовжується, в тому числі завдяки тим, можливо, хто сказати нічого не може, але може щось вкласти, ті дві лепти, щоб це звіщання, щоб це Слово Боже, воно звучало і доходило в багато домівок, а саме головне, в багато сердець українців, які потребують в цю темряву світла, надії і віри. Амінь.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
3: Небесний Отче, ти хочеш добра для людей. Ти хочеш звільнити їх від оков гріха, дати їм свободу. Ти любиш Україну, ти любиш народ, ти любиш цю землю. Я молю тебе і прошу в цей час, щоб ти почув молитву кожного, хто звернеться до тебе від щирого серця, хто буде прохати за себе та за родину, та за всіх людей в Україні, за мир і спокій в душах і серцях. Молимо і просимо, Господи, щоб люди ставали на коліна і в покорі зверталися до тебе, щоб народ України примирився з тобою, і ти готовий відкрити очі їм, як мати мир між собою, як мати мир в Україні. Пошли спокій душам і серцям. Даруй мудрості владі в Україні, щоб і вони зрозуміли, і щоб вони побачили твою божественну мудрість в управлінні, щоб вони мали бачення на подальшу долю нашої країни, чудової землі, на якій ми живемо. Слава тобі, Господи, подяка, низький уклін великому Богу, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь.

0: Еммануїл. Слухай, щоб світити.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: У нас розпочинається обговорення теми дня, інтерактивна програма. Це програма, яка дає можливість кожному із слухачів приєднатися і висловити свою думку, яка стане підбадьоренням, чи настановою, чи підтримкою, чи світильником для інших слухачів. Разом з ведучими в студії ви, слухачі, створюєте цю програму. Сьогодні ми будемо говорити про те, про що нещодавно згадували, який Бог, в якого ми віруємо. Одну характеристику ми сьогодні спробуємо обговорити більш детально, більш поширено, тому що зараз, під час війни в Україні, для багатьох обговорення цієї теми може стати в нагоді. І основою нашого з вами спілкування буде вірш із Біблії в першій книзі Мойсея, 50 розділ, 20 вірш. «Ви задумали на мене зло, але Бог обернув це на добро». Як Бог зло повертає на добро? Давайте саме про це сьогодні поговоримо. Які біблійні приклади ви можете навести? 66 книг в Біблії. І є не один і не два приклади, описані, як з людьми ставало зло, але Бог повертав це на добро. Або, можливо, у вас є власні приклади, чи у ваших рідних, чи, можливо, знайомих, в житті яких трапилась сумна ситуація. Трьома буквами «зло». І Бог повернув це на добро. Як? Яким способом? Про це ми сьогодні будемо говорити з вами. Бог повертає зло на добро. Як? Яким способом? Слухаємо вас. Ви в прямому етері. Представтесь, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу, доброго Божого ранку, всім мирного неба і спокійного дня, благословенного Богом

0: людина з Львова. Ви знаєте, дійсно Господь зло повертає на добро. Бо в Біблії я можу згадати, там багато є прикладів, але мені саме от, що Йосипа продали в рабство брати його, а потім він їх спас від голоду, і всі навернулися в сім'ю, і батько був з ними. Це дуже великий приклад, а в мене також була така ситуація, знаєте, що було таке, що в нас прийшла одна жінка, і моя сестра з нею була. Ну і такого хотіла, щоб вона вживала багато того, що не потрібно. І я, може, я різко, але різко я ні, я їй просто сказала: сонечко, Ісус Христос постраждав не за те, щоб ти так вживала багато і лихословила. І ви знаєте, от я вам розказую, як на святій сповіді, вона мене так образила за Слово Боже, вона мене так образила, що я не знала, що сказати, і я плакала і плакала, а потім кажу: Господи, ти зло повернеш на добро. Я її поблагословила, коли вона виходила, але через місяць часу вона насмілилася мені подзвонити, і вона вибачилася. Вона так вибачалася і казала, що вона не права, а зараз вона стала сама мені дорога подруга і сестра. І вона змінилася, бо тому що Бог був зі мною, і він повернув то зло на добро. Так що ми з Богом, ми будемо терпіти різні випробування, а коли Бог з нами, ми все здолаємо в Ісусі Христі. І я бажаю терпіння, прощення, лагідності, смирення. То, що нам сказав Ісус Христос. Бог з нами, і в нас все буде добре. Дякую вам. І люблю вас, хай Бог благословить.
1: Спасибі вам, пані Ірино, яке чудове свідоцтво. Не тільки біблійний приклад, який дійсно являється для багатьох прикладом, як зробив Йосип, якого брати продали в рабство, але й потім Бог дивним чином все це повернув на добро. Під час голоду вони змогли жити, годувати свої родини і розмножуватись навіть. І ваше свідоцтво, пані Ірина, те, що ви простили, як Бог нас навчає в своєму слові, щоб ми прощали, але те, що вона стала ще й вашою подругою, ось такий Бог, він мінуси перетворює на великі плюси. Слава Богу! Обговорюємо тему дня про те, який Бог наш, якого ми віруємо, його характеристика, він зло повертає на добро. Давайте довіряти Господу. В нас є ще один телефонний дзвінок. Слухаємо вас, ви в етері.
2: Доброго дня, Анна, Харків. В моїй родині була така ситуація, коли Бог зло перетворив на добро. Це було ще в радянські часи. Те, що хлопців, яким виповнилось 18 років, забирали в армію і служити 3 роки тоді треба було. Це нормально. Але ж у москалів була звичка робити людям якнайгірше. З України посилали або далеко на північ, в Архангельську область, або на Дальній Схід. Воркута, Сахалін, Владивосток. Мого старшого брата забрали у Владивосток. Це Зробеньок Луганської області, в такий зовсім інший клімат. Мої батьки і ми, дві сестри і молодший братик були в розпачі. Перший лист прийшов від брата з жалобою на холод. В них поганий одяг, мерзне все тіло. А з дому ж не можна було присилати нічого. Але через місяць ми отримали наступний лист, ще гірший. Брат лежить в шпиталі з хворим серцем. Це наш

0: Зацюра, 1,80 зросту. Водій грузової машини, якою возили вугілля на станцію із шахти. Його декілька раз перевіряли строгі медичні комісії. І ось така звістка. Мама плакала весь час, батько аж почернів. Пролежав брат місяць у шпиталі, його комісували і на рік дали відпустку для лікування вдома. Вдома в нього відразу відновилося здоров'я. Його навіть і в лікарню не клали. Коли пройшов рік, його знову забрали в армію, але вже в Житомирську область. 3 роки звідти ми отримували дуже хороші листи. Ми всі молились і дякували Богові. Отак наша родина з Божої ласки і любові отримала добро. Бог знає, як перетворити нехороші правила на добрі обставини для людини. Слава Богу, слава Ісусу Христу і Божому Духові. Амінь. Дякую.
1: Щиро ми вам дякуємо, пані Анна, за таке свідоцтво. Інколи в нашому житті може трапитись щось, що для нас незрозуміле, але ось так зло, як було в житті вашого брата, Бог повернув на добро. Слава Богу, слава Господу. Лунає програма «Обговорення теми дня». Ми сьогодні говоримо про нашого Господа. Як Він зло повертає на добро. Ми раді почути від вас біблійні приклади, які вже сьогодні, наприклад, згадували про Йосипа, якого брати продали в рабство. Але Бог повернув це на добро, тому що Йосип був вірний Господу, Господь йому був вірний, його зберіг, допоміг зберегти врожай, яким Господь на той час поблагословив Єгипет. А в інших країнах був голод, і через Йосипа був спасенний весь рід, його батько, його брати зі своїми родинами. Також сьогодні згадали про Йова, як сатана замислив проти нього зло на погибель, і все було в нього зруйновано, і житло, і маєток загибли діти. Але через випробування Йов, залишившись вірним Господу, отримав благословіння, тому що Бог є люблячий і милосердний. І Йову повернулося і дітки, і спадок. При множеному вигляді ось такий Бог повертає зло на добро. Ми чули декілька свідоцтв, як жінка, яка образила віруючу, пані Ірина розповідала, як вона плакала, як вона простила, і як через деякий час ця жіночка до неї зателефонувала, вибачилась, і вони зараз являються подружками. Слава Богу! І ось нещодавно пані Анна розповідала про те, що її брат під час служби в армії був засланий далеко. Це дуже сильно похитнуло його здоров'я, але Бог на добро повернув, коли брат повернувся додому і потім став служити в Житомирській області в Україні. Бог зло через якісь випробування сильний повернути на добро і повертає на добро. Згадуються також радянські часи, коли віруючих за те, що вони не жили по правилам влади, яка суперечила заповідям Господа, садили до в'язниці. Але Господь повертав також це на добро. І там злодії, крадії, вбивці чули благовістку, каялись, навертались до Господа. І це Господь повертав на добро. В нас є допис по вайберу від Людмили з Києва. Був час, коли я працювала в магазині, де продавали посуд. Я пропрацювала там недовго. тому що одного дня прийшли керівники і сказали, що я звільнена. Вони нічого не пояснили. Я у розпачі поверталась додому, не знаючи, як про це сказати невіруючому чоловікові і що мені далі робити. Робота була недалеко від дому, де я жила. Вона мені подобалась. Я нормально співпрацювала з тими, хто ще там працював. І ось мені сказали, ти звільнена. Я молилась, я шукала Господа. Мої обставини ускладнились через те, що невіруючий чоловік сказав, коли дізнався, що мене звільнили з роботи, ну, нехай тепер твій Бог тебе годує. Він заблокував свою картку робочу, на яку приходила його заробітна плата, щоб я не могла використовувати його гроші. І пив, а я молилась до Господа. Боже, допоможи, куди мені йти, що мені робити, скажи цей шлях. Я побачила оголошення про роботу, вона була для мене незнайома, і я помолилася, сказала, Господи, якщо ти будеш зі мною, я піду туди, якщо тебе не буде, нехай двері будуть зачинені. І Бог так рясно поблагословив мене, що я не тільки отримувала в рази більшу зарплату, ніж в магазині, де ми продавали посуд. Я змогла відкладати гроші і згодом придбати трикімнатну квартиру. І Бог не тільки мене годував, а ще й годував мого чоловіка. Отак він повертає зло на добро. Дякуємо вам, пані Людмила, я аж голос тремтів. Яке чудове свідоцтво, коли довіряємо Господу, коли покладаємо на нього надію і просимо, Боже, допоможи. Бог повертає зло на добро.
2: Біблія навчає нас. Наповнюйте свій розум і серце добрими та світлими думками.
1: В ефірі обговорення теми дня. Ми сьогодні спілкуємося про те, як Бог може повернути зло на добро. Як він це робив за біблійних часів? Про це написано неодноразово в Старому заповіті. Про це написано неодноразово в Новому заповіті. Ми чули сьогодні вже декілька свідоцтв з життя людей, як Бог допомагав раніше рідним, як Бог допомагав зараз, допомагає і повертає зло на добро. Бог зло повертає на добро. Ми читаємо про це в книгі Буття, 50 розділ, 20 вірш. Люди умишляли зло, Бог повернувся на добро. Зараз в Україні є багато болю, є багато зла. Бог сильний повернути це на добро. Давайте довіряти йому, продовжувати довіряти йому, підіймати свої очі до неба. І прийде допомога, тому що Бог вірний і сильний.
3: Програма транслюється у повторі.
1: В нас є дозвонювач по Вайберу. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі.
4: Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі, це брат Микола. Доповнюючи сьогоднішню тему, я хотів би сказати, що в книзі Буття 50.20 ми читаємо ці надзвичайно важливі слова вірного Господнього послідовника Йосипа до його братів, які через заздрість продали його за 20 срібняків ізмаїльтянам, які забрали Йосипа в Єгипет. А саме, ви задумували на мене зло, але Бог обернув це на добро. Читаючи історію життя Йосипа, ми бачимо, що його брати не могли терпіти Йосипа через страшну заздрість до нього. І ця страшна заздрість братів призвела до того, що вони свого рідного брата продали як раба чужим людям. Більше того, через страшну заздрість Йосипових братів Йосипові загрожувала навіть смерть. Будучи в Єгипті далеко від рідного батька, далеко від рідного дому, Йосип мав глибоку віру в живого Бога. І зустрівши великі випробування, він завжди залишався вірним Господу. І саме тому Бог був з Йосипом. Про це ми читаємо у книзі Буття 39.2. Через певний час Йосип став другою людиною в Єгипті після фараона. І через те, що Господь наділив Йосипа великою Божою мудрістю, Йосип якісно підготував єгипетський край до того, щоб пережити великий голод. І ось коли настав голод, Йосипові брати прийшли в Єгипет придбати їжі. І коли Йосип відкрився їм і сказав, що він є їхнім братом, то вони дуже налякалися. І тоді Йосип промовив ці важливі слова: «Ви задумували на мене зло, але Бог обернув те на добро». І ось погляньмо, дорогі друзі, заздрість братів призвела до того, що Йосип опинився поза рідним домом, а також став відлученим від рідного батька, а ще й зазнав несправедливого ув'язнення в Єгипті. Але Бог був з ним, і Йосип став вільним від ув'язнення та став правителем Єгипту, через якого було збережене життя дуже багатьох людей в час голоду, в тому числі родини богобійного Йосипового батька Якова, який, дізнавшись, що Йосип живий, був надзвичайно щасливим. Бог обернув те зло, яке спричинили Йосипові, на добро, тому що Господь був з Йосипом. Йосип завжди був вірним Господу і завжди був виконавцем Божого Слова. Дорогі друзі, можливо, ми також у нашому особистому житті стикнулись з несправедливістю, а можливо, певні люди через заздрість причинили нам біль, то нехай цей приклад Йосипа завжди буде в нашій пам'яті. Давайте простимо тих людей, які поступили з нами несправедливо, так, як Йосип простив своїх братів. Давайте завжди будемо вірними Господу, виконавцями Божого Слова, так, як був Йосип. І за таких умов обов'язково з нами буде Бог. І ми, подібно як Йосип, обов'язково станемо очевидцями того, як те, що на нас задумували, можливо, через заздрість певні люди, зло, Бог оберне нам на добро, і ми прославимо Господа. Тільки проходячи через певну несправедливість зі сторони інших людей по відношенню до нас, нам є важливо не віддавати нікому око за око і зуба за зуба. Натомість для нас є необхідно, як написано у посланні апостола Павла до Римлян 12:21, не бути переможеним злом, але перемагати зло добром. І тоді сам Господь буде з нами і рясно благословить нас, і Бог оберне ту несправедливість, від якої ми постраждали, нам на добро. І це буде так чудодійно, що ми навіть самі здивуємося. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
5: Щиро дякуємо вам, пане Миколо, за нагадування ще раз в більш розширеному варіанті історії про Йосипа і напрямок ви підказали тим, хто, можливо, зараз, на жаль, засмучений, ображений в скрутних обставинах, щоб простити, щоб довіряти Господу, і він сильний в житті людини будь-якої зло повернути на добро, тому що Бог такий. Ще одна маленька історія із Біблії, це вже новий заповіт. Жила родина, дві сестри, брат Лазар, Марта, Марія. Одного разу Лазар настільки сильно захворів, що він помер. До Ісуса послали: «Господи, прийди скоріше, Лазар хворіє, він любить тебе, ми тебе любимо, ти нас любиш, ми так на тебе чекаємо». Але чомусь, коли Ісус про це дізнався, він ще залишився на тому місці, де він був. Минуло 4 дні, перш ніж Ісус прийшов до Віфанії, і на той час Лазар вже помер. Сестри плакали, приходили їх потішали, люди, знайомі, плакали. І коли Ісус прийшов, сестри до нього сказали: «Якщо б ти був тут, то брат наш, він би не помер». Ви можете прочитати цю історію в Євангелії від Івана в 11 розділі. Але якщо ви вже знаєте цю історію, то ви знаєте, чим вона закінчилась. Прийшовши до гробниці, Ісус сказав, щоб відвалили каменя, і він воскресив Лазаря через 4 дні. І багато людей, які бачили це диво, Я б сама хотіла таке побачити. Вони увірували в Господа Ісуса Христа. Смерть, зло, Бог на велику

0: славу на велику силу перетворив. Хоча люди не розуміли: «Марта, Марія, Боже, ну де ти? Ми так на тебе чекаємо». Але Бог не запізнюється. Давайте продовжувати йому довіряти. Слава Господу за те, що ми різні і можемо збагачувати один одного нашим досвідом, нашим минулим, і разом споглядати на майбутнє.
1: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
0: Є декілька прикладів того, як Бог зло повернув на добро в житті апостола Павла. В книгі «Дій» описано, коли він проповідував Євангеліє в Філипах, в місті Филипи, і його разом з силою за те, що вони допомогли жінці звільнитись від злого духу, побили киями, палками і кинули до в'язниці. Вони робили Божу справу. Вони допомогли людині стати вільною від демонічного духа. І наслідок був такий, що вони побиті, за ноги були заковані в кайдани, і вони у в'язниці. Якщо ви читали цю історію, то ви знаєте, що вони робили. Ось такі. Змучені, втомлені, можна впасти в розпач, можна Богу претензії пред'явити, можна скаржитись, плакати. Дії Павла і сили викликають захват. Які сильні духом і довірою до Господа були ці апостоли? Вони прославляли Господа, побиті, сидячи у в'язниці. Їхні ноги були в кайданах. Вони дякували, славили. Я не знаю, які це були псалми, які це були пісні. Але цей спів настільки торкнувся духовного світу, фізичного світу, що стався землетрус. Кайдани попадали, усі звільнилися. І ви знаєте, що через це потім покаявся і став спасенним темнічний страж і вся його родина. Чи було злом те, що божих працівників побили, кинули до в'язниці за добру справу? Так, це було зло, але Бог наскільки повернув це на добро. І навіть вранці самі воєводи цього міста Филипи прийшли і вибачились перед апостолами. В останніх розділах книги «Дій» описана ще одна ситуація апостола Павла, коли він плив на човні на кораблі до Риму, щоб там кесарь розглянув його справу. Павло під дією Духа Святого говорив, що вже не час нам кудись пливти, тому що це може бути небезпечно. Але його не послухали. Ну, хто такий Павло? Є команда на кораблі. Пливемо. Знявся шторм. Він був настільки сильний, що не було видно ні місяця, ні сонця, ні зірок. Люди не їли майже 2 тижні. Всяка надія на спасіння була втрачена. І, можливо, вони би загинули, якби на цьому кораблі не знаходилась Божа дитина. Апостол Павло, який довіряв Господу, і в якого була ще місія, яку він мав зробити для спасіння інших людей. Він молився, і Бог послав свою допомогу і відповів, що буде далі. Апостол Павло сказав: «Не хвилюйтесь, підкріпіться хлібом, ми будемо спасені. Так, корабль, на жаль, буде зруйнований, але ми всі залишимось живі». Так і сталося, тому що Бог вірний своїм словам. Павло потрапив в цю ситуацію не через свою волю. Він навіть попереджав, що так не треба робити. Це буде не на добро, це буде навіть загрозою для нашого життя. Його не слухали, і сталося так, як попереджав Господь. Але зло Бог повернув на добро, тому що на острові, куди вони потрапили, дива робив Господь через Павла, люди зцілювались, напевно, хтось покаявся і був спасений. І головне, люди побачили, що Бог, в якого Павло вірить, і ті, які знаходяться,

знаходились на цьому кораблі, і там, де вони служили на цьому острові, вони побачили, що Бог, він живий, він допомагає, він виконує свої слова. Бог зло сильний повернути на добро. Давайте продовжувати йому довіряти, навіть якщо ми зараз не розуміємо обставин, які в нашому житті чи в нашій країні трапляються. Це не ваша вина, наша вина. Є причини, незрімі причини, чому сталася війна в Україні. Довіряємо Господу, довіряємо Богу. Він тримає все під своїм контролем. І Бог каже останнє слово. І Бог повертає зло на добро.

0: Христу. Наша країна у великій біді. Ворог випалює наші міста і сила, вбиває наших людей, дітей, все живе. Стоїмо в проломі молитвою, як колись Мойсей за наш край. І чи можемо допомагати нашим воїнам в боротьбі цим лютим злом? Чи прийшла довгождана перемога? Чи прийшло добро в нашу Україну? Ми можемо молитись до Господа: Господи, поверни це зло, цю війну нам і Україні на добро. Дякуємо вам за вашу участь, дякуємо вам за ваші думки, свідоцтва, нагадування істин Божого Слова, за вашу підтримку Світлого Радіо. Нехай в вашому житті, якщо так станеться, що будуть темні хмари чи зло, нехай сонце Божої любові все розсяє, прожене, і нехай Бог зло і надалі повертає на добро і в Україні, і в вашому житті, і в житті ваших рідних. Бог сильний. Дякуємо. Благословінь.
1: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Радіо Емануїль. Слухай, щоб світити.

0: Біблія навчає нас. Наповнюйте свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано, які думки в душі людини, така вона і є.
1: Яке це щастя! Включаєш радіо, і в дом ідуть такі святі слова, пісні, розкази, програма прекрасно поставлена. Все є, я пенсіонерка, слушаєш, і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу. І хай, щоб ми усі вас підтримували фінансово. Це дуже важливо. Ви це робите з удовольствием. Будьте здорові. Хай вам щастить. Дякую вам.
0: Бог любить того, хто з радістю дає, написано в новому заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя!

0: Страх Господній – початок премудрости. Нерозумні погорджують мудрістю та напучуванням.
1: Цитата з Біблії.

0: Користайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже всемогутній, Батько наш небесний, Батько наш улюблений, дякуємо тобі за Сина Твого Ісуса Христа, що своєю кров'ю відкупив нас від гріха, від смерті. Дякуємо тобі, Ісусе, що ти віддав нам життя своє, щоб ми жили твоїм життям, і щоб жили Духом твоїм святим. Отче, дякуємо тобі і благаємо тебе усім народом України. Просим, благослови наш край, благослови Україну, заспокой нас від ворогів наших, від ворогів душі нашої всередини нас і від ворогів наших зовнішніх. І, Господи, на тебе надіємося, від тебе очікуємо, знаємо, що ти любиш нас. Хочемо бачити твою любов, твою благість, бо ти Отець благий, ти Бог люблячий. Дякуємо тобі за все. Благослови нас, як дітей своїх, щоб ми могли дякувати тобі, як батькові нашому, а ти, щоб міг радіти нами, як дітьми твоїми слухняними. Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.

0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати не має вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайний злодій. Частина перша. Росія. Миколай Хамара. Миколая Хамару заарештували за пограбування і ув'язнили на 10 років. Хамара спостерігав за християнами і дивувався, як вони можуть бути такими. Звичайні люди раділи, незважаючи на страждання, співали у найсумніші хвилини. Коли вони мали шматок хліба, то ділилися ним з тим, хто його не мав. Їхні обличчя сяяли, коли вони розмовляли з чоловіком, якого Хамара бачити не міг. Одного дня двоє християн сіли поряд з Хамарою і попросили його розповісти про себе. Хамара розповів їм свою сумну історію, закінчивши такими словами: «Я – пропаща людина». Один з цих християн, усміхаючись, спитав Хамару: «Яка може бути вартість загубленого кимось золотого перстня?» «Яке смішне запитання! Золотий перстень – це золотий перстень. Якщо його загубили, хтось інший його знайде». «Дуже добра відповідь», – сказав християнин. «А тепер скажіть мені, якою є вартість пропащої людини?» «Пропаща людина, навіть якщо це злодій, перелюбник чи вбивця, має ту саму вартість. Вартість людини. Вона має таку велику вартість, що Син Божий покинув небо заради неї і помер на хресті, щоб спасти її». Християнин сказав грабіжникові: «Навіть якщо ви збилися зі шляху, Божа любов може знайти вас». Почувши це, Хамара віддав своє життя Христові. Як вимірюється вартість? Зазвичай мірою вартості є інвестиції часу, грошей чи емоцій, які здійснює особа. Тобто те, як особа ставиться до власності, заняття чи навіть до стосунків, показує, як саме їх цінує та особа. Погляньте, наприклад, на відмінність у ставленні до робочого одягу і до нового костюма, чи на контраст між турботою про паперову склянку і кришталевий келих. Коли загубиться цінна річ або хтось заподіє шкоду коханій людині, хіба не лються сльози? Отож, яку вартість мають люди і ви? Християнин відповів Хамарі: «Таку вартість, що Ісус покинув небо і помер на хресті заради своїх пропащих і бунтівливих істот. Бог настільки любить і цінує нас. Радійте і розповідайте добру звістку улюбленим істотам, які перебувають поряд з вами».

0: ще були грішниками.
1: Післання до римлян. П'ятий розділ, восьмий вірш. Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо Еммануїл «Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 29 липня.
1: Хто прагне добра, той шукає вподобання. Хто ж лихого жадає, той прийде на нього воно. Приповісті 11 розділ, 27 вірш. Бог і люди благоволіють до того, хто шукає можливості допомогти, послужити, зробити добро іншим. А тому, хто прагне заподіяти зло, доведеться понести за це наслідки.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світло.

0: В ефірі голоси наших світлих слухачів.
1: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення для підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримуємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
0: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство, банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

0: Прощення Твої я прийняв як насліддя вічне, бо вони – радість серця мого.
1: Псалом 118, 111 вірш.

тебе, щоб змогли всі зрозуміти ту любов, яка живе в мене в серці з того літа. Як запросив тебе Господь в своє життя назавжди, а ти почув і полюбив.

Я посвячую тобі все життя, усі старання і дороги всі земні. Хочу я пройти послання, а ти веди мене, Господь, веди твоїми шляхами. О, Дух Святий, навчай мене.

Любі друзі, ми знову разом. Адже настав час програми «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас. Приєднуйтесь. Ми продовжуємо цикл бесід під назвою «Приписання для проблем». І сьогодні ми поговоримо про шлюб, про відносини, які Бог хоче бачити між чоловіком та жінкою, між батьками та дітьми. Тобто про справжню християнську сім'ю. А тема нашої зустрічі – «Приписання для мам». Поговоримо. Наш вчитель вже чекає.

Я назвав своє послання «Приписання для мам». Але я не маю наміру давати це приписання вашим мамам. Скоріше, я б хотів дати це приписання дітям, які живуть зі своїми матерями. Кілька занять назад ми мали приписання для непокори. Воно було звернено до жінок, чоловіки яких не підкоряються слову. І ми знайшли це приписання в першому посланні Петра, 3 розділі. Я б хотів повернутися до цього послання Біблії. Якщо ви маєте Біблії, відкрийте їх на першому посланні Петра, 3 розділі. Наприкінці 2 розділу апостол Петро сказав: «Ви бо були, як ті вівці заблукані, та ви повернулись до пастиря і опікуна ваших душ. Так само, дружини, коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без слова повадженням дружин, як побачать ваше повадження чисто в страху».

На нашому минулому занятті ми говорили про жінок і про те, як повинні поводити себе чоловіки, щоб виявляти честь до своїх жінок. Так, в деякому сенсі, жінки фізично слабкіші. Не було б стільки зґвалтувань, якби чоловіки не були фізично сильнішими за жінок. Але в багатьох випадках жінки сильніші, ніж чоловіки. Наприклад, вони мужніше приносять біль. Моя мати, у якої було 11 дітей, казала, що якби чоловік взяв на себе відповідальність народжувати дітей, то в сім'ях не було б більше 3 дітей. Бо чоловіки не приносять біль так добре, як жінки. Жінки сильніші. Але жінки мають деякі слабості, які є суто жіночими слабостями. Відверто кажучи, я думаю, що Петро каже, що коли ви бачите ці слабості, шануйте їх, не використовуйте їх. Зробіть комплімент своїй жінці, якщо ви бачите, що вона має певні слабості. Саме тому вона і потребує чоловіка. Отже, будьте люблячими. Саме цього прагне серце жінки. Будьте тим, що жінка потребує в чоловікові, бо вона має певні слабості. На мою думку, Петро в деякому сенсі говорить: шануйте її чудності. Щиро кажучи, я вірю, якщо ви любите когось так, як я люблю свою жінку, тоді навіть її дивна поведінка може бути привабливою, навіть її провина. На мою думку, саме в такому дусі говорить тут Петро. Далі Петро говорить найчудовішу річ про шлюб. Бо й вони є співспадкоємиці благодаті життя. Це найвеличніше визначення шлюбу, описане в двох словах в Біблії. Благодать життя. Це означає, що жоден з нас не заслуговує життя. Життя, яке ми отримуємо в результаті Божої благодаті. Це тільки в результаті Божого благословення та милості, які ми не заслужили. І Петро говорить, що це шлюб. Дві людини наслідують благодать життя день за днем, разом, та ділять її. На мою думку, це чудове, коротке визначення шлюбу. Далі він говорить, що якщо все це є у вашому шлюбі, тоді ваші молитви не будуть спинятися. Я вірю, що кожна подружня пара повинна молитися разом і робити це відверто. Я думаю, що в шлюбі подружні пари моляться не лише разом, але й поодинці. Апостол Павло дає нам вказівку в шлюбному розділі. Звертаючись до одружених пар в Христі, він сказав, щоб ухилятись один від одного –

лише для молитви та посту. Потім повертайтесь, і ваш шлюб буде міцніший. Тут є принцип. І, на мою думку, цей принцип такий. Духовний вузол, який робить віруючу пару одним в Христі, є, по-перше, індивідуальною річчю, а потім же загальною річчю. В певному сенсі, найбільш інтимні стосунки у вашому житті не є вашим шлюбом. Це ваші стосунки з Богом. Це індивідуальна особиста справа. Вас не буде суджено як чоловіка та жінку. Вас буде суджено окремо. Я вважаю, що кожен з нас повинен мати окремі стосунки з Богом. Ваше духовне життя як подружжя настільки сильне або слабе, наскільки сильні чи слабі ваші відносини з Богом. Отже, якщо ви хочете зміцнити вашу духовну єдність, відокремтесь та індивідуально шукайте Божого лиця в молитві та пості. Потім знову повертайтесь і будьте разом. Ми любимо казати, що сім'я, яка молиться разом, залишається разом. Так, це правда. Але я сподіваюся, що коли ви говорите це, ви не маєте на увазі лише той час, який ви провели в молитві з вашою парою, але й той час, який ви провели в молитві, та той час, який він чи вона провели у молитві. На мою думку, ви можете підсумувати все це наступним чином. Все, що Петро говорить тут чоловікам, є приписанням для жінок, бо вони користуються цим. Петро каже чоловікам любити своїх жінок. Що це означає – любити свою жінку? Це означає всі ці речі та багато інших. Здебільшого ми підходимо до шлюбу та сім'ї з питанням, що це дасть мені? Що це означає для мене? Нам потрібно зробити крок назад і задати питання. Що це означає для Бога шлюб та сім'я? В перших двох розділах Біблії ви читаєте, що Бог створив їх чоловіком та жінкою, і Він звів їх разом в єдність святого шлюбу. І Він сказав: «Плодіться, розмножуйтесь і наповнюйте землю». І потім Він сказав: «Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом». Це описує так званий закон життя. Він встановлений в перших двох розділах Біблії. Це Божий метод населення землі добрими людьми. Для того, щоб це спрацювало, потрібні батьки, які є відповідними батьками. Для того, щоб ці батьки були відповідними батьками, вони повинні мати відповідне партнерство. Для того, щоб мати відповідне партнерство, вони повинні бути відповідними людьми. В багатьох місцях Біблії говориться, що не буває достатніх батьків без Бога. Ми не намагаємось приховати від вас те, що ми маємо деякі складнощі, виховуючи дітей, і ми так раді, що всі наші п'ятеро дітей знаходяться у Христі. Іноді до нас приходять люди і кажуть: «Що ви зробили правильно? Що ви зробили неправильно?» Я і моя дружина просто відповідаємо: це Божа благодать і все. Це лише Божа благодать. Так, це справді так і є. Ви не можете збудувати дім, доки Бог не збудує його. Соломон, наймудріший чоловік у світі, використовував таку метафору. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Він і в спані подасть другові своєму. Якщо у вас був важкий тиждень і починається новий важкий тиждень, скажіть самі до себе: «Мені потрібно так багато зробити, мені потрібно, щоб Бог влив енергію в моє тіло». Він не може омолодити ваше тіло, доки ви не покладетесь повністю на нього. Тоді він може влити енергію у ваше тіло. Ісус сказав, що у ваших подружніх стосунках ви не можете просунутись, доки Бог не допоможе вам. Коли Ісус навчав нерозривності шлюбних відносин, один з апостолів сказав: «Якщо це так, тоді краще зовсім не одружуватись». А Ісус сказав: «Не всі можуть зрозуміти це, лише ті, кому дано». Біблія говорить, що лише ті, кому допомагає Бог. Ви не можете бути добрими батьками без Бога. Як ми вже сказали, чоловіки, ви не зможете любити свою жінку так, як Христос любив церкву, доки Він не допоможе вам. Доки це не буде виразом того, що Він у вас. Ми не можемо бути добрими батьками без Бога. Це все послання Біблії. Народжене від тіла є лише тілом, тому вам потрібно народитися згори. Ви не зможете бути добрими батьками без Бога. На цей закон життя, який ми щойно розглянули, сьогодні дуже багато нападають, так, немовби його ніколи не було в нашій культурі. На нього дуже сильно нападають. В 127-му псалмі Соломон використав таку чудову метафору. Він сказав: «Як стріли в руках того велетня, так і сини молоді». Сила,
та напрямок зі.

0: зосередитись на цьому, як сьогодні. І нам потрібно буде робити це завжди. В 128-му псалмі псалмоспівець розповідає нам про те, як Бог працює в цьому світі. Він знаходить чоловіка, який вірить в нього та який ходить його шляхами, і він благословляє цього чоловіка і називає його благословенним чоловіком. Потім його благословення передається з цього чоловіка на його жінку, і з його жінки на їхніх дітей. І ця сім'я є духовною спільнотою, церквою. І потім ця сім'я впливає на церкву, на місто, на країну та на світ. Ось як працює Бог. Отже, якщо в світі відбувається щось неправильне, а це відбувається, і якщо відбувається щось неправильне в країні, місті або церкві, псалмоспівець сказав, знаєте, куди все це веде? Це веде до закону шлюбу та сім'ї. Це веде до тятиви на тому луці. Вам потрібно напружити тятиву на луці, бо доки чоловік не буде на своєму місці, та доки жінка не буде на своєму місці, та доки діти не будуть на своєму місці, ви не матимете одиниці, яка підсилює церкву. Ми поділили свою церкву на маленькі групи, бо ми думаємо, що маленькі групи добре відчувають єдність між собою. Задовго до того, як ми подумали зробити все, Бог розбив все це на маленькі групи. Сім'ї. Це найбільш базова одиниця в кожній церкві та в будь-якому суспільстві. Отже, наше приписання сьогодні для жінок присвячене тим, хто повинен підтримувати жінок. Сім'я, шлюб – це одна з найсуттєвіших речей в Божій праці в цьому світі. Я хочу закликати кожну подружню пару працювати над своїм шлюбом. В сім'ї є багато відносин, але найбільш важливими є відносини чоловіка та жінки. Працюйте над вашими відносинами і не намагайтесь виправити свою пару. Просіть Бога виправити вас, поставити вас на місце, моліться, щоб це мотивувало вашу пару знайти своє місце, і потім спостерігайте, як Божі благословення переходять через вас та ваших дітей до церкви, до міста, до нації та до світу. Будь ласка, моліться разом зі мною. Отець мій, що на небесах, я дуже дякую тобі за твоє слово, дякую тобі за поради апостола Петра, дякую тобі за те, що сьогодні вони так само необхідні, як 2000 років тому в новозавітній церкві. Ми молимось, щоб по мірі того, як проходять дні, тижні, роки, поради таких людей, як Петро та Павло, і поради нашого Господа показували нам, як зміцнювати нашу сім'ю та наш шлюб. Не лише для того, щоб ми були щасливі, але і для того, щоб ти був прославлений. Ми молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблії».

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса – ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 29 липня.
1: Багато задумів у серці людини, але виповниться лише задум Господній. Приповісті, 19 розділ, 21 вірш. Шановні слухачі, нехай ваші мрії та плани будуть узгоджені з Божою волею. Довіряємо Йому свої шляхи, адже Його задуми є досконалими для кожного з нас.
2: Ваше світле радіо Еммануїл. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Я в своєму житті не бачив ні любові, ні радості. Не бачив піклування від батьків, котрі кинули мене в дитинстві. Потім я мав ще одну сім'ю, але вона не мала зі мною якогось піклування. Намагалася зламати мою волю, намагалася зламати мене зсередини, намагалася зліпити з мене щось своє. Не признавала моїх талантів, моїх почуттів. Від цього я ставав все жорсткіше і жорсткіше, і я мав у житті лише побажання втекти кудись. Я вживав алкоголь, багато де був, у непотрібних місцях, приходив додому і влаштовував конфлікти своїм батькам. Потім я пережив відмову цих батьків. Відмову на основі нерозуміння мого характеру, нерозуміння мене самого. Я пережив покинутість у будинку для людей, позбавлених розуму. Я був у божевільні 3 роки і тоді вважав, що ніколи звідти не виберуся. Я вважав, що всі мене покинули, вважав, що я нікому не потрібен, вважав, що всі люди навколо мене вважають мені зла. І Бог для мене сприймався як злий дядько, який хоче зробити мені боляче. І тоді, коли я був майже на самому кінці, він знайшов мене навіть на такому дні, на якому був я. Перше в житті я почав з ним спілкуватися. Ні, я не пішов до нього, я не біг до нього, як та людина, яка хоче бачити його в своєму житті. Я не шукав його. Мені потрібно було комусь виговоритися, мені потрібно було поплакати на чиємусь плечі, мені потрібно було розповісти хоч комусь в цьому світі, як мені боляче. І я знайшов того, кому я зміг це розповісти. Але навіть після цього я не прийшов до Бога. Лише після того, як дуже багато людей з'являлося в моєму житті, які казали мені, що він любить мене, що він хоче змінити моє життя. І після 1000 кілометрів, які я пробіг по життю, я впав, знесилений і скорився, і тоді Господь увійшов в моє життя. Тоді Він підняв мене і почав допомагати мені. Тоді Він розповів мені, наскільки я улюблений син. Тоді Він підняв мене з колін і зробив мене своїм сином, дав мені владу, силу і життя, дав мені свою милість. Я став інакшою людиною, я став щасливою людиною. Моє життя змінилося на краще, і тепер я маю усе, що мені потрібно. Завдяки батьку, якого я знайшов, про якого я навіть не знав. А тепер я не самий. Господь, батько, я прошу тебе, прости мені всі мої гріхи. Стань моїм Богом, піклуйся про мене. Я віддаю себе в твої руки, в твої люблячі, м'які, теплі батьківські руки. Я втомився так жити. Зміни мене, Господь, будь зі мною. Я прошу, захисти мене, зробися моїм захисником, моїм Господом, моїм батьком. Я хочу пізнати інше життя, тому я приходжу до тебе такий, який є з усіма своїми гріхами. Я прошу, прости мене. Я дякую тобі, батьку, за те, що ти прощаєш мене, за те, що ти прийняв мене. Я дякую тобі за те, що я твоє дитя, цього дня і назавжди. Дякую тобі, батьку. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіо сім'я.
5: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
6: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
7: Чи буде Бог судити людей по совісті? Усім відомо, що після смерті людини на неї очікує суд Божий. Чи можна стверджувати, що Бог буде судити кожну людину по її совісті? Швидше за все, Бог буде судити людей не по людській совісті, а лише через віру в Ісуса Христа. У Святому Писанні є дуже гарний прообраз спасіння – це вихід євреїв з Єгипту. Потрібно було помастити одвірки кров'ю жертовного агнця, щоб ангел-губитель пройшов повз будинки і не вбив первістків. Ми знаємо, що з Єгипту вийшли не лише юдеї, але й інші народи. Коли ангел-губитель проходив і бачив кров на одвірках, він проходив повз будинок. І неважливо було, хто живе за цими дверима – добра чи зла людина, розбійник, злодій чи перелюбник. Значення мала лише кров на одвірках. Тому йдеться тільки про жертву. Якщо пригадати сам інститут жертвоприношення, то коли людина грішила, вона брала вівцю для того, щоб принести її в жертву. І коли людина приносила вівцю у храм до священника, той уважно обдивлявся жертву, чи немає на ній якоїсь вади. Священнику було не так вже й важливо, яким гріхом згрішила людина і чи щиро вона покаялася. Для нього була важлива тільки досконалість жертви. Можна зробити висновок – нас виправдовує тільки жертва Ісуса Христа. Справа не в нас і не в наших гріхах, а тільки в жертві Христа. І лише той, хто вірить у Христа, хто має з ним спілкування у своєму серці, буде мати життя. Хто має Сина Божого, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. 1 Івана 5:12.
6: Відкрий свій розум для нових откровень.
7: Совість може бути прообразом Святого Духа для невіруючої людини, але для спасіння йдеться тільки про Христа. Якщо людина не пізнала Христа, не мала об'явлень від Нього, не спілкувалася з Ним, вона не знає Христа, і тоді Христос не знає таку людину. Ми ніколи не спасемося самі своєю совістю, рішеннями, вчинками, діями. Наша совість, хоч і допомагає нам зберігти себе у чистоті, жити на землі, дотримуючись моральних норм, але спасіння тільки у Христі. Насправді, саме совість і заважає нам прийняти те, що ми спасені даром, благодаттю. Бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар, не через діла, щоб ніхто не хвалився. Ефесянам 2 глава з 8 по 9 вірші. Саме наша совість хоче якимось чином відпрацювати спасіння, заробити його. Совість загалом справедлива, логічна, зрозуміла, тому що вона людська, а жертва Христа – несправедливо, нелогічно, незрозуміло, і взагалі для совісті це ненормально, юродство. Покладаючись на власну совість, ми самі являємося собі суддями, а написано, що один є законодавець і суддя, який може спасти і погубити, а ти хто, що судиш ближнього? Якова 4:12. Тому краще покладатися на Христа, нехай Він буде нашим суддею, а не ми самі. Павло написав: «Я і сам не суджу про себе, бо хоч я і нічого не знаю за собою, але тим не виправдовуюсь. Суддя ж мені Господь». 1 Коринфянам 4 глава 3-4 вірші. Ми бачимо, що Павло не судив себе, розуміючи, що він – недосконалий суддя. Хоча по його совісті він не робить нічого поганого, але бути впевненим у досконалості власної совісті він теж не може. Тому він говорить нам, що своєю чистою совістю він не виправдовується перед Богом. З цього ми робимо висновок, що жодна людина не може виправдатися власною совістю, тому що совість буває хибною, Євреям 10:22, оскверненою, Титу 1:15, немічною, 1 Коринфянам 8 глава 7, 10, 12 вірші, і спантеличеною, 1 Тимофію 4:2. Совість також буває партійна, національна, професійна, колективна і таке інше. Все залежить від того, у якому середовищі ви знаходитеся. Совість може формуватися і на основі світогляду навколишнього середовища, як усі. Совість, вона людська, а все людське недосконале. Досконалий тільки Бог, а Бога нам явив Христос. Тому є лише один шлях до досконалості – бути в Ісусі Христі, спілкуватися з Ним. Якщо ми будемо мати з Ним спілкування, тоді Він очистить нашу совість від всякої нечистоти. Кров Христа, який Духом Святим приніс себе непорочного Богові, очистить совість нашу від мертвих діл для служіння Богу живому і істинному. Євреям 9:14. Тому не покладайтеся на свою совість, покладайтеся на Ісуса Христа, тому що тільки Він досконалий. Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
8: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
9: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для Тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
2: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.

0: Дякуємо усіх наших партнерів і друзів гарним словом. Побажання від нашої гості і музиканта Ольги Привалової.
1: Для всіх просто слухачів, які люблять радіо Мануїли, люблять світлі гості, я вам бажаю всього найкращого. Бажаю завжди залишатися на світлому боці в цьому житті. Бажаю робити правильний вибір кожного дня. Завжди бажаю залишатися близько до творчості, тому що людина має себе якось виражати в творчості. Господь заложив це в кожну людину, таке бажання творити, чи то малювати, чи то співати, чи то танцювати. Я думаю, що це, мабуть, для того, щоб ми могли йому віддати шану цим, якось себе виразити, можливо, поезії, можливо, в піснях. Тому залишайтеся близько до творчості, не комплексуйте, виражайте себе творчо. Якщо ви не хочете, щоб вас хтось бачив, робіть це в тайній комнаті. Якщо ви любите публіку, робіть це публічно. Просто виражайте свою любов до творця, виражайте свою любов до життя. Будьте позитивними і будьте завжди щирими. Всього вам найкращого в цьому житті.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 20.
2: Бо Царство Небесне подібне одному господареві, що вдосвіта вийшов згодити робітників у свій виноградник. Згодившися ж він із робітниками по динарію за день, послав їх до свого виноградника. А вийшовши коло години десь третьої, побачив він інших, що стояли без праці на ринку, та й каже до них: «Ідіть і ви до мого виноградника, і що буде належати, дам вам». Вони ж відійшли. І вийшов він знов о годині десь шостій і дев'ятій, і те саме зробив. А вийшовши коло години одинадцятої, знайшов інших, що стояли без праці, та й каже до них: «Чого тут стоїте цілий день безробітні?» Вони кажуть до нього: «Бо ніхто не найняв нас». Відказує їм: «Ідіть і ви в виноградник». Коли ж вечір настав, то говорить тоді до свого управителя пан виноградника: «Поклич робітників і дай їм заплату, почавши з останніх до перших». І прийшли ті, що з години одинадцятої, і взяли по динарію. Коли ж прийшли перші, то думали, що вони візьмуть більше, та й вони по динарію взяли. А взявши, вони почали нарікати на господаря, кажучи: «Ці останні годину одну працювали, а ти прирівняв їх до нас, що витерпіли тягар дня та спекоту». А він відповів і сказав до одного із них: «Не кривджу я, друже, тебе. Хіба не за динарія згодився зо мною? Візьми ти своє та йди, але я хочу дати й цьому ось останньому, як і тобі. Чи ж не вільно мені за своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє заздре від того, що я добрий? Отак будуть останні першими, а перші останніми».
3: Побажавши ж піти до Єрусалиму, Ісус взяв осібно 12 і на дорозі їм сповістив:
2: «Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященникам і книжникам виданий буде Син Людський, і засудять на смерть його. І поганим його вони видадуть на наругу та на катування і на розп'яття, але третього дня він воскресне».
3: Тоді приступила до нього мати синів Заведеєвих і вклонилась, і просила від нього чогось. А він їй сказав:
2: «Чого хочеш?»
3: Вона каже йому:
4: «Скажи, щоб обидва сини мої ці сіли в царстві твоїм, праворуч один і ліворуч від тебе один».
3: А Ісус відповів і сказав:
2: «Не знаєте, чого просите. Чи ж можете ви пити чашу, що я її питиму, або хреститися хрещенням, що я ним хрещуся?»
3: Вони кажуть йому:
5: «Можемо».
3: Він говорить до них:
2: «Ви питимете мою чашу і будете хреститися хрещенням, що я ним хрещуся. А сидіти праворуч мене та ліворуч не моє це давати, а кому від мого Отця те вготовано».
3: Як почули це десятеро, стали обурюватися на обох тих братів. А Ісус їх покликав і промовив:
2: «Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам за раба. Так само й Син Людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох».
3: Як вони ж з Єрихону виходили, за ними йшов натовп великий. І ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, почувши, що переходить Ісус, стали кричати, благаючи:
6: «Змилуйся над нами, Господи, сину Давидів!»
3: Народ же сварився на них, щоб мовчали. Вони ж іще більше кричали, благаючи:
6: «Змилуйся над нами, Господи, сину Давидів!»
3: Ісус же спинився, покликав їх та й сказав:
2: «Що хочете, щоб я вам зробив?»
3: Вони йому кажуть:
6: «Господи, нехай нам розкриються очі!»
3: І змилосердився Ісус, доторкнувся до їхніх очей, і зараз прозріли їм очі, і вони подалися за ним.
5: все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені.

0: Говорять наші світлі гості. Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про дороговкази.
1: Сам Христос, його називали вчителем. Чому? Тому що вчитель, він не тільки дає інформацію, а він своїм життям показує, як ці принципи реалізуються в житті.
0: Світлі цитати світлих гостей. Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть.
2: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за повернення депортованих українських дітей на батьківщину. Отче Небесний, Ти дав нам такий глибокий і мудрий вислів: чужих дітей не буває. А сьогодні він особливо злободенний. Його глибина і любов покликали українських матерів ревно молитися за дітей, імен яких ми навіть не знаємо, але знаємо, що це твої діти, і вони наші, маленькі і юні українці. Сьогодні, і ця цифра може бути неточною, 20 тисяч незаконно вивезених хлопчиків і дівчаток з тимчасово окупованих територій розкидані по всій Росії. Якась частина з них перебуває в Білорусі. Україна віддано веде пошук кожної дитини. Нам допомагають світові організації і просто добрі люди. Це складний процес, бо наш ворог змінює дітям імена і прізвища, місця перебування. Однак ми не втрачаємо надії і наші сподівання звернені до Тебе. Ти знаєш про кожного, тож просимо Тебе, допоможи знайти і повернути маленьких українців додому. Підшукай ласкавих, сердечних, милосердних людей, які б допомагали нашим дітям пережити ці страшні часи. Знаю, що в Тебе скрізь є свої люди. І дякую безмежно. Прошу, щоб Твій мир беріг серця й думки наших дітей, щоб старшенькі з них, хто вже розуміє всю трагедію свого становища, не втрачали надії і не забули Україну. У Тебе є безліч шляхів, як їх повернути додому. Забезпеч, дорогий Батько Небесний, цей процес повернення усіма ресурсами, інструментами і механізмами, фахівцями і фінансами, освітніми програмами і медициною, психологічною допомогою. Знайди найкращих спеціалістів, щоб реабілітація і реінтеграція дітей пройшла якнайкраще. Залічи їхні рани, щоб вони знову могли сміятися, радіти, відвідувати українські школи, гратися з друзями, їздити в гості до дідуся і бабусі. Тільки Ти знаєш наміри для наших дітей, наміри на благо, а не на зло, щоб дати їм майбуття і надію. Зміни, будь ласка, їхню гірку долю. Замість плачу дай їм ялей радості, замість похмурого духу славний одяг. Нехай весь світ називає їх сильними правдою, насадженням Господа на славу Його. І неодмінно прошу Тебе, зроби їх іменитими й славними поміж усіма народами землі. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за повернення українських дітей такими віршами з Біблії. Книга пророка Єремії, 13:4. Книга пророка Єремії, 29:11-27. Книга пророка Софонії, 3:19-20. Книга пророка Ісаї, 61:3. Псалом 90. Послання до Филип'ян, 4:7.
2: прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Марі Руф Своуп, Сторні Омартьян та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Табаренкова.

0: I'm the moon of change.
1: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
2: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6-го розділу 24-го вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
3: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
4: Ніч минає, світло вічне, світле радіо Еммануїл.
5: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
6: Дорогий Господь, я прошу Тебе за дітей, які не знають Тебе як свого Господа, як Спасителя, як люблячого батька. Торкнися їх сердець, прийди в їхнє життя своєю благодатною рукою. Я прошу Тебе за дітей, їхні батьки прийшли до Тебе через них, Боже, щоб вони були світлом у своїх сім'ях. У ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
5: Без перестанку моліться.
3: Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
7: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: вивчить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Проповідь пастора Бенджаміна Моррісона. Псалом 63, частина 1.
2: Сьогодні Псалом 63. Це українська нумерація, знову ж таки. У російській Біблії це Псалом 62. Добре. Я читатиму з нового перекладу українського. Псалом 63. Псалом Давидів. Коли він був у пустелі юдейській. Боже, ти мій Бог, тебе я пристрасно шукаю. Душа моя спрагла тебе, тіло моє тужить за тобою. У землі висохлі і виснажені, де немає води. Так, я споглядав тебе у святилищі, щоб побачити могутність твою і славу. Бо милість твоя краща від самого життя. Тому вуста мої хвалитимуть тебе. Я благословлятиму тебе, поки житиму. В ім'я твоє піднесу мої руки. Неначе лоєм і олією насичується душа моя. І вуста мої радісно прославляють тебе, коли я згадую тебе на моєму ложі. У нічні години роздумую про тебе, бо ти був мені допомогою, і в тіні твоїх крил я радітиму. Приминула до тебе душа моя, правиця твоя підтримує мене. Цар же нехай радіє Богом, нехай прославляють його всі, хто ним присягає. Одним з багатьох бійців Азову, звільнених з російського полону минулого року, був львів'янин Святослав Сірий, можливо, хтось чув про нього. Він дав інтерв'ю і розповів про свої страждання в полоні. Одразу нам можуть прийти в голову різноманітні жахливі якісь фантазії, але дивовижно, що він підкреслив позбавлення води як найгірше страждання. Про це він розповів в Радіо Свободі. Ось його слова. Різні фізичні акції з їхнього боку, тобто з боку терористів. Холод, голод, спрагу. Особливо була проблема з водою влітку, коли дуже спекотно і не було води. Це найгірше, бо ти сходиш з розуму. Серед ночі можеш прокинутися і сниться, що з крану крапає вода. Ти його відкриваєш і відкриваєш, дивишся, чи вода тече. Більшість з нас, на щастя, ніколи не знатиме такого рівня спраги. Але Давид тут дещо про це знав. Ми читаємо у цьому псалмі, що Давид перебуває в пустелі юдейській. Він у землі висохлі і виснажені, де немає, він пише, води. Але шокує в його описі, що найбільша його спрага в цей час – не спрага води. Він пише, душа моя спрагла тебе, звертаючись до Бога. Спрага – це, звичайно, спосіб, яким ми також говоримо про найсильніше наше бажання. Спрага помсти, спрага любові тощо. Тож, у цьому псалмі сьогодні ми розглянемо, по-перше, до чого наша спрага. По-друге, чому наша спрага неправильно спрямована часто? І по-третє, справжнє джерело самування спраги. Добре, по-перше, до чого наша спрага? По-друге, чому наша спрага неправильно спрямована часто? І по-третє, справжнє джерело самування спраги. По-перше, до чого наша спрага? Реальність така, що кожен з нас має остаточну спрагу. Тобто, за словами Давида тут, ми чогось пристрасно шукаємо. Дослівно ця фраза «пристрасно шукаємо» звучить «шукати на світанку». Тому в одному перекладі звучить «до тебе я піднімаюся в досвіта». Іншими словами, Давид каже, є те, заради чого ми зранку піднімаємося з ліжка. Є те, заради чого ми прокидаємося. І те, про що ми мріємо, коли лягаємо спати. Як пише Давид, є те, про що ми згадуємо на своєму ложі. В нічні години роздумуємо. Реальність така, що для кожної людини це щось відрізняється. Для когось це, можливо, наприклад, фінансова безпека, багатство. Ось чого він прагне, про що мріє. Для іншої людини це може бути свої власні діти, їхній успіх і процвітання. Ще для когось це романтичні стосунки, бути повністю прийнятим кимось особливим. Ще для багатьох з нас, можливо, зараз, це військова перемога, політична свобода. По-перше, нам потрібно зрозуміти, це хороші речі. Добре, це благословення. І це природні бажання. Проблема не в таких бажаннях. Проблема в тому, коли вони стають найважливішими. Коли я прокидаюсь заради того. Коли вони стають тим, про що я мрію, коли лягаю спати. Коли ці благословення починають поглинати нас, тоді вони перетворюються на прокляття. Незалежно від того, чи ми їх маємо, чи тільки про них мріємо. Давид говорить у цьому псалмі: «Милість твоя краща від самого життя». Іншими словами, якщо я не маю цього, то життя не варто жити. Зрозумійте, це мова поклоніння. І є те, насправді, про що кожна людина відчуває себе так само. Але в більшості випадків це не Бог. Точніше, це не справжній Бог. Не випадково Давид пише: «Ти мій Бог, тебе я пристрасно шукаю». Тому що те, заради чого ти встаєш вранці з ліжка, те, про що ти мрієш, коли засинаєш, те, без чого життя не варто прожити в твоєму уявленні. За чим, як він пише, за чим тужить все твоє тіло і єство. Це і є твій Бог. Це те, чому ти поклоняєшся. Про це написав Мартін Лютер у своєму коментарі до першої заповіді. Дуже точно. Він пише наступне. Слово «Бог» означає те, від чого ми очікуємо всякого добра і до чого ми прибігаємо в усякій біді. Мати якогось Бога – це не що інше, як довіряти і вірити чомусь від усього серця. Як я часто говорив, тільки впевненістю і вірою серця визначаються як Бог, так і ідол. Якщо твоя віра і довіра правдиві, то і твій Бог правдивий. А з іншого боку, якщо твоя довіра фальшива і помилкова, то ти не маєш істинного Бога. Бо ці два поняття належать одне одному – віра і Бог. Ось кажу, на що ви націлили своє серце – і на що покладаєте свою надію, то і є твій Бог. Тож, послухайте, у кожної людини є якийсь Бог. Неважливо, називає себе атеїстом чи ні. У кожної людини є якийсь Бог. Питання лише в тому, чи він справжній Бог. А якщо це не сам Господь, то це ідол, це фальшивий Бог. І ось, не забувайте, ми казали, ідоли, як правило, це не погані речі. Це хороші речі, які ми беремо і перетворюємо на найвищу цінність. Ми ставимо їх на місце Бога. Зверніть увагу, чим прекрасніше щось є, тим легше нам перетворити його на ідола. Чим прекрасніше щось в нашому житті, тим легше перетворити на ідола. Банальний приклад. Так, це правда, що ви можете створити собі ідола, наприклад, з наркотиків, що не є хорошою річчю. Але набагато ймовірніше, що ви зробите ідола зі своєї сім'ї, свого успіху на роботі, свого служіння в церкві, свого чоловіка або дружини. Часто, насправді, менші ідоли, тобто наркотики тощо, з'являються лише як вторинні ідоли, що пропонують втіху після розчарування в наших первинних ідолах. Ми думаємо, що ці речі дадуть нам те, чого ми всі прагнемо. Сенс життя, прийняття, безпеку, мир, любов, пошану тощо. знову ж таки, це добрі і правильні бажання, з якими Бог нас створив. Але, зрештою, вони можуть бути задоволені тільки в самому Бозі.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Знову на зв'язку пані Анна чекає.
1: Вітаю вас і хочу розповісти вам дуже цікаву історію про оплату. Ого. Минулого місяця я посилаю вам допомогу світлому радіо «Еммануїл» і на пошті. І поштарка в мене запитує, а чому ви допомагаєте та ще таку велику суму, 500 гривень? Вас що, примушують? Я кажу, ні, мене не примушують. Я добровільно це роблю. Значить, ви можете і не платить? Може, і не платить. Так а на що ж ви платите? Я кажу, тому що я хочу, щоб це радіо працювало. І тут же я їй показую практичну допомогу для пошти. Вони продають шоколад. Вона мені пропонує, купіть. Я кажу, ви знаєте, мені шоколад не потрібен. Але я так розумію, що це вам потрібна допомога для пошти. Тому я його у вас куплю. Хай моя допомога допоможе, щоб це відділення працювало. Тому що я тут поруч живу, мені дуже зручно користуватись вашим відділенням. І ті співробітники, які слухали нашу розмову, вони запитують у мене, і ми можемо слухати радіо? Звичайно, можете. От сьогодні я вам передавала фінансовий привіт, і вони мені кажуть, ви знаєте, ми слухали це радіо, дійсно, дуже хороша хвиля, дуже хороша. Тільки скажіть нам, а ми можемо трошки менше посилати? Я кажу, можете, скільки можете, стільки й посилайте.
0: Треба було сказати, ні, тільки більше можна посилати.
1: Ні. І бачите, як не начебто банальна розмова привела до того, що у світлому радіо «Еммануїл» буде іще декілька слухачів, які будуть все-таки, скільки зможуть, стільки й присувати.
2: Слава Господу!
1: Дуже рада, що ви працюєте. Для мене світле радіо – це просто Божий дарунок. Здоров'я вам і удачі!
0: Дякуємо!

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Якщо сьогодні ти потребуєш прийняти важливе рішення, не забудь запитати у Бога про його плани. Світле радіо Еммануїл.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Мені знайома принесла 100 візиток вашого радіо. І я думаю, як це людям засвідчити про Ісуса Христа? Знаєте, Господь мене так благословив, що я за 3 дні роздала майже 90 візиток. І я стала волонтером вашого радіо. Я щиро дякую Господу за цю можливість, що люди прийняли Ісуса. І цей час я використовую для свідчення, бо бояться люди. Але Господь сказав, я з тобою. І я щиро дякую Господу за цю можливість у такий важкий час для нашої країни свідчити про Ісуса Христа.
2: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають Світле Радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Знав, як переплавляється срібло. Ти попустив нам потрапити в сітку, поклав тягарі на плечі наші. Ти допустив, щоб чужі люди сіли на шию нам. Ми йшли через вогонь і воду, але ти вивів нас на волю.
1: Псалом 65, вірші з 10 по 12.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це

0: усміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
1: Доброго ранку, Господь, дякую тобі за те, що ти охороняв мій сон вночі. Дякую тобі за новий день. Нехай сьогодні дім кожного радіослухача наповниться радістю. Амінь.
2: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсачок. Живу у Фонісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
3: Маленький, прокидайся. Вже час ставати з ліжечка. На тебе чекає великий день.
4: Мамо, ще так рано, а ти вже мене будеш.
3: Ігнашко, ти хіба забув? Ти ж сьогодні перший раз ідеш до нової школи. Не час спати, давай вставай.
4: Ох, я ніби щойно заснув, аже ранок почався. О, нарешті нова школа, нові предмети та нові вчителі, а найголовніше – нові друзі. Ура! Я рюкзак ще вчора зібрав, сьогодні в мене і справді великий день. Шкільний двір. Так багато різних малят та дорослих. З кимось із них мені доведеться вчитися разом. А за хвилину мені треба буде зайти в перший раз до нового класу. Змушений зізнатися, що я трохи хвилююсь. Ні, насправді мені взагалі не по собі. Я дуже сильно переживаю.
5: Доброго ранку, діти. Сідайте. Перш ніж розпочати наші заняття, я маю важливу інформацію для вас. Діти, тихіше. У нашому класі новачок. Знайомтесь. Бурсучок Ігнашка.
4: Привіт.
6: Новачок. А ти звідки?
4: А, я?
6: Так, бо я ж до тебе звертаюсь.
4: Я з сонячного лісу.
6: Та воно й по тобі видно, що ти з лісу.
4: Лисеня, а ти хіба не в тому лісі живеш? То чому ти дразнишся?
6: Хочу і дражнюсь. А тобі слід запам'ятати, що новачкам у нашому класі багато базікати не дозволено. За це можна стусана отримати.
7: Стусана!
5: Діти, ну заспокойтеся. Ну що ж таке з вами сьогодні? Лисеня, Ігнашко, сідайте на свої місця. Ми починаємо урок. Минулого разу говорили про те, що...
4: Новий клас. Я не бачу нікого, з ким би я міг подружитися. Ще й лисеня на мене накинувся. Щойно я тут з'явився. Так. Зовсім не такий початок, на який я сподівався. Ех.
3: Ну що, Ігнашко, як твій перший день у новій школі?
4: Та, все нормально.
3: Щось ти сумний, малий? Розкажи, що сталося? Чи все добре? Обіцяю, що все залишиться між нами.
4: Якщо чесно, мамо, то все зовсім не добре. Тобто, взагалі не добре. Самі не гаразди. Ні, сама школа хороша, але я відчуваю себе там чужинцем. Через наш переїзд я багато пропустив, і тепер треба безліч матеріалу надолужувати по всім предметам. А це велика купа завдань, і таких складних, що я не впевнений, що впораюсь без чиєїсь допомоги. А ще... Клас дуже дружній, але там не люблять новачків, тому зі мною ніхто не хоче розмовляти. Якщо я щось питаю, тільки дражняться. Вчителька одна на всіх. Їй не до наших взаємин. Та я й не піду до неї жалітися. Я ж хіба маленький. Навіть моє знайомство з класом було не на мою користь. Я спізнився на урок, і вчитель зробив мені зауваження. А все лише тому, що я погано знаю приміщення школи. І просто заблукав. Оце, мамо, такий мій перший день.
3: Так, сьогодні тобі було важко.
4: Береш.
3: Хочеш, я поговорю з вчителькою, щоб вона допомогла тобі знайти спільну мову з твоїми однолітками.
4: Ну, я не певен, що це добра ідея. Скоріш за все, буде правильно, якщо я сам зустрічу.

0: цим впораюсь. Але зараз я просто новенький у класі.
1: Якщо я тобі можу чимось допомогти, то скажи, будь ласка.
0: Мамо, я знаю, що ти за мене переживаєш, тому і розпитуєш. Не хвилюйся, все буде добре. Просто потрібен час, щоб я звик до школи. І також, щоб до мене звикли.
1: Гаразд, малий, відпочивай. Солодких тобі снів.
0: Ще один день у новій школі. Нарешті завершився він. Тепер швиденько треба додому, робити домашні завдання та розглядати теми, які я пропустив. Фух, і коли ж це я нарешті наздожену клас?
2: Ігнашка, вибач, ти дуже поспішаєш.
0: Так, поспішаю. Треба поробити домашні завдання, поки не забув те, що розповідали сьогодні на уроках. А ти щось хотіла, Мишко?
2: Так, я хотіла тебе дещо спитати, і якщо можливо, то попросити допомогти.
0: Ти? Мене? Зі мною в класі навіть розмовляти ніхто не хоче, бо я ж новенький.
2: Мене це не бентежить. Адже головне не те, як тебе називають інші, а ким ти є насправді. Чи не так?
0: Згоди. Але що ти хочеш від мене зараз? Чекати мені від тебе якоїсь каверзи?
2: Ха-ха-ха. Малий, та ти справді дещо галятиний відносинами в класі. Але насправді я про дещо інше. Я бачила, що ти встиг розібратися з задачкою на уроці. І навіть розв'язав інший варіант. А я цю тему зовсім не зрозуміла. Ти мені можеш допомогти?
0: Так, я зможу розказати, як розв'язувати ті задачі, що були сьогодні. Але якщо ти не знаєш матеріалів минулих уроків, то навряд чи зможу тобі чимось допомогти. Я зараз займаюсь додатково, щоб власно вдогнати. Дуже багато пропустив.
2: А я якраз минулими завданнями швидко розібралася. А ось нове все ніяк не можу. Пропоную угоду. Ми будемо робити домашні завдання разом. Я з тобою буду ще раз проходити старі теми, а ти мені допомагатимеш новими.
0: О, я навіть мріяти боявся про таке.
2: Чудово. Та коли почнемо робити математику?
0: Хоч зараз. Мене дуже тішить ця угода. Але я змушений тебе дещо спитати.
2: Що саме?
0: Ну, як би це сказати? Ти ж знаєш, як до мене не дуже добре ставляться в класі. Мене не пускають в ваше коло, а дехто з учнів мене навіть відверто зневажає.
2: Це ти про Лисеня? Навряд чи це з особистих причин. Він тебе майже не знає.
0: Він дуже агресивний. Обіцяв побити кожного, хто буде зі мною дружити.
2: Я його не боюся.
0: Певнена?
2: Лисеня до всіх новачків ставиться так, як і до тебе. Бо точнісінько так само поводилися з ним, коли він вперше потрапив до класу. Скоріше за все, він досі ображений на тих, хто ображав його. І просто боїться, що хтось з новачків може похитнути його авторитет у класі.
0: Оце так-так. А ти звідки знаєш?
2: Ми прийшли вчитися сюди разом. А знайомі майже з дитинства. Тому я добре знаю, що він набагато кращий хлопець, ніж хоче здаватися тому, хто його не надто добре знає.
0: Оце так-так.
2: Слухай, давай про Лисеня поговоримо після того, як розв'яжемо задачки. Зараз ми граємо наш дорогоцінний час. Пропоную припинити балаканину і зосередитись на математиці. Контрольна робота за кілька днів.
0: Мамо, мамо, постав, будь ласка, підпис у моєму табелі. Треба його завтра вчительці повернути.
3: Невже кінець чверті? Як час швидко летить? Які у тебе гарні оцінки, Ігнашку? А по математиці найвищий бал.
0: Було дуже важко, але я впорався. І навіть не уявляю, що б я робив без Мишки. Вона дуже багато у чому мені допомогла.
1: До речі, вона тобі додзвонилася? Телефонувала, бо хотіла спитати, чи підеш ти сьогодні до ведмедика на день народження.
0: Так, ми з нею за півгодини зустрічаємося. Там сьогодні буде весь наш клас і мої нові друзі. Мишка, ведмедик, Лисеня.
1: А ти пам'ятаєш перші дні у новій школі, коли тебе було дуже важко з кимось подружитися? Що тобі врешті-решт допомогло?
0: Так, перші тижні у новій школі це був дуже складний час. Ніхто не хотів зі мною дружити, і я не знав, як пробити цю стіну. Але я просто намагався залишатися таким, яким я є. Допомагати однокласникам в тих речах, яких я міг допомогти. Нікого не зневажати, навіть коли до мене ставились не дуже добре. Я намагався завжди бути прилюдним, відкритим до товариських взаємин. Але хоч і цінував їх, а не згинався під

0: ваше чок і знашка.
1: Господь моя скеля і твердиня моя, і він мій спаситель.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Вибір Лота. Авраам і Лот поволі мандрували, аж поки не дісталися до Ханаанської землі. Бог благословив Авраама і зробив його багатим, як і обіцяв. Лот і Авраам мали багато овець, кіз і невдовзі виникла проблема. Виявилося, що немає достатньо трави для такої великої кількості худоби. Пастухи Авраама і Лота сварились поміж собою. Пастухи шукали гарних пасовищ для овець, волів та кіз. Ставалось так, що коли пастухи Авраама приганяли свої отари на якесь пасовище, то виявлялося, що траву там уже з'їли отари Лота. А коли Авраамові пастухи першими знаходили джерела для піла, вони не пускали отари Лота. Тоді пастухи Лота дорікали пастухам Авраама. Так між ними виникали постійні суперечки. Почувши про ці цвари, Авраам дуже засумував, тому що він був людиною мирною і не любив сваритися. Що ж вони мали робити? Чи міг він заставити своїх слуг поступатися один одному? Ні, він не міг цього зробити, тому що дуже важко заставити людей жити мирно. Часто батькам не вдається помирити дітей. Коли брат у братика забирає іграшку і каже «Це моя», а другий наполягає «Ні, моя». Такі суперечки дуже засмучують серця батьків. Тому Авраам запропонував розійтися з Лотом і жити окремо. Але куди ж йому йти? Хоча Авраам був старший і мав право першим вибрати, в яку сторону йому йти, він запропонував Лотові першим вибрати землю для поселення. Йорданська околиця була чудовим краєм з зеленими горбами, тінистими лісами, швидкими ріками і засіяними хлібом полями. Лот довго дивився на землю, що розкинулася перед ним. Чудова ріка протікала зеленою рівниною, на якій росла соковита трава, плодючі дерева та пишні пасовища тішили око. Він подумав, ось добре місце для моєї худоби. І пішов Лот жити в Йорданську околицю. Але він не знав, що там жили надзвичайно злі та грішні люди, які не любили Бога. Авраам пішов у протилежну сторону, в Ханаанську землю. Але Авраам не жалкував, бо Бог сказав йому, «Поглянь навколо, усю землю, яку ти бачиш, я віддам твоїм нащадкам назавжди». Авраам, підбадьорений обітницею Божою, заспокоївся, бо вірив Богові.

вершник. На коліні гарно в тата, мов на конику скакати, а на справжньому коні поки боязко мені.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: На двох стільцях не сидиш. Як забути? Як діяти? Як обидві речі взяти? Що із двох речей обрати? Я ж обидві хочу мати. Якщо треба, відібрати. Але куди йти і нащо? Що із них для мене краще? Нащо мені сподіватись? Я ж не можу розірватись. І не треба, милий друже, хто так робить, тужить дуже, бо зазвичай все втрачає, того й іншого немає. В слові Бог попереджає тих, хто хибну думку має. За двома зайцями не женись, бо й одного не спіймаєш.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Оманонію».

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Кожен твій новий знайомий може познайомитись не тільки з тобою, але й з Христом, якщо ти того захочеш.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Дорогий Небесний Батько, я дякую тобі за ту манну, яку ти даєш на кожен день, не більше і не менше. Я дякую тобі за тих партнерів, які благословляють Радіо Еммануїл. Я дякую тобі за твоє Боже благовоління над ними, за ту милість, яку ти являєш їм кожен день. Амінь.

0: Сьогодні 29 липня. Світло праведних весело світить, а світильник безбожних погасне. Книга приповістей, 13 розділ, 9 вірш. Світло та світильник – це образ життя з радістю та процвітанням. Світло праведних триватиме не лише на землі, а й у вічності. Слово Боже описує пекло як темряву. Ісус називає себе світлом для світу та обіцяє, що той, хто йде вслід за ним, не буде ходити у темряві, а матиме світло життя. Євангеліє від Івана, 8 розділ, 12 вірш. Дякуємо Богові за дар вічного життя з ним.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: Рекордсмени наших Карпат. В Карпатах багато чого є най-най-най. І найвище розташований населений пункт, і найбільш високогірне місто, і найвисокогірніше місце праці та наукові споруди. Але є тут і найбільший духовий музичний інструмент в світі – трембіта. Трембіта являє собою конічну дерев'яну трубу без бокових отворів і сягає 4 метрів довжини. Є трембіти і довші. Поширена здебільшого на Гуцульщині, на Буковині, на Бойківщині і використовувалася для подачі сигналів про важливі події. Діапазон трембіти до 2,5 октав, а звук чути на відстані 10 кілометрів і більше. Це духовий мундштуковий або дульцевий музичний народний інструмент, рід дерев'яної труби без вентилів, без клапанів, інколи вона обгорнута березовою корою. Діаметр трембіти збільшується у розтрубі. У вузький кінець трембіти вставляється дерев'яний, роговий або металевий мундштук, дульце або пищик, як його називають. Висота звукового ряду трембіти залежить від її величини. Мелодію виконують переважно у верхньому регістрі інструменту. Споконвіку трембіта була єдиним засобом зв'язку чабана із селом. За звуками трембіти люди дізнавалися про місце перебування ватага з отарою, про те, як триває випас маржини, тобто худоби. Трембіта на полонині з діда-прадіда виконувала утилітарну функцію, бувши замінником годинника. Ще в прадавні часи, коли в гуцульських селах був відсутній будь-який комунікаційний зв'язок, як от телеграф, радіо, годинник, пастухи на полонинах визначали час за тінню. Ватаг, або як його звали потрембач, ставши обличчям до сонця, стежив, коли тінь його з'єднається з його ростом, що означатиме початок обідньої пори, південь. Визначений таким чином час, ватаг сповіщав трембітою мелодію з сигналом «Вівці йдуть на обід до стаї». Особливі звуки інструмента попереджали і про небезпеку. Вживалася трембіта і для подання сигналів про початок та закінчення робочого дня. Цей інструмент супроводжував гуцульські обряди і свята. В Карпатах, за давньою традицією, жодні урочистості не відбувалися без трембіти. Цієї, на перший погляд, довгої дерев'яної труби з яворовим мундштуком та нехитрою, здавалося б, навіть спрощеною мелодією. Саме трембіта сповіщала про народження в сім'ї дитини. Поклик цього інструмента припрошував людей на весілля. Трембіта плакала, коли проводжала людину в останню путь. З приходом в гори радіозв'язку і телебачення ці функції трембіти тепер майже втрачені. Нині вона слугує здебільшого мистецтву. Часом трембіту включають до оркестрів на фестивалях етнічної музики. Згідно з давньою гуцульською традицією, трембіту треба було виготовляти з громовиці, тобто з дерева, в яке влучила блискавка. Вважалося, що така трембіта звучить краще.
1: Ви слухали рубрику «Моя

пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.

хто вбив Ісуса? Той, хто свого сина не пощадив, а видав його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього? Римлян 8:32. Мій друг, який раніше був пастором в Іллінойсі, кілька років тому проповідував групі ув'язнених у тюрмі штату під час Страсного тижня. У певний момент проповіді він зупинився і запитав присутніх, чи знають вони, хто вбив Ісуса. Дехто відповів, що римські солдати. Дехто сказав, що це зробили євреї. Дехто вказав на Пилата. Після того, як запанувала тиша, мій друг сказав просто: «Його вбив його отець». Це те, що говориться в першій половині Римлян 8:32. Бог не пощадив свого сина, але видав його на смерть. У Діях 2:23 читаємо про Ісуса, виданого згідно з Божим задумом і передбаченням. Ісая 53 пише про це ще відвертіше. Ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом. На те була Господня воля, його Отця, щоб завдали йому ран і смерті. Ісаї 53:4-10. Або, як сказано в Римлян 3:25, його Бог дав як жертву примирення в його крові. Як Авраам підняв ніж над грудьми свого сина Ісаака, але потім пощадив сина, тому що поряд в чагарях виявився баран, так і Бог Отець підняв ніж над грудьми свого сина Ісуса, але не пощадив його, тому що він і був ягням. Він сам був заміною для вас і мене. Бог не пощадив свого сина, бо лише так він міг пощадити нас, залишаючись справедливим і святим Богом. Провина за наші переступи, покарання за беззаконня, прокляття нашого гріха неминуче привели б нас до знищення в пеклі. Але Бог не пощадив свого сина, а віддав його, щоб він був проколотий за наші переступи і зазнав тортур за наші беззаконня і опинився на хресті за наші гріхи. Цей вірш Римлян 8:32 є для мене найціннішим у Біблії, бо основою всеосяжної обітниці майбутньої Божої благодаті є те, що Син Божий поніс на своєму тілі все моє покарання і всю мою провину, і весь мій осуд, і всю мою кривду, і всю мою зіпсутість, щоб я міг стати перед великим і святим Богом прощеним, примиреним, виправданим, прийнятим, набувачем невимовних обітниць блаженства, навіки вічні, праворуч нього.

0: Через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу Христу, наше дороге любиме Світле Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами і за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають всі хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають, і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо теж вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світле Радіо. Так що допомагаємо Світлому Радіо фінансово, щоб воно завжди нас лунало в наших домівках і щоб ми завжди слухали ваші дуже хороші передачі. Дуже вдячні всім вам, Божих благословень.
0: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.

0: української на українську і навпаки.
1: Вітаю вас у нашій «Мова знає» рубриці, і сьогодні ми дізнаємося з вами про таке. Як правильно робляться поздоровлення, привітання і побажання в українській мові, особливо у діловому спілкуванні, якщо ви когось вітаєте із наближенням свята. Також поговоримо про етикет різних країн. Сьогодні поговоримо про Китайську Народну Республіку і про те, як правильно насправді відмінювати столицю Китаю, місто Пекін. Пекіна чи Пекіну? Людям дуже приємно, коли на них звертають увагу, пам'ятають про них, вітають з днем народження і з певними важливими подіями. І з тим чи іншим успіхом. Бажають усього добра, щастя і радості. Це зближує людей, створює дружню і теплу атмосферу у стосунках між ними. Поздоровлення, звичайно, починається словами «Від щирого серця вітаю». «Від душі поздоровляю». «Сердечно вітаю». Прийміть найтепліші вітання з повністю. Вітання можуть мати такий вигляд. Зичу тобі усяких удач, добра і щастя. Бажаю вам усяких гараздів. Дай Боже вам зрости із води. Будь здорова, як вода, а щаслива, як зоря. Бувай здорова, як риба, гожа, як вода, весела, як весна, працювита, як бджола, багата, як земля. Щасти вам, Боже, на добре діло. Нехай добро не минає вашої оселі. Хай вам Бог посилає доброго здоров'я і творчих успіхів на благо рідної країни. Хай у вашому житті квітує радість, щастя, плине рікою і ніколи не буде смутку. Поздоровлення і побажання, також привітання завжди повинні бути щирі, теплі, а головне – промовлені із приємним усміхом.
0: З української на українську і навпаки.
1: Переходимо до китайців. Діловий етикет країни ґрунтується на місцевих звичаях. Якщо ви їдете із певною делегацією чи певною справою від своєї фірми, компанії, установи в Китай, повинні знати, що ділові розваги в Китаї влаштовуються на широку ногу, на зразок банкету. Господар повністю відповідає за організаційні моменти. Ніхто не починає їсти або пити без його команди. Ніколи не даруйте годинників, бо у китайській мові слова «годинник» і «похорон» мають подібне звучання. Китайці із вдячністю приймають невеликі сувеніри. Потрібно лише придумати гарний привід для вручення подарунка. Запам'ятайте, що родовий і знахідний відмінок столиці Китаю мають закінчення «а», а не «у». Тобто Петро поїхав до Пекіна, а не до Пекіну. Запам'ятайте.
0: З української на українську і навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Один мудрий індус мав приятеля. Приятель жив у Мілані. Вони познайомилися в Індії, коли італієць приїздив туди зі своєю сім'єю. Індус провадив екскурсії для італійців. Міланець заприязнився з індусом і на знак вдячності запросив того до свого міста. Індус довго не міг відважитися на таку далеку подорож, але врешті-решт дав себе переконати. І ось настав день, коли він зійшов з трапу літака на летовищі Малпенса, що під Міланом. Наступного дня італієць та індус разом прогулювалися по центру міста. Смаглявий чорнобородий індус із жовтим тюрбаном на голові притягував зацікавлені погляди перехожих. А міланцеві було дуже приємно, що має такого екзотичного приятеля. У якийсь момент на площі Святого Вавила індус затримався і спитав: «Ти чуєш те, що я зараз чую?» Міланець трохи здивований нагострив слух, але змушений був відповісти, що чує лише шум міста. «Тут недалеко співає циркун», – запевнив індус. «Де там? Тобі здалося?» – мовив міланець. «Я чую лише міський галас. Та й циркунів тут немає». «Мені не здалося, я справді чую циркуна», – наполягав індус і взявся перевертати листя. Поруч росло кілька тоненьких дерев. За якусь хвилину він показав маленького співака. «Ну то що, бачиш циркуна?» – поспитав індус. «Справді», – визнав міланець, – «ви, індуси, маєте дуже гострий слух, не те, що ми, білі». «Ти помиляєшся», – усміхнувся мудрий індус. «Ось поглянь». З цими словами він витягнув з кишені дрібну монетку і кинув її на тротуар. Тієї ж миті 4 чи 5 осіб обернулися і подивилися у той бік. «Ну як, бачив?» – спитав індус. Супроти цвіркунової пісні дзенькіт монетки прозвучав зовсім тихо, а стільки білих його почуло. Друзі, ці коротенькі історії, що оповідаю вам, схожі на спів цвіркуна у місті. Хочу попросити вас, аби ви, бодай на хвильку, прислухалися до голосів, на які ми всі перестали звертати увагу. Це ті голоси і ті пісні, що звучать у нас самих та співають нам про блакитне небо і про чисте повітря, про сни і про те, як б'ється серце, про потребу у близькій людині, про спільний плач і сміх, про взаємний потиск рук, про дивовижну любов і доброту Бога, який прийшов у світ і просить нас, аби ми дозволили йому спасти нас.
2: Звучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості. Співак Роман Ващук про думки оточуючих.
1: Я би хотів бути натхненням для людей. Я би хотів бути тим, хто буде підбадьорювати і давати наснагу тим людям, що можуть її отримати від моїх пісень, від мого свідчення. І це дуже приємно, що Бог може використовувати

0: Такі механізми взагалі в житті, тому що багато що залежить від людини також, від думок тих людей, хто для тебе є авторитет.
1: Світлі цитати світлих гостей.
2: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережений в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суму, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально. Посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя доводити саме йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії – та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвяти віра, що Еммануїл – світлий Божий проєкт. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал. Але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології.

Благословляємо кожного слухача. І відкриті до ваших ідей, пропозицій. Просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас з любов'ю та подякою від всієї команди Світлого Радіо Монеїв, ваша Галина Волченко.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Еммануїл, з нами Бог. Доброго Божого ранку.
1: Доброго ранку, дорогі слухачі. Сьогодні середа, 29 липня 2026 року, в Україні 8 години 57 хвилин на Світлому радіо анонс програм. О 9 годині хвилиною мовчання та молитви розпочнемо музичний час із прогнозом погоди на сьогодні. О 10 годині інтерактивна програма «Обговорення теми дня». Сьогодні ми поспілкуємось на тему «Марта, Марія чи Лазар? На кого ви сьогодні схожі?». Запрошуємо спільно пошукати, яка із цих трьох постатей сьогодні є ближчою саме до вас. Традиційно продовження теми дня до 11, власне до 12 години, а о 12 вже молитва, прогноз погоди на завтра, час назад, програма «Рішення за вами» і о 12.30 читання книг Нового Заповіту. Сьогодні у програмі читання з Євангелія від Матея, 20 розділ. О 13 годині, дуже важлива програма. Сьогодні у програмі «Світлі гості» нашим гостем буде Олег Богомаз, пастор церкви «Еклесія». Служіння цієї церкви направлене до людей, які шукають вихід із безнадії. На вас чекає розмова про віру, яка підіймає з самого дна, та про те, що означає жити у Царстві Божому. Доєднуйтесь обов'язково о 13 годині. Традиційно з 14 до 15 – світле освічення. Ще на вас чекає улюблена християнська музика, натхненні історії, біблійні роздуми та живе спілкування. Нехай світло Божої любові наповнює ваше серце. Слушного дня!
2: Усміхніться, вас дуже люблять!

0: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш ці труднощі, ці проблеми. Боже, я молюсь, нехай

І твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що ти Бог миру і любові. Дай усім людям України зрозуміти, що тільки ти один Бог можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в тобі і від тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей, для того, щоб наділяти благами і добром, тому що ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність, бути щасливим з тобою. Дякуємо тобі за це. Амінь.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Телефонний дзвінок у Вайбері нам телефонує пані Любов Ракуса з Данії. Ми дякуємо вам.
2: Пані Любов, ви нас чуєте?
3: Я з наполегливістю сьогодні поставила собі за ціль. Я повинна сьогодні дзвонитись. І я дякую Богу за моє світле радіо. Ви моя родина, моя духовна сім'я, моя домашня церква, ви моє натхнення, ви моя надія, мій спокій, бо зі мною мій Господь, мій Ісус, мій пастир, мій Батько Небесний. Я з світлим радіо 9 років. І з тих самих пір, як мені в спадок дістався транзистор, це такий великий радіоприймач, ще радянський, от, який слухали мої батьки, моя мама і папа, вони християни. Цей транзистор був налаштований на хвилю світлого радіо. І ось коли моїх батьків не стало, пам'ятаю, ось я приїхала до мами, моя мама вже лежача, хвора, і в неї в кроватці через подовжений той шнур у кроватці стоїть цей транзистор. І вона його могла вмикати і вдень, і вночі. І було, я приїду до мами. Мама мені каже: "Любочка, яке в мене радіо". Але в той час, прости мене, Господи, я була дуже зайнята. У мене не було радіоприймача. У мене була церква, і вона є, і мені казала, що це достатньо. Коротше говоря, і ось мені з маминої хати, з батьківської хати, мені, як кажу, дісталось це світле радіо. Я принесла додому той транзистор, стала його налаштовувати, і ось я почула світле радіо, і ви знаєте, перш

перше, що я почула, були такі слова. Посміхніться, бо вас дуже люблять. Ви знаєте, я й зараз хочу плакати. Я тоді так була розчулена. І з того часу, ось уже 9 років, це світле радіо, ця хвиля, вона постійно зі мною. Ви постійно зі мною. Я зараз уже півтора року далеко від України, в цій далекій Данії. І як же я вдячна радіо, що я можу тут бути з Україною, чути рідну мову, молитися з вами. Я підтримую світле радіо вже багато років і молитвою, і фінансами. Я одного разу пішла в Приватбанк і попросила, налаштуйте мені, щоб моя щомісячна лепка йшла на світле радіо. І я не маю ніякої мороки з тим, що як мені допомогти радіо. І я дякую, що я можу бути вам помічною. В своїх молитвах я завжди-завжди промовляю: Господи, благослови світле радіо, щоб лунало по всій Україні і за її межами. Ну, ось так, що я хотіла вам розказати.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
2: На цьому радіо формуюсь я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватися в таких умовах, і в мене включено цілий день.
0: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками його справи в житті кожної людини, в сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.
3: Погода на Світлому радіо «Еммануїл».

Доброго ранку. Сьогодні середа, 29 липня, в Україні 9 година 15 хвилин. На Світлому радіо прогноз погоди. Дізнаємося, яка погода чекає на нас сьогодні, щоб кожна хвилина була благословенною та комфортною. Сьогодні в Україні переважатиме суха погода завдяки впливу області високого атмосферного тиску. Водночас східні та північно-східні регіони країни ще перебуватимуть під впливом холодного атмосферного фронту. Там прогнозують дощі та грози. Короткочасні дощі та грози очікуються лише на Харківщині, Полтавщині, Сумщині та на півночі Луганщини. Нарешті території утримується суха та сонячна погода. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Протягом дня в Україні переважатиме така температура повітря. У північних областях 20-22 градуси, у більшості інших регіонів 22-25 і на півдні України 24-28 градусів вище нуля. Сьогодні на Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура по області 21-26 градусів, у Києві 22-24. Поточна погода у столиці на 7 годину ранку. Температура повітря плюс 14, відносна вологість 75%, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. Температура повітря станом на 9 годину ранку в окремих українських містах. У Сумах – плюс 16, у Чернігові – плюс 18, у Харкові – плюс 19, у Львові та Чернівцях – 20 градусів вище нуля, у Дніпрі – плюс 21, а у Запорожжі

найбільші – 22 вище нуля. Ось такою очікується погода на сьогодні. Нехай жодні зміни температури або хмари не затьмарять вашого настрою, бо у серці завжди світить сонце, коли ми наповнені Божим миром і радістю.

0: Дорогі друзі, хочу нагадати, що сьогодні о 13 годині у програмі «Світлі гості» нашим гостем буде Олег Богомаз, пастор церкви «Еклесія». Служіння цієї церкви направлене до людей, які шукають вихід із безнадії. На вас чекає розмова про віру, яка підіймає з самого дна, а також про те, що означає жити у Божому царстві. Доєднуйтеся о 13 годині.
1: Відпочивайте з нами.

0: Дуже часто, втрачаючи віру, ми втрачаємо життя. Один мудрець сказав: якби я не вірив, то я б не лягав спокійно спати. Не закривав би очей на спочинок, не поглиблювався б у сон, знаючи, що можу не прокинутись, і що завтрашній день може бути гіршим від сьогоднішнього. Без віри життя людини неможливе. Мати віру – це мати великий дар від Бога. Віра нам допомагає почати життєвий шлях, іти по ньому та минати усі перешкоди, що зустрічаються на ньому. Якщо хтось через підступність людей піддається сумнівам, то його кидає, мов на хвилях, і носить туди-сюди. А людина, яка знаходить вичерпні відповіді на свої запитання, стоїть міцно у вірі. Наша віра зростає через прийняття та поклоніння Євхаристії, джерелу та вершині нашої віри. Ісус є тією живою водою, що може втамувати спрагу нашої душі, яку не можуть задовольнити мирські речі. Якщо хтось з вас відчуває спрагу, нехай підійде до мене і нап'ється.
1: Новий день вас вже зачекався.

0: сказав Господь Господу моєму, сиди праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх у підніжжя ніг твоїх.
1: Псалом 109, перший вірш.

0: думаю. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Кінець закону – Христос. Чому Павло говорить «Кінець закону – Христос» на праведність кожного, хто вірує? До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. А Ісус Христос? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не прийде із закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Як це розуміти? Чи закінчилася дія закону з приходом Христа? Як тоді нам потрібно ставитися до закону, якщо Ісус сказав, що Він не закінчується? Кінець закону Христос на праведність кожного, хто вірує. До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. Іншими словами, можна сказати, мета закону, суть закону – це Христос. Закон потрібен був для того, щоб визначити і підтвердити, що Ісус із Назарета є обіцяним Месією. Ісус визначив для нас, що Писання не приносить спасіння, що у Писання є тільки одна мета – засвідчити про Нього. Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Євангеліє від Івана, 5 розділ, 39 вірш. Спасіння тільки від Ісуса Христа. Тому Він не говорив фарисеям, що Писання потрібне тільки для того, щоб знайти Ісуса Христа в них. Тому, хто знайде у законі підтвердження того, що Ісус із Назарета – це обіцяний Месія, вже не потрібен закон. Адже мета закону, суть закону, завдання закону – знайти Христа. Христос є виконанням закону і пророків. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити прийшов я, а виконати. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 17 вірш. Отже, закони пророки виконалися в Ісусі Христі. Усі пророцтва, а їх близько 300, які написані в законі та пророках, виконалися Ісусом Христом. Отже, мета закону – явити світу Ісуса Христа. Тому, хто знайшов Христа, вже не потрібен закон, тому що закон – це засіб, а не мета. Метою всього є Ісус Христос. Чому ж тоді Ісус сказав, що закон не закінчиться, доки не перейде небо і земля, якщо Він сам же сказав, що Він виконав закон? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не перейде з закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Хоча Христос прийшов 2000 років назад, на землі все ж є грішники, які не знають Його і навіть не чули про Христа. Саме для таких грішників і потрібен закон. Закон не для праведників, які увірували, що Ісус – це Христос. Знаючи, що закон призначений не для праведника, а для беззаконних, непокірних, нечестивих і грішників. 1 Тимофію, 1 розділ, 9 вірш. Закон потрібен лише для грішників, для тих, хто ще не знайшов Христа. Той, хто знайшов Христа, вже не під законом, а під благодаттю. До Римлян, 6 розділ, 14 вірш. Але закон буде діяти доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Можна сказати навпаки, доки існують люди, які не знають Христа, доти буде існувати земля. Але коли всі до єдиної людини на землі будуть знати Євангеліє, ось тоді закінчиться небо і земля, тоді цій землі і прийде кінець. І буде проповідане це Євангеліє царства по всьому світу на свідчення усім народам. І тоді прийде кінець. Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Тобто, закон буде мати владу на землі доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Ця земля не буде існувати вічно. Прийде же день Господній, як тать уночі, І тоді небеса з шумом прийдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються. Земля і всі діла на ній згорять. 2 Петра, 3 розділ, 10 вірш. Але день Господній прийде лише тоді, коли всі дізнаються про Христа. Тоді небо і земля проминуть, і відповідно закон теж припиниться, адже тоді настане кінець всьому. Тому Христос сказав, що закон буде діяти доти, доки небо і земля ще стоять, доки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Отже, закон діє на землі тільки для того, хто ще не пізнав Христа. Той же, для кого закон уже виконався в Христі, вже не під законом, а під благодаттю, тому що знайшов мету, суть закону – Ісуса Христа.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.

Другий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
1: Дорогі слухачі, ми дякуємо вам за фінансову підтримку радіо. І нагадуємо, що вкрай важливо у призначенні писати лише два слова – добровільна допомога. Через некоректне заповнення поля призначення платежу кошти можуть бути утримані. Дякуємо за ваше розуміння та уважність. Віримо, що кожне насіння, посіяне вами, Господь примножить у вашому житті і призначене для радіо надійде до нас. Отже, призначення платежу – добровільна допомога. І нагадуємо номер телефону нашого бухгалтера, за яким ви можете уточнити, з'ясувати, перепитати. І зрештою, вона обов'язково допоможе вам правильно заповнити усі реквізити. Отже, +38

Доброго ранку. Сьогодні середа, 29 липня, в Україні 9 година 45 хвилин і на Світлому радіо анонс. Ні, це прогноз погоди. Ми працюємо, щоб ви розпочинали день із натхненням і впевненістю. Отже, сьогодні в Україні переважатиме суха погода завдяки впливу області високого атмосферного тиску. Водночас, східні та північно-східні регіони країни ще перебуватимуть під впливом холодного атмосферного фронту. Там прогнозують дощі й грози. Зокрема, на сході та північному сході помірні дощі, грози. Це за повідомленням Укргідрометеоцентру. Нарешті території без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура по країні 21-26 градусів вище нуля. У Києві без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура очікується 22-24 градуси. Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Стрезневського, найвища температура в день 29 липня у Києві була зафіксована у 1936 році і склала 38 градусів вище нуля, а найнижча уночі лише 10 градусів у 1923 році. Орієнтовна температура повітря в окремих містах України станом на 9 годину ранку. Отже, у Києві плюс 19, у Чернігові плюс 18, у Сумах плюс 16, у Харкові плюс 19, можливий дощ. У Дніпрі та Запоріжжі плюс 21, плюс 22 градуси вище нуля. У Львові та Чернівцях 20 градусів тепла. Тож такою очікується погода на сьогодні. Будьте благословені і до зустрічі у наступних етерах на Світлому радіо.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
2: З повноти бо серця усе промовляють.
3: Цитата з Біблії.

0: пам'ятати людей, які щось знали.
1: Бути мудрим набагато важливіше, ніж володіти грошима та іншими матеріальними цінностями, тому що саме мудрість здатна вам все дати. Ренді Гейтс – експерт із саморозвитку, що спеціалізується в області досягнення успіху і добробуту.
0: Новий день вас вже зачекався.
2: Доброго ранку, дорогі слухачі. Сьогодні середа, 29 липня 2026 року. В Україні 9 година 57 хвилин. І на Світлому радіо анонс програм. З 10 до 11.45 інтерактивна програма обговорення теми дня. Сьогодні ми говоримо на тему «Марта, Марія чи Лазар? На кого ви сьогодні схожі?» Запрошуємо пошукати, яка із тих трьох постатей сьогодні є ближче до вас. Отже, телефонуйте до нас у студію, кажіть, кого із цих євангельських персонажів, хто вас найбільше доторкає сьогодні і чому саме ця особа, ця постать – відгукується вам найбільше. О 12 годині молитва, прогноз погоди на завтра, час назад, програма «Рішення за вами» і о 12.30 читання книги з Нового заповіту. Сьогодні читання з Євангелія від Матея, 20 розділ. І о 13 годині програма «Світлі гості». Сьогодні нашим гостем буде Олег Богомаз, пастор церкви «Еклесія». Служіння цієї церкви направлене до людей, які шукають вихід із безнадії. На вас чекає розмова про віру, яка підіймає з самого дна, та про те, що означає жити у Царстві Божому. Доєднуйтесь о 13-й. Традиційно з 14 до 15 години «Світле освічення». Залишайтеся з нами на Світлому радіо. Нехай цей день буде сповнений Божої благодаті та радості.
0: Усміхніться, вас дуже люблять.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися
4: з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.

Добрий день, дорогі слухачі Світлого Радіо. В етері програма «Обговорення теми дня». З вами ведуча Івана Криворучко, і я рада запрошую вас до розмови. На сторінках чотирьох Євангелій ми знаходимо багато імен людей, що мали благодать безпосередньо спілкуватися або й просто бути особисто знайомими із Ісусом Христом. І це насамперед, звісно, його учні, апостоли. Але не тільки вони, адже Господь, бувши в повноті людиною, як і кожна людина, мав близьких друзів. Він їх мав також і поза колом своїх учнів. Читаючи Євангелія, ми доходимо висновку, що такими друзями його були дві сестри та їхній брат, яких церква, власне, яких ми згадуємо імена цих сестер і брата, ми зустрічаємо в Євангеліях від Луки та від Йоанна, а саме Марта, Марія і Лазар. Розпочну я з уривку з Євангелія від Луки, це 10 розділ, вірші 38 по 42. Того часу Ісус увійшов до якогось села, і одна жінка на ім'я Марта прийняла його до себе. І в неї була сестра, котра звалась Марією, яка, сівши біля ніг Господа, слухала його слово. А Марта метушилася при багатьох послугах. Тож, підійшовши, сказала: «Господи, чи тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати? Скажи їй, щоб мені допомогла». У відповідь Господь сказав їй: «Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї». Про брата цих сестер Марти та Марії ми можемо прочитати у Євангелії від Йоанна, 11 розділ, вірші з 19 по 27.

часу багато юдеїв прийшло до Марти і Марії, щоб розрадити їх за брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому на зустріч. Марія ж сиділа вдома. Тож Марта сказала Ісусові: «Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Але й тепер знаєш, що те, що лише попросиш у Бога, Бог тобі дасть». Ісус каже їй: «Твій брат воскресне». Говорить йому Марта: «Знаю, що воскресне у воскресінні останнього дня». Та Ісус їй сказав: «Я і воскресіння, і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, а буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре повіки. Чи віриш ти в це?» Каже йому: «Так, Господи, я повірила, що ти Христос, Син Божий, який гряде у світ». Отож, дорогі друзі, сьогодні запрошую вас до спільної розмови. На кого із цих трьох біблійних осіб ви сьогодні найбільше схожі? На Марту, Марію чи їхнього брата Лазаря? У кому з них трьох ви сьогодні впізнаєте себе найбільше і чому? Долучайтеся до розмови, адже ваша думка може стати натхненням для інших. І ще хочу запропонувати сьогодні такий формат розмови. Отже, ви телефонуєте нам у студію на номери телефонів 044-357-6728 або 067-123-75-75 або ж 093-558-44-12. І далі ви говорите, хто із цих постатей вам найбільш сьогодні близький? Марта, Марія або, можливо, Лазар? І говорите, чому. Тобто так коротко, щоб ми могли вислухати всіх, хто сьогодні захоче поділитися з нами своєю думкою. Отже, чия постать для мене сьогодні найбільш близька і чому?

Поки ми очікуємо телефонні дзвінки, запрошую прослухати музичну композицію гурту «Пурі Мюзік. Я переможу».

0: дорогі друзі, триває Етер на Світлому Радіо. Ми говоримо про Марту, Марію та Лазара. І про те, на кого ви відчуваєте себе схожим саме сьогодні. І у нас є телефонний дзвінок. Я радо вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Доброго Божого дня всім слухачам.

0: там світло разом діти, радіо родині, радіо команді, і вам, Іванко. Це Ольга із Харкова. Я бажаю всім нам вдалого дня під мирним небом, миру у душі, в серці, в домівках. Благословенного миру, якого ми так вимовлюємо нашого Батька Небесного. А щодо теми, я хочу от що сказати. Мені якось мирно і дуже компактно, і дуже так приємно. Співіснують і Марфа, і Марія. Вони мені такі рідні і зрозумілі. І мені цікаво з ними. Коли я слухаю Святе Радіо, чи вчитую Слово Боже, чи слухаю, спілкуючись з братами, з серцями, мені більше Марія присутня. А коли мені треба йти на кухню і готувати своїм хлопцям, чоловікові і сину, то там уже Марфа порядкує. І це мені зовсім не заважає одна другій. Ну, ніяк. Вони якось розуміються поміж собою. А мені цікаво і весело. Бо я так по життю з ними і йду. І що цікаво, що Марфа теж, вона дуже духовна. Вона знала Слово Боже. Бо цей діалог з Ісусом Христом, як вони йшли до гробу, де вже Лазар лежав, то видно, що Марфа Слово Боже знала. І спілкування з самим Господом було таке, воно духовне. І вона розуміла його, а він її. І шанобливе таке ставлення Марфи до Ісуса, благоговіння, вона також була духовна, не тільки Марія. Але вони просто, Марія більше тяготіла до Слова Божого, а Марфа, я так думаю, може вона старша була, і більше в неї було дар такий до кулінарії, приготувань. От. І вона це використовувала. Але чомусь докорила сестрі, а хоча могла б просто знак їй подати, що підійди до мене, допоможи мені, будь ласка. Ах, так вийшло. Ну, вони дуже були любими у Господу. Він любив до них заходити і відпочивати, спілкуватися з ними. І він любив цю родину, і Лазара любив. Так що це була така дружба, дуже красива, духовна, рідна, духовно рідна. Щиро дякую всім нам би цього рідства з Господом. О, дай Боже.
1: Дякую вам, пані Ольго, за такий за таку змістовну розмову, за те, що ви так глибоко теж розказали про стосунки, можливо, між Мартою і Марією. А далі в програмі я теж буду цього торкатися. Тому, ну, власне, мої погляди співпали тут разом із вашими. Тому я вам дуже дякую за те, що ви так на початку одразу привернули увагу до цих постатей. Дякую вам. З Богом.

Дорогі друзі, очікую на ваші телефонні дзвінки. Наші номери залишаються незмінними: 044-357-6728, 067-123-6728.

0: 73-75-75. Також номер телефону 050-672-80-07 і 093-44-12. За цими номерами очікуємо ваші телефонні дзвінки. З нами на зв'язку є слухач, і я вітаю його в прямому етері. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Ви знаєте, моя кохана Іваночка, це Лариса з тракту Глинянського. Мене зараз чутно, так?
0: Так, вас чудово чутно. Вітаю
1: вас. Я просто вдячна, що я нарешті підключила Viber. І так мені сталося, що сам Господь мені сказав, підключай Viber. І, знаєте, я так дивуюся тим чудам, які трапляються в моєму житті. І просто дуже-дуже хочу подякувати і всім слухачам, і нашим ведучим, Лілі, Любаві, і Іванки, і даже Ані. Мене питалося, де Аня? Ну, добре, це потім. А от по темі дня, ви знаєте, мені найближче все ж таки, як вам сказати, ну, Марія. Чому? Вона така, як по характеру, як я читала священні писання, от вона мені нагадує мене. І ви знаєте, от да, і іноді я от коли працювала в людей, я трошечки по догляду працювала з старенькими людьми, і я от кажу своє ім'я, а вони якось, Марія, Марія до мене, Марія, а думаю, а чому я Марія? А так щось Бог сказав. Да, серйозно вам кажу, тут чуда були. А я мовчала, кажу, добре, давайте поїмо, давайте там я вам допоможу. Там, ну, знаєте, як по догляду працювати, це відоме питання. І що я хочу сказати, Марія дуже ніжна жінка, сестра Марфи. І я хочу поділитися от таким свідченням, у мене так само є сестра Світлана. І от коли ви сказали цю тему, Марфа, Марія і Лазар. І ви знаєте, я відчула в душі любов до всіх. Любов до всіх, тому що навіть сам Ісус сказав, я любив Лазаря. Значить, він був такий брат, люблячий своїх сестер, свою сім'ю, любив Ісуса. І ви знаєте, мені навіть здалося навіть дивне, що він не війшов у цей круг учнів його. Ну, напевно, були причини. Він турбувався за своїх сестер. От. І він не міг їх покинути, тому що в нього дві сестри, а він один брат. Але оця відповідь Ісуса – «Я любив Лазаря», розумієте? І він прийшов, незважаючи на відстань, незважаючи на тих 4 дні, і він прийшов до гробу, і ясне діло, що його зустріла Марфа, потім Марія, потім вони готували пригощення. І от ви знаєте, той факт, що Марфа більш сильна така була, жіночка, сильна сестра, а Марія була от така, як я, точно, от така трошки замріяна, така, дивилась на зірки, дивилась на Ісуса, в неї в серці була любов, любов. І ми знаємо цей факт, коли вона прийшла до того фарисея, де готував фарисей обід, і тож вона розлила це миро на ноги Ісуса, це була вона, да. І ми знаємо, і не будемо плутатися в цих історичних фактах. Я хочу сказати, що ця сім'я була дуже побожна, дуже любима. Значить, вони заслужили навіть те свідчення Ісуса, що оце фактично його була, якби крім земної сім'ї Марії, Йосипа і братів, і його земних братів, в нього так само були брати і сестри, але розумієте, він так зробив, що оця сім'я була записана в священних писаннях, і я точно знаю, що вони зараз з ними на небесах. От такі прекрасні люди, така прекрасна сім'я. Ми маємо чого навчитися, перечитувати. І головне, в тій сім'ї була любов. От, любов. Добренько, я не буду затримати ефір. Дуже всім вдячна. Слава Богу. Амінь.
0: Дякую, дякую вам, пані Ларисо. Звісно, між сестрами і братом дійсно існувала любов. Любов як між ними, так і любов до Ісуса Христа. І це неймовірний зразок для нас, людей, для наслідування. Тож дякую вам, пані Ларисо.

0: До нас у студію є черговий телефонний дзвінок. Я вітаю слухача. Добрий день. Будь ласка, представтесь. Що ж, на жаль. Я дуже прошу вас зателефонувати ще раз. Спробую прийняти ваш дзвінок. Сподіваюся, це не перешкоди на лінії. Або якщо вони є, то щоб вони принаймні закінчилися. Спробуємо ще раз. Вітаю вас, ви в прямому етері.
1: Слава Ісусу Христу, то Василь Збіштини. Ну, якщо відповісти на ваше питання, на кого ми більше схожі, однозначно відповісти без певне не можна, за те, що за наше життя ми похожі на них всіх. Якщо взяти Марту, то ми не один раз готували для когось щось, якісь страви, якісь... Дії робили в вірному словому, якщо взяти Марію, ми теж слухали Слово Боже і старалися його прийняти правильно. Ну, а якщо взяти Лазара, то не один раз були моменти, коли наше життя вже здавалося закінчується і що вже десь стане кінець тому життю, так що ми похожі десь стане на всіх тих персонажів. Мені так здається. Ну, що ще можна сказати?
0: Так, я, власне, абсолютно погоджуюся з вашою думкою про те, що ми в різні періоди нашого життя подібні до кожного з цих біблійних героїв. Так? Але питання також звучало саме сьогодні. Можливо, хто вам саме сьогодні ближчий? Чи ви так служите, як Марта, от сьогодні для когось? Чи, можливо, ви сьогодні більше слухаєте, наприклад, Світле Радіо? Або, можливо, у нас... У нас в Україні є війна, і багато людей можуть відчувати себе на такому дні, у прірві, так само, як і деякий час перебував Лазар у цій темряві. Тому, звісно, кожен із нас в якийсь період свого часу асоціює себе з кожним із цих євангельських осіб, так? Але от конкретно сьогодні, стосовно вас.
1: Ну, конкретно сьогодні, стосовно мене, в мене таке вже зараз здоров'я, що я мав корову ще там того року вже її не маю, продав вже, не пасу, бо я як пас, я радіо не слухав, я постійно був там на пасовську, ну ні, ну слухав, але переважно був, як сьогодні, зайнятий пасінням тієї корови, там сіно робив, там справи такі, а зараз здоров'я трошки воно вже не таке, і... Більше слухаю ваше радіо, більше, як все говоря, росту духовно, так що, хоч я знаю, що Бог є, твердо знаю то, і знаю, що Він хоче від нас тільки, як все говоря, правильних дій, але ми часом його засмучуємо за те, що ми тілесні, не можемо деколи стояти, але стараємося таке, як все говорить, за його заповідями жити. Зараз я переважно слухаю ваше радіо, більше, як все говорить, часу проводжу коло радіо. Дякую.
0: Дякую вам, пане Василю. Залишайтеся з Богом і гарного вам дня. З Богом. Що ж, дорогі друзі, продовжуємо розмовляти про те, з ким ви сьогодні себе асоціюєте, з Мартою, Марією.

0: Можливо, з Лазарем. А насправді наше життя дійсно дуже буває буремним, і бувають і злети, і падіння, і тому це добре навіть іноді відчути себе у такій темряві, як Лазар. Головне відштовхнутися від цієї темряви, почути голос Ісуса, який просить вийти назовні і вийти на цей голос. Тому заохочую вас поділитися. Можливо, навіть колись у житті ви відчували себе в такій темряві, і що саме, можливо, чий голос допоміг вам із неї вийти. Тому теж буду вдячна за ваші історії. Є телефонний дзвінок, і я вітаю в нашій студії слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Доброго дня, Анна, Харків. Ісус Христос був людським сином, і йому треба було, перебуваючи на землі, харчуватися земними стравами. Проповідуючи Боже Слово після хрещення, Ісус вже не жив зі своєю родиною, батьками, сестрами, братами. Цілий день він присвячував проповідям, ходив в далекі краї, вночі йшов на гори, молився. Тому приходилось йому заходити в гості до друзів, там його й покормлять. Ісус Христос, як культурна і делікатна людина, не міг прийти до друзів в домівку і відразу просити їсти. Він почав з того, що заговорив про духовні речі. Марія відразу сіла слухати його. Марта, знаючи, що Ісус голодний, прийнялась куховарити. На перший погляд, начебто Марія проявила зацікавленість до розповіді Ісуса, і вона правильно зробила, навіть Ісус це признав. Але правильніше було б, якби Марія запросила Марту теж сісти і послухати гостя, а потім би разом приготували справу і покормили Ісуса. Аналізуючи цю ситуацію, все ж таки правильно зробила Марта. Її не запросили до розмови, як це робиться в культурних сім'ях. Марта не була ж служницею, але вона турбувалася про голодного гостя. Вважаю, що Марія і Ісус могли би запросити Марту спочатку послухати Ісуса, а потім утрьох приготувати просту справу – бутерброд з хлібом і сиром. Ці харчі є в кожній домівці. І це хороша, корисна страва, і готується швидко. Для Ісуса не треба було готувати вишукану їжу. Йому вона зовсім не потрібна. Якби так вони поступили, то цієї б ситуації в Біблії не було. Та хай же як було. Слава Ісусу, Господу нашому, на віки віків. Дякую,
0: дякую
1: вам.
0: Пані Анна, скажіть, а от сьогодні, саме сьогодні, з ким ви себе асоціюєте? Хто із цих осіб сьогодні ближчий до вас?
1: Сьогодні, все ж таки, я скажу, що Марта. Я все-таки зупинюсь на її особі. Чому? І ще повторю. Тому що вона не була служницею. Вона була рідною сестрою Марії. І коли приходить гість, то Марія могла б відразу їй сказати: Марта, не турбуйся, давай послухаємо його, а потім швиденько самі все приготуємо. Все-таки Марта ж проявила їсти, що хочеться. Mm-hmm. А якби Марта ж не знала, допустимо, що отак от, як я кажу, що вони послухали Ісуса, потім разом поговорили. А вона думала, ну що ж, і я сяду слухати.

0: слухати і будемо слухати, а потім що? Так і піде він голодний від нас. От її оця от тривога про саме, що може бути така ситуація, що будуть, він буде говорити і говорити, а потім встане і піде голодний. Тому оця от тривога, щоб все ж таки його покормити, вона почала куховарити.
1: Дуже
0: зупиняюся
1: дуже.
0: Таки на Марті. Я б теж так поступила, до речі.
1: Дякую, пані Анно. Я думаю, що більшість жінок саме так і вчинили. Принаймні, я точно. Дякую вам. Залишайтеся з Богом.
0: Дякую вам теж за тему. До побачення.
1: З Богом.

0: нас є наступний телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу, це Віктор з Києва. Мені немножко жаль Лазаря. Чого жаль? Тому що...
0: Пане Вікторе, я дуже попрошу вас...
1: На українську?
0: Так, будь ласка, у вас чудова українська мова, і ви дуже гарно нею володієте.
1: Дякую за нагадування, я і забув.
0: Дякую вам. Тож, давайте повернемось до Лазаря.
1: Так, мені тут трохи шкода Лазаря. Чому? Тому що... Ну, радість-то була, як Ісус його воскресе, і Марта, Марія радилася, і він, мабуть, теж радився. Але згодом він розумів, що його хочуть вбити. От, і людей такі намагалися вбити. Йому довелося потім тікати на Кіпр. От, і він там, ну, в чому багато років ще прожив, але суть не в тому. Я хочу розпривати... погляд на те, для чого це робиться, для чого Бог, ну, от, наприклад, там були такі були такі випадки, коли Ісус каже, це не тому, що людина згрішила там, чи щось таке сталося, а для того, щоб з'явилися на ньому діла Божі. Для чого Бог це зробив з Лазарем? Людина, яка пройшла через смерть, яка потім знову жила, і яка знову знаходиться під страхом смерті. Тобто його знову намагаються вбити. От. І відповідь знаходжу в тому, що Павло писав, що смерть діє в нас, а життя в вас. Тобто людина, яка проходить через такі випробування, вона більше з Богом очікує реальну допомогу. І в неї більше відповіді і те, що він може передати другим, тим, що називається. І воно, що ще хотів сказати, ну, мабуть, основна мисль, да, те, що, Павло казав, що обставини мої служать для більшого успіху благовістування. Тобто успіх, ці обставини різні, в утисках, коли Господь постійно нагадує, показує волю, то, і дуже багато таких от різних питань, на які нема відповіді, а Бог показує. І це потрібно для чого? Щоб людина могла пройти через різні такі обставини для того, щоб розуміти, що Бог хоче і як він це використовує. Тому що обставини бувають різні і можна скерувати таким чином, що там ті погані, ті хороші, і кудись в сторону піти. Але Боже руководство на таку користь дається, що радуєшся. Слава Богу.
0: Дякую. Дякую вам, пане Вікторе, за ваш коментар, за вашу підтримку для Лазаря. Це правда, що він дійсно, його потім переслідували, і він протягом багатьох років після вже розіп'яття і воскресіння Ісуса Христа, він жив так на Кіпрі. От, і навіть кажуть, що він разом із Мартою та Марією спочатку вони перебрались на землі сучасної Франції. От, і там він навіть став єпископом Марселя. Звісно, це така легенда. Насправді нам невідомо, достеменно невідомо, чи був Лазар у Франції, але зараз на Кіпрі є також церква Святого Лазаря, тому є підстави розуміти, що саме там він і перебував. Отже, дорогі друзі, триває наш етер на Світлому радіо. У нас залишається зовсім небагато часу до завершення першої частини нашого етеру. В Україні зараз 10 година 39 хвилин. І тому я запрошую вас телефонувати ще поки є час. І у нас є телефонний дзвінок. Вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтеся.
2: Доброго ранку, слухачі і радіоведучі. Знаєте, в мене що в мене на серці таке. Коли Ісус був на землі, він був ограничений в своїх діях. І також, коли ми були з Ісусом тоді, коли хто був в той час з ним, то вони теж могли тільки чути від Ісуса. А коли вже Ісус помер і пішов до Батька, він попросив Духа Святого, щоб Дух Святого прийшов до нас і був для нас утішителем і путеводителем в Царство Боже. І я знаю, що я можу робити і можу розмисляти і мечтати з Богом. Тобто я роблю, я чую радіопередачі, моє серце відкрите, тому що там Дух Святий. І він мене спонукає, ну, якби на Боже царство. Понимаєте? І коли приходять якісь поміхи, хтось приходить, і ти чуєш, що ти якби переходиш з одного царства, ти знаходишся, але поміхи прийти, ти чуєш, що воно тобі не сподобається, що це вже другий вже час. Тобто, як у нас Дух Святий, він веде у нас зараз, ми можемо і щось робити, і з Богом бути серцем, і серцями, і мислями, і навіть можемо і молитися в цей час. Це у мене таке на серці. Благословий Господь вас.
0: Дуже вам дякую, пані Людмило. Залишайтеся з Богом. Дякую за ваш коментар.

0: свобода на Світлому радіо МММІ.
1: Дорогі друзі, сьогодні середа, 29 липня, в Україні 10:42, і трішечки про погоду, яку сьогодні очікуємо. Загалом сьогодні переважатиме суха погода завдяки впливу області високого атмосферного тиску. Водночас на сході та північному сході ще можуть бути дощі та грози. А саме це на Харківщині, Полтавщині, Сумщині, також на півночі Луганщини. А вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Протягом дня в Україні переважатиме така температура, а саме у північних областях 20-22 градуси, на півдні найтепліше 24-28 і загалом у більшості регіонів 22-25 градусів вище нуля. На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура по області 21-26, у Києві сьогодні очікується 22-24 градуси. Станом на 10-ту годину ранку в окремих українських містах така температура повітря, а саме у Києві.

плюс 19, у Сумах плюс 16, у Чернігові плюс 18, у Харкові плюс 19, у Львові та Чернівцях 20 градусів тепла, а у Дніпрі 21, а в Запоріжжі 22, вище 0. Ось такою очікується погода на сьогодні. Нехай жодні зміни температури або хмари не затьмарять вашого настрою, бо у серці завжди світить сонце, коли ми наповнені Божим миром і радістю.

самому Господу, да, що він повинен робити, як він повинен втрутитися у їхню суперечку і щось наказати молодшій сестрі. Отже, саме ці слова, вони свідчать більше про простоту Марти в її поведінці і про те, що вона бачить в Ісусові дуже близького друга. І коли вона спілкується з ним, да, з цим найближчим другом, їй не потрібно вдаватися до якихось політиків, так, до вишуканої форми висловлювання, до того, щоб ці слова звучали більш лояльно або не виглядали як така, ну, прямо скарга. Да. От, ну і теж Ісус, коли їй відповідає, да, що ти журишся і клопочешся багато чим, але потрібне одне. І про те, що Марія вибирає кращу частку. І часто, коли ми читаємо ці слова, можна подумати, що Ісус ніби як дорікає Марті, але насправді, да, або протиставляє поведінку двох сестер, таку заклопотану Марту і Марію, яка залюблена у слова Ісуса Христа, сидить біля його ніг, бо ось ця поза, коли Марія сидить біля ніг Ісуса, це якраз поза учениці, яка сидить біля ніг учителя. І ми так часто легковажно собі думаємо, що Ісус ніби як засуджує Марту, але схвалює Марію. Ну, насправді це не зовсім так. Немає засудження або протиставлення у словах Ісуса, звернених до Марти. І якщо Ісус навіть говорить, що є краща частка, то те, що робить Марта, абсолютно не є чимось поганим. Адже Царство Боже, безумовно, прекрасніше, ніж те, як ми живемо зараз. Але це не означає, що наше земне життя є чимось поганим. Тому, коли ми слухаємо Слово Боже, так як це робила Марія, це не є чимось кращим за клопоти по дому і про піклування про гостей, які до нас зайшли. І це зовсім не означає, що нам і не треба цим займатися. Насправді, нам важливо займатися і буденними справами, і зустрічати гостей, і так само важливо піклуватися про Царство Боже у нашому житті.

Що ж, дорогі друзі, в Україні 10:48. Ми йдемо на невеличку паузу. Зустрінемося з вами по 11 годині і продовжимо говорити про Марту, Марію і Лазаря. А хто із цих євангельських осіб, хто вам зараз ближчий, хто саме сьогодні по-новому відкривається до вас? З ким ви, можливо, себе асоціюєте. Тож про це все поговоримо після короткої перерви. Чекаю на вас об 11 годині і продовжимо нашу розмову.

праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
1: Я являюсь партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж прошу, допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені моя старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила, можеш виключити, як то воно мене напрягає. Потім часом я стала помічати, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Все, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується. Тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачів у деяких є, то рідні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія, і Господь певний час наших рідних однаково приведе до себе.
0: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх, навіть більше, чим ви. А отже, віддайте їх у руки Бога і довіряйте Йому.

0: 11 година. Господь – просвідчення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Бійся Бога, і тоді тобі нема чого боятися.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Боже Великий, ми дякуємо Тобі за нашу прекрасну країну Україну, в якій Ти дав можливість народитися. На превеликий жаль, зараз вона потерпає від цієї кровопролитної війни. Але ми дякуємо, що Ти не залишив Україну, що Ти благословляєш і підтримуєш в найжахливіші і найкровавіші моменти нашого народу, Господь. Ми дякуємо Тобі і за наші Збройні Сили. Ми дякуємо, що Ти їх послав і використовуєш для того, щоб звершувати свій план. Ми дякуємо за всіх тих, хто опікується ними. Це і капелани, і волонтери, і медики на різних етапах, тільки де вони можуть і допомагають. Ми просимо Твого благословіння, Твого захисту для них. Просимо мудрості для нашого керівництва, щоб Ти допомагав їм приймати правильні рішення, щоб ці рішення були спрямовані на підтримку нашого народу. Благослови їх богопізнанням, благослови їх страхом Твоїм, благослови, щоб, Господи, наш народ, він пробуджувався, щоб він бачив Твій поклик, щоб через Слово Твоє він пізнавав Тебе. Дякуємо, що Ти чуєш нас і завжди відповідаєш. Подяка Тобі і слава за все, наш Бог. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.

0: Добрий день, вітаю вас, дорогі слухачі. Триває програма обговорення теми дня. Сьогодні ми говоримо конкретно про те, Марія, Марта або Лазар, на кого із цих трьох євангельських осіб ви сьогодні схожі найбільше, або у кому саме із них ви себе упізнаєте. Продовжуємо говорити про друзів Ісуса Христа, про Марту, Марію і Лазаря, про їхні особливості, про те, все ж таки, попри різні характери, що їх об'єднувала любов до Ісуса. І, звісно, також любов всередині цієї родини до один одного. Нагадую наші номери телефонів, за якими ви можете зателефонувати, щоб поспілкуватися у прямому етері. 044-357-67-28, 050-672-80-07, 067-123-75-75 і, звісно, 093-558-44-12. На цей номер ви також можете надіслати своє повідомлення у текстовому форматі. Тож, продовжуємо нашу розмову про Марту, Марію і Лазаря. І у нас є телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Доброго Божого дня! Хай мир Господній буде з усіма нами, і над нами буде Господь, Його рука, Його захист, щоб Він закрив небо над нами. А по цій темі я хочу сказати, вже багато сказано. Але я себе бачу у всіх трьох персонажах, а особливо в Ісусі Христі. Я собі не представляю свого життя вже без Ісуса. Я черпаю там то джерело мого життя, моєї мудрості, моєї радості. Там є все. Там все є. Наше спасіння, зцілення, відкуплення, прощення. Слово Боже, це є для нас цілющим лікарством. А Ісус Христос – це є Слово Боже, істина, правда і життя. І Він є дорога, і ми йдемо за Ним аж до Царства Небесного. Я Його гілочка, яка тримається на цій лозі. А за тих трьох персонажів, ну я себе бачу і в ролі Марфи, яка хотіла пригостити Ісуса. І ми можемо, кожен день, кожна жінка щось готує, а готує з любов'ю до Господа. І все присвячує Богові. Щоб я не готувала, я кажу, Господи, це для Тебе. В ім'я Ісуса Христа благослови. А Марія слово слухала Боже, любила Господа і Марфа, і Марія, і Лазар. І я в ролі Марії, бо я також слухаю слово Боже. І Лазаря – це брат, це наш брат. І Ісусі Христі. І там є багато дечого черпати, але саме більше для мене це є Ісус Христос. І я в ньому черпаю, хочу бути подібним до нього, лагідною, покірною, і йти за ним аж до Царства Небесного, бо він є дорога, правда і життя. І я дякую за цей Голгофський хрест, на якому я розіп'яла свої гріхи, себе, і ця свята кров, яка змила з нас всі гріхи. І вона мене захищає тут, в цьому світі, від злого духа. І що я можу сказати? Я можу тільки любити. Оцю виконувати ту заповідь Ісуса Христа. Бо Марфа і Марія, і Лазар, вони любили Ісуса. І Ісус Христос їх любив. І я мушу любити кожного одного ближнього, як саму себе. От тоді я виконую Його заповіт. Дякую вам, люблю вас. Хай Бог благословить Україну. Пошле нам свій мир. Приймаємо в наше серце той мир, що приніс Ісус Христос. Дякую вам, що ви є. Хай, щоб ви ніколи не знали недостатку в вашому радіо. Щоб молюся за вас, щоб все було покрите, щоб Слово Боже лунало і це світло світило ще довго-довго на цьому світі темному. Дякую. Божих благословінь усім нашим слухачам, Люблю вас усіх. Здоров'я, миру, спокою і злагоди між усіма людьми. Дякую. До побачення.
0: Дякую. Дякую вам, пані Ірино, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви поділилися з нами своїми міркуваннями. Залишайтеся з Богом. Дорогі друзі, я продовжую наш етер музичною композицією «Твоя доброта».

0: говорять наші слухачі.
1: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене, що дуже зачарувало, багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть таки написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика в таких широких загалах тепер того не чути ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема. Для мене поєднання оти всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
0: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі радіо Еммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що різні.
2: Заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
3: Дорогі друзі, триває наша розмова на Світлому радіо, і я запрошую в етер слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, як ваше ім'я?
4: Доброго дня, слава Богу, це брат Микола.
3: Вітаємо вас, брат Микола.
4: Дякую дуже, вітаю вас. Мені дуже подобається євангельська історія про те, як Марія, сестра Марти та Лазаря, любила Боже Слово. У Євангелії від Луки 10:39-42 написано про те, що вона сіла в ногах у Ісуса Христа та й слухала слова Його. І Господь так сказав про цю богобійну людину. Марія обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. І сьогодні пропоную нам, дорогі друзі, звернути нашу увагу на те, як сильно Марія любила науку Ісуса Христа. Раніше ми з християнською молоддю проводили таке певне опитування в центрі одного українського міста. В цьому опитуванні були такі два запитання. Перше, чи ви вважаєте себе християнином, християнкою? І друге, чи ви читаєте Євангелію? Цікаво, що на перше питання більшість людей відповідали і говорили, що вони вважають себе християнами. А на друге питання вони, на превеликий жаль, говорили про те, що вони не читають Божого Слова. Дорогі слухачі, слухаючи ці відповіді опитуваних людей, я відчував великий смуток у серці, тому що аналізуючи ці їхні відповіді у світлі Біблії, я розумів те, що ці люди обманюють самих себе, вважаючи, що вони християни. Адже такого не може бути, що людина є християнином, а Біблії не бере навіть у свої руки. Натомість правдивий християнин і правдива християнка стараються щодня виділяти свій якісний час для читання і вивчання Божого Слова, а найперш Нового Заповіту. Так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Івана 8:31. Як у Слові Моїм, тобто у Новому Заповіті, позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. Дорогі слухачі, якщо ми подивимося на ці Христові слова у зворотньому напрямку, то ми бачимо наступне. Якщо ми не позостанемося, тобто якщо ми не позостаємося у Христовому новозавітньому Слові, тобто, якщо ми не читаємо, не вивчаємо і не виконуємо новий заповіт, то в Божих очах ми не є правдивими Христовими учнями, не є правдивими Христовими послідовниками, не є християнами. У Євангелії від Івана 14:23-24 ще так говорить Господь Ісус: «Як хто любить мене, той слово моє берегтиме. Хто не любить мене, той не береже моїх слів». Дорогі слухачі, якщо людина повірила в живого Бога і по-справжньому полюбила Його, то найперше це буде проявлятися в ній по тому, що така людина буде мати справу за Божим Словом. А отже, така людина буде старатися щодня приділяти свій якісний час для особистого читання, вивчання Нового Заповіту. Настільки людина любить Боже Слово, настільки людина любить Бога. Тому, дорогі друзі, хочу собі і кожному з нас побажати, щоб ми дійсно були схожими до Марії, яка любила навчатися Слова Ісуса Христа. Нехай Новий Завіт буде нашою настільною книгою, яку ми щодня уважно будемо читати, вивчати, досліджувати і виконувати. Адже лише при такій умові ми будемо правдивими християнами, і лише при такій умові ми зможемо увійти у Боже Царство. У одній християнській пісні є такі слова: «Я сиджу в ногах Ісуса, слухаю Його слова. О, як любо, як солодко научатись від Христа». Нехай ця пісня буде про нас. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
3: Дякую вам, брате Миколо, за ваш телефонний дзвінок і за ваше свідчення. Дякую вам сердечно. Залишайтеся з Богом.

0: Дорогі друзі, бачу, що є телефонний дзвінок, тож охоче вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Житомирщина Валентина. Мир вам, моя дорога Україна. Від Бога мир. Я хочу сказати, я вибрала тільки Марію. Хочу бути у ролі Марії, бо я дуже люблю. Я б сіла б і цілувала б ноги, що мені привіз Ісус свисточку, і слухала б, а накормити я його могла б. Я бісеньку приготовила б і покормила б. А головне, написано, не хлібом буде жити людина, а словом, ісходящим із уст Бога. Ось що мені головне. І зараз, на даний час, коли мене Бог зустрів, обняв тими рученятками, і я його хочу слухати Слово Боже. І в радіо. Де я його таки можу почути? Не можу читати, бо не знача. Я йому дуже вдячна. І йому дякувала б, цілувала б його ножечки. І благодарила, що він завітав до мене. Дуже дякую. Хай Бог береже всіх хлопців. Божі всім благословінь.
0: Дякую. Дякую вам, пані Валентино. Хай Господь береже вас, підтримує. Залишайтеся з Богом. І я дякую вам за ваш телефонний дзвінок.

0: У нас є наступний телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Добрий день, всіх вітаю. Дякуємо і за Господу, і за цю історію, бо кожна історія є для нас чимось, кимось навчанням. Мені також дуже подобається ця історія. По-перше, тому що це були друзі Ісуса. Вони жили, написано, в селі Вифанії. Це було недалеко від Єрусалиму. І він, ну, так написано, що він часто заходив. Не знаю, чи отут в Луки, в 10 розділі, можливо, це вперше він зайшов до них. Тому що написано, що Марта прислуговувала йому. А Марія зразу сіла у ніг. Я думаю, що для неї то, що зайшов Ісус, то вона все забула і сіла. Але я тут розумію і слухала, я б, можливо, теж так робила, але я розумію Марту. Вона знала, що він змучений, голодний, що його треба погодувати. І вона хотіла якнайкраще пригостити такого дорогого гостя. І, можливо, вона так і зверталася, як до друга. Чи тобі нема діла, що вона сидить і слухає? Я думаю, що вона також дуже хотіла слухати, але разом з тим вона хотіла її якнайкраще приготувати. І тому, як уже говорили, що вона хотіла, щоб, можливо, вони з сестрою швидко приготували і разом слухали. Це моя така думка. І не знаю, не написано, якого віку вони були. Напевно, вони були неодружені, бо нічого не написано за їхні сім'ї. І для них, вже коли ми читаємо Євангелія від Івана в 11 розділі, для них був дуже дорогий їхній брат. Тому що він як чоловік, як брат, він, напевно, багато міг там в домі робити того, що вони не могли зробити. І коли він помер, то в цій історії написано, що Марта, яку любив Ісус, вона перша зустріла Ісуса. І там такий цікавий діалог між ними. Тут видно, що вона дійсно вірила в нього як Господа Ісуса Христа, коли Ісус питав її, що твій брат воскресне. Вона каже, знаю, що воскресне останнього дня. І тоді Ісус сказав їй, тут навіть так гарно написано, промовив до неї Ісус, я воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? Вона каже йому, так, Господи, я вірую, що ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. І вона сказала, що ти дійсно, я вірую, що ти Син Божий, що має прийти. Ну, він вже прийшов, він говорив з нею. І цікаво, що вона дійсно любила свою сестру Марію. Можливо, вона була, напевно, молодшою, бо вона тут вже в цьому розділі написано, що вона нишком пішла і сказала їй, що Ісус прийшов. І Марія так само говорила, що якщо б ти був, то не вмер би Лазар, наш брат. І ми знаємо цю історію, чому Ісус не поспішав. Він хотів, щоб всі побачили, вірували, що він дійсно Син Божий. Що той, хто вже, як написано, що він вже чути від нього було, тобто, що він вже дійсно розкладався, але коли Ісус сказав, вийди звідти, то він вийшов ув'язаний, так хоронили пеленками, і вийшов і сказав розв'язати його. І він, не знаю, скільки він, як історія ще говорить, ви розказували про історію, скільки він ще прожив, і слава Господа. Ну, для себе я беру, я не можу так сказати, що я як Марта чи як Марія. У мене теж трохи того і трохи того є, тому що ми знаємо, що як приходять якісь гості, ми хочемо якнайкраще приготувати. Але дуже добре, як є ті, що допомагають. Бо господиня може так замучитись, що вже і нічого не чує, і нічого не бачить. А їй хочеться також і почути, і поспілкуватися. У нас, як я вже колись говорила, довший час був розбір Слова Божого. І я дякую Господу, бо зараз немає вже ігор вже в небесах, і в нас немає. А я теж тоді могла чи тим займатися, чи тим, і навіть в домі своєму не завжди могла бути. А тепер шкодую за те, що те, що я могла залишити то і слухати. Тому сказати, що я повністю як Марія, чи як Марта, чи як Лазар, я не можу, тому що потрохи в нас з кожного є. І ми хочемо як господині щось і приготовити, і слухати Слово Боже, ну і бути вірними Господу завжди.
0: Дякую вам. Так, дійсно, кожного разу, спілкуючись із вами, дорогі слухачі, кожного разу я чую таку думку, що ми одночасно є кожним із цих трьох героїв Євангелія. І дійсно так є. Це насправді наше життя таке, що ми час від часу перебуваємо у ролі одного з цих героїв, або просто один із цих героїв є для нас найближчим. Дякую вам, пані Катерино, за ваш телефонний дзвінок, за ваші роздуми, за те, що ви поділилися цими роздумами із зі мною особисто і також з нашими слухачами. Залишайтеся з Богом.

Дорогі друзі, я продовжую наш етер музичною композицією. А щоб вам було чим зайнятися, поки ви будете слухати музику, нагадаю наші номери телефонів і особливо запрошую тих, хто слухає, не телефонує, можливо, я не знаю з якої причини, але теж запрошую вас телефонувати, поділитися своїми роздумами стосовно цієї євангельської історії, а стосовно того, з ким ви себе найбільше асоціюєте саме сьогодні. Отже, 067-123-75-75, 093-558-44-12. На цей номер ви можете надсилати також текстові повідомлення. Я їх обов'язково буду зачитувати у прямому етері. Тож, чекаємо на ваші телефонні дзвінки і до зустрічі після музичної паузи, а будемо слухати композицію гурту «Кроки», назва композиції «Мандрівникові».

0: Дорогі друзі, в Україні 11:32. До завершення нашого сьогоднішнього етеру залишається всього хвилин 15. Тому, якщо ви ще міркуєте, чи варто телефонувати і поділитися тим, хто із євангельських героїв, Марта, Марія або Лазар, сьогодні є найближчим до вас, або історія кого із цих героїв найбільше відгукується у вашому житті, то заохочую вас телефонувати. Наші номери незмінні, я їх щойно нагадувала і знову нагадую для вас: 067-123-75-75 і 093-558-44-12. Тож телефонуйте, не боріться, щоб ми мали достатньо часу для того, щоб вислухати вашу думку. Отже, нагадую, що сьогодні у програмі «Світлі гості», яка розпочнеться о 13-й годині, гостем буде Олег Богомаз, пастор церкви «Еклесія». Служіння цієї церкви направлене до людей, які шукають вихід із безнадії. Тож на вас чекає розмова про віру, яка підіймає із самого дна, та про те, що означає жити у Царстві Божому. Доєднуйтесь о 13-й годині. Дорогі друзі, програма для вас, тому заохочую долучатися. У нас є телефонний дзвінок, я вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Добрий день, тут пане Лідія, я живу у Києві. Я слухала вашу передачу, але тут якось тільки зараз відійшла, можливо, я повторюсь, коли я почула, що ви запрошуєте, чого дехто, можливо, не підключають, то я вирішила все-таки зробити цей шаг.
0: Ваше рішення абсолютно правильне. Ви не повторитесь, тому що я прошу людей розказати про те, хто із цих постатей є найближчим до вас сьогодні. От, так. Тому завтра буде, можливо, інакше. Тому повторень у нас немає, пані Лідія.
1: Добре. Ну, я одним словом скажу так. Коли я читала Слово Боже, я спочатку не могла зрозуміти Марію. Думаю, ну, дает. Я б теж хотіла б сидіти у ноги Ісуса Христа і слухати. Ну, думаю, якби прийшов до мене Ісус зі мною, то я б, звісно, ну, не знаю вже, якби старалася приготувати. Тому я Марфу зрозуміла. Думаю, більше не сьогодні Марфу. Але пройшов час. І коли я зрозуміла, особливо коли Марія омивала ноги Ісусу Христу, і коли Ісус сказав, що вона прийшла приготувати тіло моє для погребення, і де не буде проповідано Євангеліє, буде про неї це сказано. От тоді я зрозуміла, як важливо нам навчитися от ці пріоритети правильно розставляти на все свій час. І я так зрозуміла, що навіть ті ж учні, всі чули, що Ісус говорив, що Він помре. Але вони, видно, не вірили. Вірила тільки Марія. І тому вона приготовила це і помазала. І дійсно, от ви знаєте, для мене Марія стала, думаю, Господи, як би я хотіла бути такою уважною, щоб почути від самого Господа, чого він від нас бажає. Оце таке, тому зараз у мене Марія. Хоча вся їхня сім'я, це дійсно Ісус неспроста, він зупинявся в них. От все, що я хотіла сказати.
0: Благословіння
1: вам, дорогенькі.
0: Дякую, пані Лідія, сердечно, особливо дякую вам за те, що ви відгукнулися на мій заклик.
1: А мені просто незручно буває, думаю, я не знаю, знаєте, хотів б все такий викладач, якось так, слава Боже, але все рівно дзвонити, думаю, ну що то мені не зручно, коли я вже почула, що просто ви говорите, ну думаю, ну це теж ж треба враховувати. Якщо вже ви пропонуєте, запрошуєте, то я вже не могла по-другому. Добре.
0: Дякую, добре. Дякую вам сердечно, дякую. Пані Лідія, дякую. Ще раз. Дякую. І, власне, якщо дозволите, скористаюся вашим прикладом для інших наших слухачів. Дорогі,
1: будь ласка.
0: Дорогі, ви всі надзвичайно важливі для Світлого Радіо. І кожен ваш дзвінок є натхненням також для нас, як ведучих, і для інших слухачів. Тому не потрібно вагатися, не потрібно думати або хвилюватися, що ви скажете щось не те. Я, як ведуча, так само часто говорю не те і заїкаюся, буває, і ви це ще краще чуєте, аніж я навіть можу пропустити. Тому, дорогі друзі, будьмо щирими один перед одним, будьмо справжніми, натуральними. І я запрошую вас, телефонуйте, якщо у вас щось ворухнулося в серці, коли ви почули тему розмови, якщо вам здалося, що ви можете якось прокоментувати запитання, яке звучить до вас із вашого радіоприймача або звідки ви слухаєте Світле Радіо, не вагайтеся. Телефонуйте, адже ваші дзвінки дійсно дуже важливі для нас. Вони свідчать про те, що ми робимо, можливо, щось хороше, або принаймні маємо можливість поспілкуватися разом з вами у прямому етері. Тому дякую вам, пані Лідія, за ваше добре серце, за те, що ви відгукнулися на цей заклик. І так запрошую, щоб приклад пані Лідії став таким для вас також прикладом того, що не потрібно вагатися. Потрібно просто набрати ці цифри на клавіатурі і зателефонувати до нас у студії. Адже ми насправді дуже чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Тож, пані Лідія, залишайтеся з Богом. Гарного вам сьогодні дня.
1: Дякую.
0: З Богом.
1: Дякую.

0: Хотіла сказати, що далі на Світлому радіо прогноз погоди, але ні. Бачу, що є телефонний дзвінок, тому охоче послухає того, хто нам телефонує. Отже, вітаю вас в прямому етері. Добрий день, будь ласка,
1: представте. Добрий день.
0: Слухаємо вас. Дорога пані, ви слухаєте також приймач, але я дуже вас попрошу орієнтуватися на мій голос. Чи чуєте ви мене? Так, будь ласка, не слухайте, вимкніть приймач або прийдіть в іншу кімнату, так вам буде комфортніше. Тому ви вже в прямому етері, ми вже чуємо вас. І щоб вам не заважав приймач, то попрошу, даю вам слово.
1: Так, от я чула, як ти розговорила, ну, говорила, от тільки що сестричка, ну, розговор був з Марією, Марко, з Марією, Суса заварила. І я вспомнила, ви знаєте, стихотворення.

0: мені також це його розказав, щоб...
1: Пані Катерино, скажіть, чи вам було би комфортно говорити українською мовою? Чи цей вірш українською?
0: А що, я непонятно говорю, да?
1: Просто ми намагаємося підтримувати українську мову в етері Світлого Радіо. Тому якщо би вам було комфортніше перейти на українську мову, я дуже вас до цього заохочую. Я переконана, що вам це вдасться. А якщо вірш, який ви хотіли би прочитати російською, то я попрошу просто, можливо, своїми словами українською мовою переказати його. Будьте ласкаві.
0: Ну, я знаю, я вивчила його в Біблії по-російськи, тому я тоді не буду розказувати, як ви якось українське.
1: Я була би дуже вдячна. Я розумію, що для багатьох наших слухачів може бути трудністю одразу переходити на українську, і я шаную дуже ваші зусилля, які ви докладаєте у тому, щоб говорити українською мовою. Наше радіо транслюється в Україні, і було би дуже файно, щоб ми з вами могли спілкуватися українською.
0: Ну, я прошу прощення, вже якщо ви... Если когда будете, возможно, по-русски, передача будет такая, что можно по-русски, тогда я расскажу вот этот стих. Это разговор Иисуса Христа с самарянкой у колодца. Там вы, наверное, слышали уже.
1: Так.
0: Вот. Ага. Ну, это ж по-русски, поэтому я пока воздержусь.
1: Ні, не вибачайтеся, пані Катерино, я вам дякую за розуміння, і я охоче поспілкуюся з вами поза етером тою мовою, якою вам комфортніше. Дуже вам дякую. Пані Катерино, але якщо так коротко, то хто із цих персонажів з Євангелія вам сьогодні найближчий? А Марта, Марія чи, можливо, Лазар?
0: Ну, понятно, что это Иисус Христос, это, тут даже не может и речи быть. Иисус Христос – это наш Спаситель всего света, и мы, такая вся надежда, как что только это задумы, какие дела, Господи, помоги, Господи, или там просим что-то у Бога, как Он сказал, просится что-то у Отца самого, просите это во имя Мое. Я всегда поможу. Так, и это самое главное, конечно, Иисус Христос, Сын Бога Живого. Вот. А это самое. А что из этих, что сестры, конечно, это самое. Мария правильно сделала, что Иисус пришел им объяснить, как они правильно должны поступать. А это, Марфа как удавилась на кухню, чтобы там готовить. Вот. А йому то і обідно, мабуть, було Ісусу, що він... А Марія сиділа у ног і слухала все, внімала його словам. Вот. Поэтому... А потім, як от ця сестричка говорить, що я вже потім поняла ту, що і та в одному своїх правах, то й своїх ділах права, а та в другому теж своїми ділами права. А Иисус – это глава, это во всем кругом Иисус наш Спаситель, наш Господь Бог, вот, и это так, я так одобряю, так эту передачу, она мне так нравится, вот, и это самое, ну, а потом думаю, если там разговор был один, а думаю, попробую сейчас рассказать стих, ну, и тоже позвонила тоже от себя, вот. Так що, нехай як другий раз буде така передача, що по-русски будете передавати, тоді я розкажу.
1: Пані Катерино, хочу відзначити, що у вас досить гарно виходило розмовляти українською. Тому дякую вам за це.
0: Дякую.
1: Залишайтеся з Богом.
0: Спасибо. І вам також, дай Бог, щоб були передачі, тільки з хорошим успіхом, і щоб всі більше знаходили отак от ви. І дзвонити, і ділитися, кого щоб підготовлено.
1: Дякую вам, пані Катерино. У нас залишається дуже мало часу в етері, тому я змушена з вами прощатися. Залишайтеся з Богом.
0: Давайте, з Господом Богом.

0: перебувають зараз у темряві. Але саме біля гробу Лазаря Христос об'явив одну з найбільших істин про себе. Він воскресив Лазаря. І тому, коли ми служимо, ми покликані бути схожими на Марту. Коли ми мовчки слухаємо і сидимо біля ніг Ісуса, ми вчимося у Марії. І коли ми не здатні нічого зробити власними силами, ми схожі на Лазаря. Тому дякую вам за сьогоднішній етер, дякую, що були разом зі Світлим Радіо, ведуча програми Івана Криворучко, і до нових зустрічей в етері. Залишайтеся з Богом.
1: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо. В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережений в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально, посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл – світлий Божий проєкт. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили, за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитви.

молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал. Але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також за досвідом деяких незрячих слухачів дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача. І відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас з любов'ю та подякою від всієї команди Світлого радіо «Манаїл», ваша Галина Волченко.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо «Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.
1: Всесильний Боже, ласкаві Отче, ім'я Ісуса Христа, приходимо до Тебе в нашій сердечній молитві. Згідно Твого святого слова, ми молимось за Україну. Боже, Ти дозволив нам тут

0: народитись нашим батькам, нашим дітям, нашим дідам і прадідам. Ти дав нам спадок цю землю, щоб ми на цій землі могли чинити волю Твою, Господи. І наша молитва до Тебе, щоб Ти рясно благословив Україну. Благословив багатомільйонний народ, який проживає в цій країні. Боже, Ти знаєш, скільки було переживань в минулому, і скільки є ще сьогодні болю і тривог. Я молю Тебе, Отче, в ім'я Ісуса, щоб Ти помилував наш край. Ти бачиш ці болючі рани, які відкрились, Господь. Ти бачиш недуги, Ти бачиш страждання, Ти бачиш проблеми з дітьми. Ти знаєш, Господі, біль сердець. Ти бачиш людей, страждаючих в лікарнях від різних недуг. Боже, вийди на зустріч і помилуй нас. Благослови Україну миром. Благослови наш край благополуччям. Благослови наверненням до Тебе, Бога живого. Нехай ясно родять наші ниви, поля. Хай буде благословенним наш уряд. Хай буде благословена наша молодь в школах, в інститутах, в різних учбових закладах. Хай будуть благословенні керівники нашої держави. Хай буде благословенні дітки наші. Боже, руки Твої святі, простяни над краєм нашим і благослови Україну раді імені Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
1: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
2: Для тих, хто в світі та не від світу, на хвилі світла світліше жити. Радіо Іммануїл.
1: Погода на світлому радіо Іммануїл.

0: Добрий день в Україні 12:04 на світлому радіо. Прогноз погоди на четвер, 30 липня. А я готова розповісти, яким буде завтрашній день. Плануйте свій час і налаштовуйтесь на світло незалежно від погоди. У четвер, 30 липня, очікується малохмарна погода без опадів по всій території України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час очікується у межах 11-16 градусів, у південній частині 15-20 вище нуля. Вдень 24-29, на півдні та на Закарпатті 28-33 градуси вище нуля. У Києві без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 13-15 вище нуля, а вдень 24-26. Прогнозована температура повітря на завтра. У Києві, Чернігові плюс 23, у Сумах плюс 19, у Харкові 20 вище нуля, у Запоріжжі та Дніпрі 25 градусів тепла, а у Львові та Чернівцях 26 вище нуля. Це був прогноз погоди на четвер, 30 липня. Нехай сонце чи дощ нагадують вам про Божу турботу і благословення у кожній миті. Бережіть себе і залишайтесь на світлому радіо. До нових зустрічей!
1: Через це говорю вам, усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам.
2: Цитата з Біблії.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

Вітаю слухачів Світлого Радіо. Сьогодні середа, 29 липня 2026 року, і ми подорожуємо крізь час, щоб дізнатися про визначні події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні відзначається День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил.

0: України. Цей день встановлено окремим наказом командувача ССО генерал-майора Олександра Трипака як символ глибокої поваги до героїзму та жертовності українських спецпризначенців, які віддали життя за свободу та незалежність держави. Сили спеціальних операцій – наймолодший, але один із найпотужніших родів – військ України. Вони працюють у тилу ворога, рятують полонених, проводять розвідку та ведуть психологічну боротьбу. Бойовим девізом сил спеціальних операцій є історичне гасло князя Святослава – «Іду на ви». Також сьогодні Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Метою такого дня є привернення суспільної уваги до проблеми дискримінації, поширення ідеї мирного співіснування та гуманізму, залучення до поваги культурної спадщини та розмаїття кожного народу. Окрім того, сьогодні Міжнародний день тигра. Тигри, як найбільші на землі представники родини кішок, викликають у багатьох захоплення своєю силою, грацією та величчю. Але могутні тигри виявились дуже вразливими і через людську діяльність знаходяться під загрозою зникнення. А тому сьогоднішнє свято має на меті інформувати населення про проблеми тигрів та способи їхнього захисту. У цей день відбулись такі події. У 1696 році козацьке військо за підтримки московських військ захопило турецьку фортецю Азов. У 1776 році останній український кошовий отаман Петро Калнишевський відправлений на Соловецькі острови, де провів в ув'язненні 25 років. У 1793 році перший віце-губернатор Верхньої Канади Джон Грейвс Сімко заснував форт та морський порт Йорк, нині Торонто. У 1836 році урочисто відкрито у Парижі Тріумфальну арку, а у 1907 році створена Всесвітня організація скаутського руху. Цього дня народились у 1817 році Іван Айвазовський, український живописець, мариніст вірменського походження. У 1865-му Андрей Шептицький, український церковний діяч, меценат, голова Української греко-католицької церкви, митрополит. У 1887-му народився Михайло Садовський, український військовий та громадський діяч, генерал хорунжий армії УНР, організатор українського воєнно-історичного товариства у Польщі. А у 1904 році народився Дмитро Іваненко, український фізик-теоретик, автор протонно-нейтронної моделі атомного ядра. Кожна сторінка історії нагадує нам про Божу присутність у житті людей. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи сьогодні. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей на Світлому радіо.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». В ефірі програма «Рішення за вами».

Сьогодні ми хочемо з вами поговорити про Господа нашого Ісуса Христа, про Отця і Сина Святого Духа. І, шановні люди, брати та сестри, нам Господь подарував молитву. Отче наш, сущий на небесах, да святиться ім'я Його, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя і на землі, як і на небі. І сьогодні ми звернемося до Святого Письма і порозмірковуємо про Господа як Творця. І ми з першого вірша і з першої глави ми бачимо, що Господь створив небо і землю, рослинний, тваринний світ, створив людину. І як говорив про це Давид в Псалмі 99-му. Знайте, що Господь Бог, Він на нас чинив, створив. Познайте, що Господь із Бога нас сотворив.

що Господь нас чинив, і ми його народ та отара посольська. І Бог є творець, і у творця є свій творчий задум. І нам його треба знати. І ми подивимося по місцям Писання, в чому ж полягає цей творчий задум. Тому що Бог як творець сьогодні, вчора і вовіки той же, і він реалізує свій творчий задум. Я хочу до цього навести приклад. Якщо ми маємо архітектора, то перед тим, як щось будувати, архітектор творить, і у нього складається його та будівля, той план, той образ будівлі, який він хоче створити. І ми його не бачимо. Ми дивимося на людину, на архітектора, і він щось робить, але ніхто нічого не бачить, але в нього складалася повна уява про те, яку він будівлю хоче, які мають бути її всередині, зовні, оздоба. І після цього що він робить? Після цього він бере креслення і хоче розказати і показати, і розповісти про свою уяву, про той дім, який він хоче побудувати. А для того, щоб ще й краще ми все зрозуміли, то Бог бере, і не тільки Бог, а і архітектор бере і робить макет. І ми тоді вже отримуємо уяву, що хоче і яку будівлю хоче побудувати архітектор. Після цього Бог не архітектор, але цей Бог теж, тому в мене якраз і перетинається образ творця і образ архітектора. От. І архітектор тоді бере собі, наймає працівників, наймає робочих, прорабів для того, щоб розбудувати і завершити свою Божу будівлю. І зараз йде цей процес, тому що Бог створив небо і землю, рослинний світ і створив людину. І що про це говорить знов в своїх псалмах Давид? Бо вибрав Сіона Господь, уподав його на оселю собі. То місце мого відпочинку та на вічні віки. І що говорить в цьому вірші місці Давид? Що Господь вибрав собі оселю. И Господь избрал Сион, возжелал его в жилище свое. Это покой мой навеки. И что мы видим? И тут мы видим, что Господь творит себе оселю. А кто є камни живі? И вот это мы зараз трошки еще подивимось місце Писания, про что Господь говорит. И Павло теж говорит послання до евреев, 3 глава, 6 вірш. А Христос, як син в домі Його, діємо Його ми, якщо тільки сміливість і надію мавимося, хвалимося, твердо збережемо до кінця. Бог будує собі оселю, собі житло, от, і Він говорить, то місце мого відпочинку навіки. І це Його якраз творчий задум, і ми трошки далі будемо далі деталізувати Його всі деталі. І дом його ми, тобто з нас Господь, з каміння живого, будує собі оселю, будує собі житло, де він буде навіки спочивати. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгромажани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним камінь є сам Христос. А на цьому вся будівля, улад побудований, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся духом на оселю Бога. І тут теж Павло говорить, що ми як будуємося? Духом на оселю Бога. І ще, як нас називає вже тепер Бог в богодухновенному слові через Павла? Бо ми співробітники Божі. А ви, Боже, поле, будівля Боже. Тобто творчий задум Творця з нас будувати собі оселю Духом Святим, і Він нас закликає бути співробітниками. І також Він нас говорить, що ми домобудівничі з ним разом. Нехай кожен з нас так вважає себе
служителів Христових і домоврядників Божих таємниць. А по-російськи це звучить так. І так, кожен должен розуміти нас, як служителів Христових і домостроїтелів тайн Божих. Тобто Бог говорить, що ми з ним співробітники Його, що ми Його домобудівничі. І також Іоанн, улюблений учень Ісуса Христа в об'явленнях в 21 главі, теж так говорить. «І я, Іоанн, бачив місто святе, Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготовлений як невіста, прикрашений для чоловіка свого. І почув я гучний голос престолу, який кликав, «Це оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними, вони будуть Його народом, і сам Бог буде з ним». І нам треба зараз дуже серйозно до цього відноситися, тому що Бог побудує свою будівлю і по своїм лекалам, по своїй відповідності до свого творчого задуму. І теж в об'явленнях через улюбленого свого учня, 3 глава послання до Філадельфійської церкви. «А що ти зберіг слово терпіння моє, то я збережу тебе від години випробування, що прийде на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду, тримай, що ти маєш, щоб ніхто вінця твого не забрав. І переможця зроблю з тобою в храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні. І на нім напишу ім'я Бога мого, ім'я храма міста мого Нового Єрусалима, що сходить з неба від Бога мого, та нове ім'я». І Петро про це ж говорить у першому посланні, у другій главі. «А самі, немов каміння живе, будуєтесь в храм духовний, священство святе, що приносить і духовні жертви, приємні для Бога через Ісуса Христа». Тому я хочу ще раз повернутися до того місця, де Бог говорить, що ти зберіг слово терпіння мого. І зараз на нас йдуть випробування. І наскільки це місце буде, будівля буде збудована чи з соломи, чи з каміння, ми маємо бути тим камінням, яке пройде всі випробування. І я закликаю нас всіх пройти, бути в єдності з Богом, дивитися на Бога, покладати себе і покладати всі свої надії на Бога, пізнати творчий задум Творця і пізнати своє місце. І якраз тут і Бог і говорить, що Він на нас напише ім'я своє, ім'я Бога Нового Єрусалиму і також нове ім'я. І нам треба знати, що коли прийде Ісус Христос і поставить нас по правицю, і нам треба знати, а яку функцію ми будемо з вами виконувати там, яким життям, і до цього треба готуватись тут. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь всесвіт, що випробувати мешканців землі. Я буду радий, коли ми всі пройдемо ці випробування, і ми будемо, коли Ісус Христос прийде, і ми будемо разом з вами в небесній оселі.

Доброго божого дня всім слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую те, що ви робите. Знаєте, з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. Був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці я лежав. І я дякую Господові, що він врятував душу мою від смерті і ноги мої від потикання. Тобто, Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 20.
2: Бо Царство Небесне подібне одному господареві, що вдосвіта вийшов згодити робітників у свій виноградник. Згодившися ж він із робітниками по динарію за день, послав їх до свого виноградника. А вийшовши коло години десь третьої, побачив він інших, що стояли без праці на ринку, та й каже до них: «Ідіть і ви до мого виноградника, і що буде належати, дам вам». Вони ж відійшли. І вийшов він знов о годині десь шостій і дев'ятій, і те саме зробив. А вийшовши коло години одинадцятої, знайшов інших, що стояли без праці, та й каже до них: «Чого тут стоїте цілий день безробітні?» Вони кажуть до нього: «Бо ніхто не найняв».

0: у нас. Відказує їм: «Ідіть ви в виноградник». Коли ж вечір настав, то говорить тоді до свого управителя пан виноградника: «Поклич робітників і дай їм заплату, почавши з останніх до перших». І прийшли ті, що з години 11 і взяли по динарію. Коли ж прийшли перші, то думали, що вони візьмуть більше, та й вони по динарію взяли. А взявши, вони почали нарікати на господаря, кажучи: «Ті останні годину одну працювали, а ти прирівняв їх до нас, що витерпіли тягар дня та спекоту». А він відповів і сказав до одного із них: «Не кривджу я, друже, тебе. Хіба не за динарія згодився зо мною? Візьми ти своє та йди, але я хочу дати й цьому ось останньому, як і тобі. Чи ж не вільно мені за своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє заздре від того, що я добрий? Отак будуть останні першими, а перші останніми».
1: Побажавши ж піти до Єрусалиму, Ісус взяв осібно 12 і на дорозі їм сповістив:
0: «Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященникам і книжникам виданий буде Син Людський, і засудять на смерть Його. І поганим Його вони видадуть на наругу та на катування і на розп'яття, але третього дня Він воскресне».
1: Тоді приступила до Нього мати синів Заведеєвих, і вклонилась, і просила від Нього чогось. А Він їй сказав:
0: «Чого хочеш?»
1: Вона каже йому:
2: «Скажи, щоб обидва сини мої ці сіли в царстві твоїм, праворуч один і ліворуч від тебе один».
1: А Ісус відповів і сказав:
0: «Не знаєте, чого просите? Чи ж можете ви пити чашу, що я її питиму, або хреститися хрещенням, що я ним хрещуся?»
1: Вони кажуть йому:
3: «Можемо».
1: Він говорить до них:
0: «Ви питимете мою чашу і будете хреститися хрещенням, що я ним хрещуся. А сидіти праворуч мене та ліворуч не моє це давати, а кому від мого Отця те вготовано».
1: Як почули це, 10 стали обурюватися на обох тих братів. А Ісус їх покликав і промовив:
0: «Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам за раба. Так само й Син Людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох».
1: Як вони ж з Єрихону виходили, за ними йшов натовп великий. І ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, почувши, що переходить Ісус, стали кричати, благаючи:
4: «Змилуйся над нами, Господи, сину Давидів!»
1: Народ же сварився на них, щоб мовчали. Вони ж іще більше кричали, благаючи:
4: «Змилуйся над нами, Господи, сину Давидів!»
1: Ісус же спинився, покликав їх та й сказав:
0: «Що хочете, щоб я вам зробив?»
1: Вони йому кажуть:
4: «Господи, нехай нам розкриються очі!»
1: І змилосердився Ісус, доторкнувся до їхніх очей, і зараз прозріли їм очі, і вони подалися за ним.
5: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому.

приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості. Василь Зіняк, керівник служіння «За життя». Про роль чоловіка у вагітності.
1: В Америці зробили дослідження і дослідили таку річ. 72% дітей народились би, якщо би чоловіки відповідально підійшли до того моменту прийняття рішення, коли сталася ця вагітність. Тобто, якщо б чоловік сказав жінці: «Дорога, ми пройдемо, я буду біля тебе, я допоможу, я буду виконувати ту роль, яка призначена Богом чоловікові, бути захисником, бути тим, хто забезпечує, обезпечує», то 72 життя із 100 були б збережені. Ми думаємо, що статистика в інших країнах, в Україні, не сильно відрізняється.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до Коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Дорогий наш Господь, ми дякуємо Тобі за нашу країну. Ми дякуємо Тобі за цю можливість, яку ти нам даєш сьогодні, це захищати нашу країну. Дякуємо за кожного захисника, завдяки яким ми сьогодні можемо вільно будувати плани, будувати життя. І я молю Тебе сьогодні за кожного, хто жертвує своїм життям, своїм часом, всім, що в нього є, заради того, щоб наша країна була вільна і незалежна. Ти їх захисти, ти їх бережи, дай свою сміливість і дух лицарства, який описує Твоє Святе Писання. Пошли їм людей, які будуть для них підтримкою, надією і допоможуть їм в їхніх викликах і битвах духовних. Благослови капеланів, які сьогодні виконують ці завдання серед військових і служать для них. Благослови нашу країну, дай свою мудрість для військово-політичного керівництва. Допоможи приймати правильні рішення. Благослови, Боже, щоб не було толерантності до корупції та різної брехні. Ми молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, очисти від злих, лукавих людей при владі і дай мудрості для прийняття правильних і зважених рішень. Ми довіряємо Тобі кожного громадянина нашої країни. Ми молимось за весь народ, за всіх людей, за всіх, хто є частиною нашої країни. Допоможи нам бути в єдності, допоможи нам спрямувати погляд

0: на Тебе, допоможи нам об'єднатись навколо вічних і важливих цілей. Допоможи, щоб не було сварок, конфліктів на другорядних питаннях, але нехай буде єдність і сміливість серед нас. Ми довіряємось Тобі, ми надіємось на Тебе. Ми віримо і знаємо, що Ти наш Бог, який царює і панує над усім. Господь, ми знаємо, що Ти Бог справедливий, Бог милуючий, Ти той, хто на стороні добра. І ми довіряємо все в Твої руки. Надіємось на Тебе і покладаємось. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому Радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
2: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.
3: У цей момент відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в YouTube.
4: Вітаю в ефірі Світлого Радіо Еммануїл. З вами програма «Світлі гості» та ведуча Світлана Горлушко. Сьогодні з нами пастор церкви «Еклесія» в місті Києві Олег Богомаз. Людина, яка не з чуток знає, як Бог повертає до життя ті сфери, де, здавалося, залишилися лише сухі кістки. Ми поговоримо про призначення церкви, служіння людям за її межами та розберемося, як кожному з нас пізнати та затвердитися – Царстві Божому. Залишайтеся з нами. Отже, пасторе Олеже, я вас вітаю. Ми зараз в прямому етері з вами.
5: Вітаю всіх слухачів, друзі, і вітаю вас.
4: Шановні слухачі, нагадаю, що ви можете поставити свої запитання або написати у Viber чи Telegram за номером 093 558 44 12, або ж зателефонувати нам за номером 067 123 75 75. Тож, давайте розпочнемо з того, як і коли народилася церква Еклесія, які події чи Боже откровення стали поштовхом для її заснування?
5: Це був певний шлях, це була така дорога внутрішнього відкриття і пошуку Божої волі. Я виростав в християнській сім'ї, я виростав в церкві, і протягом свого життя я бачив людей, які зростали в церкві, які були десь дітьми віруючих батьків, внуками віруючих дідусів, бабусь. Я бачив людей, які приходили в церкву, якийсь час відвідували, а потім щось траплялося, і вони її залишали. Або ж так само ті ж діти віруючих батьків, діти християн, в якийсь момент вони опинялися поза церквою, так і не дійшовши до Христа, або десь спіткнувшись, зламавшись. Тому що церква – це не ідеальне середовище. І
4: ну,
5: там,
4: це люди.
5: Там є люди, да. Там і хтось люди. Сказав, все було б добре, якби не люди. Ось. Тому і ці такі мої спостереження привели до того, що я бачив, як є маса людей, які просто так і не пізнали Божої любові. Або пізнавши десь свій погляд, як той Петро, який побачив хвилі, знаєте, і замість того, щоб дивитися на Христа, почав бачити хвилі і впав.
4: Тобто вони десь не були затверджені, і тому якісь приводи прийшли в життя, що пішли. Тобто вам було небайдуже про таких людей?
5: Так, мені було дуже небайдуже за таких людей.
4: Це, напевно, ну, багато людей можуть сказати, що знають такі ситуації, такі випадки, але небагато людей навіть просто один на один наважується допомогти, тому що дуже часто такі люди закриваються і намагаються відокремитися, щоб, прямо кажучи, їх не чіпали.
5: Да, да.
4: Це таке особливе бачення. Назва «Еклесія». Поясніть, чому саме ця назва, що вона означає?
5: Коли я ще декілька років тому молився і думав про початок церкви, то, знаєте, яка прийшла думка, що церква, от є різні церков назви, але церква – це церква, знаєте, але якщо назвати церква, воно якби тавтологія виходить.
4: А треба було переклад.
5: Да. І тоді ми вже коли з командою нашої церкви думали, молилися, як би нам все-таки назвати церкву, то це прийшло так дуже просто. Ми передумали багато варіантів, а потім такі, еклесія – це церква, тільки грецькою. Окей. так і це назва.
4: Цікаво, що якраз це слово, воно пояснює, що церква – це не будівля. Yeah. Це якраз еклесія – зібрання людей. Людина шукає де краще, і нерідко люди об'єднуються навколо гарної музики, навколо хвали, шукають таку спільноту комфортних однодумців. І це, можливо, багато ми вже на сьогодні знаємо, що такі хаби, такі осередки, вони були і зараз, напевно, є. Але ви все ж таки відкрили церкву. Чому саме церква необхідна кожній віруючій людині?
5: Це дуже просто. Це як дитині потрібна сім'я.
4: Ви ж знаєте, що дуже багато людей, до речі, якраз тих, яким ви служите, один з гасел, коли люди виходять, і нерідко вони говорять, я Бога знаю, він мій отець, я його дитина, церква мені, в принципі, і не так потрібна. Який ваш аргумент? Чому вони залишаються? Ми поговоримо пізніше біля саме у вас. А от у вас, як у пастора, як ви поясняєте, що без варіантів має бути людина в церкві?
5: Діло в тому, що це Божа воля і його задум. Це божественний задум спасіння, шляху нашого спасіння. І мотивація людини, яка опиняється поза церквою, вона, скажімо так, суперечить самій суті християнства, тому що найвищою заповіддю є дві заповіді – любити Бога і любити людей. Якщо я люблю людей, але я від них відсторонююсь, то, звісно, ми можемо сказати, я люблю людей в світі, але Ісус каже, люби ближнього твого, як самого себе. І легко любити дальніх, знаєте, легко любити тих, які чужі. Тяжко любити тих, чиї, скажімо так, недосконалості завдають нам болю. Тому стільки разів, якщо ми читаємо Новий Завіт, то стільки разів написано, будьте милосерді один до одного, прощайте, будьте милостиві, прощайте, терпіть, прощайте. Чому стільки раз написано? Тому що ми насправді залишаємося людьми, і ми проходимо цей шлях трансформації, переміни нашого характеру, серця і так далі. І поки ми на шляху, ми завдаємо болю один одному. Ось. І легше всього ізолюватися. Але саме в спільності християн був Божий задум спасіння, в тому, щоб вони разом проходили цей шлях. І, як написано, служіть один одному тими дарами, які отримали від Господа, як розпорядники або доморядники Божої благодаті. Тобто ми розпоряджаємося якимись ресурсами, дарами, які можуть послужити іншим людям. Ми не тільки спасаємося для себе, ми покликані допомогти іншим. Ось, і на мені шкода людей, які поламались, які десь травмовані, скажімо так, релігійним або церковним середовищем, дуже шкода. Але хтось сказав дуже потужну фразу, що так світ побудований, що люди нас ранять і травмують, але так само і через людей приходить зцілення. Ось. І коли ми подивимося на першу апостольську церкву, то, якщо не помиляюся, другий розділ закінчується словами, що і Бог щоденно додавав спасених до церкви. Він не додавав просто в Царство Небесне, але додавав до конкретної помісної церкви конкретних спасених людей.
4: Да, до зібрання віруючих. Да. Як саме ви допомагаєте людям, які приходять до вас в церкву? Які, можливо, кроки чи служіння для цього працюють у вашій церкві?
5: Найперше, я повернуся до того відкриття, з якого почалося, тому що я розказав тільки початок того, з чого починалося. Це моє таке небайдуже роздуми стосовно того, що маса є людей, які вони Божі, але вони не з Богом. І одного разу, це був десь 20-й рік, початок 20-го року, 2020 року, коли Бог почав мені показувати через книгу Єзекіїля, 37-й розділ, де пророк Єзекіїль бачить поле сухих кісток, і Бог звертається до нього і каже: Єзекіїль, як ти думаєш, чи вони оживуть ці кості? І Єзекіїль каже: я не знаю. Тоді Бог каже йому: ти пророкуй цим кісткам, і вони оживуть. І там відбувається дуже така захоплююче видовище, коли вони оживають, і потім Бог каже: пророкуй, нехай дух увійде і оживить ці кості. То роздумуючи про це, Бог просто це було надприроднє таке натхнення, яке прийшло від Господа, пророкувати сухим кісткам. І коли я почав досліджувати це, я знайшов в своїй Біблії такий невеличкий шматочок паперу, на якому бабуся колись мені написала, коли мені років 18 було, вона мені написала: почитай 37 розділ Єзекіїля. І уявіть собі, я 20-й рік, я відкриваю Біблію, 37 розділ, а в мене лежить в моїй Біблії там оцей запис бабусіних, такий, знаєте, вона писала дуже так, каліграфія в неї така була собі, знаєте, перше їй вже було там за 80 років, вона так дуже тремтячою рукою. Я пам'ятаю, коли вона мені на столі в кухні лишила цей шматочок паперу. Вона час від часу таке робила, мені лишала такі. Але я той шматочок паперу вклав в Біблію.
4: Скільки тоді було вам?
5: Ну, мені було 18.
4: 18. Тобто ви до неї приїжджали в гості, я так розумію?
5: Ні, я жив з нею той час. Ми разом жили, і бо дідусь помер, і на якийсь час я просто був з нею, щоб вона не була самотня. Ось. І ми жили на одній вулиці, але в той сезон я переїхав і прям жив у неї вдома. І ось я просто прокидаюся зранку, на столі лежить цей папірець, почитай 37 розділ. І я пам'ятаю, як я взяв, прочитав, я знаю цю історію з дитинства, що тут нового? І я просто поклав і пішов. Я не знаю, що і чому, але коли через, уявіть собі, там 20 років я відкриваю Біблію і знову знаходжу цей листочок, для мене він пророчий. Чому? Тому що я в молитві раптово, перед цим, раптово починаю відчувати, я починаю як пророча молитва, коли я молюся, і раптово з мене вириваються слова: оживайте сухі кості. І я слухаю себе і думаю, що відбувається? Це щось ненормальне. Ну, чому ти молишся цими словами, Господи? І я почав думати, що відбувається. Але я так собі подумав: Боже, якщо я десь щось сам себе накрутив, хоча я до цього не читав цей текст, я до цього не думав про це все, просто раптове таке натхнення прийшло так пророкувати. Але це був пізній вечір, я помолився, ліг спати, зранку я відкриваю Біблію і знаходжу там цей папірець. Я розумію, щось Бог хоче говорити. І я починаю досліджувати цю тему.
4: Це дивовижно.
5: Да. Ну, і було ще 5 підтверджень. Тобто, ще 5 джерел, які підтвердили, для мене були підтвердженням того, що Бог хоче щось мені сказати. І коли я почав думати про це, що Бог мені хоче щось сказати, тоді я почав відкривати текст і глибше читати всю історію. І коли я прочитав всю цю історію, то 36-й розділ, він описує таку картину. Він каже, Бог в 37-му каже до Єзекіїля: у ці кості – це весь дім Ізраїля. І я тоді сказав, якщо це дім Ізраїля, то для нас прообразно це церква, яка омертвівша. Є частина церкви, яка жива, але є та, яка отака омертвівша. Вона Господня, але мертва. І тоді я згадав про всі ті сотні тисяч дітей, яких приносили в церкву батьки і казали: «Бог, ми посвячимо тобі цих дітей». А сьогодні ці діти хто знаде по світу, без Бога. І там дуже цікаво, пророк, каже Бог через пророка в 36 розділі, каже: «Я розсію вас між народи, а ви знеславляли моє ім'я посеред народів своїм життям, своїми вчинками. Але я ревную про своє ім'я, і заради свого імені я підійму вас, я поверну вас, я оживлю вас, тому що ви мої». І я побачив, що Господь хоче оживити покоління сухих кісток, які опинилися поза церквою, без Христа, без спасіння, розчаровані, розбиті, можливо, поранені, можливо, людьми зранені. Буває все, я не маю рожевих окулярів, я знаю, що буває таке, що і десь і служителі церкви могли бути спотиканням і спокусою для людей. І люди кажуть: «Та ну, щоб я ходив ще в ту церкву, як там такі пастори, чи там такі діякони, чи там такі люди». У нас були причини зневіритися, можна сказати, але не в Христі. Христос вірний. І Він сьогодні оживляє кості. І сьогодні Еклесія – це місце, де оживають сухі кості. Ось це місце, де люди, які поранені, поламані. Не тільки. Є люди, які не поламані, можна сказати, які приходять до Господа вперше, або просто йдуть в це покликання разом з нами, відчуваючи, що вони так само хочуть, як і ми, служити цьому поколінню. Але є ті люди, які багато років були без Христа, і сьогодні вони роблять цей крок знову на зустріч до Господа.
4: Оце слово, ключове слово від Бога до вас, пророкуй кісткам. Що воно означає, коли ви бачите людину зі зламаною долею навіть? Це ж не так просто відвернутися від Христа врешті-решті. Наслідки ми розуміємо, хто зустрічає так цих людей і наскільки він ненавидить їх. Ви бачите, ви розумієте, на якому дні людина. Що означає практично «пророкуй цим кісткам»? Що ви робите?
5: Ну, тут дві таких складові. Це з однієї сторони пророча молитва за цих людей. У мене є один друг, який 4 роки просто був поза церквою. Він зламався через певні свої внутрішні проблеми. Я не переставав за нього молитись. Просто я не переставав. Я постійно казав: «Господь, поверни його. О, Боже, поверни його. Я не відпущу його, поверни його». Сьогодні він прекрасно служить в церкві, він абсолютно реабілітувався, і саме його життя – це чудо і свідоцтво великої слави. Я не можу говорити все про його життя без нього, але я мрію про те, що колись він розкаже свою історію, тому що його історія – це приклад того, коли, знаєте, кажуть, без шансів, а Бог приходить туди, де неможливо. То в першу чергу це моя молитва, і не тільки моя, а молитва нашої церкви: «Господь, оживи ці кості». Коли ми знаємо когось, хто є отака суха кісточка, ми починаємо ходатись, стоти перед Богом, заступатись і молитися: «Боже, спаси». Друге, коли я зустрічаю таких людей, знаєте, біда їхня в чому, що вони самі не вірять, і навколо ніхто не вірить в те, що вони можуть ожити. І тут потрібна чиясь віра, хто би пророкував і казав: «Ти підіймешся. Ти встанеш, ти зможеш, не бійся, вставай, давай, рухайся, в тебе вийде. Господь дасть тобі сил, Він оживить тебе, просто продовжуй йти до Бога, Він оживить». І іноді я зустрічав людей, які настільки були тяжкі історії, що по-людськи я дивився, думав: «Господи, що взагалі може з цього бути? Ну, як це все тепер зібрати докупи?» Але
4: іноді так думаєш і на менші проблеми, коли дивишся, коли людина
5: історії
4: впевнена там чітко, що вона живе правильно і нічого не потрібно, думаєш, з якого боку підійти, як?
5: Да.
4: А коли ти бачиш вже наслідки...
5: І коли людина сама в себе, вона не вірить, вона не ні в Бога, ні в себе, ні в що, вона каже: «Та ні, це неможливо». Має бути пророчий голос, який скаже: «Вставай, давай, вставай, збирайся, давай, ти зможеш, Бог дасть тобі сил. Діло не в тобі, діло в той тій силі». І от картина з книги про Єзекіля, вона дуже цікава, тому що коли він пророкує, то написано: «І почали рухатися кістка до кістки, і потім з'єдналися, і почали обростати жилами, а потім м'язами, а потім шкірою, але ще чогось не вистачало». От ніби вже зібралось, але ще чогось нема. Тоді Бог каже: «Пророкуй, нехай дух прийде і оживить». І от іноді мені хочеться бачити чудеса такого моментального зцілення і моментального воскресіння людей, але що ми спостерігаємо, це процес. От що відбувається з людьми, які приходять, це не якесь моментальне переродження, а це як оте збирання кісточки до кісточки.

0: потім ти дивишся, в людини з'являються жили, вона починає рухатися, вона починає якісь зусилля прикладати, а потім ти бачиш, як просто з'являються якісь інші ознаки, от, і потім якийсь момент просто Божий Дух підіймає цю людину. Це те, що робить Господь. Наша якби функція чи наше завдання – це організувати оцю зустріч цих кісток і Божого Духа, по суті. Mm-hmm. От, тому ми в глибокому смиренні, бо це не робимо ми, це не робить наша сила, це не роблять наші якісь зусилля, це виключно дія Духа Святого. І якщо він не прийде, то це все гарними лозунгами залишиться. Ну, коли він приходить, ми бачимо, як вони оживають. І ось такий шлях, ну, це щось неймовірне, бачити долі неймовірних історій людей, які Бог обертає на добро після всього того перелому, після тих втрат, розчарувань, розбитості і скаліченості сердець, і доль, і фізичних, і душевних, і всього. Але Бог всемогутній.
1: Амінь. І неймовірно, що він дає оце співчуття до людей і дає оцю, як написано, майте віру Божу. Mm-hmm. І, напевно, якраз про таку віру Господь і говорить, що коли ти бачиш людину, про яку і вона сама про себе поставила хрест на собі, але мати віру в Бога, який сильний оживити і вдихнути життя. Шановні слухачі, я нагадаю, що сьогодні з нами у програмі «Світлі гості» пастор церкви «Еклесія» в місті Києві Олег Богомаз. Ми продовжуємо нашу розмову і говоримо про призначення церкви, про важливість пізнавати Христа і бути в Царстві Божому, бути затвердженим в ньому, тому що покликання церкви «Еклесія» якраз полягає в тому, щоб допомогти тим людям, які зневірилися і в Богові, і в собі, але вони залишилися Божим творінням, Божими дітьми, і Богові не байдуже до них, і слава Богу, що є люди, і вже є церква, яким також не байдуже, і вони підтримують, допомагають і оживляють ці сухі кістки. Ми працюємо у прямому етері, можете телефонувати або ж писати у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. Або ж телефонуйте за номером 067-123-75-75. Ми продовжуємо розмову, і я хочу, щоб ми з вами скористались можливістю того, що нас слухають зараз. Можливо, ті люди, які, ну, якщо можна так сказати, сховалися від Бога, якщо це нереально, але іноді ми по наївності своїй думаємо, що можемо прожити життя своє, життя, яке він нам дав, без нього. Фраза «Царство Боже», так, вона дуже звична для християн, але залишається нерідко такою абстрактною, знаєте. От як слухачеві просто пояснити, що таке «Царство Боже»?
0: Ну, є два виміри «Царства Божого». В першу чергу, це його безпосереднє перебування, скажімо так, де Господь Бог є присутній. І саме поняття царство, воно визначає, що це певне, скажімо так, певне врядування. Да? Тобто є цар, є якась територія, над якою він цар, і є підлеглі, скажімо так, цього царства, є системи цього царства, закони царства і так далі. Тобто є якась територія і так далі. І це територія Божого царства. Тобто це місце, де панує Господь і так далі. Але є інший вимір, це, скажімо, я би назвав це так, атмосфера. Одне з наших улюблених слів в нашій церкві, яке ми так часто використовуємо, це атмосфера царства. І про атмосферу царства Ісус говорить, бо царство Боже не десь далеко, але царство Боже всередині вас є. Це не про, уже не про якийсь вимір географічний, скажімо так, а це про стан внутрішній. Так ось, Ісус говорить про те, що ця річ, вона всередині нас, Боже царство. його закон, його присутність і його панування, його царювання, воно має бути всередині нас, це не десь щось далеке. І, знаєте, це як є такий вислів, знаєте, у нас в українці, ми кажемо, з Україною в серці. У мене десь, я був собі придбав таку кофту, на якій було напис такий «Україна всередині тут». І ось на грудях такий напис «Україна тут всередині». То десь от так само Царство Боже, так як десь глибоко в серці українця живе Україна, який справді любить Україну. І питання не в тому, як вона географічно далеко, це просто стан серця, коли воно тобі рідне. Да? Так само Царство Боже, воно просто рідне, близьке, дороге, воно твоє, і тобі не байдуже все, що там відбувається, і ти якось, якимось чином є співучасником цієї історії, ось, то десь, можна сказати, отакий вимір царства. Є Україна, яка є, до прикладу, тут географічно, а є стан Україна в серці. От, і це і
1: спорідненість.
0: І воно і одне, і інше, і навіть якби не було, навіть якби якась катастрофа стала, що ставалося з нашою дорогоцінною Україною, що як держава вона припиняла своє існування, вона не припиняла існування в серцях людей. Да? От, то поки, наприклад, ми ще живемо в цьому світі, але той небесний світ, світ Божого Царства, він вже в наших серцях. Напевно, таке.
1: Так, це дякую за роз'яснення. І, напевно, це якраз те, що коли ти слухаєш з вуст проповідника, це так легко лягає, так приємно знати так, що царство світла, в якому немає жодної темряви, воно всередині мене. Ну це ж, ну що можна ще побажати, так? Але коли опиняється оця зустріч, ну, з сусідами, з тим, хто наступив на ногу, з тим, хто образив, і чомусь швидше ми згадуємо того поведінку старої людини, швидше, ніж поведінку нової людини. Є слово, та, яке Христос залишив, що Царство Боже зусиллям береться. Зусиллям. Що ви скажете, от як людині досягати Царства Божого? Як зростися з цим царством, яке всередині мене? Що для цього маємо робити?
0: Це дуже цікаве питання, тому що, я скажу так, ти не можеш стати учасником Божого Царства на небі, якщо ти не став учасником Божого Царства тут на землі. Тобто, поки ми маємо це життя земне, ми маємо стати громадянами, і тоді нас впустять туди. Ось. І оце громадянство, це цікава річ, що в нас немає папірця якогось, якого ми можемо видати людині, сказати, все, ти громадянин. А це стан серця, яке покоряється Ісусу як царю. Так? Якщо я стаю підлеглим того царства і обираю це царство тут на землі, то тільки таким шляхом я можу стати резидентом того царства у вічності після смерті, коли ми всі станемо перед Господом. Це те, про що говорить Писання. Да? Ісус каже дуже цікаву річ до Никодима, одного з учителів ізраїльських. Він каже, хто не народиться згори, не побачить царство. Тобто, спочатку має прийти відродження, тільки тоді тебе туди приймуть. Ось, це як дитина народжується, да? Мама народжує, вона часто не вдома народжує, а десь у пологовому будинку. Але ж додому привозять за адресою, де мама живе. Да? От так само десь тут. Має відбутися оце народження звідти, з того дому ми маємо бути відроджені. І Біблія говорить про це, яким шляхом це відбувається. Через Ісуса Христа. Через прийняття Ісуса Христа як Господа і Спасителя. Є дуже цікавий текст, який апостол Павло каже про Царство Боже одного разу до Коринської церкви. Він каже, що праведність, що Царство Боже, це, вибачте, то до римлян, не Коринська церква, Римська церква, ще не помиляюсь. І він каже, що Царство Боже, це не пожива і питво, але праведність, мир і радість у Святому Дусі. І ось ці три речі, це не просто наші якісь вчинки, а це стан серця, яке зустрілося з царем. Тому що перше, що відбувається, коли ми приймаємо Господа Ісуса як Спасителя, це те, що Він приносить нам свою праведність. туди, де приходить його праведність, приходить мир. І наслідком того миру, який приходить, приходить радість. І чим більше царства Божого в нас, чим більше ми наповнені цим царством, чим більше ми взаємодіємо з цим царством, з царем і царством через Святого Духа, як він каже, праведність, мир і радість у Святому Дусі. Чим більше оцієї взаємодії з Духом Святим, тим більше його царство в нас, і тим менше ось цих реакцій, про які ви кажете, да?
1: Коли
0: зустрічаєшся з кимось, да, десь, чи ситуація якась притиснула, і ось коли в нас багато його царства, то царство праведності, миру і радості вилється праведними вчинками, миром і радістю, навіть у скрутних ситуаціях. Якщо в нас мало Божого царства, то вилізе все наше людське, і ми його знаємо добре, бо це наша натура.
1: Ми його знаємо дуже добре, і хоч воно нам і не подобається, але його дуже часто треба зупиняти. Ще не чула такого порівняння про народження згори, про те, що земля – це як пологовий будинок. Але насправді це дуже класна картинка, що наше життя на небі і вічне життя, і дійсно цей період перебування на землі треба використати на максимум. І все ж таки народитися згори. Ви сказали про радість і мир царства. І згадали про непрості часи, в яких ми зараз, напевно, ще не було, з чим порівняти у нас, хоча різні катаклізми проходили. Чому багатьом віруючим от важко втриматися в цій радості і мирі? Чому ми повертаємось все ж таки до страхів? Навіть питання не в чому, а що робити, щоб триматися. Знаєте, ви коли говорили, я пригадала, що раніше я думала, що найважливіше рішення, яке свідомо приймає доросла людина, це обрання супутника життя або супутниці, і бо це дійсно, ти не знаєш людину на 100%, але обираєш жити разом все життя. От, а вже згодом, і от ви нагадали, що дійсно найважливіше рішення, яке може прийняти людина на землі, це якраз де провести вічність. І це настільки, коли ви говорили, настільки яскраво зрозуміло, що це твоє особисте, свідоме, таке притомне рішення, коли ти знаєш, що є Бог, є його дім, і що немає іншого шляху, як туди потрапити, лише визнати, що ти потребуєш спасіння, що Христос – двері. І чи через те, що багато про це говориться, чому так легковажно багато людей ставляться до цього? Це трошки інше питання про проповідь Царства Божого. А допоможіть людям, яким страшно, яким маса аргументів про те, як не так в житті, а все ж таки Царство Боже є, і за нього треба триматися оцього миру і радості.
0: Дуже цікава думка, але дивіться, з чого все починається, це з того, що він каже, Царство Боже, в першу чергу, праведність, а потім мир і потім радість. І коли немає оцього стану праведності, немає миру. Коли немає миру, немає радості. Радість – це кульмінація, можна сказати, християнських відносин з Богом. Я недавно буквально задумався про те, а як можна охарактеризувати справжнього християнина? Як його можна по-справжньому побачити? Як побачити, що це людина християнин?
1: Відроджена чи ні?
0: Відроджений, що в нього є відносини з Богом. Кульмінацією його духовності, його відносин з Богом буде радість. Радість не від земних обставин, не від причин, не від того, що тут на землі в нього все добре, а від того, що він має праведність. Дивіться, Римлянам 5 розділ Павло каже, отже, виправдившись вірою, майте мир з Богом через Господа Ісуса Христа. Виправдавшись вірою. праведність, яка приносить мир, це не праведність відділ, коли я роблю добрі справи, я якось подивився, ну ніби я кращий, ніж сусіди. Коли ми би порівнювали себе з святістю Господа, ми зрозуміємо, що в нас немає жодного шансу власною праведністю виправдатись. Отже, коли я не маю виправдання оцього і відчуття, що я оправданий, то я живу під постійним тиском осуду. Ну і в мене є два варіанти, що з цим робити. Сказати, що Бога немає, або якось воно там буде, якби заглушити оте, про що ви говорите. Цей голос сумління, заглушити його, просто голосно кричачи, що Бога нема, або навпаки, там якось нехтуючи цим, сказавши, ну якось буде, як буде всім, так і мені. Я часто чув цю фразу в українців, якось же там буде, ну там Бог вирішить. Ні, не якось буде, а написано. Да? І написано в книзі, книзі об'явлення, 20 розділ, що були розгорнуті книги перед Божим судом, і написано прямо. І чиє ім'я не було знайдене в книзі життя, ті люди були вкинені у темряву зовнішню в озеро вогняне. Там ясно написано, що треба для того, щоб бути резидентом Царства Божого. Твоє ім'я має бути вписане. Яким шляхом? Ісус каже, радійте, імена ваші записані на небесах. Ким? Христом. І тому через Ісуса ми маємо мир з Богом, через Його оправдання. Наших діл ніколи не буде достатньо. Але все, що зробив Христос на Голгофі, заплативши за наші гріхи, цього достатньо, щоб ми примирилися з Господом. Бо ми стали ворогам Богу, так написано, ми, бувши ворогами для Господа, через наші вчинки, через гріхи наші, через беззаконня, яке ми чинимо, мале чи велике, байдуже, але ми стали ворогами для Господа. Ісус став примирителем, оправдавши нас. І ось, коли ми приймаємо це виправдання через віру, що Ісус примиряє нас з головним, у нас може не бути миру тут на землі фізично, да, з кимось, але головне, з ким у нас є мир, це з Богом. Бог на нашій стороні. В мене з ним є добрі відносини. І це фундаментальна і головна істина, яка потрібна для мене, щоб мати мир. Не те, що у нас ворогів не стало, а в те, що Господь Бог не є моїм ворогом, а Він на моїй стороні. Він, в мене з ним мир, і навіть не тільки мир, а щось, ну, бо для нас мир – це відсутність війни, але в єврейському, скажімо так, розумінні слова «мир» – це шалом, це глибше щось, ніж просто відсутність війни. Це наповненість, це цілісність, це глибина якась. Да? Тобто мир, який пропонує нам Господь Ісус, це щось більше, ніж просто відсутність війни. І тому Він каже, виправдившись з Богом через Ісуса Христа, ми маємо мир. А коли будемо мати мир, той мир від Господа, то й радість прийде, розумієте? І тому, дивлячись на земне життя, наша сім'я пройшла непрості ситуації, і коли ми одружилися тільки, то буквально через 2 роки в нас народилася донька, і, на жаль, вона померла. 2 тижні вона лежала в реанімації, і ми боролися за її життя, молилися, лікарі і так далі, всі працювали над тим, але, на жаль, вона померла. Але в мене є мир. Знаєте чому? В мене є Господь, який є Бог живих. І одного дня я прийду на небо. Там мене чекає моя донечка. Я знаю, бо в мене є мир з Богом. І які би життєві ситуації не приходили на землі, в мене є мир з Богом.
1: Вони не поглинають вас.
0: Це не може якось заглушити ту надію, яка є в серці, через те, що я знаю, з Богом в мене мир. В мене в головному мир. Є другорядне. На жаль, ми сприймаємо земне як головне. Але наше, написано, життя наше на небесах, де Отець чекає нас, це земне життя, воно коротко шплинне. Люди, які зараз мають, скажімо так, уже досить такий вік вагомий, скажімо так, і довго прожили на землі, вони можуть з певністю сказати, що це життя пролетіло, як одна хвилина, як одна секунда пролетіло це життя. А що далі? А далі вічність. І ось головне питання не те, що в мене тут зараз відбувається. Головне питання, що попереду є вічність. І в мене в питанні вічності вже все вирішено. Господь прийме мене, тому що я прийняв Його тут. Це головне. І це дає мир і стабільність мені тут і зараз. Хоча в мене ще немає, я ще не там, але я знаю, куди я йду.
1: Але головне питання так? вирішене.
0: Я вже знаю, куди я йду. А коли в мене головне не вирішене, то нічим земним мене не порадиш. Хіба до війни всі люди в Україні жили в мирі? Хіба всі серця людей тішились і раділи?
1: Так,
0: ні.
1: Так.
0: Є країни сьогодні, найбагатші країни, часто люди страждають найбільше від всяких депресій, розладів психічних і так далі. Чому? Тому що миру немає в головному. Є достаток, є фінанси, нема війни, а ось тут діра в серці, і людина не знає, а що далі? А що далі? А коли ти впевнений в головному, тоді те земне, да, його боляче проходити, чи боляче було нам нашу доньку похоронити, а вже ж болить. Але той мир, який послав Господь, він перемагає ту тугу. І радість, яка приходить від надії на вічне спасіння, воно поглинає ту печаль. Ось тому, особливо нашим дорогоцінним українцям, які зараз страждають посеред війни, я хочу так сказати, біжіть до Господа. Його мир, його праведність, його радість в Дусі Святому, це те, що дає просто сил жити посеред болю. Воно гамує ту біль. І всі втрати, написано, книга Об'явлення розповідає про день, коли Господь прийде і забере нас до себе, то написано, що там не буде ні сліз, ні горя, ні плачу, ні смерті. І кожну сльозу він з очей їхніх зітре. Я живу тим днем. Я знаю, що одного дня він витре кожну сльозу. Всю печаль ми забудемо, все горе ми забудемо. Там не буде сліз і горя, там буде вічна радість і мир. І ми йдемо туди. І це життя дуже швидко пролітає, щоб за нього чіплятися і якось намагатися, знаєте, тут все вирішити. Ми, земля поламана і, на жаль, вона йде до свого кінця.
1: Отже, головна мета не про те, щоб вирішити всі земні питання, а про те, щоб вирішити одне найважливіше – відновити зв'язок з тим, хто створив вас. Шановні слухачі, наше інтерв'ю добігає кінця, і час дійсно дуже швидко летить. Але на завершення я хочу попросити нашого гостя, пастора церкви Еклесія Олега Богомаза, помолитися з тими людьми, які, можливо, випадково потрапили на нашу хвилю. Можливо, ви слухаєте зараз з кимось разом. Ви зайшли в гості, і ви не дуже розумієте, що то за Царство Боже, що то за примирення. Але ви десь чули, або, можливо, ви дитина Божа, але зупинили своє життя з церквою. Різні можуть бути дані задачі, але рішення є для будь-якого питання, з яким зараз ви тихенько стоїте, сидите або їдете в машині і слухаєте нас. Ми вас вітаємо і залишайте з нами до завершення і повторіть цю молитву за пастором Олегом. Будь ласка, помоліться за наших слухачів.
0: Друзі, якщо ви бажаєте відновити ваші відносини з Господом, то я просто вас закликаю зробити просту річ. Написано так у Слові Божому: і кожен, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. Там не написано: і кожен, хто добрий, покличе Господнє ім'я, кожен, хто правильний, покличе Господнє ім'я. Ні, кожен, без винятку, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Покличте його щирим серцем. Він обов'язково прийде, він принесе мир, він принесе вам радість і дасть спасіння, якого ви так прагнете. Дорогі отче, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса Христа. Я кличу тебе. Врятуй мене. Господи, я хочу мати мир з тобою. Я втомився жити без тебе. Я хочу мати надію. Я хочу мати майбуття і посеред цього важкого життя мати радість. Прости мої гріхи, прости моє невірство, прости моє відступництво. Я визнаю, що я грішний, і я потребую Твого спасіння. Ісус, прости мене і прийми. Дай мені пізнати Тебе, Твою любов і Твоє спасіння. Я дякую Тобі, що Ти небайдужий до мене, і що Ти даєш мені не третій, а можливо вже сотий шанс. Я багато разів обіцяв собі.

0: сьогодні загублений, хто відпав, хто ніколи й не приходив і не знав Господа особисто, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа, щоб ви оживали, пізнаючи Господа, повняючись Святим Духом і жили в мирі, в праведності і радості Божого Царства. Амінь.
1: Амінь. Дякую, пастор Олеже, за те, що прийшли, приділили час, послужили слухачам Світлого Радіо. Дякую всім, хто був з нами, хто слухав. І нагадаю, що ви можете поділитися інформацією про Світле Радіо. У нас щодня о 13-й годині зустрічі з цікавими людьми, які люблять Бога, які слухаються Бога, які можуть послужити вам і вашим друзям. Тож, діліться, розказуйте, долучайтеся до інтерактивних програм, які звучать у нас з 10-ї ранку. І наразі через вже декілька хвилин розпочнеться програма «Світле освічення». Ну, а я нагадаю, що з нами сьогодні в програмі «Світлі гості» був пастор церкви «Еклесія» в місті Києві Олег Богомаз. Ще раз вам дякую. До наступної зустрічі.
0: З Богом.
1: З Богом.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, і з Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш Небесний Батько, в ім'я Ісуса Христа, я прошу Тебе, щоб Ти благословив всіх партнерів Світло Радіо, всіх людей, які настраюють свої приймачі, які уважно слухають, дають поради, моляться, жертвують. Благослови кожного з них, щоб вони відчули, дай їм це ствердження, дай цю радість, що їхній вклад, це служіння, він є дуже необхідний, він є благословений. Нехай вони отримують від Тебе в 1000 раз більше благословінь тут, на землі, і більше того в вічності. В 1000 разів, Боже, віддяч і благослови кожного із них. Благослови їхні сім'ї, їхнє здоров'я, їхню працю, їхнє служіння. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл. Тепле слово у живому ефірі.
2: Любі мої, усім нам здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
3: Просимо вам натхнення, захисту Божого для

0: всіх ваших родин.
1: Будьте благословені.
2: Тепле слово у живому ефірі.
3: Дорогі друзі, в етері Світлого Радіо, програма «Світле освічення». З вами ведуча Івана Криворучко, і я запрошую вас провести цей час разом зі мною і також з нашими слухачами, які будуть надсилати свої повідомлення про привітання, також телефонувати особисто і вітати своїх друзів, близьких, знайомих. Просто з прекрасним днем, або, можливо, з чудовим днем народження, або, можливо, з іншим святом, ювілеєм, або важливою подією. Тому, друзі, не боріться. В Україні зараз 14:03, і цей час для вас. Телефонуйте до нас у студію, вітайте своїх друзів, близьких, знайомих із святами, замовляйте для них композицію. А я старанно буду шукати ці композиції для того, щоб ви могли передати свій музичний привіт для своїх близьких. Хотіла назвати вам номер телефону, але наші постійні слухачі добре його знають, і я вже бачу, що є телефонний дзвінок, тому вітаю в етері слухача. Добрий день, ви в етері.
4: Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава.
4: Я вас хочу побажати вам Божого мирного, спокійного дня, миру спокою, миру Божої любові і Божого мирного затишку. І поставте пісню «Хай світить сонце» у ваші віконці.
3: Пане Володимире, шукаю, вже починаю шукати пісню «Хай світить сонце». Обов'язково, як тільки знайду, поставлю її в прямому етері. А з вами не прощаюся, залишайтеся на хвилях Світлого Радіо і до наступної зустрічі в етері. З Богом!
4: Бог.

0: глибину своїх почуттів можна виражати у квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати
1: «Я тебе люблю».
0: Посвідчуйтеся у світлому освіченні.
2: Квіти від вас, пісні від нас.

0: Дорогі друзі, триває світле освічення на Світлому радіо. І з нами на зв'язку є слухач. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Мене звати Людмила, я з Оболоні, з Києва. Я передаю привіт усій нашій великій радіородині. Хай Господь Бог хранить усю нашу рідну велику неньку Україну. Я сьогодні хочу помолитися за наших діток. Таточко наш небесний, перед твоїм престолом, перед твоїм благодаттю, я приношу наших діток. Господи Боже, захисти наших діток від цієї війни. Утіш матерів, які поховали своїх чоловіків, і їхні дітки, як кажуть, осталися сиротами без батьків. Це дуже важко матерям, як кажуть, виспитувати самим наших діток. А ще багато є в нас матерів, які поховали своїх чоловіків, і вони багатодітні, у них багато діток. Господи Боже, Таточко мій небесний, я прошу Тебе, щоб ці дітки зростали в мирі, в любві, в святості, в чистоті і праведності. Я прошу Тебе, Таточко наш небесний, щоб на нашій землі не було, як кажуть, ні сирот, ні бідних, ніяких. Господи, щоб не було ні інтернатів на нашій землі, щоб кожна дитинка мала батька і матір, щоб Господня рука була над ними, і ангели небесні берегли їх, щоб закінчилася ця війна, і щоб наші дітки спокійно пішли в школу і виростали, як кажуть, у спокійній державі, і любили Бога, і любили рідну землю свою українську, і народ свій любили. Я прошу Тебе, Таточко наш небесний, Господи Боже, храни наших діток, це будуще покоління, це наше покоління, яке зростає на цій землі, яке чує зараз ночні, як кажуть, вистріли, ночні це все. Господи Боже, я дякую Тобі, Ісус, за наших діток. Будьте благословені. До побачення. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа.
0: Дякую, дякую вам, пані Людмило, за вашу молитву. І виконуючи ваше замовлення, гурт «Нотки», коли молиться дитина.

0: Дякую, Боже, що можу вітати друга свого, і маму, і тата. Світло освічення можу дзвонити, радість свою з усіма розділити.
1: Подзвоніть нам.
2: Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
3: На Світлому радіо програма «Світле освічення». З нами в студії є слухач, і я вітаю вас у прямому етері. Добрий день, запрошую до слова. Представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня, це Наталя з Германії. Я всіх вітаю з нашою світлою, з нашою великою, прекрасною родиною, Божою родиною. І бажаю всім тільки мира, тільки здоров'я, і щоб якнайкраще Господь Бог провадив нас всіх по тій Божій дорозі, яку Він для кожного з нас приготував. І дуже прошу передати пісню для всіх, і для Олі з Харкова, і для Катерини зі Львова, і для всіх. Я не буду нікого більше називати, а хочу, щоб вся наша родина послухала пісню «Принесу білі лілеї Марії».
3: Пані Наталю, я ще раз перешукала нашу базу і, на жаль, я не знайшла цих композицій, тих, що ви сказали. Скажіть, чи можу я вас потішити якоюсь іншою композицією?
4: Ну, если есть у вас, тоже есть українською мовою косарі, якщо ви зможете знайти. А якщо ні, ну тоді про Марію. Ну про Марію тільки ось ставили, що Марія гуляла по квітки, збирала, що коли маленькою була. Ну мені хотілося б ось з цих трьох, які я вам назвала, або оці цю пісню «Косарі», вона по українській мові вже є. Українською мовою вона вже є.
3: Пані Наталю, я вам так відверто скажу. Для мене ви задачку загадали досить складно. Це правда.
4: Я і сама дуже хочу, бо чую ці пісні, а чогось на нашій радіостанції, на нашій світлій родині, чогось ніяк ці пісні до нашої родини ніяк вони не прийдуть. А дуже хотілося б, щоб вони були і в нашій світлій родині, бо це дуже то, що гарні, а то, що з великим і глибоким смислом і з Божою милістю, бо ми завжди до кого звертаємось? До Господа Ісуса Христа і до Матінки Божої, яка породила нам Ісуса Христа для спаса душ наших.
3: Пані Наталю, я продовжу шукати композицію про Марію.
4: Да.
3: Сподіваюсь, що я знайду те, що вам сподобається, і поставлю її трошки пізніше, а зараз пропоную композицію «Україна починається з мене». Як вам такий варіант?
4: Дякую. Я буду дуже вдячна, бо того, що у мене всі мої думки тільки вернуться в Україну і тільки бути на своїй рідній землі і своєю Україною. Дуже вам вдячна.
3: Дякую. Спасибі. Вам, пані Наталю. Якщо я зможу, я знайду щось марійне для вас. А поки що слухаємо композицію «Україна починається з мене» Ірини Волкової.

0: теж.
1: Ага.
0: Залишайтеся
1: з Богом. Я зараз запишу. Дякую.
0: Так, прошу.
1: До побачення. Богом.
0: До побачення. Що ж, дорогі друзі, для пані Наталі, а також для усіх слухачів, Ірина Волкова виконує композицію «Україна починається з мене».

0: вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освідчення».
1: Дорогі друзі, ми продовжуємо етер на Світлому радіо, програма «Світле освідчення». Ми приймаємо телефонні дзвінки слухачів і виконуємо ваші замовлення з піснями. Або, принаймні, намагаюся я сьогодні це робити, тому що сьогодні для мене виявилися складні замовлення. Але все поступово. Отже, з нами є слухачка. Добрий день, будь ласка, представтесь.
2: Добрий день. Мене звуть Альона, я з Доможира, з Платоможи, Яворівський район, село вулиця Юрія Липи.
1: Дякую, пані Альона. Пані Альона, скажіть, кого ви хочете привітати?
2: Я нікого не хочу привітати, але бажаю, щоб для моєї бабусі, Дарі, для мене і для інших бабусів прозвучала дуже бадьора, хороша пісня. Будь ласка.
1: Так, ми говорили, що ви хотіли прослухати композицію «Молода овечка».

0: Здається, що мені вдалося її знайти. А тому для вас, для вашої бабусі, в етері Світлого Радіо звучить композиція «Овечка молода» від «Доброї новини». Залишайтеся з Богом і насолоджуйтеся музикою. З Богом.
1: Дякую.
0: Дякую.

0: правила любові проста. Любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
1: Дорогі друзі, а ми продовжуємо. Продовжуємо вітати, продовжуємо святкувати. І з нами на зв'язку є слухач. Добрий день, будь ласка, представтесь.
2: Доброго Божого дня. Щиро вітаю всіх слухачів Світлого Радіо. Ольга, Харків.
1: Пані Ольго, хотіла запитатися, чи хочете ви когось привітати?
2: Хочу привітати всіх, хто слухає Світле Радіо, особливо там,

0: хто знаходиться в інших державах. От Наталя з Германії дзвонила, її вітання, Любочки, сестрички з далекої Дані, вітання, брата Олександру з Словакії, так, і іншим також з Великобританії, там Чита, Валерій і Валентина. І також хотілося б і Славі Бондарку передати, і його родині, він в Германії також знаходиться, і всім іншим, і своїм, звичайно ж, в Україні. І хочеться попросити, Боже, Святий Милосердний, Батько Небесний, ти чуєш всі наші молитви і благання. Просимо тебе сердечно, молимо, зупини цю війну. І, будь ласка, тобі все підвладно. Ти можеш в одну мить це все зробити. Ми знаємо і Слова Божого, що ти так чинив, коли знаходив за потрібне це зробити. А ми, діти, просимо тебе і благаємо. Але добре знаємо, що все по твоїй волі відбувається, все під твоїм контролем. Я хочу, щоб для всіх нас долинала така пісня «Чисті світанки», щоб ці чисті світанки ми зустрічали, особливо наші діти, щоб не боялися засинати, просипатися, щоб росли в своїх сім'ях, мирних сім'ях, люблячих сім'ях, і росли добрими, світлими людьми, Божими людьми. Дуже-дуже тебе просимо і молимо. Ти ж наш майбутнє. Давайте послухаємо цю чудову пісню, таку світлу, красиву. Бажаю всім вдалого дня, мирного дня і багато хороших справ, зроблених в ім'я Господнє. Щиро дякую.
1: Пані Ольго, дякую вам сердечно і виконую ваше замовлення для всіх, хто знаходиться за кордоном, а також для всіх, хто проживає в Україні. Композиція Майовського Олега «Чисті світанки».

Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».

0: Дорогі друзі, а ми продовжуємо приймати вітання. З нами на зв'язку є слухач. Добрий день, ви в етері, назвіться, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу, дорога світла наша команда, мене звати Богдан. Я хочу сьогодні, цих воїнів сьогодні привітати, що вони добувають нашу перемогу, постійно нашу перемогу добувають. І знаємо, що буде скоро ця перемога за нами, що буде повсюди. Повсюди буде скоро мир, що ми надіємося на Бога, на все, що Він зробить, ми надіємося. Хочу за всіх помолитися, за свою сім'ю хочу помолитися, за всіх. І за вас хочу помолитися, Світле Радіо, за вашого директора, за всіх ведучих, хто працює на радіо Світле Освічення. За всіх слухачів хочу помолитися, щоб ви доїхали спокійно додому, щоб ніяких перешкоджень не було. Щоб ви були здорові і щоб у вас все найкраще було. Дякую вам, слава Ісусу Христу, бережіть себе.
0: Навіки слава, дякую, Богдане. І що ж, слухаємо композицію, яку замовив Богдан. Боже, Україну збережи.

0: свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Дорогі друзі, у нас залишається обмаль часу до завершення програми, але все ж таки приймаю ще один телефонний дзвінок і виконую ще одне замовлення. Отже, до нас зателефонувала пані Любов. Ви в етері. Будь ласка, вам слово.
2: Доброго дня, моя Україна. Доброго дня, мої дорогенькі брати і сестри. Посилаю вам усім-усім моє вітаннячко, побажання міцного здоров'я, кріпкої віри. Прошу, благослови Господи, всіх на нашому світлому радіо. З великим задоволенням слухаю програму «Світле освідчення». Дякую сестричці із Харкова за привіт. Пані, дуже вам вдячна. Я прошу, молюсь за вас, за всіх. Нехай Господь Бог спасає всіх наших рідних і близьких, і всі ті душі, які ще не мають спасіння. Просимо благословіння на кожного нашого захисника. Нехай вони всі будуть живі і повернуться додому. І насамперед хочу сказати, ще раз подякувати Богу, що Він чує і відповідає на наші молитви. І нехай проявиться святе ім'я і прославиться у кожному нашому серці, в кожному нашому житті. Будьте всі здорові, благословені.
1: Дякую вам, пані Любове, за ваш телефонний дзвінок і за ваші привітання. Залишайтеся з Богом. І на завершення програми зачитаю повідомлення, яке надійшло від нашої слухачки Галини. Слава Ісусу Христу! Хочу передати вітання в село Хмільно, що на Львівщині. Мамі і татові, люблю вас і обіймаю. Поставте, будь ласка, пісню «Я не знайшла», виконує Ольга Кушнір для всіх радіослухачів. Щиро дякую. Дякую вам, пані Галино, і виконую ваше замовлення і з радістю ставлю композицію Ольги Кушнір «Я не знайшла» на світлому радіо.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі,

0: місця загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Ісус – це дар Божий. Іноді нам здається, що за все в цьому світі потрібно платити. Запитай у дорослих. Вони, напевно, тобі так само скажуть. Але я вважаю, що це не так. Віра Кушнір написала чудового вірша, який має назву «Даром».
2: Найцінніше, що в житті ми маємо, не ціною грошей ми купуємо. Даром сонце в синім небі сяє нам, даром ми веселкою милуємось. Даром дощ рясний на поле зорена лється із небаченою щирістю. Безкоштовно ясне небо зоряне, наше серце огортає милістю. Не за злато солов'ї співають нам, не за срібло мак цвіте з волошками. Друзів і коханих зустрічаємо у житті, напевно, не за гроші ми. І монети в світі ви не знайдете, щоб сплатити за довіру синові, за дружини погляд тихий, лагідний, за молитви мами, сивину її. Найдорожче, що в житті ми маємо, це Ісус, нам Богом з неба посланий, дар життя, що сам Христос вручає нам, благодаті дар, спасіння в Господі. Все найкраще, все, що ми цінуємо, з Божих рук приймаємо із вдячністю. Не ціною грошей ми купуємо, у житті своєму найпрекрасніше.
3: І наше спасіння ми отримуємо від нашого Господа даром. Чому? Тому що Бог подарував світові найдорожче – свого єдиного Сина і нашого Спасителя Ісуса Христа. Ісус прийшов у цей світ, тому що Бог вирішив сам заплатити за наші гріхи. Від нас вимагається лише прийняти цей дар. Як ти вважаєш, чи можна якось заплатити Богові за цей дар?
1: Ні, не можна. Бог не торговець. Йому від нас нічого не треба. Йому потрібні ми. Він нас любить.
3: Він любить нас так сильно, що віддав найдорожче, що мав. Оце так дар. Оце так любов.
4: Продовжуємо розповідь про Ворена Корекса та його друга Фіпі. Розділ 17.

дитинча мавпи, що зуміло вислизнути з клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилося в незнайомому лісі в Європі. Ворон Коракс узяв мавпочку до себе на велику ялину. Після багатьох пригод вона знайшла притулок у їжака. Ворон, що повернувся з далекого польоту, розповів про небезпеку для всіх мешканців лісу.

0: Пан Коракс знайшов оленя в царській ямі. Цар хотів був виявити немилість і не прийняти ворона, але Коракс говорив так голосно, що його чули всі звірі, які жили поруч. Тоді олень наказав воронові увійти до нього в царську яму. Однак, будучи досвідченим птахом, Коракс не зробив цього, а сів високо над оленем на одну з верхніх гілок букової огорожі і почав голосно розповідати про те, що невідомий хижий звір досягнув кордонів їхнього лісу. Він виклав цареві також хитрий план їжака, розроблений ним для захисту, і запропонував скликати збори звірів. Олень дуже злякався. Він вийшов із царської ями і, витягнувши могутню шию, проривів на весь ліс, щоб увечері, на заході сонця, усі звірі зібралися коло дуба суду. Співочі птахи, особливо сороки та сойки, підхопили наказ і рознесли його по всіх куточках лісу, аж до останнього куща. Коли сонце, залишивши на літнім небі м'який рожевий блиск, сховалося за верхівками дерев, звірі зібралися на великому майдані під дубом суду. Вони знову розташувалися окремими групами. На одному боці хижаки, на другому травоїдні, посередині великі звірі. Прийшли майже всі олені, кабани та козулі. На гілках сиділо безліч птахів, також строго розділених на мисливців і тих, на яких полюють. Коракс сидів віддалік, на дуже високому дереві. Він надто добре пам'ятав останні збори звірів. Після того, як олень протрубив тричі, запалала мертва тиша. Цар розповів своїм підданим про хижого звіра. Він красномовно описав його, ні словом не згадавши про те, що одержав інформацію завдяки далеким розвідницьким польотам ворона. Потім він оголосив свій план дій. «Тільки-но хижий звір заступить на зелений луг, усі олені, вишукувавшись в ряд, з опущеними рогами кинуться на чудовисько. І з другого боку те ж саме зроблять самці козуль. І з третього боку на чудовисько накинуться сікачі, самці диких кабанів. А я буду командувати», – завершив свій план цар олень. Молодий самець козулі запитав:
1: «А що з четвертим боком?»
0: «Четвертого боку немає», – проривів цар. Олені поблажливо посміхнулися на гівності козулі. Коракс похитав головою. Хіба хижий звір буде терпляче чекати серед зеленого лугу, поки олені, козулі й кабани вишукуються в ряд і підуть у наступ? Молодий самець козулі зацікавив Коракса. Цар проривів: «Усі на маневри на зелений луг, рушайте!» Яке це було чудове видовище! За царем, високо піднявши роги у вечірніх сутінках, ступали шляхетні олені. За ними дужі самці козуль і великоваги сікачі. Зійшов місяць. Роги та ікла виблискували в його білому сяйві. Самки козуль з дитинчатами, самки кабанів із поросятами із захватом дивилися на цю демонстрацію сили. Поруч із Кораксом на верхню гілку дуба безшумно опустилась сова.
1: «Непогано виглядає»,
0: – обережно висловилась вона.
2: «Тільки й того»,
0: – роздратовано відповів Коракс. Якийсь час вони сиділи мовчки. Потім сова запропонувала полетіти на зелений луг і подивитися на маневри. Тим часом цар змінив план битви. Спочатку на хижака мають накинутися сікачі та збити його з ніг, потім самці козуль повинні підняти його на свої гострі роги, а потім олені переможуть це воно. Навчання проходило з великим завзяттям. Цар сурмив свої команди, бойові ряди наступали і відступали. Усе виходило чудово, адже хижого звіра ще не було. Після другої спроби молодий самець козулі залишив бойовий ряд і став у тіні дуба на галявині.
2: У цього малого більше розуму, ніж у всього полку,
0: вимовив Коракс.
1: Так, цікавий малий,
0: підтвердила сова. Потім вона докладно розпитала Коракса про те, що той дізнався про хижого звіра під час своїх польотів.
1: Раніше ми погано розуміли один одного, але тепер нам потрібно триматися разом. У лихолітті варто забути невеликі розбіжності. Ти добре літаєш у день, а я добре літаю вночі.
2: Згоден,
0: відповів Коракс. Унизу, на зеленому лузі, продовжувалося навчання. Раптом ряди застигли. З півночі донеслося ричання, якого ще ніхто в лісі не чув. Ричання, від якого в усіх у жилах застигла кров. Звірі стояли і слухали, а потім кинулися в розсип і поховалися в хащі. Попереду бігли олені, які були найшвидшими. Коли всі розбіглися, посеред зеленого лугу стояв лише молодий самець козулі. Тремтячи від страху, він дивився у той бік, звідки лунало ричання.
2: «Це воно!»
0: – прошепотів ворон і, підлетівши до козулі, сказав.
2: «Біжи, Атило! Ти не вмієш літати! Хижого звіра ти не подолаєш!»
0: Але Атила не рухався з місця.
2: «Ну, добре! Якщо ти не хочеш бігти, тоді приходь завтра, перш ніж прокинуться співочі птахи, до клена, під яким живе їжак».
0: Ворон тільки носів на ялицю поруч із кленом, як із нори виліз їжак і видав тонкий, ледве чутний свист. За ним на волю вирвалася Фіпі. Ворон спустився до них і розповів про те, що сталося. Коли він закінчив, почувся протяжний поклик пугача. «Ух!» Попереджувальні крики пугача лунали спочатку з північного боку, потім зі східного, з боку гострих скель. Пугач ухав із короткими інтервалами.
1: «Він знайшов його!»
0: – сказав Іріней.
1: «Він замучить його своїм криком? Це розізлить чудовисько! Звірі знатимуть, де воно є, і зможуть сховатися від нього!»
2: «Удень я буду супроводжувати його. Пугач до ранку захрипне».
1: «Пугач не повинен робити це сам. Він має покликати на допомогу сов. Уяви собі, який це буде моторошний концерт, якщо сови, сичі і сипухи кричатимуть водночас. А ти візьми з собою ворон та сорок. Якщо сотні цих немузичних крикунів закаркують в один голос, цього не витримає жоден звір.
2: І з цим набродом я не хочу мати нічого спільного»,
0: – обурився Коракс.
2: «Як часто вони цілими зграями нападали на мене, коли я мирно літав лісом? Ні, тільки не з воронами».
1: «Навіть у випадку, якщо мова йде про вигнання хижака, бувають ситуації, коли потрібно забути все, що було колись»,
0: – сказав їжак. У підліску хруснула гілка. Їжак миттєво зник у норі, мавпочка миттєво перестрибнула на кілька гілок вище, Коракс полетів за нею. З боку гострих скель лунав моторошний крик пугача. З хащі виступив Атила, молодий самець козулі. Їжак відразу виліз із нори.
1: «Що ти тут шукаєш?»
0: – запитав він, оглядаючи допитливим поглядом, як торговець, що купує зброю, довгі жилові ноги козулі, струнке тіло, енергійну голову і довгі роздвоєні роги.
1: «Я хочу допомогти вам»,
0: – відповів самець козулі.
1: «Мене звуть Атила. Цікаве ім'я. Але це нам не допоможе. Хижий звір одним ударом лапи повалить тебе додолу. Буде краще, якщо ти сховаєшся в безпечному місці».
2: «Я вмію швидко бігати. Хижий звір швидший за тебе»,
0: – заперечив ворон.
2: «Іди додому і не потрапляй хижакові на очі».
0: Але Атила не пішов. Він ліг на землю, щоб набратися сили для наступного дня.
1: У Біблії мовиться, бо нічого не можемо ми проти правди, а за правду.
0: Господь – то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, – на тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє. Провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені.

нікому зла нікому не творіть. Бо зло вертатися погану звичку має. Добро творіть, усім добро робіть. І в тому серденько нехай не знає. З любов'ю в серці, з радістю ростіть. Учіться людям сонечком світити і доброту в своїй душі носіть. У мирі й злагоді учіться жити.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповідь та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів світлого радіо рубрика «Мудрі притчі». Леонід Глібов. Перли і свині. На дворі якось опіздні заможний чоловік насипав на рядні чимало перлів просушити. Бо в скрині почали жовтіти, озвався через тин кум Северин. Як доберуться свині, то токмачуть. Хазяїн засміявся, любив він шуткував. Їм не судилося сього добра вживати, так хоч нехай побачуть. Не в добрий час промовив неборак, бо вийшло он деяк. Добрались свині, все порозкидали, з землею перли помішали, поживи не знайшли, похрюкали й пішли. А другі їм назустріч: «Що, сестриці, поласували добре там? Пожива буде й нам?» «Та де там, кажуть, все дурниці, насипано блискучих камінців, нам тільки клопоту хазяїн наробив. Ми перерили все, хоч би тобі гнилиця, вертайтеся, бо нічим поживиться. Свята старовино, про тебе я згадав, правдиві слова твої не вмерли, і я промовлю їх, щоб світ не забував. Коли ти маєш перли, то й розум май, і перед свинями не розсипай».
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
4: Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
5: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
6: Дорогий Господь, я хочу тебе просити благословити кожного, хто став на цей шлях служіння один одному у сім'ї. Благослови всі сім'ї України. Нехай вони будуть наповнені твоїм Духом Святим. Нехай там панує любов, злагода, повага, терпеливість. Я молю тебе, дай кожному з нас це розуміння, що значить служити один одному. На всі 100. Боже, дорогий, я молю тебе за єдність в наших шлюбах, в наших сім'ях. Благослови ці сім'ї, нехай вони будуть плідними у Царстві Твому Небесному, духовно, душевно, фізично. Благослови їх всякими дарами, всяким благословінням, яке перевершує наше розуміння, яке перевершує наше уявлення. Дай нам шукати Твоєї волі в наших родинах, у наших дітях, у наших стосунках, у наших можливостях служити Тобі, нашому Творцю. Дай, щоб кожна родина, кожна сім'я в Україні була цим зернятком Твоєї правди, Твоєї істини, Твоєго світла. Зроби нас сіллю землі і світлом для світу. Кожну нашу родину освяти, очисти. Дай вистояти в час випробувань, у час негараздів. Дай втримати це найцінніше, що Ти дав нам. Любов, радість, мир, терпеливість, надію, доброту, милосердя. І нехай буде прославлене Твоє велике і святе ім'я. Амінь.
5: Без перестанку моліться.

Я минулого року якраз у березні місяці почала слухати світле радіо «Еммануїл». От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, і всі боялися, і всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо «Еммануїл», дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна, я

0: передачам по радіо меню. Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли, а ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо Еммануїл, я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

Мусоліні, Бог благословляв наш край родючими землями, стала наведеними та розумними людьми, високою духовністю та культурою. Але також впродовж цих століть зло не припиняло руйнувати наш народ. Зовні злі загарбницькі війни, голодомор та війни, також і зсередини, постійні міжособні війни українських лідерів, корупція, атеїстичні ідеології та гріховний спосіб життя – все

руйнувало і продовжує руйнувати наш народ аж до сьогодні. Але для нас, українців, Богдану відомо життя, наповнене змістом його істини, живучи за заповідями Ісуса Христа, наш народ здолає егоїзм, корупцію та гріховну аморальність, а також знайде мир в Бозі, як від внутрішніх, так і зовнішніх ворогів. А найголовніше, наш народ зможе жити щасливо не тільки на землі, але й у вічності з Богом. Тож давайте прийдемо до нього, знайдемо.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Представляємо вашій увазі оповідання «Життєві тунелі» Тетяни Бугаєць.
2: Дуже розлютилася на свекруху тітка Інеса після її листа і відповіла їй з гнівом, в кінці свого послання додавши злісну приписку. «Бажаю вам дожити до глибокої старості і все життя горбатою ходити». Після цього спілкування між двома жінками припинилося. До самої смерті чоловікової матері тітка Інеса так і не змогла примиритися з нею, хоча свекруха неодноразово писала їй листи з наміром загладити сварку. Подарунки від племінниць тітка Інеса, розглянувши, з радістю прийняла, подякувавши їм за надану увагу. Потім, вийнявши з шафки дзеркальце, радісно нафарбувала губи модною помадою. Незабаром вона знову повернулася до розмов про покійного сина. Той факт, що він здав її в будинок для людей похилого віку, продавши зароблену нею квартиру, не зменшив її материнської душевної жалості до нього. Дивлячись на портрет Гени, вона голосила, оплакуючи його ранній відхід з життя. «А де ж фото дядька Назара?» Не до ладу запитала Таїсія та тут же пошкодувала про свої слова. Обличчя тітки спотворилося, немов після випитої склянки оцту. Нічого не відповівши на запитання племінниці, вона взяла вологу серветку і витерла пил з портрета сина. Невже в її душі не залишилося нічого доброго до чоловіка? Не могла повірити Сніжана факту, який став уже очевидним. Адже вони чимало прожили разом. «Тая, ти що, заснула? Втретє запитую, цукор тобі в чай сипати чи ні?» Досяг слуху Сніжани дещо роздратований тітчин голос. «Спасибі, я зелений чай п'ю без цукру», – відповіла Таїса, розгортаючи затверділу цукерку. І несподівано промовила. «Тітко Інно, розкажіть трохи про себе. Як ви себе почуваєте? Як життя?» «Життя скорочується», – коротко відповіла та. «Погано бачу. На ліки грошей не вистачає. Крім пенсії, у мене немає додаткових доходів. А ліки хоч трохи допомагають?» «Може, й допомагають, але тільки тим, хто їх виробляє». «Я вам принесла в подарунок гарну християнську книгу», – з жалем дивлячись на тітку, вимовила Таїсія. «Називається «Коли стогне душа». Хочете почитати? Можливо, це скрасить вашу самотність? Я знайшла цю книгу в татовій бібліотеці». «Твій батько не нашої віри, протестантом себе називає. Я віру не зміню. Як хрестили мене в сільській церкві, так і відспівувати там будуть наші батюшки». «Так протестанти теж християни?» – здивувалася Таїса. «Чому ви їх так не злюбили? А самі ви в Бога вірите?» «Може бути і вірю, але якщо Бог є, то він не всіх любить, так я думаю. Коли потрапляєш в біду, майже ні від кого допомоги не дочекаєшся». «А ви самі допомагали кому-небудь в біді?» Не вгамовувалася Тая. «Нехай не грошима, так словом». «Може, комусь і допомагала, не пам'ятаю. Але люди вони такі, ніхто спасибі не скаже. А ще й підштовхнуть в разі чого. Є таке прислів'я: не роби добра, не отримаєш зла. Чули? Ось я по ньому і живу. А книгу вашу і хотіла б почитати, та не можу, майже нічого не бачу, навіть в окулярах». Не почувши від дівчат підтримки своїм словам, тітка Інеса знову завела стару шарманку. «Я все життя робила на двох роботах. Від чоловіка допомоги – нуль. Свекруха все життя вважала мене голодранкою. Не любила я її. Дитинство у мене теж було погане». Було помітно, як літня жінка потопає у хвилях жалості до себе. «Ну чим же я винна у своїй гіркій долі? Вірю в Бога в душі. На Великдень завжди паски купувала в місцевій крамниці, чоловікам своїм шикарний стіл накривала, відзначали гідно. Завжди імпортний коньяк був на столі, по блату діставала. Чому в мене все ж кереберт пішло? Тьотя Інесо, а ви Біблію почитайте? Наполягала на своїй меті Таїса. Може бути, Господь і дасть вам відповідь? Так я ображена на нього. За що Геночку мого таким молодим забрав? Красунчик, який був, пішов в розквіті років. Все життя для нього жила, ні в чому не відмовляла. Дівок настирливих від нього відганяла, щоб менше клопоту було. А навіщо? Загнуздала б якась дівуля заради грошей, поживилась би, а мені його шкода. Ось ти, Сніжано, щаслива зі своїм чоловіком? Щаслива. Я ж не заради грошей заміж вийшла. Дружно живемо. Ой, слабо мені в це віриться. Хоча твій батько добре відгукувався про тебе. Він чесний, брехати не стане. Заздрю я йому. При трьох дітях залишився. Всі дорослі, освічені. А мені ж все оце за що? За що самій доживати? Гаразд, давай свою книгу. До мене сусідка по поверху частенько заходить. Вона любить читати. Може, перекаже мені опісля. Щось нове дізнаюся на старості років. За розмовою родички не помітили, як почало сутеніти. Ну, нам пора. Мені ще на приміську електричку треба встигнути. Поспішила Таїсія. Сестри винувато подивилися на свою розчулену родичку. Було помітно, що вона не хоче їх відпускати, але час підганяв до розставання. Таїса пообіцяла тітці, що заїде до неї у вільний час і пофарбує її посивіле волосся. Змучена недугами жінка здавалася їй колись еталоном жіночої краси. А зараз від колишньої чарівності залишилися лише контури. Проводжаючи сестру, Сніжана подумала про тітку. Так, миловидність буває оманлива. Вголос вона сказала: «Нехай милостивий Господь торкнеться серця тітки Інеси і дасть відповіді на її нелегкі життєві запитання». Таїса кивнула і поспішно попрямувала до перону з електричками. Коротка відпустка, проведена в сімейному колі, пролетіла дуже швидко. Сестри вдосталь насолодилися спілкуванням. Були в старому міському парку, блукали по широких алеях, засипаних багряним листям, пили каву в місцевих кафешках. «А у Швейцарії є парки?» – поцікавилася Таїсія, дістаючи з пакета свіжий хліб, щоб погодувати голубів, які злетілися до фонтану. «Швейцарія – це один величезний парк», – посміхнулася Сніжана. «Ось закінчиться карантин, приїдете в гості і все самі побачите. І кава там відмінна». У вихідні вся родина відвідала богослужіння. Перед відльотом Сніжана ще зустрілася з колишніми однокурсниками. Вже збираючи валізу, перенеслася думками додому і в передчутті швидкої зустрічі з чоловіком послала йому любовне СМС-повідомлення. Попрощавшись в аеропорту з батьком, дочка побажала йому бадьорості духу. І незабаром швидкісний авіалайнер ніс пасажирів в країну безлічі озер, маленьких сіл і високогірних Альп. Цього разу політ до Швейцарії був неспокійним. На якомусь відрізку повітряного шляху літак потрапив в зону турбулентності. Капітан повітряного судна дав пасажирам команду пристебнути ремені безпеки, скласти столики і вирівняти спинки крісел. Несподівано літак провалився в повітряну яму, і мінералка з пластикового стаканчика Сніжани опинилася на її светрі. Молода жінка не на жарт злякалася. Що, якщо літак зазнає катастрофи? У цей момент вона на мить забула про віру в те, що ніхто не може померти раніше за встановлений термін. Опанувавши себе, вона подумки почала читати 90-й псалом і поступово заспокоїлася. Незабаром тряска в салоні зменшилася, і літак помітно прискорився в польоті. Ймовірно, таким було рішення старшого пілота, щоб швидше пройти зону турбулентності. Через якийсь час авіалайнер плавно ширяв над купчастими хмарами, а стюардеса розносила бутерброди та гарячі напої. «Звичайно, вмирати страшно, особливо якщо це відбувається несподівано», – думала молода жінка, дивлячись в небесну блакить. «Але набагато страшніше жити без сенсу». Їй пригадалися рядки з одного улюбленого вірша. «Життя пройде, немов вода, і відцвіте, немов вишнева гілка. В житті одна помилка, не біда. Біда, коли усе життя – помилка». В аеропорту Сніжану зустрічав Леон. Вона очікувала від нього якогось сюрпризу і не помилилася. Середнього зросту, в темно-коричневій шкіряній курці, чоловік стояв у натовпі серед інших зустрічальників, які тримали плакати з іменами і прізвищами прибулих друзів або родичів. У Леона ж в руках була довга палиця з табличкою, на якій в оточенні милих сердечок були написані два слова «Люблю тебе». Подружжя обнялося, поцілувалося, і через кілька хвилин Сніжана вже поринула в атмосферу казкових країн.

0: все ж здавався похмурим. Вирнувши з нього, чоловік і жінка знову опинилися в оточенні світла і високих гір. Молода жінка полегшено зітхнула, як після ковтка свіжого повітря. У житті кожної людини бувають темні тунелі й турбулентні зони. Закінчивши розповідь про свою коротку подорож на батьківщину, сказала вона Леону: «І яке це щастя, якщо з них можна вибратися?» Чоловік кивнув і задумливо дивився на дорогу перед собою. До Брумнина залишалося менше як 10 кілометрів. Автомобіль плавно мчав по рівному гладенькому шосе. Сніжана вже придумала, що приготує на святкову вечерю. У неї теж був сюрприз для Леона, але вона вирішила повідомити йому радісну новину ввечері. Сонце яскраво світило, ніби намагаючись розвіяти з пам'яті Сніжани всі залишки скорботних думок про тітку, замінюючи їх світлим сподіванням на Бога.
1: Ви прослухали оповідання Тетяни Бугаєць «Життєві тунелі». Текст читала Наталія Калинюк. До нових зустрічей!
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
3: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
4: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише твоїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Отче Небесний, во ім'я Ісуса Христа, я приходжу до Тебе у цій молитві за наш народ України, за всіх людей, що живуть в нашій державі. Я благаю Тебе, Спасителю, благослови нашу країну надальше миром. Я прошу Тебе, Спасителю, пошли Твоє благословіння на керівників нашої держави. Дай їм зрозуміти про велику відповідальність за долю людей. Дай їм, Господі, любити людей, робити добро для людей. Дай їм пам'ятати, що вони будуть звітуватися перед Тобою. Господи, дай їм особливої мудрості, наповни їх страхом Твоїм. Допоможи їм любити правду, зненавидіти неправду, а чинити добро і милосердя для людей. Боже, благослови нашу країну пробудженням. Благослови християнство єдинством духа в союзі миру. Благослови покаянням нових і нових людей. Допоможи, щоб наш народ повернувся лицем до Тебе. Пішли духа Богошукання. Хай благодать Твоя буде над всім нашим народом. А за все, що Ти посилав і посилаєш, щиро і щиро дякуємо Тобі. Тобі довіряємо, Тебе благословляємо. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Наші серця у Його долонях, світле радіо у Його руках.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Вітаю слухачів Світлого Радіо. Сьогодні середа, 29 липня 2026 року, і ми подорожуємо крізь час, щоб дізнатися про визначні події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні відзначається День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Цей день встановлено окремим наказом командувача ССО генерал-майора Олександра Трипака як символ глибокої поваги до героїзму та жертовності українських спецпризначенців, які віддали життя за свободу та незалежність держави. Сили спеціальних операцій – наймолодший, але один із найпотужніших родів військ України. Вони працюють у тилу ворога, рятують полонених, проводять розвідку та ведуть психологічну боротьбу. Бойовим девізом сил спеціальних операцій є історичне гасло князя Святослава – «Іду на ви». Також сьогодні Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Метою такого дня є привернення суспільної уваги до проблеми дискримінації, поширення ідеї мирного співіснування та гуманізму, залучення до поваги культурної спадщини та розмаїття кожного народу. Окрім того, сьогодні Міжнародний день тигра. Тигри, як найбільші на землі представники родини кішок, викликають у багатьох захоплення своєю силою, грацією та величчю. Але могутні тигри виявились дуже вразливими і через людську діяльність знаходяться під загрозою зникнення. А тому сьогоднішнє свято має на меті інформувати населення про проблеми тигрів та способи їхнього захисту. У цей день відбулись такі події. У 1696 році козацьке військо за підтримки московських військ захопило турецьку фортецю Азов. У 1776 році останній український кошовий отаман Петро Калнишевський відправлений на Соловецькі острови, де провів в ув'язненні 25 років. У 1793 році перший віце-губернатор Верхньої Канади Джон Грейвс Сімко заснував форт та морський порт Йорк, нині Торонто. У 1836 році урочисто відкрито у Парижі Тріумфальну арку, а у 1907 році створена Всесвітня організація скаутського руху. Цього дня народились у 1817 році Іван Айвазовський, український живописець, мариніст вірменського походження. У 1865-му Андрей Шептицький, український церковний діяч, меценат, голова Української греко-католицької церкви, митрополит. У 1887-му народився Михайло Садовський, український військовий та громадський діяч, генерал хорунжий армії УНР, організатор українського воєнно-історичного товариства у Польщі. А у 1904 році народився Дмитро Іваненко, український фізик-теоретик, автор протонно-нейтронної моделі атомного ядра. Кожна сторінка історії нагадує нам про Божу присутність у житті людей. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи сьогодні. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей на Світлому Радіо.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Шаг назад». Хвилини класики на Світлому Радіо.
2: Ріхард Штраус – композитор епохи пізнього романтизму, представник німецького експресіонізму, який відомий багатьом слухачам завдяки своїм симфонічним поемам та операм. Також Ріхард Штраус був видатним диригентом. Найбільш популярним твором композитора є симфонічна поема «Так говорив Заратустра». Написана вона у 1896 році після прочитання одноіменної книги Фрідріха Ніцше. Трохи пізніше цей твір був використаний у фільмі «Космічна одіссея» 2001 року.

а наші слухачі можуть знати цю поему як музичне оформлення телевізійної програми «Що, де, коли». І слухачі, і колеги-музиканти по-різному відносились до творчості Ріхарда Штрауса. Комусь вона дуже подобалась, а хтось просто не сприймав подібну музику. Відомий випадок, коли французького композитора-імпресіоніста Клода Ашеля Дебюсі запитали, чи подобається вам музика Ріхарда Штрауса? На що той відповів: якщо казати про Ріхарда, то мені більше подобається Ріхард Вагнер, а якщо про Штрауса, то подобається Йоганн Штраус. Сам про себе Штраус сказав у 1947 році: можливо, я не є першокласним композитором, але я першокласний другорядний композитор. А зараз ми почуємо відомий твір Ріхарда Штрауса, який на сьогодні є одним з найбільш популярних серед академічної музики. Це поема «Так говорив Заратустра».

0: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
2: Доброго дня, в ефірі програма «Шановна пані». Сьогодні ми продовжуємо розмову з нашою шановною пані, шановною гостею, мамою, яка народила за своє життя 15 дітей, Савочкою Софією Павлівною. Доброго дня, Софія Павлівна.
3: Доброго дня.
2: Біблія говорить, що любов перемагає все. В житті, коли ти живеш день у день з чоловіком, з дітьми, буває всяке.
3: Да.
2: І оцей закон «Любов перемагає все», ми розуміємо, що це Божий закон, що це істина, що так і є. Але іноді складно з терпінням і ласкою підходити навіть у вихованні своїх власних, улюблених дітей. Іноді берешся до якогось такого дисциплінарного методу, строгого слівця якогось. Наскільки це впливово? Розкажіть, будь ласка, що краще?
3: Я скажу, що в мене стільки дітей було, але характери всі різні, всі діти різні. І я кожне дитя ізучала, і кожне дитя бачила його характер, і я підходила до кожної дитини по його характеру, я з ним говорила з ласкою. Кожне дитини бувало, що разом я їм говорила, а бувало, що якщо бачу, щось нехороше, капризне чи дитя, чи щось, то я підходила до його і з ласкою йому об'ясняла, що це так не можна. До кожного дитяти, хто щось не так робив, отдельно підходила, отдельно не вливала. Тільки з ласкою. Контроль – це саме хуже, як контроль з дітей. А це з ласкою підходила і всім розказувала. І я їх приучала до труда, приучала.
2: Були такі діти, яким можна було один раз сказати, він змінюється або слухається. А діти, які от один раз сказав, другий раз сказав.
3: Да.
2: Що ви робили? 23 раз сказали?
3: Так, да, були такі діти, що багато разів сказали. Були такі діти.
2: І ви все одно терпіли?
3: І все одно я терпіла.
2: Не наказувала?
3: Не наказувала. Все одно я терпіла.
2: Як ви не наказували? Розкажіть.
3: Ну так, Господь помагав мені. Слава терпіння. Я з ними бесідувала і розказувала, що то не можна, так треба.

0: Но большинство, они меня больше принимали, они больше меня слушали, и они меня уважали дуже, и любили меня. Я им любовь свою вложила, и они меня любили, они меня уважали. Они не то, что они боялись меня, а они меня уважали. И даже что-то такое робити, они бачили, как им хочется что-то робити. Ага. Ой, як то мама перенесе це, як ми це зробимо, як ми це щось таке десь поступимо, так то мама перенесе це. І вони раді мамі не хотіли даже цього робити. Так вони мене вважали. Бо його друзі тягли їх на нехороші поступки, на нехороші діда тягли їх. І вони так бувало колібалися, як то мама там перенесе це.
1: Ну оцей момент багато, да, от якраз коли друзі тягнуть, чи якісь там...
0: Це самий важкий період.
1: Да, і ну, мама просто жаліється, каже, ну я не можу його на свою сторону притягти. Він все одно там мене послухає і біжить з тими дружі, з ким не потрібно дружити. А ще й коли вже ну, зараз приходять до Бога люди, в яких вже дітки після 10 років вже... Вони не виховували їх від початку у вірі, да, самі тільки прийшли до Бога. Але ж розумієш, що є між ними розподіл. І розводять руками і говорять, що я вже можу зробити, що вибирати.
0: Я ще розкажу про себе один факт, такий, що був у мене один хлопець, так тайно, трошки хлопці його увели в сторону. Він так зі мною був хороших отношеннях, все одно вже гріх його трошки тяг в сторону. І як я узнала, я з ним бесідувала, ну і так не зразу сприймав, вже воно його трошки потягло. То як нікого не було, я тоді ставала десь, йшла в таке місце, в куток йшла. І я так молилася, що я кричала, скільки в мене сили було. Ну, я, може, не розуміла, може, чи я правильно так молилася, чи не знаю. Ну, я кричала, до Бога, Господи, ти бачиш, моє дитя вже пішло трошки в сторону. І я вже, він вже в таких віках, що його не так легко назад потягти. Як ти мені не поможеш, моє дитя попливе. І я кричала до Бога, Господи, ти єдиний мені можеш допомогти. Стояла на коліна, і це не один раз, і не два, і не п'ять раз. Стояла на коліна і кричала до Господа. Господь, ти мені поможи, поможи мені це дитя вернути назад. Я не можу так, щоб одне дитя одійшло, щоб воно було поліпше. Його ж друзі потягнуть, якщо ти мені не поможеш. І верталося це дитя. І це не зразу. Не за один раз, не за другий раз. Я до Господа взивала. Я син до Господа взивала. Молилася, кричала, кажу, криком кричала, скільки в мене було сили, криком кричала до Господа. Думала, як я буду голосні кричати, то Господь їх не почує. Ну, це я так понімала.
1: Ну, це мама.
0: Так, да, це мама.
1: Це просто мама, вона готова це
0: робити. Боль душі своєї, як я це бачила. А так, були такі діти, що за першим словом я їм розкажу, поясню, вони согласні і вони це оставляють.
1: А ось з цим хлопчиком, з яким таки сталося, ви взивали до Бога. А коли ви бачили, що він все ж таки продовжує там це неправильне спілкування, от ви йому що говорили? Чи ви залишили, нічого не говорили йому?
0: Я пробувала з ним говорити, але він більш мовчав.
1: Закривався.
0: Я бачу, що він трошки закривається, що трошки його в сторону тягнуть. То я думаю, так, Господь мені
1: тоді
0: поможе.
1: Тоді буде стукати
0: до Бога. Господь мені поможе, щоб він відкрився. Я тоді ставала на коліна. І на коліна проводила, скільки часу я проводила на колінах і кричала до Бога. Я це не могла оставити так. Я не могла так, щоб це так оставила. Ну, не можу, і не можу. Ні. Все у мене таке, як я не можу, то Господь може.
1: Оце така ніжна мама.
0: Да.
1: Воює
0: да,
1: і воює.
0: Да. Моє життя було, я посвятила, все своє життя посвятила для Господа, щоб воспитати дітей. З Божою помощью. Все моє життя було, це воспитання дітей.
1: Коли було складно і ви змушені були працювати теж, діти залишалися вдома, як вони сприймали те, що і ви маєте ще допомагати чоловікові, щоб утримувати сім'ю?
0: Знаю, мій син було 3 місяці йому і з'явилася настройка, і я пішла попросилася на роботу, мене прийняли і я оставила цього сина на дочку, якій було 3 класи кончила. Ну, вже тоді не старенького возика купили, вже вона могла його там так це розкласти, повозити могла трошки. І вона з охотою возила, не то, що вона казала, я не буду, мамо, чи ні. Вона з охотою, любов якось, і є любов до того дитяти була. Я йшла і дуже важко працювала. І тоді там було так, як зараз бетомішалки, тоді все руками мішали, розтвор. На другий етаж подавалися, санаторії у нас там є в Степані, санаторії строїлися, я на санаторії робила на стройці. І дуже тяжко робила. І старший син кончив 9 клас, і сказав, а тепер я в 10 клас не пойду, учився все на 5, хоч він не був відмінник, бо там якусь четверку поставили, дуже не можна, щоб я ще був відмінник. Учився дуже добре, каже, я пойду і там я буду добре вчитися, але у вечірній школі треба ще 2 роки вчитися. Я буду 2 роки вчитися і пойду на роботу, ну на роботу в РТС, там така робота всяка гра з машинами, там з мазутом, то приймали на роботу. І всі гроші до копійки буду мамі, замість того, що вона не робила, так жалів мене. Що я так важко, він знав вдома, що мама робить і варить їсти, і стирає, і все важко робить, і що йде на стройку на таку важку роботу.
1: Софія Павловна, ну а я
0: хочу так з такою любов'ю, він однісся до мене і пішов на роботу, щоб мені...
1: Да, це... Да. Я просто розумію, що наскільки ви багато сіяли от цього щирої любові, що діти просто не могли не відповідати тим самим. Сьогодні багато мам жаліються просто і говорять, що я роблю все для нього, я віддаю все, я переробляю всю роботу вдома, я там проважаю, зустрічаю, все на світі роблю, а він все одно егоїст. Що, що робити?
0: Оце і погано, що я роблю все. Це погано. А мене діти люблять. Мене діти знали, кому треба складати за воду принести, які вже більше були старші сини, що вони мали здоров'я принести. Кому треба картошки набрати, кому дров треба принести. Дітям треба пеленки помити та стирати. Вони все робили з охотою все. Я все розподіляла, всю роботу дітям, вони вдома самі відпали. А як оце вже все, я бачила такі теж мама, що вони все роблять, а потім вони такі егоїстичні ростуть. Вже потім трудніше їх привчити до роботи. Привчити любов до труда – це дуже дорого дітям. Привчити любов до труда, до любого труда. Вони йшли там трошки картошки просапати, вони йшли з охоти її просапати, там, чи покупати мені, чи прополати. Я кажу, вони підросли трошки. Перші, як були менші, то, звісно, це було мені неможливо. А потім стали підростати, їх брали всі з охоти і мені допомагали. Я їх привчала до труда, і вони робили все з охоти. А так, як ми самі стараємося, оце в роді дітей жаліємо, і це ми шкоду робимо дітям. Треба, щоб вони розуміли, що це треба допомогти. Це життя наша така. І вони виростають, вони привчаться до цього. Ось краще, легше жити, як вони виростуть.
1: То виходить, якщо дитина не хоче, то треба краще менше зробити, пояснити їй, да?
0: Да.
1: І все ж таки потім зробити разом,
0: да, треба...
1: ніж швиденько зробити самі.
0: Да. І не так, що то пояснив цьому дитяти, більше воно не поняло, і вже оставити, а не слухає мене.
1: Да.
0: Ні, це треба вложувати і терпеливість мати, терпіння мати, і пояснювати, і ще пояснювати. Проси Бога мудрості, як пояснювати, щоб це не було... Щоб воно не капризничало, щоб воно не було, не розражалося це дитя,
1: да.
0: Що це з любов'ю йому треба все вложувати. Один день, другий, третій день, коли так. Вибирати такі моменти, настроєння це дитя, бачити яке. Ну, повозрости, яке дитя є.
1: То я знаю, дуже багато жінок, вони тримаються за те, що це, і ти у нього на поводу. От заставлю і все, там, знаєте, от, а заставив день, заставив два,
0: а потім не хоче.
1: А потім він чогось не хоче,
0: так? А потім не хоче. А мене я не заставляла, оце я розподіляла роботу, вони йшли, любові все робили. Я їм з малку таке робили, підростали, вони вже більше роботи робили, ще підростали, вони ще більше роботи робили. І я до труда, до всього, я ж кажу, я наблюдала за дітьми і за роботу, і за школою, і за... як вони вчилися, я все провірала і дивилася, чи вони уроки не вчили, помагала їм багато... З уроками помагала. Я, ну це Господь мені помагав. Я кругом співала. З уроками співала, і з трудом співала, і розказувати їм біблійні історії співала, і вложувати, і на служення їх брати. Ну це Господь помагав мені в цьому. Бо я кажу, моє серце горіло до Господа, що Господь мені відкрився, і що я буду вічно жити, так я цим дорожила, що я сказала, ти мені даєш діти, і це вложи в мені, щоб я їх воспитала так, з твоєю допомогою, щоб і діти мої були, і во всьому діти мої були християнами, щоб вони були. Це як маєш бажання, все в серці, то Господь поможе.
1: Якщо ви щось зараз робите, то ми бажаємо, щоб ви теж все встигали, тому робимо невелику музичну паузу, після неї повертайтесь до розмови з Софією Павлівною Савицькою. А я нагадую, що якщо ви хочете поставити особисте запитання до неї, то, будь ласка, напишіть листа на адресу нашої програми «Київ 01, Абонентська скринька 53, програма «Шановна пані».

0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані.
2: Ми продовжимо нашу розмову з Софією Павліною, і я вдячна Богові за цю зустріч, тому що я отримала дуже багато цінного для свого власного життя. Я сподіваюся, що і ви, шановні жінки, слухаєте і просто отримуєте ці відкриття для себе і зможете вже до власних дітей, навіть не до власних дітей, а до дітей, яких Бог вам дав, до його дітей, ставитися по-іншому, краще, сильніше їх любити і, головне, виявляти до них Божу любов. Саме про це ми і говоримо з Софією Павлиною. Отже, виявляти любов до своїх дітей. Це потрібно не просто любити і говорити своїм подругам, що я люблю так своїх дітей, що все це не роблю. А потрібно виявляти цю любов і привчати їх до труда, так як ви радили. І робити це з терпеливістю, і щоб переважала не суворе ставлення, а все ж таки терпіння і ласка. І це впливовіше діє. Ну я от так, знаєте, іноді думаю, якщо на нас, дорослих, впливовіша ласка, то чому ми думаємо, що на дітей впливовіше покарання?
3: Ще більше ласки треба до дітей. Ну, у мене було 6 дочок і 8 синів було. І, ну, дочки виходили замуж, а деякі не виходили зразу замуж. Ну, разно буває. Але вони не такі, другі казали, ну, я вже стара, я замуж не вийду. Хто мене вже візьме, і вже не хотіли з молодежі участвувати, а то мене дочка звати Галя. Вона казала, а я з молодежі буду участвувати, я не стара, я молода. І вона цей сповідок постійно. Я молода, я вийду замуж, я вийду не за розводника, не за вдовця, я вийду ще за хлопця. І ще мені Бог дасть такого гарного хлопця, такого розумного, такого красивого, чорнявого. І вона його уявляла.
2: А вона звідки це взяла? Це ви її говорили?
3: Ні, я їй цього не казала. Це вона сама так сказала. Це вона так сама. Цього я їй не казала, що вона сама так. І вона все так говорила. І вона уявляла, який він буде. О. І була свадьба, навіть у меншої її сестри була свадьба, бо вже цій моїй дочці було 30, вже з 30 приходила. І вона про цьому сказала, а на следующий раз до мене я вас покличу на свадьбу. Всі так послухали, питають мене, хлопець, я її кажу, нема. І всі удивлялися, як це так вона могла таке сказати. Вона сміла так себе не казала, вона, я сама удивилася. Вона сама вийшла і так сказала. І це вже якийсь час прийшов цей хлопець з міра, покаявся. І зараз в нас Степані всі знають його, і всі дуже удивляються. Кажуть, ну і Галі чоловік попав хороший. І є троє дітей, два хлопчики, і одна дівчинка сама менше, 6 років їй вже. Він каже, дуже хороший, і дітей любить, і за сім'ю дбає, і так все зробить, і з нами хорошо обращається, і нам помагає, і з батьком допомагає.
2: Такого Бог дав, як, про якого, так,
3: якого вона говорила, ось і сповідувала вона, такого Господь дав.
2: Обставини були такі, що, ну, насправді, коли вже жінці 30 років, то, ну, так...
3: Вже думає, а то я вже...
2: Да, говорити так відкрито.
3: А вона так відкрито, що я кажу перед всіма. Я навіть сама удивилася, що вона перед всіма сказала, що вона так сама. І вона була уверена, що я вийду ще за хлопця, і то каже, хорошого, красивого, чорнявого хлопця.
2: От про впевненість я хочу вас запитати, повертаючись до дітей ще, ну, малих ще, які знаходяться під покровом своїх батьків. Коли приходять батьки до церкви, а вони мають вже діток там 10-літніх, 12-літніх, які вже не такі відверті з батьками, от, і вони приходять до Бога, ще самі батьки там, да, ну, в такому стані зростання, і іноді, коли вже доходять до віку, коли дітям 14 років, то вони переживають про те, що вони не мають ніякого впливу на своїх дітей, і що ж мені робити, що дитина от іде вдома, і вони не знають, що з нею станеться, і потрапляє в якісь неправильні стосунки. І вони якби не знають ради, що вони можуть взагалі щось змінити. Чи можуть вони взагалі впливати ще на своїх дітей? Чи
3: якщо сильне бажання є перед Господом, це з Господом тільки, то вони можуть на них впливати. Це тільки треба просити Господа мудрості і помощі Господа просити. Ну, і треба разно, не помагає так, треба ніжно бесідувати, треба знати, як подійти до цього дитяти. Не допомагає навіть пости брати, поститися, якби вже вони так одійшли, якби вже мати бачить, що так. А як ми розводимо руками і кажемо, ну ми вже не можемо, та й не можемо. Ми і сповідуємо таке. А нам і сповідують, що ми можемо. Ми можемо це зробити. Господь нам поможе, все можемо з Господом. І я кажу, якщо і поститься, і молиться, і бесідувати з ним, і треба подивитися, ну, його характер як, щоб не бути такими, ну, чи контроль, чи такими назойливими, як сказати. Так,
2: а, до речі, дитяти. Коли батьки, ну, весь час, да, до цього віку, вони якраз от вибрали, ну, таку систему виховання контролю, то як їм позбутися цього?
3: Да, це контроль, навіть в деяких случаях, смотря який контроль, можна навіть прийти до цього дитяти і попросити пробачення. Що я нехорошо з тобою обращався тоді, в таку пору, я так тебе там чи наказував, чи такий контроль держав, попросив пробачення, навіть цього дитяти можна. Щоб дитя побачило, що батьки змінили отношення до його, до цього дитяти. Ну і так, на дальший час, кажу, це все в молитві. Ну, я другий тільки предлагаю, щоб хтось молився, да, як хтось молиться, але основне це як серце матері, це вона саме больніє.
2: Саме це сильніша молитва, це мамина молитва.
3: Саме сильніша молитва мамина. Да.
2: Угу. Бо це бажання стояти за дитину, так як ви казали, да, воювала.
3: Да, я стояла, я кажу, я кричала до Господа, щоб Господь помог мені повернути мого сина.
2: І якщо нема цього бажання, якщо переважає страх, то треба просити у Бога цього зміцнення.
3: То той страх переможе, страх переможе. Як уже пустиш до себе в серце страх і не віриш, що я нічого не можу зробити, то так воно і пойде. Це все залежить, мені треба на Слово Боже заглядати, перечитати Слово Боже. На основі Слова Божого треба страх відганяти, невір'я відганяти, а просити у Господа помощі і... Я кажу, як далеко дитяти треба ходити?
2: Іноді оцей страх, насправді, його, ну, приховують під тим, що це ж правдиві обставини. От так, як ваша донька, да? 30 років, це ж правдиві обставини. Да? І можна, бачачи ці правдиві обставини, сказати, що вже все, складаю ручки, залишаю сама.
3: Деякі склади,
2: а можна так, говорити які? Правдиві обставини в писанні, не сама я буду. От. І, знаєте, те, що ви називаєте, говорите, що це страх перед тим, що ти просто не віриш, що Бог сильний змінити.
3: Любві да? Нет страха, совершенна любов зганяє страх, бо я по-русски читаю.
2: Амінь, так. Да. Да.
3: Значить, нам що, любов більше треба, а любов зганяє страх. В серці, щоб наша була любов, і до цієї дитини, щоб була любов. І тоді буде з Божою помощю, з цією любов'ю, Господь, покаже нам, бачить, що наша любов так прагне сильно. Вона, як ми вже розводимо руками, ну все, вже ми нічого можемо зробити, вже пускаємо руки. І вже такі у нас страх. Ми предлагаємо більше, щоб хтось помолився за наше дитя, може Господь, як його верне. А ми вже так опустили руки. Ні, саме основне нам треба цей страх побороти, щоб Господь наповнив серце любов'ю і до цього дитяти, і з миром Божим, щоб як правильно подійти до цього дитяти. Не бути таким, постійно все, що йому говорити, ти не так робиш, ти не так. Це не треба говорити так. Це йому не поможе. Якщо ми будемо говорити, от ти неправильно робиш, ти неправильно поступаєш. Треба мудрість, як правильно, з ласкою подійти до його, там щось гарненько сказати, вийти йому навстречу, щось там часом купити йому не так, щоб там наказання в тебе, от, ти таке зробив, я тебе того не куплю, я тебе там не поведу, я тобі таке зроблю, я тебе так накажу. Можна і купити вже, а щоб побачив, що вже тут батьки переменилися, що вже вони самі переменилися, щоб дитя побачило, що їхнє отношення змінилося до цього дитяти. Щоб вони все самі побачили.
2: І головне триматися за те, що Бог насправді дав свою владу виховувати цих дітей.
3: Да.
2: А його влада, вона дуже впливова.
3: Не роздражайте своїх дітей, от і буває, що ми роздражаємо їх. Неправильно воспитуємо, неправильно наказуємо, контролюємо всім. А це ми часом роздражаємо дітей. А написано, не роздражайте, щоб вони не унівали.
2: Угу.
3: А то діти унівають, що вони такі, а ми так вже держимо їх. О, ми будемо держати таку дисципліну.
2: Формули немає. Для кожної сім'ї є своя порада від Бога, своє наставлення. І я наостанок попрошу вас, помоліться, будь ласка, за наших слухачів, які насправді в серці своєму, можливо, і опустили руки назовні, але в серці все ж таки мамине серце. Навіть якщо і руками неправильно погодилося, Бог через серце торкається і нагадує, що треба змінювати, треба і все можна змінити.
3: Да. Мої добрі Господь, ми перестали перед лицем Твоїм святим. Просимо милості Твоєї, Господь. Ти бачиш, Господь, хто чує нас, цю передачу, які жінки нас слухають, мої добрі Господь. Я даю їх всіх в руки Твої святі, я благословляю всіх жінок іменем Твоїм святим. Я благословляю, Господь, їх Твоєю мудрості, щоб Твоя мудрість посвятила цих жінок, як правильно воспитувати, як правильно любити, як правильно ходити перед Господом, в першу чергу, як самим правильно ходити перед Господом, щоб удалився всякий страх і всяке невір'я і все недобре. Но щоб вся любов вона горіла до дітей, щоб вона горіла до Тебе, Господь, щоб Ти писав мудрості, як правильно воспитувати, щоб ці діти вернулися до Тебе. Мой добрий Господь, вийди навстречу цим жінкам, я їм всім сочувствую, Господь мой. Іменем Твоїм святим, мій добрий Ісус, Ти ж страдав, кров святу і проливав за кожного дитя, за кожну дочку, за кожного сина. І Ти бачиш цих батьків, які слухають нас, які переживають за своїх дітей. Бо ім'я Ісуса, Сина Твого і народу, коснися, Господь, цих батьків, коснися цих дітей, мій добрий Господь. Я прошу Тебе іменем Твоїм святим, благослови їм своїм великим благословенням, поклади свою руку помощі на їхні серця, благослови їх, Отець Небесний, во ім'я Ісуса, я прошу Тебе це. Благослови всіх жінок, благослови всіх батьків, благослови всіх дітей. А Тобі слава за Твою милість, за Твою любов святую, за те, що Ти відкрився нам. Будь прославлений, мій добрий Господь, вічний Господь. Слава Тобі, хвала Тобі, подяка. Ти достойний слави, Ти достойний хвали і поклонення і во віки віков. Алілуя Тобі, мій Господь. Слава великому Богу, Отцу і Сину і Духу Святому. Амінь.
2: Амінь. Спасибі вам, Софія Павловна.
3: Благословені всім, хто слухав.
2: Так, спасибі велике.
0: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».

0: нами наші слухачі.
1: Вітаю ще наших партнерів радіо Еммануїл, бо якби не їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
2: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти 16.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок. Цитата з Біблії.

Господи, Небесний наш Батько, я вилучаю Твоє святе ім'я і в молитві благаю, врятуй мою країну, нашу Україну. Я молю Тебе, Господи, щоб припинилися ці ріки крові і смертей. Я благаю Тебе, щоб Ти своїм небесним світлом зійшов на нашу землю, освітив її, очистив її, врятував. І нехай припиниться війна, нехай прийде мир і спокій на мою землю. Я благаю Тебе, Боже, щоб Ти відродив мою землю, і щоб той світанок і той дощ очищення, якого чекають всі люди нашої землі, він нарешті прийшов, і щоб ми всі його дочекалися, і щоб люди з вдячністю в молитві впали на коліна і дякували Тобі, Господи, за те, що наша країна, вона ціла, що наша країна, вона відроджена, що наша країна вірить в Тебе, Господь, і що наша країна, вона одного разу стане з колін, і весь світ пізнає, що Твоя рука була тут, і що молитви почуть, Господь. Я вірю в те, що так і буде. І молилася в ім'я Ісуса Христа.

0: Спасіння дається дарма, але його треба взяти.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Це програма з української на українську і навпаки.
3: Вітаємо всіх вас на світлій хвилі. Починається наша мовознавча рубрика. Сьогодні ми дізнаємося про таке, чим відрізняються слова італійський та італійський, а також звідки пішов вислів пригріти або вигодувати змію на грудях.
2: З української на українську і навпаки.
3: А слово «італійський» пов'язане із сучасною Італією. Наприклад, італійська мова, італійське кіномистецтво, італійський страйк. А ось коли йдеться про племена, що населяли Апенінський півострів у давнину, вживаємо іншого прикметника – «італійський». Італійська легенда, італійська німфа. У російській мові існує два прикметники – «італійський» і «італійський». «Італійський» треба прикладати українською «італійський», а російське «італійський» – «італійський». Наприклад, «Белона» – італійська богиня війни, дружина Марса, ототожнювана із сабінською богиною Неріо. Бачимо у словнику античної міфології. Італійські племена були підкорені Римом. Згодом вони стали основою італійської народності.
2: З української на українську і навпаки.
3: А тепер до наших фразеологізмів. Поговоримо сьогодні про вислів «пригріти» або «викормити», «вигодувати змію на грудях». Цим фразеологізмом позначаються зазвичай довіра та інтенції робити добро тому, хто має підступні наміри, а також є нещирим і невдячним. А витоком слугує байка Езопа у 6 столітті до нашої ери про селянина, який зігрівав під своєю сорочкою змію і був згодом укушений нею.

0: ефірі Світлого Радіо.
1: Щиро вам дякую за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
2: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я світле радіо Еммануїл обожнюю.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.

0: Господи, всі бажання мої перед Тобою, зітхання ж моє не сховалось від Тебе.
1: Цитата з Біблії.

0: Я не можу собі навіть уявити, як можна поклонятися Господеві, але при цьому нічого йому не віддавати. Я також не можу собі уявити, як можна віддавати йому тільки десятину і ні копійки більше. Дорогий друже, послухай, що говорить апостол Павло в другому посланні до Коринтян в 9 розділі 6 вірші. А до цього кажу, хто скупо сіє, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, то щедро і жатиме.
1: Сьогодні, слухаючи проповідь Чарльза Стенлі на тему «Божий план збору пожертвувань», ви дізнаєтеся про біблійний принцип сівби і жнив. Ласкаво просимо до програми «Дотик до істини», в якій доктор Стенлі викладає ясні біблійні істини. Ви сьогодні дізнаєтеся, що Бог нічого не робить випадково. Він також хоче, щоб ми знали істину. Даючи нам свої повеління, Він дає нам і план того, як їх виконувати. Це стосується всіх повелінь, в тому числі і збору пожертвувань. Сьогодні ви дізнаєтеся, у чому полягає план збору пожертвувань і як його можна застосувати в своєму житті. Отже, будьмо уважними, і послухаймо, що хоче сказати нам Чарльз Стенлі.
0: Все земне життя Ісуса відрізнялося жертовністю. Якщо ви простежите, як Він жив на землі, то побачите, що Він постійно щось віддавав. Він насичував голодних, Він давав зір сліпим, Він дарував любов дітям. Він піднімав тих, хто впав, і відкривав істину тим, хто хотів Його слухати. Нарешті, Він віддав своє життя, щоб заплатити за наші гріхи. Все його життя було жертвою. В посланні до Римлян, 8 розділі, 29 вірші Павло написав, «Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами». Якщо ми з вами призначені бути подібними до Христа, то ми повинні стати схожими на Нього і у готовності жертвувати. Бог нічого не робить випадково і ніколи не змушує нас вгадувати, в чому полягає істина. Він, звичайно, відкриває нам план того, як виконати Його волю. Тема цієї проповіді – Божий план збору пожертвувань. Бог не кинув нас на призволяще в цьому питанні. Навпаки, Він дав нам дуже ясні і прості вказівки, як нам варто збирати пожертвування. Я запевняю вас, якщо ви будете уважно слухати цю проповідь і застосовувати у своєму житті два ключових уривки Слова Божого, то ваша фінансова ситуація зміниться. Бог зробить у вашому житті щось дивовижне. Отже, прочитаємо разом перше послання до Коринтян, 16 розділ, з 1 по 4 вірші. А щодо складок на святих, то і ви робіть так, як я постановив для церков галатійських. А першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає, згідно з тим, як ведеться йому, щоб складок не робити тоді, аж коли я прийду. А коли я прийду, тоді тих, кого виберете, тих пошлю я з листами, щоб вони ваш дар любові віднесли до Єрусалиму. А коли ж і мені випадатиме іти, то за мною підуть. Особливої уваги заслуговує другий вірш. Прочитаємо його ще раз. А першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає згідно з тим, як ведеться йому, щоб складок не робити тоді, аж коли я прийду. В цьому простому уривку Святого Письма описується один із основних кроків до того, щоб навчитися правильно розпоряджатися тими коштами, які доручив нам Бог. Я хочу, щоб ви зрозуміли з цього уривку одну важливу істину, а потім я прочитаю вам іще один уривок. Але спочатку я хочу повторити, якщо ви застосуєте ці істини з цього уривку у вашому житті, то з вами відбудуться грандіозні зміни. Ці зміни будуть стосуватися і вашої фінансової ситуації. Перше, про що хотів сказати апостол Павло в прочитаному уривку, це те, що Божий план збору пожертвувань має певну мету. Можливо, ви звернули увагу на те, що в першому вірші Павло згадує конкретні церкви. А щодо складок до святих, то й ви робіть так, як я постановив для церков галатійських. Потім, в третьому вірші, Павло говорить про те, що збирається доставити зібрані кошти як дар віруючим в Єрусалим. В ті часи віруючим в Єрусалимі жилося дуже нелегко. Часом вони навіть голодували. До того ж, церкви переживали небувале зростання, але багато віруючих залишилися без роботи і загонінь. Сотні тисяч людей перебували в Єрусалимі та його околицях під час святкування Пасхи. Таким чином, єрусалимські християни в цей момент дуже потребували матеріальної допомоги. Перша мета збору пожертвувань – задовольнити потреби тіла Христового, тобто церкви. Саме про це піклувався в цьому випадку Павло. Але він турбувався не тільки про те, щоб забезпечити всім необхідним нужденних братів і сестер. В другому посланні до Солонян, 3 розділі, 10 вірші він написав: «Бо коли ми в вас перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай той не їсть». Інакше кажучи, в тілі Христовому не повинно бути ледачих, але коли люди дійсно бідують, нам потрібно подбати про них. Отже, перша мета жертовності полягає в тому, щоб задовольнити потреби членів церкви. Друга ціль полягає в тому, щоб подбати про тих, хто проповідує Євангелію. В 4 розділі послання до Филип'ян Павло висловлює радість з приводу того, що християни у Филипах подбали про його потреби. В 15 вірші він записав: «І знаєте і ви, филип'яни, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов, не прилучалась була жодна церква до справи давання і приймання для мене, самі тільки ви. Вони зібрали пожертвування і послали ці кошти апостолові Павлу, щоб він мав можливість продовжувати справу, доручену йому Богом». В першому посланні до Коринтян, в 9 розділі, 11 вірші, Павло звертається до віруючих Коринту і розповідає про свою потребу. «Коли ми сіяли вам духовне, чи ж велика то річ, як пожнемо ми ваше тілесне?» По суті, він говорить: «Я проповідував у вас Євангелію та навчав вас. Невже вам так важко поділитися зі мною матеріальним, щоб я міг продовжувати своє служіння?» Крім того, якщо ви пам'ятаєте, в першому посланні до Тимофія, в 5 розділі, 17 вірші Павло також писав: «А пресвітери, які добре пильнують діла, нехай будуть наділені подвійною честю, а надто ті, хто працює у слові і науці». Павло говорить, що друга причина збору пожертвувань – задовольнити потреби тих, хто звершує служіння, навчає та проповідує Слово Боже. Третя причина полягає в тому, щоб робити справу доручену церкві. Вона полягає в проповіді Євангелії, місіонерстві і організації учнівства. Якщо ви пам'ятаєте, з початком гонінь християни були змушені збиратися в приватних будинках. В них не було спеціальних церковних споруд. Така ситуація зберігалася протягом майже 200 років. Тому, звичайно, витрати того часу були дещо менші, ніж у нас сьогодні. Більша частина зібраних пожертвувань йшла на допомогу бідним і місіонерам. Важко уявити, що б зробив апостол Павло, якби в нього було радіо, телебачення, газети, журнали і інші засоби масової інформації, доступні нам сьогодні. Тепер я хочу звернути вашу увагу на те, що записано в першому посланні до Коринтян, в 16 розділі, 2 вірші. «А першого дня в тижні нехай

Хай кожен із вас відкладає собі та збирає згідно з тим, як ведеться йому, щоб складок не робити тоді, аж коли я прийду. Інакше кажучи, Божий план збору пожертвувань передбачає певний відрізок часу. Павло говорить першого дня в тижні. Можливо, хтось із вас каже, так, я згідний, що потрібно жертвувати, але я вважаю, що це можна робити тоді, коли є бажання. Але Павло говорить не так. Він говорить першого дня в тижні. Чому саме цього дня? Євреї шанували день суботній і поклонялися Богові, починаючи з п'ятниці після заходу сонця і до суботнього вечора. Після того, як Ісус Христос воскрес із мертвих, Його послідовники почали поклонятися Йому в неділю, тобто в перший день тижня. Прочитаємо 19-й вірш з 20-го розділу Євангелія від Івана і згадаємо, що відбулося після воскресіння Ісуса з мертвих. Того ж дня, першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були замкнені, бо боялись юдеїв, з'явився Ісус і став посередині, та й промовляє до них «Мир вам». З тих пір учні збиралися разом в перший день тижня. В Євангелії від Івана в тому ж розділі в 26-му вірші сказано «За вісім же день знов вдома були його учні, а з ними і Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині, та й проказав «Мир вам». Вісім днів тому, тобто в суботу, вони знову зібралися разом. В книзі «Дії святих апостолів» в 20-му розділі, в 7-му вірші ми читаємо про Павла. А дня першого в тижні, як учні зібралися на ламання хліба, Павло мав промову до них, бо вранці збирався відбути і затягнув своє слово до півночі. Отже, християни стали збиратися разом першого дня тижня на згадку про воскресіння Христа. Звернімося ще раз до першого послання до Коринтян, 16 розділ, 2 вірш. А першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає згідно з тим, як ведеться йому. Божий план збору пожертвувань передбачає, що ми з вами будемо жертвувати регулярно. Не час від часу і не наприкінці року, а на початку тижня. Чому ж Богові було завгодно залишити настільки конкретні вказівки? Я хочу навести 4 причини. По-перше, Бог хотів, щоб пожертвування стали частиною загального щотижневого богослужіння. По-друге, Він хотів, щоб ми одержували постійне нагадування про свою залежність від Нього. По-третє, Він хотів, щоб ми постійно визнавали, що Він є джерелом усього, що ми маємо і чим керуємося протягом всього тижня, а не тільки в неділю. По-четверте, Бог хотів, щоб ми навчилися правильно розпоряджатися всім, що в нас є. Ми приносимо Богові те, що йому належить. Це служить нагадуванням, що нам варто правильно розпоряджатися тими засобами, які Бог довірив нам. Послухайте ще раз повеління Господа. Першого дня в тижні. Не першого дня окремих тижнів, ні першого дня більшості тижнів, не коли вам захочеться або заманеться, і не тільки тоді, коли ви будете мати бажання це робити. Слово Боже дає нам конкретний план. Нам немає потреби відгадувати волю Божу. Бог залишив нам чіткі вказівки і поставив перед нами конкретні цілі. Павло ясно сказав, що першого дня тижня нам потрібно відкласти певну суму відповідно до того, наскільки Господь благословив нас, а потім віддати цю частину йому. Вирушаючи на недільне богослужіння, ми повинні взяти з собою пожертвування Господеві. Якщо ви з певних причин не змогли бути в церкві в неділю, то візьміть те, що ви відкладали наступної неділі. Такий порядок збору пожертвувань передбачив для нас Бог. Наші пожертвування повинні бути регулярними, а не випадковими, тому що відповідно до Божого плану, те, як ми будемо жертвувати, буде в першу чергу впливати на нас самих. Бог хоче, щоб ми стали дисциплінованими і добрими розпорядниками всього, що Він дав нам. Є також третя частина плану. Згадаємо, що записав Павло в першому посланні до Коринтян, 16 розділі, 2 вірші. А першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі
та збирає згідно з тим, як ведеться йому.

Він не сказав «деякі з вас», а саме «кожен із вас». Це стосується кожного з нас без винятку. Що ж визначає нагороду і дії Бога у відповідь на наше пожертвування? Чи хотіли б ви діяти за планом Божим, щоб ніколи не залишитися у збитках? Все залежить від того, як ми жертвуємо. Звернімося ще раз до другого послання до Коринтян, 9 розділу, і прочитаємо 6 по 8 вірші. А до цього кажу, хто скупо сіє, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. Зверніть особливу увагу на наступний 8-й вірш. Ви можете або вірити в це, або ні, але це правда. Послухайте. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим вчинком. Дорогий друже, в усьому світі немає нікого, хто б міг би запропонувати тобі фінансовий план, вигідніший за той, котрий описаний у цих віршах. Деякі з вас, можливо, чують про це вперше і думають. Можливо, для когось це і працює, але тільки не для мене. Я хочу ще раз нагадати вам слова Павла, записані в 2 посланні до Коринтян, в 16 розділі, 2 вірші. А першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає, згідно з тим, як ведеться йому, щоб складок не робити тоді, аж коли я прийду. А тепер ще раз прочитаємо слова з 2 послання до Коринтян, 9 розділу, 6 вірш. А до цього кажу, хто скупо сіє, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і жатиме. Дозвольте запитати, чи сіяли ви коли-небудь на ниві Господній? Чи жертвували ви хоча б дещо, не говорячи вже про десятину? Чи віддавали ви десятину, але ні копійки більше? Чи запитували ви, Господи, що ти скажеш мені зробити? Ми живемо за часів благодаті. Люди говорять, я не під законом. Звичайно, і саме тому нам не можна обмежувати себе тільки десятиною. Ще раз зверніть увагу на обітницю, записану в 2 посланні до Коринтян, в 9 розділі, 6 по 8 вірші. А до цього кажу, хто скупо сіє, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком. Зверніть особливу увагу на слово «щедро». Це означає дуже багато з надлишком. Потім зверніть увагу на слово «завжди». Не коли-небудь, не час від часу, а завжди. Що ви одержите від Бога? Всілякий достаток. Для чого? Щоб збагачуватися всяким добрим вчинком. Тепер я хочу кинути вам виклик. Покажіть мені фінансовий план, який би краще підходив для здійснення справи Божої, ніж описаний в 1 посланні до Коринтян в 16 розділі, 2 вірші. А першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає згідно з тим, як ведеться йому. Потрібно сіяти щедро, а не скупо, тоді ми і пожнемо щедро, а не скупо. Що, за словами Павла, може зробити Бог? Він збагатить нас –

0: що він говорить в другому посланні до Коринтян, в 9 розділі, 8 вірші. «А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим вчинком». А в 11 вірші він додає, «щоб усім ви збагачувались на всіляку щирість». Бог запитує нас, «Ви хочете, щоб те, що у вас є, помножилося? Якщо так, тоді ось що вам потрібно зробити. До початку кожного тижня ви повинні відкласти стільки, скільки відповідатиме тому, як вас благословив Господь. Якщо ви будете щедро сіяти, то щедро пожнете. Якщо у вас є фінансові проблеми, то я спонукаю вас особливо звернути увагу на ці два уривки. Нехай вони стануть предметом вашого серйозного молитовного міркування. Усамітніться, станьте на коліна і скажіть, Господи, ось що сказано у Твоєму слові. Говори до мого серця, скажи, чи стосується це мене? Я вважаю, що це стосується кожного з нас без винятку. В цих віршах простий Божий план. Бог не випадково зробив його таким простим. Він хотів, щоб цей план не залишився непоміченим. Бог говорить, ось моя обітниця, але кінцевий результат буде залежати від вас. Наше життя – це результат наших думок протягом усього життя. Ми опинилися там, де знаходимося зараз в результаті того, що ми робили все наше життя. Бог говорить нам, ось мій план. Але існує одна умова. Вона дуже проста, і з неї нам потрібно почати. Ми повинні вірити Божим словам і діяти на підставі цієї віри. Дорогий друже, послухай мене уважно. Ти не можеш бути щедрішим за Бога, це неможливо. Якщо ти хочеш, щоб Бог змінив твою фінансову ситуацію, то прислухайся до цих двох уривків Святого Письма, міркуй про них, молися. Нехай вони стануть частиною тебе, і твоє життя почне змінюватися. Бог в усьому має порядок. Я почав цю проповідь із того, що Він не залишав нас у невіданні, тому що тоді ми всі стали б чинити по-своєму. Ось чому Бог все дуже ясно розтлумачив. Коли ми приходимо в Дім Божий для поклоніння Йому, ми повинні жертвувати для Нього частину наших коштів. Обсяг нашого пожертвування повинен відповідати тому, наскільки Він благословив нас. Ми можемо почати з десятини, а згодом жертвувати більше. Це потрібно робити щонеділі і не тільки коли ми присутні на богослужінні. Якщо я занедужав або кудись виїхав, то я повинен відкласти ці гроші, щоб принести їх наступної неділі. Я хочу сіяти щедро, тому що я хочу побачити, що Бог може зробити в моєму житті. Якщо я готовий щедро сіяти в фінансовій сфері, то я знаю, що Бог благословить мене і в інших сферах мого життя. Що ж відбувається? Все залежить від нас. Я хочу спонукати вас запам'ятати ці два уривки Святого Письма і міркувати про них протягом всього тижня, вночі і вдень, і сказати Богові, що ви хочете застосувати, розпоряджаючись своїми грошима, скільки б у вас їх не було. Зробіть так не тому, що я кажу про це. Я просто прошу вас прийняти Слово Боже на віру. Майте мужність і віру, і ви побачите, що Бог зробить у вашому житті.
1: Сьогодні ми дізналися про три важливі аспекти Божого плану щодо наших пожертв. Я вірю, що ми будемо пам'ятати про них і застосовувати у своєму житті. Повторімо коротко ці три важливих аспекти. Божий план збору пожертвувань містить у собі конкретну мету. Він передбачає певний проміжок часу. І нарешті, він стосується кожного особисто. Божий закон говорить, якщо ти будеш сіяти скупо, то скупо й пожнеш. А якщо ти будеш сіяти щедро, то щедро й пожнеш. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей. Ось головна мета служіння місії – дотик до істини, представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного.

На нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче Небесний, я дуже дякую тобі за те, що ти дав нам жити в так прекрасній країні, як Україна. Я дякую тобі за прекрасну природу, яку ти дав нам, за багатство цієї землі. Я дякую тобі за чудовий народ, який має так довгу і славну історію. Дякую тобі за всі події, які були протягом історії в Україні, як ти вів наших предків, як ти вів різні покоління, Господь. І це так прекрасно сьогодні дивитись назад, дивитись в минуле і роздумувати про твоє провидіння, про те, як ти ведеш народи, Господь. Ми сьогодні знаємо, що ти є точно такий. Ти надалі ведеш наш народ. Особливо тоді, коли ми звертаємося до тебе. Особливо тоді, коли всі люди різних поколінь, різних верств населення, вони в єдності звертаються до тебе про захист. Коли вони звертаються до тебе про благословіння. Коли вони звертаються до тебе, щоб ти відкривав нам прекрасне майбутнє, Господь. Отже, ти бачиш, які є погані новини кругом. Іноді вони засмучують нас, але ми надіємось на тебе, Боже. Ми надіємось на те, що ти є Бог, який можеш робити понаднатуральні речі. Ти є Бог, який робиш чудеса. І ми віримо в те, що твої дива ми побачимо, Господь. Ми віримо, Господь, що і в наступні місяці, і в наступні роки ми побачимо, як справедливість перемагає несправедливість, як істина перемагає брехню, як добро перемагає зло, бо ти стоїш, Господь, за правдою, за справедливістю, за істиною. Дай нам завжди бути на боці, на світлій стороні історії, Господь. Дай нам завжди бути вірними тобі. І ми знаємо, що нас чекає перемога в свій час, Господь. Дякуємо тобі, Господь, за все. Дякуємо за Україну. Нехай буде воля твоя на цій землі, так як вона є на небі, Господь. Ми молимо тебе в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
0: Відстані не стануть на заваді нам. Еммануїл. Бог з нами.
2: Сьогодні 29 липня.
3: Хто сіє зло, пожне лихо. Сповна отримає покарання за свої діла. Книга приповістей, 22 розділ, 8 вірш.

0: пам'ятайте, що наші дії мають наслідки. Сійте добро, і тоді пожнете благословення.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Вітаю слухачів Світлого Радіо. Сьогодні середа, 29 липня 2026 року, і ми подорожуємо крізь час, щоб дізнатися про визначні події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні відзначається День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Цей день встановлено окремим наказом командувача ССО генерал-майора Олександра Трепака як символ глибокої поваги до героїзму та жертовності українських спецпризначенців, які віддали життя за свободу та незалежність держави. Сили спеціальних операцій – наймолодший, але один із найпотужніших родів – військ України. Вони працюють у тилу ворога, рятують полонених, проводять розвідку та ведуть психологічну боротьбу. Бойовим девізом Сил спеціальних операцій є історичне гасло князя Святослава – «Іду на ви». Також сьогодні Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Метою такого дня є привернення суспільної уваги до проблеми дискримінації, поширення ідеї мирного співіснування та гуманізму, залучення до поваги культурної спадщини та розмаїття кожного народу. Окрім того, сьогодні Міжнародний день тигра. Тигри, як найбільші на землі представники родини кішок, викликають у багатьох захоплення своєю силою, грацією та величчю. Але могутні тигри виявились дуже вразливими і через людську діяльність знаходяться під загрозою зникнення. А тому сьогоднішнє свято має на меті інформувати населення про проблеми тигрів та способи їхнього захисту. У цей день відбулись такі події. У 1696 році козацьке військо за підтримки московських військ захопило турецьку фортецю Азов. У 1776 році останній український кошовий отаман Петро Калнишевський відправлений на Соловецькі острови, де провів в ув'язненні 25 років. У 1793 році перший віце-губернатор Верхньої Канади Джон Грейвс Сімко заснував форт та морський порт Йорк, нині Торонто. У 1836 році урочисто відкрито у Парижі Тріумфальну арку, а у 1907 році створена Всесвітня організація скаутського руху. Цього дня народились у 1817 році Іван Айвазовський, український живописець, мариніст вірменського походження. У 1865-му Андрей Шептицький, український церковний діяч, меценат, голова Української греко-католицької церкви, митрополит. У 1887-му народився Михайло Садовський, український військовий та громадський діяч, генерал хорунжий армії УНР, організатор українського воєнно-історичного товариства у Польщі. А у 1904 році народився Дмитро Іваненко, український фізик-теоретик, автор протонно-нейтронної моделі атомного ядра. Кожна сторінка історії нагадує нам про Божу присутність у житті людей. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи сьогодні. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей на Світлому Радіо.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Шановні слухачі Радіо Еммануїл, я, Михайло Паночко, сердечно вітаю вас в програмі «Рішення за вами». Сьогодні тему, яку бажаємо порушити, на нашу думку, актуальну, важливу.

Це тема сімейного життя. Біблія нам говорить про те, і я прочитаю це місце, у першій книзі Біблії «Буття» написано є, що Господь сказав, недобре, щоб бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч, подібну до нього. І Господь створив для Адама дружину. І написано є, покине тому чоловік свого батька та матір свою, та пристане до дружини своєї, і стануть вони одним тілом. На нашу думку, і ми глибоко в цьому переконані, що сім'я являється тою частинкою, з якою складається все наше суспільство. І якщо здорова клітина, то здорове все суспільство. Ось чому останні дні, в які ми живемо, ніколи цього не було 100 років назад, навіть менше, такого безладу, такого розладу, таких наслідків сімейного нещастя і сімейних катастроф. Про що це свідчить? Чому? Перше, ми переконані, що не люди придумали сім'ю, не люди придумали, що таке шлюб, не люди придумали відносно дітей і так далі. Все це було Богом сплановане у його премудрості. Ще нас далеко на світі не було з вами, а Бог нас передбачив і спланував, щоб ми жили на цій землі. Бог так створив сім'ю, що вона намножувала землю, щоб люди жили щасливо на землі, благословенні, щоб на землі завжди був мир і спокій. І, власне, Бог є автором сім'ї. Він створив чоловіка з його спосібностями і також створив для нього помічницю дружину, яка відрізняється від чоловіка, але доповняє. І одне, і друге складає одне ціле. І, власне, сім'я – це є те місце, де народжуються діти. Сім'я – це є той затишний куток, де людина вертається з роботи, де зустрічаються один з одним для спільного такого життя, яке є нелегке, де бувають і проблеми, і удари, і навіть бувають великі нещастя. Але, власне, один чоловік, він не може понести цих тягарів. І Бог подбав про чоловіка. Він створив для нього помічницю. І це прекрасно. І ми маємо вдячні бути Богові, що він так премудро все зробив. Бог дав людині всі вказівки, всі добрі поради, забезпечив чоловіка і жінкою всіми необхідними речами для фізіологічного, душевного та духовного гармонійних відносин одне з одним. На превеликий жаль, Біблія про це нам говорить, що гріх війшов, і він осквернив те, що Бог задумав, те, що Бог спланував, і ціль самої сім'ї, лукавий старається все перевернути. Він старається все сплюндрувати. Він старається все поламати і насміятися над людиною, як над Божим творивом. Або іншим словом сказати, він хоче протидіяти Божому замислу. Ми бачимо сьогодні на землі більше 600 мільярдів людей живуть. Вони всі розпочалися від двох людей, від Адама і від Єви. Ми віримо, що для кожної сім'ї Бог має своє благословіння. Але чому так багато нещасть? Чому так багато горя? Чому так багато пишуть книг, присвячують передач? Як розв'язати сімейну проблематику? Проблема не в сім'ї. Проблема є в окремих особистостях. Або в чоловікові, або в жінці. І ця проблема є, називається гріх, який несе з собою неправду, який несе з собою зраду, який несе з собою інші негативні речі. І ціль одна гріха – зруйнувати те, що Бог постановив. Але людина, як чоловік,
так і жінка.

вони мають виконати свою роль, або на них покладений Богом обов'язок. І якщо чоловік, згідно Біблії, являється головою в сім'ї, це не значить, що він начальник, що він великий керівник, він поставлений бути відповідальним за долю сім'ї, за свою дружину і за своє потомство, за своїх дітей. Тому Біблія вчить нас, щоби відносини між двома людьми, які утворюють сім'ю, були гармонійні, чисті і прекрасні. І там, де люди дотримуються Божого Слова, там, де чоловік, як голова сім'ї, признає в своєму житті за голову собі Ісуса Христа, це мудрий голова. Той чоловік, який не вірує в Ісуса, той чоловік, який не признає Бога, який не признає свого Творця, він, в принципі, є голова без голови. Тому бувають такі розвали, тому бувають такі страшні конфлікти, тому бувають багато розводів, лишаються діти сиротами при живих батьках. Чому? Не на місці голова. Тому я звертаюся до чоловіків. Візьмім сміливість на себе, що ми несемо відповідальність. Будьмо чоловіками з великої букви. Головою церкви є Христос. Головою Вселенної є Бог. І в країні є президенти, є правителі, навіть в простому селі, і то є сільський голова. Є, має бути порядок, має бути мир, має бути якась структурована система. І тому жінка, я звертаюся зараз до жінок, ви є помічницями. Ви давали слово, що ви будете коритися. Ви давали слово, що ви будете любити одне одного. І сім'я тримається на любві, на довір'ї одне одному, на благословінні одне одного. Не допускайте зла в своє серце. Не зраджуйте чоловіки своїм жінкам. І жінки, не зраджуйте своїм чоловікам. Ви ризикуєте розвалити свою сім'ю. Ви ризикуєте наштовхнутися на підводні каміння у цьому життєвому морі. І ось чому люди, які будують сім'ю без Бога, пливуть в життєвому морі без Бога, вони багато розвиваються, багато розчаровуються, зневіряються, кидають і замість щастя мають нещастя, замість радості і любові смуток і біль. Так не має бути. Це не Божа програма, це не Божий задум. І звертаюся до вас усіх з бажанням великим. Хай вас Бог благословить. Зверніться, шановні чоловіки, за порадою до Ісуса, до Бога, до Його Слова. Почніть молитися. Зрозумійте свою відповідальність перед Богом, і Бог вам допоможе. А жінкам, нашим прекрасним жінкам, ми бажаємо, щоб ви усвідомили свою величезну роль в сім'ї, як помічниця, як матір, як вірна дружина, майбутньому бабуся. Бог на вас кладе свої плани, бо хоче, щоб ви були щасливі, коли будете народжувати дітей, щоб ви були щасливі, коли до вас будуть підходити дітки, коли ви станете вже більш старшими, щоб ви побачили своїх онуків. Бажаю Божого благословіння, а воно буде тільки там, де в сім'ї є запрошений і живе Ісус. Хай Бог вас всіх благословить і збереже. Сім'я належить для слави Божої, і ваша сім'я також.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: нас зараз особлива людина для світового радіо, пані Ірина зі Львова. Пані Ірино, ви тут з нами? Алло, алло.
1: Так, я слухаю. Доброго Божого
2: вітаємо.
1: Дня і слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Ми так раді вас чути. Ми вдячні вам за те, що ви є нашим партнером. І ми просто цінуємо можливість, знаєте, от вас на так от на весь світ вас щиро подякувати. Якщо можна, розкажіть вашу історію. Як ви знайшли Світле Радіо? Чому ви зацікавились цією хвилі? І найголовніше, чому ви вирішили стати партнером, отак от підтримувати фінансове мовлення Світлого Радіо?
1: Ну, знаєте, що це мій чоловік, він придбав радіоприймач для дачі на город. Але бачите, як Бог повернув, він пішов, поїхав на дачу і включив, і зразу йому включилася християнська програма, ото ваше радіо Еммануїл.
0: Це, мабуть, хтось в магазині бере зразу нашу хвилю на стаю.
1: А може то так Господь поочево. І він приїхав додому і каже, ти знаєш, я знайшов християнську програму. Будеш слухати? Кажу, звичайно, що буду, я була така рада. І відтоді, то вже навіть не знаю, який я, не пам'ятаю, який то рік. І я почала слухати, і так мені Бог дав, що я повинна і сіяти. І я знайшла багато друзів через ваше радіо, сестер, брата. І хочу сказати, що от зараз я так навіть і лежала в ліжку і кажу, Господи, примнож моє насіння, щоб воно оте зернятко, яке є в моєму серці, яке я хочу сіяти, щоб воно вродило 100 разів. Не тільки для мене, а для тих, що я слухаю Слово Твоє, бо Слово Твоє не має замовкнути. Воно має служити і світити, бо ви є світло. І я собі так рішила, що весь час, кожного місяця, що я могла, то я перечисляла, але ви знаєте, я собі так постановила, що дає права рука, хай не знає ліва рука. Але треба голосити і треба казати, і щоб люди сіяли, бо це в Божу славу, щоб Слово Боже, воно ніколи не замовкло, і воно приводить багато людей. Через мене, через ваше радіо я привела до Христа багато, чоловік може з 10. То, що я не виходжу з хати. Але саме головне, що моя сім'я, всі віруючі, перейшли таку стежку випробувань з допомогою вашого радіо, молитвами вашими, такими світлими людьми, що на світлому радіо. І я собі так подумала і так собі постановила, що ми получаємо оту мізерну пенсію, ми з чоловіком. Він після такої хвороби, дякуючи Господу Богу і вашим молитвам, він зараз вже Богу дякувати, все добре в нього. І я буду сіяти більше. Буду сіяти більше, бо я зі своєї пенсії сію у ваше служіння, а мій чоловік зі своєї пенсії носить для наших воїнів на перший західний. Бо вони дійсно йдуть для наших воїнів. Так що Бог нами піклується, Бог мій пастир, і я ніколи не буду знати недостатку.
2: Пані Ірино, перепрошую, пані Ірино, 10 людей – це така неймовірна цифра, скільки ви привели до Бога через Світле Радіо. Скажіть, будь ласка, як саме ви приводили цих людей? Можливо, ви їх кликали додому, ви всі разом, як домашня група, сиділи, слухали радіо, чи ви дарували приймачі, чи як?
1: То було, знаєте, було перше в мене таке, ви, може, не знаєте, а в мене племінниці, дочка, вона дуже захворіла такою рідкісною, ну не рідкісною хворобою, в неї була лейкомія крові. І вона після хіміотерапії, їй вже було краще. Вони тут прийшли до мене, але мала йти на операцію. Прийшли до мене, до хати, і вона так, я її не бачила, кажу, Марічка, ти така вже велика дівчина, їй було 19 років. Я кажу, давай помолимося до Ісуса Христа. Ти хочеш прийняти Ісуса в своє серце? Ну, каже, так, тітка Іра, хочу. Ото вона була перша. Потім була моя ще одна знайома, що була тут. Вона хворіла.

0: дуже, і така була дуже стривожена, кажу, і її, і сестру, і моїх, і мій чоловік, і мій внук, і мій син. Мій син, як приймав Ісуса Христа в своє серце, то він не міг навіть говорити, так плакав. Ну, і я рада би, і сестра моя така, що в селі, їй вже 80 з чимось років, і вона також говорила цю молитву покаяння, ну, дуже тяжким, ну, таким працею, вона не могла то казати, розумієте? І я не знаю чому, але я така щаслива, що не я живу, а Христос живе в мені. Що образ Ісуса зі мною на вічні віки. І я щаслива, і хочу ще багато зробити, щоб Ісус пишався мною, що я недармо ношу Його образ, і хочу вам допомогти. Молюся за вас кожного разу і за усіх людей, бо ви є світло, і ви світите для людей на цілий світ, щоб те світло, воно ніколи, бо то є Боже світло. І зараз я надзвичайно багата, бо тому що зі мною Бог, і зі мною такі хороші люди, такі ж мої сестри і брати, і ви, само собою. Хай Бог благословить. Ви ніколи не будете знати недостатку, і всі ваші будуть потреби покриті, бо Бог то є чудо, Бог чудес.
1: Боже, в мене немає слів. У мене просто немає слів. Мені здається, заради однієї пані Ірини треба було зробити світле радіо. Просто, щоб ви його слухали і ви отак от, ну, надихалися Христом. Не нами, не тим, знаєте, не хвилею, а тим, що Бог дає через цю хвилю.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 20.
2: Бо Царство Небесне подібне одному господареві, що вдосвіта вийшов згодити робітників у свій виноградник. Згодившися ж він із робітниками по динарію за день, послав їх до свого виноградника. А вийшовши коло години десь третьої, побачив він інших, що стояли без праці на ринку, та й каже до них: «Ідіть і ви до мого виноградника, і що буде належати, дам вам». Вони ж відійшли. І вийшов він знов о годині десь шостій і дев'ятій, і те саме зробив. А вийшовши коло години одинадцятої, знайшов інших, що стояли без праці, та й каже до них: «Чого тут стоїте цілий день безробітні?» Вони кажуть до нього: «Бо ніхто не найняв нас». Відказує їм: «Ідіть і ви в виноградник». Коли ж вечір настав, то говорить тоді до свого управителя пан виноградника: «Поклич робітників і дай їм заплату, почавши з останніх до перших». І прийшли ті, що з години одинадцятої, і взяли по динарію. Коли ж прийшли перші, то думали, що вони візьмуть більше, та й вони по динарію взяли. А взявши, вони почали нарікати на господаря, кажучи: «Ці останні годину одну працювали, а ти прирівняв їх до нас, що витерпіли тягар дня та спекоту». А він відповів і сказав до одного із них: «Не кривджу я, друже, тебе. Хіба не за динарія згодився зо мною? Візьми ти своє та йди, але я хочу дати й цьому ось останньому, як і тобі. Чи ж не вільно мені за своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє заздре від того, що я добрий? Отак будуть останні першими, а перші останніми».
3: Побажавши ж піти до Єрусалиму, Ісус взяв осібно 12 і на дорозі їм сповістив:
2: «Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященникам і книжникам виданий буде Син Людський, і засудять на смерть його.

0: і поганим його вони видадуть на наругу та на катування і на розп'яття. Але третього дня він воскресне.
1: Тоді приступила до нього мати синів Заведеєвих і вклонилась, і просила від нього чогось. А він їй сказав:
2: «Чого хочеш?»
1: Вона каже йому:
3: «Скажи, щоб обидва сини мої ці сіли в царстві твоїм, праворуч один і ліворуч від тебе один».
1: А Ісус відповів і сказав:
0: «Не знаєте, чого просите? Чи ж можете ви пити чашу, що я її питиму, або хреститися хрещенням, що я ним хрещуся?»
1: Вони кажуть йому:
4: «Можемо».
1: Він говорить до них:
0: «Ви питимете мою чашу і будете хреститися хрещенням, що я ним хрещуся. А сидіти праворуч мене та ліворуч – не моє це давати, а кому від мого Отця те вготовано».
1: Як почули це десятеро, стали обурюватися на обох тих братів. А Ісус їх покликав і промовив:
0: «Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам за раба. Так само й син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох».
1: Як вони ж з Єрихону виходили, за ними йшов натовп великий. І ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, почувши, що переходить Ісус, стали кричати, благаючи:
5: «Змилуйся над нами, Господи, сину Давидів!»
1: Народ же сварився на них, щоб мовчали. Вони ж іще більше кричали, благаючи:
5: «Змилуйся над нами, Господи, сину Давидів!»
1: Ісус же спинився, покликав їх та й сказав:
0: «Що хочете, щоб я вам зробив?»
1: Вони йому кажуть:
5: «Господи, нехай нам розкриються очі!»
1: І змилосердився Ісус, доторкнувся до їхніх очей, і зараз прозріли їм очі, і вони подалися за ним.
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава!

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про значення слова «ділитися».
2: Другий принцип – це більше ділитися, а не сперечатися. І коли ми говоримо під словом «ділитися», є цілий такий пласт, власне, який дуже близький до емоційного інтелекту, це ділитися своїми почуттями. І не сперечатися, тобто, знову ж таки, світ почуттів безмежний, багатогранний, ми їх переживаємо кожної секунди. І коли ми сигналізуємо своєму партнеру про щось, звичайно, що ми не задумуємося над тим, які в цей момент нас виникло почуття.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Хвилинка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
4: Я щаслива. І ви будьте щасливі. Всі-всі-всі. І наше чудове радіо мною. Будьте щасливі.
5: Я і сейчас, вот даже вот говорю с вами по радио, я счастлива.
3: Не бійся, земле, радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.

Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили.

0: приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину шукати Бога всім серцем». Отче Небесний, я молюсь, щоб серця моїх дітей завжди прагнули до Тебе. Нехай вони безупинно шукають Твоєї присутності, проводять з Тобою час в молитві, хвалі і поклонінні. Вклади в них бажання пізнавати істину Твого Слова і любов до Твоїх заповідей та Твоїх шляхів. Навчи їх жити вірою під керуванням Духа Святого і завжди бути готовими виконати Твої повеління. Нехай мої діти будуть наповнені Духом Святим так, щоб при будь-якому нещасті чи тривозі вони зверталися до Тебе за підтримкою і духовним оновленням. Я молюсь про те, щоб мій син і донечки ніколи не ухилялися від Твоїх заповідей. Нехай благовоління і любов до Тебе освітлює їхнє життя, справи та кожний крок, яке їм доведеться робити в житті. Навчи їх нести відповідальність за результати своїх вчинків і знати, що життя по плоті приносить один плід – смерть. Нехай вони ніколи не будуть мудрими в очах своїх, але пам'ятають заповідь – бійся Бога і ухиляйся від зла. Я прошу, щоб вони завжди були надійними, відповідальними, чуйними, відкритими, люблячими та щедрими. Звільни їх від гордощів, лінощів, егоїзму та плотських пристрастей. І даруй їм смиренний дух, який говорить «так» всьому, що від Тебе, і «ні» всьому, що від плоті. Дай їм сили твердо триматися своїх переконань. Я молюсь про те, щоб мої діти завжди прагнули бути активним членом християнської церкви, яка живе істиною Твого Слова, поклонінням, молитвою та вченням, що натхненні силою Святого Духу. Поки діти вчать Твоє Слово, запиши Твій закон в їхній розум і серця, щоб вони могли ходити по життю, зрозумівши, що Твої заповіді істинні. Прошу, навчи їх розуміти Твою волю. Нехай їхні взаємини з Тобою будуть щирими, гарячими і глибокими. Нехай в їхньому серці завжди горить вогонь Святого Духа і непереборне стремління до Тебе і всього, що від Тебе. В ім'я Ісуса Христа я молилася. Амінь. Сьогодні ви можете продовжити молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Матфея 5:6, Притчі 14:27, Галатам 2:19-20, Псалом 118:2, Псалом 85:11-12. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм, тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Слухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руфт Своуп, Стерні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: благослови, душе моя Господа, і вся істота моя, ім'я святе є Його. Благослови, душе моя Господа, і не забувай усіх благодійств Його. Він очищає всі беззаконня твої, зціляє всі недуги твої, Він звільняє від тління життя твоє, Він чає тебе милістю і щедротами, Він виконує благі бажання твої, оновиться подібно орляті юність твоя.
1: Псалом 102, вірші з 1 по 5.

0: радіо «Еммануїл». Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
1: Дорогий Господь, я хочу тебе просити благословити кожного, хто став на цей шлях служіння один одному у сім'ї. Благослови всі сім'ї України. Нехай вони будуть наповнені твоїм Духом Святим. Нехай там панує любов, злагода, повага, терпеливість. Я молю тебе, дай кожному з нас це розуміння, що значить служити один одному на всі 100. Боже дорогий, я молю тебе за єдність в наших шлюбах, в наших сім'ях. Благослови ці сім'ї, нехай вони будуть плідними у Царстві Твому Небесному, духовно, душевно, фізично. Благослови їх всякими дарами, всяким благословінням, яке перевершує наше розуміння, яке перевершує наше уявлення. Дай нам шукати Твоєї волі в наших родинах, у наших дітях, у наших стосунках, у наших можливостях служити Тобі, нашому Творцю. Дай, щоб кожна родина, кожна сім'я в Україні була цим зернятком Твоєї правди, Твоєї істини, Твоєго світла. Зроби нас сіллю землі і світлом для світу. Кожну нашу родину освяти, очисти. Дай вистояти у час випробувань, у час негараздів, дай втримати це найцінніше, що ти дав нам. Любов, радість, мир, терпеливість, надію, доброту, милосердя. І нехай буде прославлене Твоє велике і святе ім'я. Амінь.
0: Без перестанку моліть.

0: і я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чи можна, не відвідуючи церкву, залишатися вірним Богу? Зараз дуже багато людей, які не відвідують церкву, але при цьому вони віруючі в Ісуса Христа. Причини того, що християни не відвідують зібрання церкви, можуть бути найрізноманітніші. Хвороба, інвалідність, відстань і ще багато інших. Але ми не будемо розглядати усі статті випадки, коли фізично немає можливості відвідати зібрання церкви, адже це окрема тема. Ми будемо розмірковувати про людей, у яких немає перешкод відвідувати зібрання, але вони не відвідують церкву лише через власні переконання, вважаючи, що це не надто важливо для спасіння і не зовсім потрібно для віри. Про людей, які думають, що Біблію можна почитати і вдома, а проповідь можна подивитись в Ютубі. Так, дійсно, з поширенням інтернету люди можуть перебувати в онлайн-церквах, слухати проповіді в інтернеті, спілкуватися між собою в соцмережах, така собі віртуальна присутність в зібранні церкви, або навіть у декількох церквах відразу. Отже, запитання. Якщо з розвитком технологій тепер можна наставляти себе у вірі через писання вдома, а на зібранні бути присутнім віртуально, то навіщо ж тоді відвідувати церкву? Я вважаю, нам потрібно відвідувати зібрання церкви, тому що там не віртуальні люди, а живі, яким ми можемо послужити, помолитися за них, допомогти їм для того, щоб ми істинною любов'ю всі зростали в того, який є глава Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюється при дії в свою чергу кожного члена, одержує приріст для створення самого себе в любові. Ефесянам 4 глава 15-16 вірші. Тобто церква потрібна нам для того, щоб ми служили одне одному в міру своїх сил, зростаючи цим самим у Христа, щоб досягли Його і ставали такими, як Христос. Ми всі являємося одне для одного тілом Христовим, і кожен служить іншому для того, щоб примножити любов Божу в самому собі. Якщо людина, сидячи вдома, читає Біблію, наставляється через інтернет, але при цьому не проявляє любові до ближнього, не діє, тоді любов у ній не зростає, тоді вона не одержує приріст для створення самого себе в любові. Для того, щоб створювати любов, потрібно любити. Але любити через інтернет віртуально.

0: неможливо. Потрібно любити реально, ділом і діями. А хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою. 1 Івана, 3 глава, 17-18 вірші. Вдома, у таємній кімнаті, ми пізнаємо Бога. Пізнаємо любов Божу до нас, але проявляти любов до інших потрібно не в таємній кімнаті. Але треба любити ближніх в дійсності.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Чим більше ми віддаємо любові, тим більше ми її набуваємо. Якщо ми не проявляємо любов, ми не лише не зростаємо в любові, але наша любов, яка ще є в нас, починає в'янути. Статичного духовного стану немає. Натомість іде постійна боротьба плоті і духа. Любов живе і зростає у проявах і справах, у жертві. Якщо ми не творимо любов практично, а маємо лише наміри, то любов не зможе довго проіснувати в нашому серці. Як наслідок, зростає егоїзм, гордість, осуд. Господь попереджав Каїна про те, що відсутність добра призводить до гріха. Якщо не робиш доброго, то біля дверей гріх лежить. Він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Буття 4:7. Для того, щоб панувати над гріхом, потрібно робити добро ближнім, проявляти любов до них. Тому наше повне і довершене спасіння полягає у проявленні любові до братів. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. 1 Івана 3:14. Так, ми народжуємося згори, прийнявши Господа Ісуса Христа, але доки жива плоть, вона може вкрасти наше спасіння. Євреям 3 глава 6, 12, 14 вірші. І для того, щоб перемогти плоть, потрібно чинити по духу. Я говорю, духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської. Галатам 5:16. Чинити по духу – значить чинити по любові. Де, як не в церкві, ми можемо проявляти любов Христову? Носити тягарі одне одного, піклуватися, допомагати, покривати потреби, відвідувати хворих, молитися за них. Носіть тягарі один одного і здійснюйте закон Христа. Галатам 6:2. Проявляючи реальну турботу, ми проявляємо реальну любов до братів. Так ми виконуємо закон Христовий. Господь сказав, «З такого знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою». Івана 13:35. А доки ми не маємо любові, а лише вчимо Біблію через інтернет, так, безумовно, ми народилися згори. Так, ми стали дітьми Божими, але ми ще не зовсім учні, ми ще немовлята у Христі, ми ще тільки готуємося стати учнями, тому що учні вже мають любов між собою. Коли ми починаємо піклуватися про ближніх і любити один одного, тоді ми досягаємо повноти Христової. Тому потрібно і молитися, і вчити Біблію, і мати спілкування з Богом, але також важливо відвідувати церкву, щоб не було як у притчі з талантами. Ми отримали талант через віру в Ісуса Христа, але якщо ми не пускаємо його в оборот, якщо ми не любимо ближнього, не творимо добро іменем Ісуса Христа, якщо через нас ніхто не отримує любов Христову, тоді Бог не отримує своє з прибутком. Тоді ми не приносимо плід Богу, тому що тіло Христове твориться тільки любов'ю. У притчі про овець та козлів у 25 главі Євангелія від Матфія вівці та козли були з одного стада, але козли залишилися егоїстами і не проявили любові Божої до братів, на відміну від овець, які нагодували, напоїли, відвідали і загалом проявили любов. І що сталося з козлами? Тому де як не в церкві можна бути вівцею, і навпаки, де як не поза церквою можна залишатися бездіяльним козлом, егоїстом. Звичайно, хтось скаже, що він допомагає іншим людям, але не в церкві. Це, звісно, дуже добре і правильно, тому що ми – світло для світу. Але без церкви довго не протримаєшся, тому що служіння в світі дуже тяжке, і якщо ми одні там у світі, на наше добро не завжди відповідають вдячністю, радше навпаки – обрати.

0: образами і лайкою. І лише в церкві ми знаходимо підтримку, втіху, підбадьорення і реальну допомогу, щоб набратися сил і проявити безкорисливу любов Божу.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Церква – це сім'я, де ми можемо розслабитися від війни з цим світом, тому що всі навколо свої, а зовні скрізь зло. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. 1 Івана 5:19. Єдине місце у цьому світі, де нас люблять і де ми можемо любити всіх – це церква. Взагалі-то, коли ми увірували і отримали Духа Божого, нас не може не вабити туди, де такі ж люди, як і ми, які мають такого ж Духа Святого. Ми знайшли світло Боже, нам вже не хочеться знаходитися у темряві цього світу, нас вабить у церкву. Коли ж ходимо в світлі, подібно до того, як Він у світлі, то маємо єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. 1 Івана 1:7. Саме у церкві ми очищаємося від гріха егоїзму, гордості, звеличування, заздрощів, осудження і таке інше. Адже саме в церкві Бог найбільше працює з нами, тому що присутність Бога найбільше відчутна саме на зібранні церкви. Буде двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Матвія 18:20. Ймовірно, саме тому люди не хочуть ходити до церкви, тому що не хочуть змінюватися, не хочуть освячуватися в образ Христовий, не хочуть любити, а хочуть залишити себе плотського, свої старі міхи, свій егоїзм. Але все-таки Бог сам визначив для всіх нас, щоб ті, хто увірує у Христа, збиралися в церкві. Господь же щодня залучав до церкви тих, хто спасався. Діяння 2:47. Тому не противтесь Божій настанові, не бійтеся, якщо в церкві вам вкажуть на щось гріховне у вас. Це нормально. Сподівайтеся, що це буде менш болючим, аніж відкриття Петром Ананія та Сапфіри. Не тікайте з церкви, якщо ви помітили щось неприйнятне для себе. Гордість, звеличування, нечесність і таке інше. Це теж нормально. Ідеальних людей не існує, тож це також точильний камінь для вашого смирення. Отже, будемо уважними один до одного, заохочуючи до любові й добрих діл. Не будемо залишати зібрання свого, як у деяких є звичай, але умовляти один одного, і тим більше, чим більше бачите наближення того дня. Євреям 10 глава 24-25 вірші.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги». Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає Бога.
2: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові, царює твій Бог.
1: З тобою світле радіо Еммануїл.

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Тобі є оригінальність, якої немає ні в кого. Вона не в складних речах, швидше за все в простому. В крайнощах, в своїй наївній усмішці чи агресивній спонтанності сіамської кішки. Кінь, як жуйки, купуєш кіоску на ринку і смішну шкірку лупиш із мандарини. Як вмієш насупитись, коли щось не по-твоєму, вирвати фрази з контексту, зробити окремо. Як сьорбаєш суп, а трохи за тебе незручно. Гризеш копачок від пластикової ручки. Є речі у шафі, які вже 100 років не в моді, так, ти ходитимеш в них по хаті, городі. Якщо тебе люблять, то не за те, що ти ідеальний. Швидше він чи вона такі самі ненормальні. Щось добре в тобі знайшла як душа, зачепила. Все інше твоє на них. Просто зволено. Цінуй і тримай. Ніколи не треба нагліти. Тебе полюбили. Тобі пощастило у світі.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
3: Ну, коли ми говоримо про світле радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюся до пасторів і до

служителів, які слухаються радіо, ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримає нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери. Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця дуже яскрава. Апостол Павло каже, нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім. Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филиппах, і він каже, коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати. Але ви посилали мені не раз гроші. І він каже, я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є. І тоді він каже цим людям, мій Бог нехай благословить. І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівників, Світло Радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чим денні метелики відрізняються від нічних? Експеримент.
1: Розгляньте денного метелика і нічного. Якщо дитина запитала вас улітку, добре було б вирушити в наукову експедицію з сачком на найближчу галявину. Якщо ж такої можливості зараз немає, сходіть до музею природи або просто розгляньте малюнок у книжці. Денні метелики і нічні метелики дуже між собою схожі, проте їх можна розрізняти. Денні метелики пурхають, перелітаючи з квітки на квітку в день, а нічні метелики літають лише вночі. На кінцях чутливих вусиків у денних метеликів є маленькі голівки, а в нічних їх нема. Якщо порівняти забарвлення денних і нічних метеликів, то з'ясовується, що забарвлення денних значно яскравіше. Розгляньте разом із малюком, як по-різному складають свої крильця денні і нічні вузькокрилі. Нічні метелики схожі на маленьких літачків, їхні крильця притиснуті, а денні метелики тримають свої крильця над тілом вертикально.
0: Нічні метелики активні лише вночі і дуже люблять яскраве електричне освітлення.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: Доброго вечора, любі малята! З вами вечірня колисанка і я її ведуча Марія Морозенко. Весь день ви весело розважались, гралися в різноманітні ігри. Думаю, що були слухняними, а ще й хорошими дітками. Та ось настав вечір. Тихий і погідний вітер навіває вам лагідну музику і наспівує вечірню колисанку. Кладайтеся зручненько у свої ліжечка, вкривайтеся кухнастими ковдрочками і слухайте нашу вечірню колисанку. А розповідатиме вам сьогодні наші вечірні історії наш особливий гість, лауреат міжнародних музичних конкурсів Ірина Головацька. Доброго вечора вам, Іринка.
1: Добре, всім добрий вечір.
0: Іринка, розкажіть, а що для вас вечірня колисанка? От які значення у цих словах ви чуєте?
1: По-перше, ніжність та любов. Любов ближнього, любов матері, любов батька, Божа любов. Все це гортається в високу, ніжну гармонію.
0: Жінка, скажіть, а кому ви сьогодні переповідаєте секрети весільних колисанок? Я знаю, що у вас є кому розповідати. Розкажіть трішки про свою родину.
1: Моя родина – це мій чоловік, Романчик. Моя родина – це моя старша донька Валерія зі своїм синочком, тому що я вже бабуся.
0: А як звати вашого синочка?
1: Гошка. Гошик маленький. І моя родина – це мій синочок, якому зараз вже виконалось 17, ну, майже через 2 дні буде 17 рочків, синочок Дмитрик, який разом зі мною є музикант і грає на кількох інструментах, на флейтах, панфлейт і
0: кошти. І ви з двох Дмитриком ви є родинний дует «Благодать натхнення». Оскільки я знаю вашу історію, що ви дуже багато секретів переповідаєте також і діткам, іншим діткам, до кого ви приходите і в музичних іграх, трішечки їм допомагаєте, підтримуєте їх. Розкажіть трішки про цю роботу.
1: Ну, це моя робота серця, мабуть, робота моєї душі і, в принципі, це сенс мого життя. Є така родина, центр родина в Солом'янському районі дітей з обмеженими фізичними можливостями. І саме туди я ходжу як волонтер і

0: проводжу такі уроки, мабуть, арт-терапії, так можна назвати. Це дітки, які мають якісь обмеження різного віку, від 3 років до 17 років молодь там є. І вони збираються разом з батьками, ну, батьки їх туди доставляють і там проводять такі заняття.
1: У заняття входять і музична частина, і ігрова частина, так, і теж ви даєте якісь уроки і словесної, так?
0: Так, так. Я зрозуміла, що їм весь час треба говорити позитивно і такому напрямку, ну, я даже не знаю, як це назвати. Ви знаєте, коли
1: приходиш на виховання, ви подаєте,
0: да, так? Коли приходиш до них і дивишся в їх очі, наповняєшся якимось духом, благодатним духом, мабуть, і спілкування з ними. Хочеться їм передати оптимізм, жагу до життя, сказати їм про те, що вони поціловані Богом кожний, і кожне життя це воно повинно відтворюватись в повній своїй мірі, своїми талантами, своїми здібностями. І тому кожні дітки, вони хочуть щось зробити. Можуть вони? Їм треба про це сказати, що вони все можуть, тільки би вони захотіли.
1: Так, і зараз слухають нас і дітки, і мами. Тато і мама, поряд маю надію, і бабуся, і дідусь. Скажіть, а які б ви дали поради от родині, як треба дітей зараз з передвечірньою порою, як треба вкладати спати? Колись мене донька запитала, а як вірно вкладатися спати? От як у вас порада, як ви зараз, от у вас внучок є, як вірно вкладатися спати? Що потрібно сказати важливо перед словом добрання, чи перед тим, коли, можливо, передвечірньої молитви, чи після молитви, що б ви ще сказали?
0: Ну, по-перше, коли приходиш додому, треба всі незгоди, негаразди залишити поза дверима. Знаєте, я згадую такий маленький сюжет, який я розказувала в родині, в центрі родини, про те, що був такий собі чоловік, який працював там плотником, приходив до людей і робив свою працю, але в нього щось не получалося. І от коли він приходив додому, в нього перед домівкою стояло деревце. Він на це деревце покладав руки, щось про себе говорив, і потім заходив у хату, і всі негаразди полишалися на цьому дереві. От і цей чоловік каже, що мене, в моїй родині, діти повинні бачити тільки хороші настрій. Оце я згадуючи все, кажу всім нашим мамам і татам, давайте залишати ці негаразди там, по той бік сучасного життя. А в домівці нашій повинна бути спокій, радість і Господь Бог.
1: Мирна злагода, так, погоджуюся. Іринко, я винесла до нас чудовий, гарний подарунок з собою. Я по вулиці йду. Пісні для дітей малявочок. От нам і цікаво, які ви любите тут віршики колискові? У нас є тут чудові віршики, які ви прочитали б нашим малюкам?
0: Дуже люблю цей збірничок. Це ми разом з Аллою Мігай, така є чудова телеведуча першого каналу телебачення. Вона ще й композитор прекрасний і дуже хороша бабуся також, і мама, і бабуся. І от вона запропонувала брати участь в цьому проєкті, який називається «Я по вулиці йду». От ми з Дмитром там і зіграли музику. Оце така гарна книжечка, і до нього долучений диск. На цьому диску звучить музика. От береш, розкриваєш цю книжечку, співаєш пісні і слухаєш цю музику.
1: А ми сьогодні послухаємо обов'язково наприкінці програми. А я хотіла, щоб ви прочитали навіть по кілька віршиків.
0: Хто це з вечора до ранку грає зорям колисанку цілу ніч? То вітрисько на горищі, бо зинову дудку вище цілу ніч. Тільки зорі не дрімають, з ним у піжмурки гуляють цілу ніч. От якби ми не стомились, то і з ними б веселились цілу ніч.
1: Чудово. А от колискова вітерцю, цікаво нам послухати, це буде для нас всіх теж колискова.
0: Це для мене також дуже приємна музика. Ну, я люблю, вона дуже ніжна. До речі, це слова Тамари Куламії.
1: Чудово.

0: Чудова, Іринка. Скажіть, а де можна вас почути, буде от і вас, і Дмитрика, щоб де вас найближчим часом можна буде побачити і почути?
1: Ой, я би була з радістю всіх запросила. У нас буде 28 лютого, останній день місяця, зими, до речі, творчий вечір. І, ну, більше благодійний концерт в підтримку центру «Родина» дітей з обмеженими можливостями. Якщо буде у кого нагода та можливість, приходьте, підтримайте і побачите, наскільки багато талантів маємо ми в обличчі наших дітей.
0: Любі малята, наша гостя підготувала для вас чудовий гостинчик. Отже, Іринка Головач хоче задати вам своє питання. Але питання незвичайне, про інструмент, яким чудово володіє її син Дмитрик. Отже, пані Ірино, вам слово.
1: Звідки з'явився такий інструмент, як флейта? Це дуже важке запитання.
0: Я думаю, що для діток, можливо, і важке, але для родини не важке. Тому це дуже добре, що ви задали трошки дорослі, тому що маю надію, що вечірня колесанка, вона і для родинного спілкування, тому маю надію, що разом будуть відповідати тато, мама і якраз і дітки. Ми будемо чекати відповіді на це запитання від пані Ірини Головач. А хто найкращий буде, хто найперший, то обов'язково отримує ще якийсь чудовий, якийсь маленький подарунок від Іринки і запрошення на захід. Телефонуйте на радіо, чекатиму від вас відповіді. Іринка, я хотіла б вас попросити заспівати одну ще нам чудову колісаночку. Я впевнена, що ви її співаєте своєму онучку. Так? От, про пісенька про кораблики. І тому я думаю, що буде дуже гарно, коли ми послухаємо також пісеньку про кораблики і налаштуємось на гарний солодкий сон, бо ця пісенька певно налаштовує на сон хороший.

0: Дякую, моя жінка. Я думаю, малятка, от саме тепер налаштувалися на гарний, солодкий сон. Щоб ви побажали би там на сон хороший?
1: Закрити очки, посміхнутися і подякувати Богові за те, що у вас є мама, тато, і ви живете таким ясним, красивим життям.
0: Також бажаємо гарних, солодких снів, малятки, щоб у вас все в житті було гарно, щоб у вас було мирно, щоб ви зростали дужими, міцними, сильними і красивими. Дай Боже, щоб у ваших родинах було все чудово. І на сам кінець подарунок від лауреата міжнародних музичних конкурсів Ірини Головач.
1: Та виконує родинний догадок на тлені Ірина та Дмитро Головачі.

0: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диву ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
1: Небажаний гість. Одного дня Андрійко зустрів свого друга Романа. «Куди ти ходиш весь час з батьками у неділю?» – запитав Роман. «У церкву. А ще я ходжу в недільну школу», – трохи здивовано відповів Андрійко. «Якщо хочеш, ходімо з нами». Роман ще ніколи не був у церкві, і тому це запрошення зацікавило його. Андрійко теж тішився, матиме товариство. Але у неділю сталося таке, чого вони аж ніяк не сподівалися. Як тільки Андрійко з Романом зайшли у клас недільної школи, деякі хлопці почали реготати і тикати пальцем на Романа. Це були його однокласники. Вони знали, що Роман мешкає у старому обшарпаному будинку на околиці міста. Та й одяг його був зношений і не зовсім чистий. «Гей, ти, поголовку, ти що тут робиш?» – крикнув один із хлопців. «Та я прийшов з Андрієм», – тихо відповів він. Хоча Романа зустріли неприязно, навіть вороже, все ж Андрійко запросив друга наступної неділі знову. «Не хочу туди йти», – пригнічено сказав Роман. Наступного разу в недільній школі йшлося про двох чоловіків, які прийшли до церкви. Один з них був багатий. У церкві його радо зустріли і вказали на найпочесніше місце. А другий чоловік був бідний, і йому сказали, щоб стояв позаду або ж сів на підлогу. Люди вдавали, що не помічають його. «Хлопці, я зауважив, що і ви не дуже приязно привітали минулої неділі нашого гостя», – звернувся до них учитель. «Вам не сподобався його одяг?» Після цих слів у класі стало тихо-тихо. Нарешті один хлопець наважився щось сказати. «Ви просто не знаєте, який Роман», – мовив він, – «як він поводиться у школі». Після уроку вчитель покликав хлопців до себе і розпитував їх про Романа. А на завершення сказав, що Роман теж потребує Господа. «Було б несправедливо, – промовив він, – щоб Роман не вірив у Бога тільки через те, що ви до нього погано ставитеся». Наступного дня хлопці зустріли Романа у школі і попросили у нього пробачення. Хлопці запросили його у неділю до церкви. «Ми справді хочемо, щоб ти прийшов до нас», – запевняли вони Романа. І хлопець вирішив, що спробує піти ще раз.

Але цього разу він знав, що його зустрінуть доброзичливо. А що думаєш ти? Чи ставишся приязно до тих, хто вперше приходить у недільну школу? Чи, може, ти добрий лише з тими, хто гарно вбирається і має дорогі речі? Пам'ятай, що Бог не судить про людей за їх зовнішнім виглядом. Ти також не мав би цього робити. У посланні святого апостола Якова в 2 розділі, 9 вірші сказано: «Коли ж дивитеся на обличчя, то чините гріх». Отож, ключ сьогоднішньої програми – будь до всіх привітним!

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Небесний татусь, нехай святиться твоє ім'я. Дякую тобі за маму і тата, за твій щоденний захист для нас, за те, що ти є у нас, а ми у тебе, за те, що ми твої діти, і ти піклуєшся про нас. Амінь.

Притомили стрижки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колисанку.

0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: Радіо «Еммануїл». 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник».

мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилом. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Отець Небесний, ми дякуємо Тебе за ту землю, яку Ти нам дарував, і ми за неї просимо Тебе, як Небесного Отця, як покровителя нашого, Отець. Ми молимо Тебе за мирне небо, ми молимо Тебе за закінчення війни, ми молимо Тебе, Господь, за те, щоб Ти допоміг зупинити це все, що твориться між нашими країнами. Я молю Тебе за Україну, за народ, який тут живе, захисти його. Ми особливо молимо Тебе за наших захисників, за капеланів, за волонтерів, за переселенців, за тих людей, які залишили країну, які, можливо, вже розчарувались. І ми молимо Тебе, Отець Небесний, даруй, Господь, свою перемогу, даруй свою присутність, свій захист у всьому, Боже. Ми молимо Тебе за керівництво, Боже, ми молимо Тебе за наш уряд, за всі гілки влади. Даруй, Боже, мудрості, даруй, Господь, сили і Твого керівництва в тому, щоб вони приймали рішення вірні згідно Твого слова і Твоєї волі. А нехай Твоє ім'я прославиться в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
2: Сьогодні 29 липня.
3: Серце людини обмірковує свій шлях, але Господь спрямовує її кроки. Приповісті, 16 розділ, 9 вірш. Шановні слухачі, довіряємо Господу свої плани та мрії, і Він направить нас вірним шляхом. Покладаємося на Бога в усьому, і Він допоможе нам бути успішними.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Добрий день, дорогі слухачі Світлого Радіо, в етері програма «Обговорення теми дня». З вами ведуча Івана Криворучко, і я рада запрошую вас до розмови.

0: На сторінках чотирьох Євангелій ми знаходимо багато імен людей, що мали благодать безпосередньо спілкуватися або й просто бути особисто знайомими із Ісусом Христом. І це насамперед, звісно, його учні, апостоли. Але не тільки вони, адже Господь, бувши в повноті людиною, як і кожна людина, мав близьких друзів. Він їх мав також і поза колом своїх учнів. Читаючи Євангелія, ми доходимо висновку, що такими друзями його були дві сестри та їхній брат, яких церква, власне, яких ми згадуємо імена цих сестер і брата, ми зустрічаємо в Євангеліях від Луки та від Йоанна, а саме Марта, Марія і Лазар. Розпочну я з уривку з Євангелія від Луки, це 10 розділ, вірші 38 по 42. Того часу Ісус увійшов до якогось села, і одна жінка на ім'я Марта прийняла його до себе. І в неї була сестра, котра звалась Марією, яка, сівши біля ніг Господа, слухала його слово. А Марта метушилася при багатьох послугах. Тож, підійшовши, сказала: «Господи, чи тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати? Скажи їй, щоб мені допомогла». У відповідь Господь сказав їй: «Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї». Про брата цих сестер Марти та Марії ми можемо прочитати у Євангелії від Йоанна, 11 розділ, вірші з 19 по 27. Того часу багато юдеїв прийшло до Марти і Марії, щоб розрадити їх за брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому на зустріч. Марія ж сиділа вдома, тож Марта сказала Ісусові: «Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Але й тепер знаєш, що те, що лише попросиш у Бога, Бог тобі дасть». Ісус каже їй: «Твій брат воскресне». Говорить йому Марта: «Знай, що воскресне у воскресінні останнього дня». Та Ісус їй сказав: «Я і воскресіння, і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, а буде жити. І кожний, хто живе і вірить у мене, не помре повіки. Чи віриш ти в це?» Каже йому: «Так, Господи, я повірила, що ти Христос, Син Божий, який гряде у світ». Отож, дорогі друзі, сьогодні запрошую вас до спільної розмови. На кого із цих трьох біблійних осіб ви сьогодні найбільше схожі? На Марту, Марію чи їхнього брата Лазаря? У кому з них трьох ви сьогодні впізнаєте себе найбільше і чому? Долучайтеся до розмови, адже ваша думка може стати натхненням для інших. І у нас є телефонний дзвінок. Я радо вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Доброго Божого дня всім слухачам Світлого Радіо, Світлій Радіо Родині, Радіо Команді, і вам, Іванко. Це Ольга із Харкова. Я бажаю всім нам вдалого дня під мирним небом, миру в душі, в серці, в домівках, благословенного миру, якого ми так вимолюємо нашого Батька Небесного. А щодо теми, я хочу от що сказати. Мені якось мирно і дуже компактно, і дуже так приємно співіснують і Марфа, і Марія. Вони мені такі рідні і зрозумілі. І мені цікаво з ними. Коли я слухаю Світле Радіо, тільки вчитую Слово Боже, чи слухаю, спілкуючись з братами, з серцями. Мені більше Марія присутня. А коли мені треба йти на кухню і готувати своїм хлопцям, чоловікові і сину, то там уже Марфа порядкує. І це мені зовсім не заважає одна другій. Ну, ніяк. Вони якось розуміються поміж собою, а мені цікаво і весело. Бо я так по життю з ними і йду. І що цікаво, що Марфа теж, вона дуже духовна. Вона знала Слово Боже. Бо цей діалог з Ісусом Христом, як вони йшли до гробу, де вже Лазар лежав, то видно, що Марфа Слово Боже знала. І спілкування з самим Господом було таке, воно духовне. І вона розуміла його, а він її. І шанобливе таке ставлення Марфи до Ісуса, благоговіння, вона також була духовною, не тільки Марія. Але вони просто, Марія більше тяготіла до Слова Божого, а Марфа, я так думаю, може вона старша була, і більше в неї було дар такий до кулінарії, приготувань. От. І вона це використовувала. Але чомусь докорила сестрі, а хоча могла б просто знак їй подати, що підійди до мене, допоможи мені, будь ласка. Так вийшло. Ну, вони дуже були любимі у Господу. Він любив до них заходити і відпочивати, спілкуватися з ними. І він любив цю родину, і Лазара любив. Так що це була така дружба, дуже красива, духовна, рідна, духовно рідна. Щиро дякую всім нам би цього рідства з Господом. О, дай Боже.
0: Дякую вам, пані Ольго, за таку змістовну розмову, за те, що ви так глибоко теж розказали про стосунки, можливо, між Мартою і Марією. А далі в програмі я теж буду цього торкатися. Ну, власне, мої погляди співпали тут разом із вашими, тому я вам дуже дякую за те, що ви так на початку одразу привернули увагу до цих постатей. Дякую вам. До нас у студію є черговий телефонний дзвінок. Я вітаю слухача. Добрий день. Будь ласка, представтесь. Вітаю вас. Ви в прямому етері.
2: Слава Ісусу Христу. Це Василь Збіжчини. Ну, якщо відповісти на ваше питання, на кого ми більше схожі, однозначно відповісти без певне не можна, за те, що за наше життя ми похожі на них всіх. Якщо взяти Марту, то ми не один раз готували для когось щось, якісь страви, якісь дії робили в вигляді своєму. Якщо взяти Марію, ми теж слухали Слово Боже і старалися його прийняти правильно. Ну, а якщо взяти Лазара, то не один раз були моменти, коли наше життя вже здавалося закінчується, і що вже десь певне кінець тому життю, так що ми похожі десь певне на всіх тих персонажів. Мені так здається. Ну, що ще можна сказати?
0: Так, я, власне, абсолютно погоджуюся з вашою думкою про те, що ми в різні періоди нашого життя подібні до кожного з цих біблійних героїв. Так? Але питання також звучало саме сьогодні. Можливо, хто вам саме сьогодні ближчий? Чи ви так служите, як Марта, от сьогодні для когось? Чи, можливо, ви сьогодні більше слухаєте, наприклад, Світле Радіо? Або, можливо, у нас в Україні є війна, і багато людей можуть відчувати себе на такому дні, у прірві, так само, як і деякий час перебував Лазар у цій темряві. Тому, звісно, кожен із нас в якийсь період свого часу асоціює себе з кожним із цих євангельських осіб, так? Але от конкретно сьогодні, стосовно вас.
2: Ну, конкретно сьогодні, стосовно мене, в мене таке зараз здоров'я, що я мав корову ще там того року вже її не маю, продав вже, не пасу, бо я як пас, я радіо не слухав, я постійно був там на пасовську. Ну, ні, ну, слухав, але переважно був, як сьогодні, зайнятий пасінням тієї корови, там сіно робив, там справи такі, а зараз здоров'я трошки воно вже не таке, і більше слухаю ваше радіо, більше, як все говорять, росту духовного, так що, хоч я знаю, що Бог є, твердо знаю то, і знаю, що Він хоче від нас тільки, як все говорить, правильних дій, але ми часом його засмучуємо за те, що ми тілесні, не можемо деколи встояти, але стараємося таке, як все говорить, за його заповідями жити. Зараз я переважно слухаю ваше радіо, більше, як все говорить, часу проводжу коло радіо. Дякую.
0: Дякую вам, пане Василю. Залишайтеся з Богом і гарного вам дня. Є телефонний дзвінок, і я вітаю в нашій студії слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
3: Доброго дня. Анна, Харків. Ісус Христос був людським сином, і йому треба було, перебуваючи на землі, харчуватися земними стравами. Проповідуючи Боже Слово після хрещення, Ісус вже не жив зі своєю родиною, батьками, сестрами, братами. Цілий день Він присвячував проповідям, ходив в далекі краї, вночі йшов на гори, молився. Тому приходилось йому заходити в гості до друзів, там його й покормлять. Ісус Христос, як культурна і делікатна людина, не міг прийти до друзів в домівку і відразу просити їсти. Він почав з того, що заговорив про духовні речі. Марія відразу сіла слухати його. Марта, знаючи, що Ісус голодний, прийнялась куховарити. На перший погляд, начебто Марія проявила зацікавленість до розповіді Ісуса, і вона правильно зробила, навіть Ісус це признав. Але правильніше було б, якби Марія запросила Марту теж сісти і послухати гостя, а потім би разом приготували справу і покормили Ісуса. Аналізуючи цю ситуацію, все ж таки правильно зробила Марта. Її не запросили до розмови, як це робиться в культурних сім'ях. Марта не була ж служницею, але вона турбувалася про голодного гостя. Вважаю, що Марія і Ісус могли би запросити Марту спочатку послухати Ісуса, а потім утрьох приготувати просту справу – бутерброд з хлібом і сиром. Ці харчі є в кожній домівці. І це хороша, корисна страва. І готується швидко. Для Ісуса не треба було готувати вишукану їжу. Йому вона зовсім не потрібна. Якби так вони поступили, то цієї б ситуації в Біблії не було. Та хай же як було. Слава Ісусу, Господу нашому, на віки віків. Дякую,
0: дякую
3: вам.
0: Пані Анно, скажіть, а от сьогодні, саме сьогодні, з ким ви себе асоціюєте? Хто із цих осіб сьогодні ближчий до вас?
3: Сьогодні, все ж таки, я скажу, що Марта. Я все-таки зупинюсь на її особі. Чому? І ще повторю. Тому що вона не була служницею, вона була рідною сестрою Марії. І коли приходив гість, то Марія могла б відразу їй сказати: «Марта, не турбуйся, давай послухаємо його, а потім швиденько самі все приготуємо». Все-таки Марта ж проявила їсти, що хочеться. Mm-hmm. А якби Марта ж не знала, допустим, що отак от, як я кажу, що вони послухали Ісуса, потім разом ми поговорили. А вона думала, ну що ж, і я сяду слухати, і будемо слухати, а потім що? Так і піде він голодний від нас. От її оця от тривога про саме, що може бути така ситуація, що будуть, він буде говорити і говорити, а потім встане і піде голодний. Тому оця от тривога, щоб все ж таки його покормити, вона почала куховарити.
0: Дуже
3: зупиняюся
0: дуже
3: таки на Марті. Я б теж так поступила, до речі.
0: Дякую, пані Анно. Я думаю, що більшість жінок саме так і вчинили. Принаймні, я точно. Дякую вам. Залишайтеся з Богом.
3: Дякую вам теж за тему. До побачення.
0: З Богом.

0: нас є наступний телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день. Будь ласка, представтесь.
1: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Це Віктор з Києва. Так, мені тут трохи шкода Лазаря. Чому? Тому що, ну, радість-то була, як він, Ісус його воскресе, і Марта, і Марія радилася, і він, мабуть, теж радувався. Але згодом він розумів, що його хочуть вбити. От, і людей такі намагалися вбити. Йому довелося потім тікати на Кіпр. От, і він там, ну, в чому багато років ще прожив, але суть не в тому. Я хочу спривати погляд на те, для чого це робиться, для чого Бог, ну, от, наприклад, там були такі були такі випадки, коли Ісус каже, це не тому, що людина згрішила там чи щось таке сталося, а для того, щоб з'явилися на ньому діла Божі. Для чого Бог це зробив з Лазарем? Людина, яка пройшла через смерть, яка потім знову жила, і яка знову знаходиться під страхом смерті. Тобто його знову намагаються вбити. От. І відповідь знаходжу в тому, що Павло писав, що смерть діє в нас, а життя в вас. Тобто людина, яка проходить через такі випробування, вона більше з Богом очікує реальну допомогу. І в неї більше відповіді, і те, що він може передати другим. Павло казав, що обставини мої служать для більшого успіху благовіствування. Тобто успіх, ці обставини різні, утисках, коли Господь постійно нагадує, показує волю, і дуже багато таких от різних питань, на які нема відповіді, а Бог показує. І це потрібно для чого? Щоб людина могла пройти через різні такі обставини для того, щоб розуміти, що Бог хоче і як він це використовує. Тому що обставини бувають різні, і можна скерувати таким чином, що там ті погані, ті хороші, і кудись в сторону піти. Але Боже руководство на таку користь дається, що радуєшся. Слава Богу.
0: Дякую. Дякую вам, пане Вікторе, за ваш коментар, за вашу підтримку для Лазаря. Це правда, що він дійсно, його потім переслідували, і він протягом багатьох

0: 3 років після вже розіп'яття і воскресіння Ісуса Христа. Він жив так на Кіпрі. От і навіть кажуть, що він разом із Мартою та Марією спочатку вони перебрались на землі сучасної Франції. От і там він навіть став єпископом Марселя. Звісно, це така легенда. Насправді достеменно невідомо, чи був Лазар у Франції, але зараз на Кіпрі є також церква Святого Лазаря, тому є підстави розуміти, що саме там він і перебував. І у нас є телефонний дзвінок. Вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Доброго ранку, слухачі і радіо ведучі. Знаєте, в мене що в мене на серці таке. Коли Ісус був на землі, він був ограничений в своїх діях. І також, коли ми були з Ісусом тоді, коли хто був в той час з ним, то вони теж могли тільки чути від Ісуса. А коли вже Ісус помер і пішов до Батька, він попросив Духа Святого, щоб Дух Святий прийшов до нас і був для нас утішителем і путеводителем в Царство Боже. І я знаю, що я можу робити і можу розмишляти і мечтати з Богом. Тобто я роблю, я чую радіопередачі, моє серце відкрите, тому що там Дух Святий. І він мене спонукає, ну, якби на Боже царство. Понимаєте? І коли приходять якісь поміхи, хтось приходить, і ти чуєш, що ти якби переходиш з одного царства, ти там знаходишся, але поміхи прийти, ти чуєш, що воно тобі не сподобається, що це вже другий вже час. Тобто, як у нас Дух Святий, він веде у нас зараз, ми можемо і щось робити, і з Богом бути серцем, і серцями, і мислями, і навіть можемо і молитися в цей час. Це у мене таке на серці. Благослови Господь вас.
0: Дуже вам дякую, пані Людмило. Залишайтеся з Богом. Дякую за ваш коментар. Тож, продовжуємо нашу розмову про Марту, Марію і Лазаря. І у нас є телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Доброго Божого дня! Хай мир Господній буде з усіма нами, і над нами буде Господь, Його рука, Його захист, щоб Він закрив небо над нами. А по цій темі я хочу сказати, вже багато сказано. Але я себе бачу у всіх трьох персонажах, а особливо в Ісусі Христі. Я собі не представляю свого життя вже без Ісуса. Я черпаю там то джерело мого життя, моєї мудрості, моєї радості. Там є все. Там все є. Наше спасіння, зцілення, відкуплення, прощення. Слово Боже, це є для нас цілющим лікарством. А Ісус Христос – це є Слово Боже, істина, правда і життя. І Він є дорога, і ми йдемо за Ним аж до Царства Небесного. Я Його гілочка, яка тримається на цій лозі. А за тих трьох персонажів, я себе бачу і в ролі Марфи, яка хотіла пригостити Ісуса. І ми можемо, кожен день, кожна жінка щось готує, а готує з любов'ю до Господа. І все присвячує Богові. Що б я не готувала, я кажу, Господи, це для Тебе. В ім'я Ісуса Христа благослови. А Марія слово слухала Боже, любила Господа і Марфа, і Марія, і Лазар. І я в ролі Марії, бо я також слухаю слово Боже. І Лазар – це брат, це наш брат. І Ісусі Христі. І там є багато дечого черпати, але саме більше для мене це є Ісус Христос. І я в ньому черпаю, хочу бути подібним до нього, лагідною, покірною, і йти за ним аж до Царства Небесного, бо він є дорога, правда і життя. І я дякую за цей Оловський хрест, на якому я розіп'яла свої гріхи, себе і ця свята кров, яка змила з нас всі гріхи. І вона мене захищає тут, в цьому світі, від злого духа. І що я можу сказати? Я можу тільки любити. Оцю виконувати ту заповідь Ісуса Христа, бо Марта і Марія, і Лазар, вони любили Ісуса. І Ісус Христос їх любив. І я мушу любити кожного одного ближнього, як саму себе. От тоді я виконую його заповідь. Дякую вам, люблю вас. Хай Бог благословить Україну, пошле нам свій мир. Приймаємо в наше серце той мир, що приніс Ісус Христос. Дякую вам, що ви є. Хай, щоб ви ніколи не знали недостатку в вашому радіо. Щоб молюся за вас, щоб все було покрите, щоб Слово Боже лунало і це світло світило ще довго-довго на цьому світі темному. Дякую. Божих благословінь усім нашим слухачам. Люблю вас усіх. Здоров'я, миру, спокою і злагоди між усіма людьми. Дякую. До побачення.
0: Дякую. Дякую вам, пані Ірина, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви поділилися з нами своїми міркуваннями. Залишайтеся з Богом. Дорогі друзі, триває наша розмова на Світлому радіо, і я запрошую в етер слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
3: Доброго дня, слава Богу. Це брат Микола.
0: Вітаємо вас, мені... брат Микола.
3: Дякую дуже, вітаю вас. Мені дуже подобається євангельська історія про те, як Марія, сестра Марти та Лазаря, любила Боже Слово. У Євангелії від Луки 10:39-42 написано про те, що вона сіла в ногах у Ісуса Христа та й слухала слова Його. І Господь так сказав про цю богобійну людину. Марія обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. І сьогодні пропоную нам, дорогі друзі, звернути нашу увагу на те, як сильно Марія любила науку Ісуса Христа. Раніше ми з християнською молоддю проводили таке певне опитування в центрі одного українського міста. В цьому опитуванні були такі два запитання. Перше, чи ви вважаєте себе християнином, християнкою? І друге, чи ви читаєте Євангелію? Цікаво, що на перше питання більшість людей відповідали і говорили, що вони вважають себе християнами. А на друге питання вони, на превеликий жаль, говорили про те, що вони не читають Божого Слова. Дорогі слухачі, слухаючи ці відповіді опитуваних людей, я відчував великий смуток у серці, тому що аналізуючи ці їхні відповіді у світлі Біблії, я розумів те, що ці люди обманюють самих себе, вважаючи, що вони християни. Адже такого не може бути, що людина є християнином, а Біблії не бере навіть у свої руки. Натомість правдивий християнин і правдива християнка стараються щодня виділяти свій якісний час для читання і вивчання Божого Слова, а найперш Нового Заповіту. Так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Івана 8:31. Як у Слові Моїм, тобто у Новому Заповіті, позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. Дорогі слухачі, якщо ми подивимося на ці Христові слова у зворотньому напрямку, то ми бачимо наступне. Якщо ми не позостаємося у Христовому новозавітньому слові, тобто якщо ми не читаємо, не вивчаємо і не виконуємо новий заповіт, то в Божих очах ми не є правдивими Христовими учнями, не є правдивими Христовими послідовниками, не є християнами. У Євангелії від Івана 14:23-24 ще так говорить Господь Ісус: «Як хто любить мене, той слово моє берегтиме. Хто не любить мене, той не береже моїх слів». Дорогі слухачі, якщо людина повірила в живого Бога і по-справжньому полюбила Його, то найперше це буде проявлятися в ній по тому, що така людина буде мати справу за Божим Словом, А отже, така людина буде старатися щодня приділяти

0: свій якісний час для особистого читання, вивчання Нового Заповіту. Наскільки людина любить Боже Слово, настільки людина любить Бога. Тому, дорогі друзі, хочу собі і кожному з нас побажати, щоб ми дійсно були схожими до Марії, яка любила навчатися Слова Ісуса Христа. Нехай Новий Заповіт буде нашою настільною книгою, яку ми щодня уважно будемо читати, вивчати, досліджувати і виконувати. Адже лише при такій умові ми будемо правдивими християнами, і лише при такій умові ми зможемо увійти у Боже Царство. У одній християнській пісні є такі слова: «Я сиджу в ногах Ісуса, слухаю Його слова. О, як любо, як солодко научатись від Христа». Нехай ця пісня буде про нас. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Дякую вам, брате Миколо, за ваш телефонний дзвінок і за ваше свідчення. Дякую вам сердечно. Залишайтеся з Богом. Дорогі друзі, бачу, що є телефонний дзвінок, тож охоче вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Житомирщина, Валентина. Мир вам, моя дорога Україна. Від Бога мир. Я хочу сказати, я вибрав тільки Марію. Хочу і бути у ролі Марії. Бо я дуже люблю. Я б сіла б і цілувала б ноги, що мені привіз Ісус вісточку. І слухала б. А накормити я його могла б. Я бісеньку приготовила б і покормила б. А головне, написано, не хлібом буде жити людина, а словом, ісходящим із уст Бога. Ось що мені головне. І зараз, на даний час, коли мене Бог зустрів, обняв тими рученятками, і я його хочу слухати Слово Боже. І в радіо. Де я його таки можу почути? Не можу читати, бо не знача. Я йому дуже вдячна. І йому дякувала б, цілувала б його ножечки. І благодарила, що він завітав до мене. Дуже дякую. Хай Бог береже всіх хлопців. Божі всім благословінь.
1: Дякую. Дякую вам, пані Валентино. Хай Господь береже вас, підтримує. Залишайтеся з Богом. І я дякую вам за ваш телефонний дзвінок. У нас є наступний телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
3: Добрий день, всіх вітаю. Дякуємо і за Господу, і за цю історію, бо кожна історія є для нас чимось навчанням. Мені також дуже подобається ця історія. По-перше, тому що це були друзі Ісуса. Вони жили, написано, в селі, в Іфанії. Це було недалеко від Єрусалиму. І він, ну, так написано, що він часто заходив. Не знаю, чи отут в Луки, в 10 розділі, можливо, це вперше він зайшов до них. Тому що написано, що Марта прислуговувала йому. А Марія зразу сіла у них. Я думаю, що для неї то, що зайшов Ісус, то вона все забула і сіла. Але я тут розумію і слухала, я б, можливо, теж так робила, але я розумію Марту. Вона знала, що він змучений, голодний, що його треба погодувати. І вона хотіла якнайкраще пригостити такого дорогого гостя. І, можливо, вона так і зверталася, як до друга. Чи тобі нема діла, що вона сидить і слухає? Я думаю, що вона також дуже хотіла слухати, але разом з тим вона... І хотіла її якнайкраще приготувати. І тому, як уже говорили, що вона хотіла, щоб, можливо, вони з сестрою швидко приготували і разом слухали. Це моя така думка. І не знаю, не написано, якого віку вони були. Напевно, вони були неодружені, бо нічого не написано за їхні сім'ї. І для них, вже коли ми читаємо Євангелія від Івана, в 11 розділі, для них був дуже дорогий їхній брат. Тому що він як чоловік, як брат, він, напевно, багато міг там в домі робити того, що вони не могли зробити. І коли він помер, то...

0: історії написано, що Марта, яку любив Ісус, вона перша зустріла Ісуса. І там такий цікавий діалог між ними. Тут видно, що вона дійсно вірила в нього як Господа Ісуса Христа. Коли Ісус питав її, що твій брат воскресне, вона каже, знаю, що воскресне останнього дня. І тоді Ісус сказав їй, тут навіть так гарно написано, промовив до неї Ісус, я воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, повіки не умре. Чи ти віруєш в це? Вона каже йому, так, Господи, я вірую, що ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. І вона сказала, що ти дійсно, я вірую, що ти Син Божий, що має прийти. Ну, він вже прийшов, він говорив з нею. І цікаво, що вона дійсно любила свою сестру Марію. Можливо, вона була, напевно, молодшою, бо вона тут вже в цьому розділі написано, що вона нишком пішла і сказала їй, що Ісус прийшов. І Марія так само говорила, що якщо б ти був, то не вмер би Лазар, наш брат. І ми знаємо цю історію, чому Ісус не поспішав. Він хотів, щоб всі побачили, увірували, що він дійсно Син Божий, що той, хто вже, як написано, що він вже чути від нього було, тобто, що він вже дійсно розкладався, але коли Ісус сказав, вийди звідти, то він вийшов ув'язаний, так хоронили пеленками, і вийшов і сказав розв'язати його. І він, не знаю, скільки він, якась історія ще говорить, ви розказували про історію, скільки він ще прожив, і слава Господа. Для себе я беру, я не можу так сказати, що я як Марфа чи як Марія, в мене теж трохи того і трохи того є, тому що ми знаємо, що як приходять якісь гості, ми хочемо якнайкраще приготувати. Але дуже добре, як є ті, що допомагають. Бо господиня може так замучитись, що вже і нічого не чує, і нічого не бачить. А їй хочеться також і почути, і поспілкуватися. У нас, як я вже колись говорила, довший час був розбір Слова Божого. І я дякую Господу, бо зараз немає вже ігор вже в небесах, і в нас немає. А я теж тоді могла чи тим займатися, чи тим, і навіть в домі своєму не завжди могла бути. А тепер шкодую за те, що те, що я могла залишити то і слухати. Тому сказати, що я повністю як Марія, чи як Марта, чи як Лазар, я не можу, тому що потрохи в нас з кожного є. І ми хочемо, як господині, щось приготовити, і слухати Слово Боже, і бути вірними Господу завжди. Слава Господу!
1: Дякую вам, пані Катерино, за ваш телефонний дзвінок, за ваші роздуми, за те, що ви поділилися цими роздумами із зі мною особисто і також з нашими слухачами. Залишайтеся з Богом. У нас є телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
2: Добрий день. Тут мене Лідія. Я живу у Києві. Я слухала вашу передачу, але тут якось якийсь час відійшла. Можливо, я повторюсь, коли я почула, що ви запрошуєте, чого дехто, можливо, не підключаються, то я вирішила все-таки зробити цей шаг. Я одним словом скажу так. Коли я читала Слово Боже, я спочатку не могла зрозуміти Марію. Думаю, я б теж хотіла б сидіти в ноги Ісуса Христа і слухати. Якби прийшов до мене Ісус з ним, то я б, звісно, не знаю, вже якби старалася приготувати, тому я Марфу зрозуміла. Була більше на стороні Марфи. Але пройшов час. І коли я зрозуміла, особливо коли Марія омивала ноги Ісусу Христу, і коли Ісус сказав, що вона прийшла приготувати тіло моє для погребення, і де не буде проповідано Євангеліє, буде про неї це сказано. От тоді я зрозуміла, як важливо нам навчитися ці пріоритети правильно розставляти на все свій час. І я так зрозуміла, що навіть ті ж учні, всі чули, що Ісус говорив, що він помре. Вони, видно, не вірили. вірила тільки Марія. І тому вона приготовила це і помазала. І дійсно, от ви знаєте, для мене Марія стала, думаю, Господи, як би я хотіла бути такою уважною, щоб почути від самого Господа, чого він від нас бажає. Оце таке, тому зараз у мене Марія. Хоча вся його, їхня сім'я, це дійсно Ісус не спроста він зупинявся в них. От все, що я хотіла сказати.
1: Благословіння
2: вам, дорогенькі.
1: Дякую, пані Лідія, сердечно, особливо дякую вам за те, що ви відгукнулися на мій заклик. Тож, пані Лідія, залишайтеся з Богом. Гарного вам сьогодні
2: дякую.
1: Дня.
2: Дякую.
1: Друзі, буду завершувати. Можливо, після сьогоднішньої програми ви скажете, що я все ж таки більше схожа чи схожий на Марту, або на Марію, або на Лазаря. І це все неймовірно чудово, тому що світ дуже потребує людей, які і вміють слухати Бога, які вміють служити йому. І навіть тих людей, які перебувають зараз у темряві. Але саме біля гробу Лазаря Христос об'явив одну з найбільших істин про себе. Він воскресив Лазаря. І тому, коли ми служимо, ми покликані бути схожими на Марту. Коли ми мовчки слухаємо і сидимо біля ніг Ісуса, ми вчимося у Марії. І коли ми не здатні нічого зробити власними силами, ми схожі на Лазаря. Тому дякую вам за сьогоднішній етер, дякую, що були разом зі Світлим Радіо, ведуча програми Івана Криворучко, і до нових зустрічей в етері. Залишайтеся з Богом.
3: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Ми щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через світле радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
2: Це телефонує вам отець Ефрем, я православний священник. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, світлами, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лів і щітка воба поглотить. Тому хотіла б це сказати вам про те, що навіть в Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся, послухаю по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Божнє.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже милосердний, я дякую тобі за те, що ти любиш нас. Я дякую тобі за те, що ти врятував нас. Дякую тобі за те, що ти подарував незалежність Україні. Дякуємо тобі за нашу прекрасну батьківщину, Господь. За все, що ти нам дав. За це небо, Господь, за це поле, за ці гори, за ці, Господь, моря. Вся ця краса, Господь, і народ, який ти нам дав. Благослови наш народ. Я прошу тебе про те, щоб всі українці зрозуміли, що лише приходячи до тебе, ми можемо бути переможцями. Лише приходячи до тебе, ми можемо побудувати справжнє суспільство. Лише приходячи до тебе, ми можемо бути істинними твоїми поклонниками. Лише приходячи до тебе, ми можемо бути справжньою родиною, можемо бути єдиними, можемо жити і розвивати нашу прекрасну квітничу державу. І лише в тобі ми можемо бути переможцями. Благослови, Господь, наш народ, благослови нашу чудову державу Україну. Дай нам мир, Господь, на нашу землю. Дай, Господь, нам повернення всіх наших територій, земель, Господь, і Донеччини, і Луганщини, і Криму. Нехай Україна буде цілісна і неділима, і нехай кожен українець по всій її території прославлятиме Твоє святе ім'я.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодні моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітаю вас, дорогі слухачі, це програма «Світло в темряві», і сьогодні ми будемо говорити про те, як допомогти дитині емоційно подолати наслідки війни і здобути перемогу над своїми страхами. І я рада представити гостя в нашій студії, у нас Людмила Бринь, керівниця служіння «Дитяча місія». Людмила, щиро вітаємо.
2: Дякую. Дитяча місія – це служіння, яке навчає дорослих. Дорослих в церквах, в громадських організаціях, ну, в принципі, віруючих, навіть невіруючих людей, як по-біблійному, як Бог бачить дітей, як по-біблійному ставиться до дітей, допомагати їм, навчати їх. Ну, наша історія почалася ще далекого 1999 року, і ми до сьогоднішнього дня в різні часи історії нашої України продовжуємо служити дітям, навчати дорослих і, ну, і допомагати дорослим. Бо чим більше буде дорослих, які розуміють дітей, тим більше буде щасливих і радісних дітей у нашій країні.
1: Ти от сказала, що ви навчаєте дорослих. А хто от, ну, сидить на ваших семінарах, хто є учасниками ваших програм?
2: Ну, дорослі починаються десь вже з підліткового віку. Мені здається, у нас наймолодший студент, як ми називаємо наших слухачів, як зараз по закону про освіту потрібно називати всіх, хто вчиться, був 12 років, але так, 14-15, і до найстарших. Тобто це люди в церквах, дитячі служителі, підліткові, просто батьки, люди в різних громадських організаціях, благодійних фондах, у яких мета якимось чином допомагати прививати духовні цінності дітям. Ну і у ці останні роки, коли почалася війна, у нас потихеньку відкриваються двері в школи, де є якісь віруючі вчителі, але вони збирають навколо себе команди інших вчителів і разом з ними теж вчаться і відкриті до того, щоб допомагати дітям на біблійних принципах.
1: Якщо говорити про дітей і дорослих, ну, саме от реакції на військові події, на той страх, який відбувається, дорослі розуміють, що відбувається, але вони також несуть відповідальність за дітей, тому якби вони з двох сторін, з одної сторони вони розуміють небезпеки, і вони дорослі, а з іншого вони розуміють, що вони відповідальні за дітей. Діти, вони не завжди розуміють, що саме відбувається, наскільки це жахливо, наскільки це небезпечно, але вони реагують на вибухи, на новини, на настрій дорослих і так далі. От що, на вашу думку, я, ну, як тебе, як про весь колектив питаю, які найголовніші ви побачили проблеми, з якими варто, ну, які варто розуміти саме от реакції дітей і на яким треба дорослим, свідомим і духовним дати виклик, ну, дати відповідь?
2: Ну, я думаю, якщо так зовсім спростити, то нам, як дорослим, потрібно зрозуміти, що те, що відбувається навколо, це якби порушення норми. От, тобто дитина жила, росла, певний там розклад дня, люди, яка погода, як рік змінювався, коли там у мене день народження, які в мене тваринки, які в мене дерева, друзі, там, коли я виходжу гуляти на вулицю, там, на дитячій цій площадці, там, на горках і так далі. Так? І от ситуація війни – це коли норма змінюється. Тобто те, до чого дитина звикла, його, ну, або якоїсь частини цього життя, воно його вже немає.

0: От. І мета, ну, в першу чергу батьків і людей, які поряд, ми якби інтуїтивно хочемо зберегти стару норму, але старої норми ми теж, тому що ми, ну, не можемо передбачити, коли прилетить дрон, коли прилетить ракета, коли там когось із знайомих заберуть військо, і ми будемо переживати, там, навіть якщо ми молимось, ми все одно переживаємо, і у дитини своя картинка. Тобто норма змінюється, і от нам, як дорослим, потрібно, ну, якби самим випрацьовувати оці якісь нові правила, нову норму і привчати дітей. От так само, якби в мирні часи, ми просто діти ростуть, і ми їм з кожним там роком, днем, ми якісь нові моменти відкриваємо цього дорослого життя. А тут ми цю нову норму, яку ми як дорослі випрацювали, ми повинні пояснювати, розказувати і доносити до дітей, тоді ця норма, ну, стає чимось не таким страшним. Тому що найстрашніше те, що незрозуміле, те, що несподіване, дитина не розуміє, як реагувати, такого ніколи не було, все там плач, зацепеніння, тиша, втрата мовлення і так далі. От, тому сприймайте це як, ну, творіть нову норму для життя дітей.
1: Тобто, якщо дуже-дуже стисло, то дітям, ну, в них, якщо їм пояснити, що відбувається, да, то це найкраще, що, в принципі, може і дорослий зробити, да? Якщо їм на їхнім зрозумілим мовою.
0: Так, ну, або навіть якщо це дошкільнята, можливо, і не завжди треба пояснювати. Мені дуже сподобалося один репортаж, коли вивозили, ну, десь із при фронтової території людей. І тут журналісти такі прямо в автобусі, а в автобусі сидить мама, ну, тримає зовсім немовлятко на руках. І хлопчик такий, може, років 4-5. І вони зразу: а куди ви їдете? І що? І мама така, типа, та-та-та, давайте я вийду, значить, вам там поясню. Я розумію, що вона якби дитині вже створила картинку, що це не щось таке страшне, що на нас тут летить, у нас більш ніколи не буде дома. Ну, тому що журналісти, вони ж хочуть подати це так дуже, так сказати, емоційно, щоб слухача зацепити. А ця мама вийшла, закрила двері, щоб не цю казку, яку от, як ото в фільмі про тата в контрацептивному таборі. От він створював йому ігрову ситуацію. Да? Так і тут мама для дошкільняти, вона пояснила, що вони просто переїжджають, їдуть, ось це якась нова пригода, буде щось нове і цікаве. І вони, ну, якби дотримуються цього, тобто вона створює нову норму. От, не просто, що все так погано, майбутнього немає, надії немає, і все. Тоді емоційно дитині взагалі немає платформи або якогось фундаменту, на якому стоять. А так, ну, життя не дуже рушиться, просто щось нове в моєму житті додається. Ну, звичайно, це так, коли немає такої небезпеки, яка прям загрожує життю. Коли це пережити, то це інше. Але все одно, навіть з такими небезпечними ситуаціями, ми кажемо, ми вирішили ось так. Якщо так, ми реагуємо ось так. Ось у нас оце твій рюкзачок, ми його беремо, спокійно спускаємося, ліфт не визиваємо. Там, тобто порядок дій, які ви вдома. І, ну, зараз, в принципі, дітки, які ходять в дитячий садочок, там, в школу, вони всі, ну, привчені більш-менше, навіть для декого це таке свято, коли щось летить, це значить, ми просто спускаємося і нічого не робимо.
1: Мама там так класна, да.
0: Уроків немає,
1: співаємо.
0: От. Тому, ну, якби, це теж треба реагувати, казати, я дуже рада, що тобі весело, що ти в безпеці, от, не бійтеся повторювати, проговорювати, да? Ти в безпеці, або не просто я турбуюсь про твою безпеку, а і, ну, от для того, щоб все було безпечно, ми робимо це оце. Ти в безпеці, ми тебе любимо, ми, або я там як мама, або ми як батьки, любимо, ми подумали про це, ось так, отак, да? Тобто чим старша дитина, тим більше, ну, якби ви пояснюєте, а якщо вже дитина підліток, можна разом обговорювати, так? Тобто підліток, він уже теж, крім вас, там кучу всього надивився в тіктоках, начитався в школі, щось осмислює і може запропонувати якийсь варіант, як йому. Я не хочу рюкзачок, я хочу сумку, в якій будуть лежати мої документи, щоб не ти їх носила, а я сам там їх буду носити.

0: щось.
1: В цьому контексті, здається, навіть дітям дошкільна там простіше, ніж підліткам, бо якраз вони ще, ну, для них це дитинство, вони іншого не знають, а підліток оцю відчув, оце зміну норми, так?
2: От, і, ну, треба дивитися поряд, бо, знаєте, оце розуміння посттравматичного стресу, воно дуже залежить від того, що переживала конкретна людина, дитина, наскільки близько якісь події були, наскільки вони були масштабними, наскільки несподіваними. Також є особливості індивідуальні, тобто швидкість у цих нервових процесів у кожної людини різна. Тому таке поняття як резилієнтність або стресостійкість, вона теж може бути різна. Тобто у таких нервових мам інколи ця 5-6-річна дитина може маму заспокоювати, а не навпаки, так? Тому що, ну, дитина трошки інша, плюс її там ще в садочку чи в школі щось навчили, і вона потім маму вчить кроки, які треба робити. Звичайно, так, ну, не має бути, але, ну, ми вже четвертий рік живемо в таких умовах, і, ну, я дуже рада з того, що у нас дуже багато про ментальне здоров'я, допомогу говорять, навчають, і це, ну, дуже сильно працює, тому що, ну, я, наприклад, порівнюю ситуацію там друзів в Вірменії, вони теж пережили з Карабахом і багато переселенців, там це дуже замовчується, і люди, в принципі, не розуміють, що відбувається з ними самими і з їхніми дітьми. Тому у нас цього багато, просто треба повторювати, нагадувати одне одному і правильно, ну, реагувати. І знати певні, ну, свої особисті кроки. Хтось вірить, треба вдома залишатися. Якщо ми це робимо, де наші дві стіни, на чому ми сидимо, де наш рюкзачок, якщо вдруг там щось попаде чи полетить. Там, якщо ми віримо, що ми йдемо, то ми теж, ну, не просто ай-яй-яй-яй, що ж буде, ти-ти-ти-ти, отак збираємося, то від цього ще хуже. От. А ми знаємо, що робити.
1: Ви проводите дуже корисні семінари час від часу, я не знаю, з якою інтенсивністю, сподіваюся, ти зараз про це розкажеш, і на різні теми, які теж пов'язані з війною і з допомогою дітям подолати ці емоційні наслідки війни. Можеш про це розказати?
2: Так, звичайно. Ну, як тільки почалося повномасштабне вторгнення, цей напрямок, взагалі, допомога дітям в емоційному зціленні, він був у нас ще з 2009 року. Просто ми вчили, як консультувати дітей. А коли почалася війна, ну, ми самі перші там тижнів два поки себе стабілізували, а потім зрозуміли, що, ну, просто вся країна отака їде кудись, рухається, люди дуже, ну, не орієнтуються, що робити, діти десь там просто, ну, разом з дорослими, і ніхто їм нічого не пояснює. Тому ми почали буквально з березня місяця, з другого місяця війни, такий, як ми його назвали, експрес-курс допомога, перша психологічна допомога дітям і дорослим. І це такі дві зустрічі по півтори годинки, де ми вчимо, які є ознаки травми, як це переживати і як правильно слухати одне одного. Тобто не, ну, такі базові навички, які мають бути у кожної людини. І цей курс, він там перші три місяці взагалі ми проводили щотижня, інколи подвічі там на день, тому що різні групи людей там підключались, люди, які сиділи там в Харкові, в Миколаєві, в підвалах, все темно, вона оце в комп'ютер дивиться і разом з нами вчиться дихати, видихати, як там реагувати, як слухати одне одного. Да? І, ну, багато було таких історій, коли ці ж вчителі приходять ввечері, самі стабілізуються, потім наступного дня виходять в онлайн, і свої учні в будь-який там предметний урок починають з того, що, ну, не стільки було уроків, скільки вони слухали дітей, де вони, що відбувається, що вони чули і як на це реагувати. Тому цей експрес-курс, він у нас продовжується всі ці роки. На першому тижні кожного місяця, два вечори на тижні, це вівторок і середа, ви реєструєтесь, потім вам приходить посилання, і ви підключаєтесь, і якби хочете слухати, хочете більш інтерактивно приймати участь, але ми жодного місяця не зупинялися, тому за ці роки у нас, мабуть, уже до десь 900 людей, які прослухали це, і їм це допомогло. Звичайно, на наші мільйони українців це не так багато, але ну, ми робимо те, що ми можемо. Потім у нас є теж щомісяця різні вебінари на такі теми, знову ж таки, як допомагати, там метод СТОП, як комплексно підходити до цієї допомоги, ресурсність дорослого, ось вчора був вебінар. Тому ну, такі базові речі, ми їх втрата, як працювати з втратою, як діти в різному віці переживають втрату, як правильно нам, як дорослим, реагувати, пояснювати, ну, такі різні втрати. І ми їх повторюємо час від часу, одні й ті самі, тому що ну, завжди є бажаючі, завжди є питання. І той факт, що ти, наприклад, півроку тому не замислювався над цим, а потім щось стається якось у нас, наприклад, в Києві на минулому тижні, да, зовсім поряд зі мною, 15 хвилин від того місця, де я живу, сталося оцей жах. Балістика, багато людей загинуло, ще ну просто там куча людей поранено, квартири, будинки розбиті. От і що? Тобто, виходить, що тобі якби заново треба приводити себе, ну, стабілізувати і знову проясняти, що я роблю, чому я тут, чи їхати мені, чи виїжджати, чи не виїжджати, і так далі. Тому що кожна така подія, вона особливо батькам, знову піднімає питання, ну, чи варто воно того, щоб залишатися, чи і так далі, і так далі. От, тому ми в дитячій місії намагаємося отак допомагати всім, хто хоче, хто служить дітям. Ну, і це така стабільність, що деякі люди, вони приходять на кожен, ну, або не на кожен, але там через раз, там по четвертому, п'ятому разу кажуть, ну, як? Мені просто подобається, що от є хоч якась стабільність, що дитяча місія нікуди не ділась, і я знаю, що буде там через місяць знову буде вебінар. Я знову прийду просто послухати ваші спокійні, приємні голоси. І це вже терапія.
0: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
1: А є якісь питання, які от з'являються ось тепер, вже на четвертому році війни, яких не було на першому, і вони от зараз актуальні? Можливо, ті ж питання, що от ваші викладачі там задають, там прохання там якусь тему розглянути особливо глибоко і так далі?
2: Ну, я думаю, що питання плюс-мінус одні й ті самі. Розумієте, от я пам'ятаю, саме перше, це літо 22-го року. Тоді всі дуже боялися слово там терапія, психологічна допомога, тому що люди, в принципі, не визнавали, особливо християни, що ну щось зі мною може бути не так, що це все, що я переживаю, це щось. А тим більше з дітьми. Ну що, ну він і так час від часу не слухався, ну трохи більше не слухається. Хіба це показник? От, а потім сідаєш малювати, і в нього там танки, взриви, там і так далі. Тому, ну, або, наприклад, на Західній Україні, це перші років два, ми дуже стикалися з тим, що ні, ну це ж переселенці так, а наші діти, ну вони ж там не були, вони ж нічого такого не переживали, а нічого, що першу зиму цей блекаут, який всіх затронув, а нічого, що скільки у нас в кожному селі, навіть маленькому, піди на кладовище, подивись, скільки у нас нових могил з прапорами стоять. А це ж чиїсь родичі, це ж є якісь діти, які втратили, якщо не батька, то там якогось дядю, батька свого друга, чи знайомого, чи сусіда. І, ну, може, вони нічого не питають про це, але це не значить, що вони цього не переживають. І це, ну, тось, якийсь там гнів, ненависть, нерозуміння. Воно все одно всередині копиться, і, ну, нам треба розуміти, що ми всі стресуємо. У нас у всіх посттравматичний стрес, який час від часу загострюється. І тому треба вчитися, ну, слухати одне одного, давати дитині можливість там говорити або малювати, або грати з іграшками і не виправляти, якщо вона починає грати в війну. А навпаки, прислухатися, яка в неї картинка, хто в тій війні правий, хто винуватий, де там Бог в цій війні, якщо він є. чи якщо його там нема, значить щось ви не допояснили дитині, значить вона не

0: не відчуває, що в цій дійсності, в якій вона живе, Бог якось приймає участь. Ну, до речі, в нас є навіть терапевтичні уроки для недільних шкіл, для того, щоб допомогти дітям, ну, мати гарне біблійне підґрунтя, як правильно реагувати на ці події.
1: Не можу не спитати, зараз дуже багато дорослих такі переживають злість, ненависть саме от, ну, на нашого північного сусіда, який нападає на Україну вже от не перший рік. І вони, ну, там сваряться, погані слова там говорять на президента цієї країни. І діти це підхоплюють. І навіть я от у дворі чула, як вони просто грають там, один одного ображають такими словами. А от що радить дитяча місія? Як, ну, виховувати дітей у цій ненависті до ворогів, чи якось по-іншому до цього питання підходити? Бо я знаю, що це питання актуальне і як для віруючих сімей, так і для простих сімей, з якими, ну, діти ходять до школи, вони ж все одно між собою спілкуються, і хтось навіть оце слово, ну, слова, які пов'язані з сусідньою державою, вони використовують просто як, ну, погані слова. Тобто, щоб образити дитину, можна просто назвати і сказати, що ти от...
0: Ну, є таке. От у нас в недільній школі, там в класі висить карта Європи, і от нещодавно там нові дітки-переселенці, ми з ними євангелізаційний клуб почали, дівчинка заходить, вона зразу бачить карту, бачить, ну, це карта ще до всіх подій, і прапори, і вона зразу бачить прапор не наш, і така... Прям, ну, от, з усією енергією, ненавистю, ну, якщо б їй дали, там, не знаю, щось таке, щоб вона могла, знаєте, там, ручкою замалювати його, або так з таким гнівом починає, ну, на нього реагувати. От, тому, ну, якби, це все одно є. Чому? Тому що і це, ну, на покоління. Ну, згадайте, до війни, чи грали діти у війну у дворі? Ну, 100% ніхто не грав. Чому? Тому що її не було як частини життя. Тепер вона є як частина життя, і той факт, що діти грають в це значить, що вони намагаються осмислювати, да, знайти себе, що я на правильній стороні, або я там на стороні світла, хто, ну, якби, хто нас захищає, так? Інша справа, що, ну, я думаю, що це вже якби особисті можуть бути переконання, ну, родини, церкви, ну, яким чином вчить, тому що я, наприклад, проти, щоб ми от просто так прощали, просто так. Ну, тому що все зло, яке наробила ця країна, ну, воно не дає можливості от просто так розвернутися і забути про це. Просто що вчить дітей, ну, приносити перед Богом оцей гнів. Як Давид молився в псалмах, от читайте псалми, подивіться, які там є деякі слова, які так в синодальному перекладі дуже красиво. Якщо ви сучасні переклади почитаєте, то вони там дуже бувають некрасиві, ці слова. От. Але ці слова, вони допомагають емоцію себе вийняти, да, і додати її Богові. І там от дуже багато псалмів, які отак починаються дуже інтенсивно, гнівно, навіть іноді з таким наїздом на Бога, а чому ж ти не втрутився, чому ти не захистив? І поки Давид молиться, чи псалмо, той, хто псалми писав, і до кінця псалму все одно приходить отакий якийсь мир, що але Господь, ти над всім, ти той, хто карає там нечестивих, ти захищаєш, ти. І оце те, що, ну, допомагає.
1: Це ж дорослі питання, діти ж по-іншому.
0: Так само? Так само, тобто ми пояснюємо як. Ну, якщо я весь час тільки з гнівом кажу, дитина буде так само гніватись, там, ну, якщо не матюкатись, то використовувати ці всі слова, як ми там намагаємося на Фейсбуці чи ще десь писати, щоб не забанили, да, там,
1: з зірочками,
0: з буквами там Z чи з пропусками слів. От. Але якщо я знаходжу якісь відповіді, це не те, що я закриваю дитині рот, кажу, а вчуся слухати, кажу, ти знаєш, я теж там, ну, ненавиджу, це велике зло. Але я можу щось зробити, от ми робимо це і це, але хто може покарати, хто може втрутитися? Бог великий, сильний, давай вчитися, ну, молитися і йому розказувати про це зло. не тому, що він не бачить, а тому, що мені треба зрозуміти, що він бачить.

0: виговоритися, можливо,
1: мені
0: треба?
1: Мені виговоритись треба, і дитині так само треба виговоритись. Або, ну, як починаємо малювати і не кажемо, ой, на що ти все чорне тут малюєш, або, а що тут у тебе ці там танки, чи ще там дрони, якісь ще ракети летять. Ні-ні-ні, має бути все добре. Ну, не має бути. Ви кажете, ага, ну, ракета летить, летить, а отут це хто там? От, а як він себе почуває там на малюнку, цей герой? Ну, йому страшно, да? Інколи дитина про себе не розкаже, але вона малює щось, вона може про те розказати, але себе туди вкласти. Але потім, коли ви, ну, якби просто подивилися, оце так разом послухали, він такий, а ось тут будиночок уже, і він вже зелененький там. І потім ми домальовуємо вже там якусь норку, в якій вже і мишка добра, і дитина добра, або ще якісь герої добрі. І ми там, от, наприклад, ну, там у мене були розмови з однією дівчинкою, у мене в дитячому служінні, якщо пам'ятаєте, була у нас така ситуація в Києві, коли дрон влетів в 20-й поверх 20, ну, висотки, да? І ця сім'я, вона на 11-му поверсі в цьому будинку жила. І там мама дуже розпереживалася і, в общем, привела мені цю дівчинку на консультацію. То ми теж отак почали, а в ітогі ми більшу частину, там 40 хвилин з години, просто придумували добру історію про те, як мишки одне одній допомагають, як вони граються, все. І дитина, ну як вона з цього почала, але ми знайшли надію, доброту, тепло дому. Ну, тобто, що є, надія є, що у дитини не тільки оцей ненормальний світ, а ми, якщо ми будемо поряд, ми будемо теплими, а не весь час оцими негативними, злими або, ну, страхівливими. Якщо себе не можете заспокоювати, ну, шукайте допомоги, приходьте до нас, приходьте ще. І вже на четвертий рік війни я дивлюсь, що люди вже не бояться слова там терапія, терапевтична програма, терапевтичний табір, водять і дітей, самі ходять до психологів. Зараз, ну, слава Богу, є різні організації, де професійні психологи можуть, ну, розрадити, там, підказати, як правильно себе розуміти і реагувати. І це дуже добре. Чому? Тому що якщо ви зможете себе стабілізувати емоційно, психологічно, то ви зможете створити для своєї дитини оцей безпечний світ. В іншій нормі, да, в умовах війни, так, але зможете.
0: Я думаю, що це така універсальна порада всім нашим слухачам. Ще раз нагадаю, дорогі слухачі, це Людмила Бринь, керівниця дитячої місії, і вони проводять дуже багато різних навчань саме для дорослих людей, навчаючи і батьків, і викладачів, і недільних шкіл, от як ми вже дізналися, і державних шкіл, як допомогти дитині емоційно долати наслідки війни. Я думаю, що ми, якщо ви зайдете в Фейсбук Світлого Радіо, ми залишимо там контакти, посилання під посиланням на це інтерв'ю. Кому буде цікаво, якщо вам буде цікаво, якщо це ваша тема, я думаю, що ви знайдете ці контакти. Ну, я не знаю, якусь універсальну міні-майстер-клас, або якусь універсальну пораду, або щось таке, знаєш, важливе, що люди можуть практикувати вже сьогодні, зараз у своїх сім'ях. Можливо, якось от зараз вони послухали цю програму, злякалися, ой, моя ж дитина там погано переживає, от що мені робити з цим?
1: Ну, знаєте, от якраз через те, що ми проводимо ці програми, там, наприклад, у нас в терапевтичній програмі табірні є така станція «Серце», і там ми вчимо дітей вправах вправи на дихання, вправи на заземлення, не бійтеся, це все не страшне, просто ми допомагаємо організму, ну, якби стабілізуватися. І це мені особисто дуже допомагає, коли отакі...
0: Коли страшно, так?
1: Коли відбуваються оці, там, летять шахеди, прямо ти їх чуєш, коли якісь вибухи такі, що будинок підпригує разом з тобою. От. Тому, ну, найперше, дихайте. Тобто, як тільки ви відчуваєте, що у вас отак всередині, наче, ну, захлинаєтесь, ви не можете самі себе, ну, нормально, якби, реагувати, саме просте дихання. Ну, тобто, то в кожного є рука, пальчики, от одним пальчиком вперед, ну, по пальцям, вздовж вверх до кінцівки пальця. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Ну, на одній руці 5 раз, на іншій ще 5. Через 10 разів ви точно стабілізуєтесь. Якщо не достає, знову повторити. У дитини є так само ручки. бачите, або разом починаєте дихати. Вона біля вас, дитині дуже важливо тактильно відчувати, що вона не самотня. І отак, ну, починаєте дихати. Тобто не завжди зразу молитва спрацьовує. Можна робити оці вправи, і це організму допомагає на такому вегетативному рівні, який ви не контролюєте, стабілізуватися, назад повернути процеси до фізіологічної норми. От. Ну і ще одна вправа, яка мені теж минулого тижня допомогла. Тобто це вправа відома як, можна сказати, макарони або морозиво. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ви не зовсім контролюєте або ну, німіє якась частина тіла, так, то ця вправа вона дуже вчасна. Тобто, ви свідомо починаєте якби, ну, напружувати м'язи. Можна починати, наприклад, з голови і опускатися вниз, ну, наскільки можете напружити. Або навпаки, починати з ніг і підніматися вверх. Напружили, ну, максимально, як можете тримати, потім поступово так само не все зразу відпускати, якби частинки обличчя і пішли вниз. Ну, типа морозиво заморозилося, потім починає танути. От. І так повторити 2-3 рази самому з дітьми, і воно реально, ну, допомагає якби відновити ваш контроль над м'язами вашого організму.
0: І повернути з темряви, повернутись на світлу сторону, так?
1: Так, ну тому що Бог нас такими створив. Тобто це не якісь там йога-практики чи ще просто ви свідомо керуєте своїм організмом. Це нормально, берете владу, практикуєте і потім, ну, якби і довіряєте внутрішньо, що Господь з вами, Він захищає. Ну і тому ми можемо так самі собі допомагати і допомагати ще комусь.
0: Людмила, щиро дякую за практичну, чудову, таку глибоку бесіду. Благословінь і тобі, і всій твоїй команді. Дитяча місія сьогодні була в програмі «Світло в темряві».
1: Дякую.
0: І Людмила Брій. На все добре.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі –

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Мене звуть Елена Пилипівна. Я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на Мануїлі. Я ж зразу купила собі радіо, стала шукати, де і як, знайшла. Я почуваю себе самотньою трошки, а мабуть і добре самотньою. І тому радіо це для мене розрада. І я всім дзвоню, і сестрі одної, другої, всім кругом говорю, слухайте, дівчата, купляйте це радіо, це так чудово. Це такі натхнення, такі проповіді, які ми просто живеш. Я ходжу у зібрання, але тут настільки гарні всі чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. І круглосуточно, почти круглосуточно слухаю, і слухаю, плачу, і тішуся, дякую Богу, що є така передача. Дуже люблю, і хай Бог благословить вас, і я чим можу, тим поможу.

0: бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: В ефірі звучить книга «На терезах долі» із циклу «Невигадані історії». Тут зібрані реальні життєві історії людей. Автор Люба Кінгартович.

Бог вибрав слабких, щоб засоромити сильних. Ну от і все. Павлушкова хресна дорога довжиною в 29 років страждань і образ, фізичного і душевного болю, закінчилася. Це сталося о 19 годині 6 листопада 1999 року. «Він зараз на небі, поміж ангелів», – говорили священники. «Йому вже нічого не болить, не мучить», – говорили родичі і знайомі. Розумом ці слова сприймались, але душею. Душа все одно розривалася від горя, а сльози текли і текли самі по собі. Душила не тільки гіркота втрати, але й усвідомлення того, як багато ми, Павлуськові родичі, завинили перед ним, як багато не додали йому тепла і уваги. На жаль, таке відчуття провини з'являється в наших душах надто пізно. Перші кроки. Павлусь з'явився на світ 20 червня 1970 року недоношеною і слабкою дитиною. Перший місяць свого життя він провів у лікарні. Лікарі твердили, що навряд чи Павлик зуміє витягнути. Надто слабким був у нього організм, але він все ж витягнув. Я мав лише 8 років, коли народився Павлусь. Отож багато цього з дитинства не збереглося в моїй пам'яті. Але добре пам'ятаю, як боролися за життя братика мої батьки. По яких тільки лікарях та знахарях вони не возили Павлуся. І от, після багатьох зусиль, у 1,5 року Павлик почав сидіти, а в 4 роки став на ноги. Перші роки Павлусь не міг ходити, а пересувався сидячи, совгаючись по підлозі. Улюбленим його заняттям було копати іграшки до стіни. Від цієї своєрідної зарядки штукатурка на стіні, звісно, облуплювалась, але ноги потрохи міцніли. Аби Павлусь пробував ставати на ноги, йому купили дитячий манеж. Але цієї клітки брат не любив, і бавитись у ній відмовлявся. Інше хитре пристосування – дитячі ходунки на колесах – теж бажаного результату не дало. Отож і чекали ми до 4 років, поки він сам по собі якось випадково не пішов. Але навіть підрісши і почавши ходити, Павлусь не міг самостійно гуляти. Найчастіше у прогулянках його супроводжував я. Бувало так, що забавившись з ровесниками, я на якийсь час забував за брата, а коли схоплювався, то його вже не було. Тоді і я, і мої товариші кидалися по сусідніх дворах та будинках шукати Павлуся. Інколи такі пошуки займали годину, а то й більше. Але завжди увінчувалися успіхом. Слід віддати належне моїм друзям, які не тільки не дозволяли собі насміхатися з брата, але й допомагали мені в пошуках Павлуся. Пам'ятаю, мої товариші, побачивши, як у кінофільмі «Два капітани» німого хлопчика навчили розмовляти, пробували і собі навчити Павлуся говорити. Та це, на жаль, нічого не давало. Лише в перші роки життя він чітко говорив одне єдине слово – «мама». Пізніше кликав просто «ма», і тільки в останні кілька днів життя слово «мама» знову зазвучало повністю і чітко. Павлусеві захоплення. Павлусь дуже любив воду. Чи то на морі, чи на озері, чи на дачному ставку, він міг купатися до посиніння, аж поки зуби не починали клацати від холоду. Звісно, ми не допускали до такого, але витягнути Павлуся з води було цілою проблемою. На березі він довго не засиджувався, і вже хвилин через 5-10 знов починав проситись у воду. У воді Павлусь піднімав справжню бурю,
розгрібаючи воду одночасно з обома руками. А ще він дуже любив хокей. Хокей для Павлуська був способом життя. Він грав у хокей і в інтернатах, і вдома, і у дворі. Причому, якщо не було під руками ключок, то Павлик обходився і палицями, а шайбу

могли замінити і пластмасові кришки, і навіть порожні консервні бляшанки. Головним партнером у Павлуся був я. Коли ж мене не було, то до хокею допускалися навіть мама чи хтось із гостей. Коли Павлусь бував вдома, то хокею підпорядковувалося все. Для хати ми мали легкі пластмасові ключки, які могли б якнайменше надокучати сусідам знизу. Але коли Павлусь замість пластмасових шайб використовував бляшанки, то дзенькіт в хаті стояв неймовірний. При нагоді треба згадати і добрим словом сусідів знизу. Вони мужньо переносили всі наші гупання та грюкання і ніколи не дорікали нам за шум. Це було в хаті. Для вулиці ж ми мали справжні великі дерев'яні ключки ще з мого дитинства. Якщо дозволяло здоров'я і не було дощу, то Павлусь обов'язково рвався з хокеєм на вулицю. Причому в хокей на дворі Павлик міг грати і влітку, і взимку. Інша справа, що я не погоджувався на хокей при відсутності снігу, адже час від часу мене в дворі за цим заняттям бачили мої учні. Я працював у школі. Одна річ, коли вчитель грає в хокей взимку, ну, можливо, в дитинство впав. А інша справа, коли вчитель грає в хокей влітку, це вже важко сторонньому зрозуміти. А пояснювати кожному знайомому, що в мене є хворий брат і що він страшенно любить хокей, звичайно, я не міг та й не хотів. Часто, коли ми грали у хокей, до нас підходили хлопчики з нашого двору і просили у мене ключку, щоб пограти з Павлусем. Павлусь не любив цього, адже був він доволі неповороткий, і хлопці забивали йому багато шайб. Інша справа – брат. Я навчився грати так, що ігра видавалася активною та напруженою. Павлусь умудрявся вигравати. Особливо любив Павлик падати на хокей. Падав він і вдома, і на дворі. Зробить шайбу і завалиться з нею на сніг чи на підлогу, розпластавшись картинно, немов справжній хокейний воротар. Якщо ж збоку були ще глядачі, наша мама, сусіди чи хтось із дітей, то падати Павлусь не лінувався мало не щохвилі. Ще однією любов'ю Павлуська була музика. Він мав на диво добрий музичний слух і залюбки слухав концерти як по магнітофону, так і по відику. Мало того, Павлусь і сам мугикав, причому не фальшуючи, улюблені мелодії. А ще він грав на гармошці. Гармошка у нього була дитяча, нібито іграшкова, але звуковою потужністю вона не поступалася справжнім музичним інструментом. Коли Павлусь брав її до рук, то ні телевізора, ні магнітофона, ні моєї гітари вже не було чути. Все перебивалося звуками павлусевої гармонії. В такі моменти тато втікав в іншу кімнату, а мама на кухню. І тоді Павлусь повністю віддавався своїй музиці. Звісно, навіть маючи музичний слух, з такого музичного інструменту витягнути якусь мелодію Павлусь не міг. Але це його аж ніяк не засмучувало. Він просто грав голосно і недоладно, зате з натхненням. Павлусь рідко грав сам. Як правило, він спочатку пхав мені у руки мою гітару, але потім починав і сам підігравати мені на своєму інструменті. Закономірно, що інструменти наші ми завжди клали на шафі поруч. Вони і зараз лежать разом. До речі, будь-які пісні Павлусь не грав. У нас був свій репертуар з українських пісень. І лише один хокейний марш він сприймав російською. Була у нас і губна гармошка. На ній справді гарно грав тато. В ці моменти Павлусь був по-справжньому щасливим. Шкода лише, це траплялося нечасто. Як зрештою, і інші щасливі хвилини були у Павлика недовгими. Якось на нашій вулиці з'явився баяніст, пан Михайло. Він приїжджав сюди з якогось райцентру, щоб грою на баяні підробити на життя. Павлусь слухав його гру від початку і до кінця по декілька годин поспіль. Я приносив з собою крісло. Павлусь сідав на нього і просто слухав баян,
годину за годиною.

думав, як мало йому потрібно для щастя. Не те, що нам, нібито розумним і здоровим. Наш рай з баяністом дядьком Михайлом, на жаль, тривав недовго. Чомусь він перестав приїжджати, а Павлусь щодня капризував, показуючи, що хоче баяніста. В пошуках музиканта ми з Павлусем зайшли аж на південний ринок. Тут грали музики на саксофоні і іоніці, але Павлусеві це не підходило. В підземному переході на площі Митній ми зустріли гітариста, але і йому Павлик не зрадів. Він ще довго і важко переживав втрату пана Михайла Баяніста. А ще Павлусь дуже любив порядок, правда, розумів його часто по-своєму. Закачені рукава, наприклад, при митті посуду, це був непорядок, адже рукави мають завжди бути спущені. І тому Павлусь побачив, що таке неподобство, м'яко, але безапеляційно відкочував у мене чи у мами рукави. Але вмів Павлусь і справді наводити порядок. Завжди після гостей він добросовісно і залюбки носив весь посуд з кімнати на кухню, де мама його мила і сортувала. Мене дивувала Павликова звичка всі свої шайби і хокейні рукавички тримати у пакеті у строго призначеному місці. Так само ключки завжди мали своє конкретне місце. Причому і пакет, і ключки потрапляли на своє місце відразу ж після гри. Так само наш хокейний свисток Павлусь не лінувався ховати за день по 10-15 разів на поличку в серванті, відразу ж погрів хокей. Він ніколи не клав цей свисток на місці, і тому бувало довго не міг знайти. Так само акуратно Павлусь клав на місце і свою гармошку, і фотографії, які час від часу любив розглядати. Тут нам усім сім'ї було чого повчитися у Павлуся.

Ви прослухали уривок з книги «На терезах долі». Текст читала Олена Ліпитіна. Продовження цих невигаданих історій слухайте завтра.

0: мухой щобнаты хатиха.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Знаєте, є така у насіння особлива річ, що воно, коли плодоносить, воно плодоносить не тільки для того, хто посіяв, також і для того, хто є насінням. Коли вона сіє благодатну почву, то її житті також приходить благословіння. І знаєш, ми з цьому зараз, мені здається, можемо або пересвідчитись, або пересвідчитись. Тому що з нами на зв'язку людина, яку наша бухгалтер назвала першим партнером Світлого Радіо. Зараз ми це дізнаємося. Пане Тетяно з нами на зв'язку. Доброго дня, вітаємо вас.
2: Доброго дня, Любі.
1: Кажуть, ви найперший партнер Світлого Радіо. От ця перша людина, яка посіяла насіння 21 рік тому.
3: Ви себе такою вважаєте?
1: Ви про це знаєте, такий факт про себе?
2: Ну, це приємно дуже чути, але я так собі думаю, що це перебільшення. Але воно мені так приємно дуже. Ну, хай так і буде. Одна з перших. Бо це було так багато років назад, але це дуже приємно.
1: А як взагалі...

0: 2005 рік, да, я розумію, це було, ну, це ще в ці часи. Давні, прадавні часи було. Як ви дізналися про Світле Радіо і чому ви вирішили от його фінансово підтримувати? Що вас, що стало цією останньою краплею?
1: Ну, знаєте, в мене не була крапля, а в мене була іскра, вогонь Духа Святого. І коли моя подружка, сестра Галина сказала, що їй запропонували ось така посада. Боже, я так зраділа. Директор радіо Еммануїл. Це для неї, для її тих дарів і талантів, що вклав в неї Господь. Ну, я, звісно, серце загорілося, іскра Божа попала, і розгорілося це плам'я, плам'я надії. Бо в мене ж ще фамілія в місі, Тетяна Надіїна. Це надія горить і зараз, щоб світло, тепло, радість і любов від Господа була по всьому світові. І ви знаєте, як ота людина летить в літаку і показує правила, що якщо що, то мама повинна взяти кисневу маску, одягнути спершу на себе, а потім на дитину. Я, мені здається, що так і радіо Еммануїл. Воно має мати цей ресурс. Цей ресурс і фінансовий, і духовний, і душевний, щоб оце полум'я, оця іскра, як колись загорілась мені, хай вона загоріться у кожній людині. Хто слухає, ще не слухає радіо, але почує, що воно є, обов'язково почує. Тому отак я вийшла на такий етер радісний через пізнання Бога, пізнання тих дарів, які Господь дарував моїй подружці. Ну і я тепер при радіо. Я завжди разом з ним. І як ото я просипаюсь, так, як Галина співає, я прокидаюсь, я посміхаюсь, а далі я тягнусь за радіо, щоб послухати, що там є на цю хвилину. І завжди це приносить велику радість. Для духа, душі і для тіла.
0: Ну, дивіться, не можу вас не спитати. 21 рік тому ви ну, посіяли фінанси. І оцей плід, коли зростає, якщо ми сіємо, наприклад, помідори, виростають помідори. Чи було в вашому житті якесь протягом цього часу, от, знаєте, от фінансові благословіння, коли ви розуміли, що Бог надприродньо вас благословляє? І, можливо, ви навіть мало це... Ну, розуміння, що це як плоди того, що ви коли сіли. Ви переживали таке хоч раз в житті?
1: Боже, я весь час це переживаю. Воно не зупиняється. Коли ти незупинно сієш, воно незупинно зростає. І навіть так, як ти собі даєш, не можеш уявити, як це буде. Але воно завжди є. Це насіння, яке приносить оцей плід, такий сочний, смачний, і ти розумієш, це від Господа. Бо я посіяла, я знаю, що сіяння жатва ніколи не кінчиться, так? Тому я завжди маю такий фінансовий ресурс, що якщо навіть щось колись нема, я знаю, що воно завжди прийде. Бо я вірна, а Бог ще більше вірний, він завжди відповідає на насіння і серця. Цілую, обіймаю, завжди ваше.
0: Навзаєм.

0: Даяна, насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї

0: Боже, ти Бог небесного війська, ти Бог справедливості, ти Бог, який перемагає зло і смерть в усьому світі. І я молю тебе, Ісус, щоб ти був над Україною. Ти є над Україною, і я молю тебе за кожну людину. Я молю тебе за кожного військового. Я молю тебе, щоб твій Божий захист був над кожним з них. Я молю тебе, щоб твій Божий захист був над кожною дитиною, над кожною родиною в ім'я Ісуса Христа. І я прошу тебе за Україну, я прошу, щоб ти дав всіх необхідних засобів для оборони нашої держави. Ти бачиш, що ми не нападали ні на кого, і я молю тебе, щоб ти дав мужності вправно захищати нашу країну, нашим військовим. Я молю тебе за те, щоб ти дав мудрість нашому керівництву, нашому президенту, всім командирам, які приймають рішення. Я молю тебе, Ісус, зруйнуй всі плани ворога і зруйнуй всю зброю, яка була зроблена проти нас. Хай вона не має ніякого успіху, хай твоя рука буде над Україною. Я молю тебе за пробудження церков, за єдність. Я молю тебе, щоб твоя любов, твій Божий мир був в кожному селі, в кожному місті. В ім'я Ісуса Христа тобі буде вся честь і вся слава. Амінь.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо, Еммануїл.
2: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
3: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
2: В ефірі програма «Невтомні наставники».
4: Щиро вітаємо всіх слухачів Світлого Радіо. І це програма, яка заснована на темах, яку підказують автори християнських книг. Зараз буде продовження теми, яка почалася з минулого випуску. В програмі «Невтомні наставники» почали говорити про книгу Псалмів. Рада представити Олексія Єфєтова, керівника служіння книги 365.
5: Вітаю, друзі. Раді всіх бачити, чути.
4: І також з нами знову Ігор Семенов із Запоріжжя. Добрий день, Ігоря.
6: Добрий день.
5: Ми продовжуємо тему, яку ми зачепили минулого разу, і вона виявилася настільки багатовимірною, багатогранною, що ми зрозуміли, що треба ще раз зустрітися з цього приводу. Взагалі, тема псалмів, книги псалмів, коли ми проходимо тяжкі випробування в житті, розрада, підтримка цієї книги, що ми можемо знайти в цій книзі. І, зокрема, ми говоримо про 22-й псалом, можна сказати, що найулюбленіший, найпопулярніший, можна так його назвати?
4: Найвідоміший, можливо, один із кількох найвідоміших.
6: Інтересно, я за нього чув у Сполучених Штатах, там його ставлять на похоронах. Ну він не ліпиться на похоронах.
5: Чого? Долиною смертної тіні? Коли ти будеш, там друга частина, якраз все нормально.
6: Я практикував, колись ховав одну сестру, я читав його на похоронах, і так. Мені сподобалось.
4: Універсальний псалом, я слово знайшла, універсальний.
5: Абсолютно, і його цінність, зокрема, в тому, що він дуже глибоко і дуже, і разом з цим дуже так інтимно, дуже особисто відкриває таємницю стосунків вівці і її пастиря. Я від когось колись почув дуже, дуже класну фразу. Вівця – це єдина, фактично єдина тварина, яка сама не може себе захистити. Ну, корова може там боднути, да? Я вже не кажу, там кінь може лягнути і так далі. Вівця сама себе захистити принципово не може. І вся сила вівці – її пастирі. Це дуже глибока і дуже красива аналогія от з віруючими і Господом. У овець немає зубів, немає копит. Ну, роги є, але теж не у всіх, і не такі вони гострі, і не такі вони страхітливі. Але сила вівців її пасти. Отже, ми почали говорити про 22-й псалом, і ми саме чому ми його взяли, є абсолютно неймовірна книга. 22-й псалом «Очима пастуха», вона є в нашому служінні, книги 365, ви можете її безкоштовно або замовити, або скачати на сайті нашого служіння. І Марія минулого разу дуже класно дала значення.

0: значення, що це 22-й псалом з точки зору вівці. От як вівця дивиться на свого пастиря.
1: Якби вівці могли співати пісні або складати вірші, то один би з них був 22-м псалмом.
0: Вони б щось таке, да. І тут якраз цінність цієї книги саме в тому, що вперше серед всього, що я читав, принаймні серед усіх там тлумачень, серед усіх коментарів, я побачив погляд людини, яка багато років свого життя саме присвятили вирощуванню овець. І я зрозумів, що коли така людина читає цей псалом, вона серед цих рядків бачить моменти, про які я навіть і не здогадуюсь. В минулій передачі ми торкнулися трошки цих тем, наприклад, що таке злачні пажиті, що таке води тиші.
1: Олива на голові вівці.
0: Олива на голові вівці, ти помастив мою голову. Ми, жителі міст, здебільше, які абсолютно поняття не мають, що таке вирощування овець, що таке взагалі життя на фермі овечі і так далі. Коли ми відкриваємо для себе оці нюанси, оці моменти, це неймовірна розрада, тому що ми ще глибше розуміємо цю божественну глибину оцієї аналогії. Нас як овець, Бога як нашого доброго пастиря. І от саме цінність цього псалма, що він неймовірно відкриває для нас образ доброго пастиря і дає нам розуміння деталей, повсякденних, таких невеличких деталей, як сильно він опікується нами, як сильно він любить, як далеко він заходить в піклуванні про нас. І тому, може, цей псалом я такою розрадою для багатьох людей в часи труднощів.
2: Я теж думаю, тут, мабуть, в такому межовому мірі, як уже ми казали за це, що протиположність любові – це равнодушие. Тобто люди не дуже люблять співчувати комусь. І це такий холодний мір. І ось у цьому холодному мірі, коли людина ще переживає якісь страждання, то їй дуже складно повірити доброго пастиря. Що і тут у неї таке автоматичне питання, що Бог мене любить, то чого мені так боляче, чого я страждаю. Якщо Бог – це любов, тут може в цих стражданнях, оця біль душі, або фізична біль, яку переживає людина, вона повинна наштовхнути людину до Христа, там той, який вилікує, може, цю біль. І ось коли в першому тому псалмі і в цій книжці, який ми читаємо, про яку ми розмовляємо, там перший розділ, він каже: «Господь пастир мой, він став моїм пастирем».
0: Моїм особистим.
2: Мій особистий, да, що він мій. Ось якось, як мої страждання, і в моїх стражданнях мене є мій пастир, який втішає мене, який веде мене через відчай, через всі обставини мого життя. І це ось, з чого потрібно людині, йому потрібно познайомитись з цим добрим пастирем.
0: Мені дуже вразило. Хто він, цей пастир, так? Да.
2: Да, що проповідь Христа, він каже: «Я є пастир добрий». І ось ключове слово «добрий». Ми живемо в мірі, де багато злих, а він каже: «Я не найомник, я пастир добрий». Пастир добрий полагає життя свою за овець. Тобто він віддає своє життя, щоб нам було добряче. І цей псалом, він в складних обставинах, як він діє, якщо його вивчити наїзусь, я його знаю наїзусь, мені дуже сподобається. І коли ти ще прочитав цю книгу, і ти розумієш кожен стих, що він означає, і як воно відбувається в твоєму житті, ти зараз вспомнив, колись, мабуть, 19-й год, це 6 років назад, мені треба було робити операцію. Ну, я з цими фібрами душі був проти операції, мене була пухлина. Я так думав, вже по принципу, що не трогай лиха, поки вони тих. Ну, врач настояв, щоб взяти біопсію. Я як не впирався, він каже: «Це обов'язково, я не підпишу тобі на групу». Ну, я був винужений це зробити. І коли стояв у очереді, там біопсія, це коли така гостра іголка, вона коли туди в пухлину, а пухлина була біля горла, от там з боку, де багато таких нервних окончаній. І переді мною стояла жінка.

0: дівчинка ще молода, і вона перша зайшла, я чув, як вона кричала так сильно, і я зрозумів, що я слідчий буду, і я не зміг витерпіти. Пішов на вулицю, позвонив одній своїй там сестрі, хотів спитати, вона врач, хотів спитати, може мені якось можна уникнути? Вона каже, ні. Ну я смирився і пішов, настала моя черга, ліг на операційний стіл, і коли врач взяв цю голку, перший раз воно було не больно, він відчепнув таку хороший кусок, потім другий раз, третій, і я ось коли лежав, я цитував цей псалом, четвертий вірш. Якщо я піду долиною смертної тіні, не боюсь зла, тому що ти зі мною, твій жезл і твій посох, вони успокаюють мене. І знаєте, оці вірші, вони надихали мене представити, як Христос. От він лежав, його поклали на хрест, і його вбивають оці цвяхи, і він відчуває цю біль. І коли ти розмишляєш про цю біль, тоді я вже лежав, і мені було боляче, але я мог терпіти цю біль. Знаєте, це десь у Біблії, по-моєму, Петра написано, що хто помисляє Боге, приносить цю біль, да? то це щаслива людина. Це такий перший раз у мене було. Щодавно мені робили, імпланти вставляли. Та я так їх боявся, і що я хотів якось уникнути цього, ну ніяк не можна було уникнути. Прийшов хірург, я вже думав, він, мабуть, не прийде. Ну він прийшов, мене забрав, зробили уколи обезболювачі, але все одно не дуже приємно, коли тобі кістку сверлюють, якісь там речовини і не. І я читав цей псалом. І мені було от 40 минут вони робили цю операцію, я чув, що як воно все, я бачив, як воно все це робиться. Ну коли я про себе його всі 40 хвилин я читав цей псалом. Більше мене нічого не могло втішити. І це було, знаєте, це 40 хвилин, воно пройшло, як одна хвилина для мене. Це було просто таке, я дивився і про себе прочитував цей псалом. Так благость і милость сопровождают мене в усі дні жизни моєї, я прибуду в домі Господні многі дні. Ну, що сказати, псалом – це робота, і псалом – робота.
1: Абсолютно, да?
0: Так, і книга – це спілкування з людиною, псалтир – це спілкування з Богом. Книга – це спілкування з людиною, яка теж спілкувалась з Богом.
1: Да. Я якраз хотів тебе спитати. Ти працюєш багато з ВПО, з людьми, які приходять в Запорізький центр допомоги, за гуманітарну допомогу, за фізичну. А також за розрадою поговорити, просто розказати про себе, про свій біль і так далі. От скажи, будь ласка, я знаю, що ти цю книгу «Псалом 22 очима пастуха» ти часто пропонуєш людям прочитати. От як ти розумієш, що цій людині потрібна саме ця книга?
0: Є ще різні люди. Вже якось колись Христос сказав, коли ви будете йти до людей, там заходьте і привітайте їх, скажіть мір дому всьому. Якщо там буде людина міру, то мір останеться той людині. Якщо людина не приймає вашого миру, то мир вам повернеться назад. Ну, так же і люди, якщо вони бувають розположені, у нас зав'язується бесіда, і в мене є картини про Христа, є Рафаеля хороша картина, коли Христос падає під тяжестю Христа, і Симон Киренянин піднімає його. Це така, от вона як ілюстрація служить, що це добрий пастир, який полагає життя свою за овець, який може співчувати. Друге, ще є картина про розп'яття Христа, що Христос розп'ятий в окруженні двох розбійників. І як це відбувається? Це так на рівні, якщо людина, ми починаємо спілкуватися, може я скажу якісь слова з Біблії, що Христос є добрий пастир, який осуществляє безпечність, і ніхто не може похитити з руки Христа, що він пастир добрий, він прийшов для того, щоб дати людині життя з збитком, він дає насичену духовну життя, якщо людина наверне

0: Ця вся більця повинна підштовхнути людину до Христа. І кожна людина знає, що їй треба до Бога. Всі, ну, вони ж то сотворені Богом, і Бог вклав кожну людину частичкою, частину себе. Людина розуміє, що є батько. І, можливо, людина йшла до Бога, хтось ігнорує. Ну, зараз такий час, що люди не відштовхують Бога. Багато у кого діти воюють, багато хто там розірвані відносини з батьками, уїхали, хтось не може прижитися тут, там вони жили в маленькому місті, там, типу, гуляй поля, оріх, і вони знали друг друга, а тут вони чужинці, і їм дуже тяжко
1: спілкуватися. Вони,
0: вони раді поспілкуватись, раді почути добре слово. І для мене, я от в останній час, я думаю, що люди потребують в доброму ставленні, в такому, знаєте, привітання якесь, і не лізти в душу туди, щось йому там копати, чи там і укоряти його, чи щось. Людині потрібна любов. Іова написано, що страждущому потрібно співчуття. Коли людина страждує, йому не треба казати, що це ось ти то не так зробив, це за що, то ще. Людині потрібно співчуття. І багато людей, коли вони відчувають якесь співчуття, добре ставлення, якісь таке поради, якесь таке добре слово, там благословіння. Ми зараз практикуємо, інтересно, що коли люди приходять з утра, щоб отримати продукти, одяг, гігієну, перед тим, як записати їх на очередь, то ми виходимо і предлагаємо людям: бажаєте, щоб ми помолились за вас? І люди з радістю, так, молимося за людей, за країну, за щоб було благословіння Боже, так. І це розполагає людей, що вони розуміють, що їх люблять. І це ось і книги, вони, можливо, якась людина прочитає книгу, а яка сім'я. Але все одно воно в неї буде. Воно це таке нагадування, що в цьому холодному світі є ця частичка любові. Ну, вона не тільки во мені, а вона у Христі. І це, як апостол Павел написав, що ми посланники от імені Христова. Ми
1: і
0: представляємо якраз цього нашого доброго пастиря. І якщо у нас добрий пастир, ми будемо зло, ну, якось там укоряти людей. Я побачив, на останній час читаю Новий Завіт. Христос, у нього було щире серце і велике серце. Він людину не відштовхнув. Коли навіть людина була явно грішна, він дуже делікатно з нею розмовляв.
1: Люди дуже потребують прийняття.
0: Да. І люди товпи ходили за Христом, тому що з нього сходила сила, яка зціляла людей.
1: Абсолютно. От я зараз подумав, ти розповідаєш, я зараз подумав, як неймовірна популярність цієї книги, те, що вона фактично розібрана на цитати для проповідей, для спілкування в церквах, ну, приклади, які в цій, якими сповнена ця книга, вони, ну, розійшлися дуже, дуже вже сильно. І одна з причин в тому, що ця книга показує людяність, неймовірне тепло, неймовірну турботу і неймовірне прийняття нас, людей, нашим добрим пастирем. Хотів спитати, от ти серед своїх підопічних, ти бачив якісь ознаки того, як діє ця книга? Хтось ділився з тобою, може, з тих, кому ти її давав читати, з ким ти говорив за допомогою неї?
0: Кожен день проходить 40 людей. І от у нас при центрі допомоги є маленька церква, Блага Звістка. Там зараз десь 40 членів церкви. Останні часи, в прошлому році було 10 людей приймали хрещення, в цьому році 5, позапрошлому 5. Люди йдуть до Христа через других людей. Хтось прийшов, отримав допомогу, хтось отримав книгу. І от так я бачу, коли кілька людей підходили, мені казали, ось ця книга, вона дуже мені допомогла просто сприйняти Христа, як не якогось суддю, не якогось там, ну, равнодушного, а Христа люблячого, Христа, який живий і який в стражданнях іде з нами і проявляє турботу про нашу душу, який от невидимим ось таким образом іде з нами. І коли ми розуміємо, що Христос, як Христос, сказав, що ось я з вами во всі дні до скінчання віка. Такі ось є відзиви, коли людина, ось вона каже, оця книга мені дуже допомогла. Я дуже зрозумів, що таке Божа турбота. Вона відкриває людям...
1: Найкраща з книг, от яких я знаю, яка сам розповідає про те, що таке Божа турбота про нас.
0: Так, да, що він турбується, несе покой, він дає якісь нові можливості для нас. Я ніколи не так не спілкувався з людьми. Ми коли жили в Донецьку, то там у нас було одне служіння, а зараз у мене зовсім друге служіння. Тобто він дає щось нове, нові пажиті. Тобто він не дає засидітися людині на одному місці. І людина повинна приймати ці от такі Божі дії в своєму житті, розуміти, що це краще, що він укріпляє душу нашу через випробування, через ці труднощі, які ми проходимо, і закаляє нас, і навіть допомагає пройти через якісь такі складності, як написано в смертній тіні, коли дуже страшно, але його присутність, вона успокаює нас, його власть, що нагадує нам, що наша життя знаходиться не в руках якогось случая, чи якісь, в руках якихось обставин, а в руках самого Христа.
1: Ми говорили про глибину, що ця книга дозволяє розкрити глибину метафор, закладених Господом у ідею нас, як овець його отари і його, як доброго пастиря. Щодо образів, які являє цей 22-й псалом і відповідна книга 22-й псалом «Очима пастуха». От я хотів тебе спитати, який образ твій найулюбленіший з тих, що описані в книзі цій?
0: Тут образ, п'ятий стих, ти приготував передо мною трапезу, ну, тобто ось такий стіл на виду врагів моїх. Це образ, коли я можу жити, насолоджуватися життям, і дитя вона кушає, да? І вокруг багато ворогів, але вони не можуть приблизитись, то що є там добрий пастир, він не дає цим ворогам зробити якесь зло його вівці. Я так представляю, коли йде війна, коли розкладно, багато якихось таких небезпечних обставин, але я можу спокійно жити і спокійно насолоджуватись життям і радістю, спілкуванням з Богом, цей от хранить цей ось такий покій. І чаша моя приповнена. Це так образ, мені подобалось в цій книгі, коли Ісус, він іспив чашу гніва, болі, страждань вмісто мене, мені дав чашу благословення. І я живу в цьому світі під Божим благословенням, тому що Христос забрав.
1: Да?
0: Да. І це такий от образ того, що чаша – це участь, що в мене все буде добре. Да, це віра, то що у мене є добрий пастир, який забрав гріх на себе. І це успокаює, це такому доброму пастирю треба підтарятись.
1: Можна підтаряти, тому можна підтарятись.
0: Тому що він дає безпеку.
1: От ти зараз говорив, я себе намагався запитати, який в мене не те, що найулюбленіший, а навіть образ, який найсильніше от мені зайшов. І це от ти трошки згадував у нашій минулій передачі, присвяченій цій книзі і цій темі взагалі. Це образ посоха. Твій жезл і твій посох заспокоюють мене. От я завжди раніше думав, як посох, палка, якою, значить, ми лупцюють, овець, як він може заспокоювати взагалі, як це поєднати. І для мене це було то неймовірне об'явлення, коли в цій книзі я побачив, як посох може бути інструментом дуже глибинного і дуже близького зв'язку між вівцею і її пастирем. От я пропоную послухати цей уривок з книги.
2: Бо, як сказано в об'явленні, дух і наречена кажуть «прийди». Посох також використовується, щоб спрямовувати огонь. Багато разів я бачив, як пастух своїм посохом

0: обережно направляє овець на нову стежку, або через ворота, або вздовж небезпечних важких маршрутів. Він не б'є ним тварин. А натомість кінчиком довгого тонкого кілка м'яко прикладається до боку вівці, і тиск, що чиниться, скеровує її в потрібному господареві напрямку. Таким чином вівця впевнена, що вона йде правильним шляхом. Цікаво спостерігати, як пастух іноді притискає посох до боку якоїсь вівці, яка є особливою улюбленицею чи фаворитом у стаді, просто для того, щоб бути на зв'язку з нею. Так вони йдуть разом, ніби тримаючись за руку. Вівця, вочевидь, насолоджується цією особливою увагою з боку чабана і тішиться близьким, особистим контактом між ними. Зазнавати опіки пастуха в такий особливий спосіб означає пізнати розраду та задоволення в глибокому вимірі.
1: Зацініть глибину аналогії, да? І глибину образів, які дає нам оці декілька рядків цього псалма. І вся книга, вона фактично, розділ книги – це рядок псалма. Фактично так, розділ за розділом. От для мене це неймовірний просто образ, коли ми відчуваємо на собі цей посох, і ми відчуваємо це єднання, ми розуміємо, що він поряд, що ми йдемо разом з ним. Що Господь, наш добрий пастир, він торкається нас для того, щоб дійсно, щоб ми відчували, що він поряд, і щоб ми заспокоювалися. І це дійсно неймовірне заспокоєння.
2: Щиро дякую вам за цю програму «Невтомні наставники». І от знову, глибше і глибше, вже здавалося б, ну що там про 22-й псалом? Всі про нього знають, як багато там думок і того, що справді збудовує кожну людину. Олексій Єфєтов, Ігор Сімонов були сьогодні на зв'язку зі Світлим Радіо. Це програма «Невтомні наставники». Говорили про 22-й псалом на основі книги Філіпа Келлера «22-й псалом очима пастуха». Посилання на цю книгу на сайті книги 365 ви знайдете під відеопрограму або під відповідним постом у соціальних мережах.
1: Дякую дуже. Раді були бути з вами.
3: Дякую. До побачення.
2: До нових зустрічей.
4: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.
5: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо «Еммануїл».

0: я голосно буду славити Господа устами моїми і серед багатьох буду прославляти Його, бо Він стоїть праворуч бідного, щоб спасти його від тих, що шукають душу мою. Слава!
1: Псалом 108, 30 і 31 вірш.

Події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог доказує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія». Палац Йосипа. Відомий єгипетський археолог сер Фліндерс Петрі у 1912 році виявив розвалини палацу, який вважається палацом Йосифа. Історик Брукш у своїй книзі «Єгипет під владою фараона» говорить про напис, який він називає, цитую, «досить чудовий і ясно підтверджує цей голод». Кінець цитати. Мається на увазі 7 років голоду. У сімейній гробниці, висіченій у скелі, дехто баба, губернатор міста Ель-Каб, що на південь від Фів, описує, що він зробив для свого міста те, що зробив Йосип для Єгипта, як то описано в Біблії. «Я зібрав пшеницю, – пише він, – бо був другом Бога врожаю. І коли прийшов голод, що продовжувався багато років, я роздавав пшеницю городянам у всі роки голоду». Брукш стверджує, оскільки голод у Єгипті – явище рідкісне, а баба був сучасником Йосипа, то можна зробити лише один висновок, що багато років голода у дні баби були 7 роками голоду в часи Йосипа. Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, рахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій нині.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вітря.

0: без перестанку моліться.
1: Владико Боже, у Твоєму плані було, щоб ми прожили ще один день. У Твоїх предвічних намірах, Господи, було, щоб ми зараз дякували і поклонялись, і благословляли Твоє святе ім'я. Хто є людина, Господи, що Ти пам'ятаєш про неї? І хто є син людський, що Ти звертаєш на нього Твою увагу? Але в цей день ми бачили Твою руку і покров Твоєї благодаті. І покров, і захист крові пролитої Твоєго Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа. І тому сердечно дякуємо, сердечно поклоняємося і благословляємо ім'я Твоє, нашого Бога. В цей день неспокою і тривоги Ти був нашим спокоєм. В цей день переживань і хвилювань, Господи, Ти був нашою непохитною скелею. В цей день, коли проблеми, як темна ніч, оповивала нас, Ти був маяком нашим, на який ми звертали нашу увагу. І ми бачили світло у нашій безвиході. І у нашому тунелі відчаю ми бачили світло Твоєго святого слова, Твоєго откровення і Твоєї правди. Нехай же ласка Твоя, Господи, і надалі буде над нами в глибокому благовінні. Прославляємо і благословляємо ім'я Твоє, наш Цар і наш Боже. Хай буде, Господи, Твоє вухо прихильне до молитви того, хто втомився. Того, Господи, для кого цей день був важким. Того, хто сльозами на очах зараз чинить молитву благання. Господи, того, для кого ця ніч буде надто довгою, бо він хворий. Хай буде Твоя, Господи, благословляюча милосердна рука. І Твій ангел-утішитель хай потішить. По великій милості Твої укріпить і дай сили, благословення і мир. Господи, цей день, який проминув, належав Тобі. Наступний належить також Тобі. Він в Твоїх руках, а ми глибокі покори. Тебе славимо, Твоє ім'я величимо і бажаємо завжди бути під покровом Твоїх крил і Твоєї благодаті. Отче, ми просимо і молимо це у ім'я Твого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа, і для Твоєї слави.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Цукерня сатани. Отже, Христос постраждав за вас тілом. І ви озбройтеся тією ж думкою, бо той, хто постраждав тілом, перестав грішити. 1 Петра 4:1. Спершу це спантеличує. Хіба Христос повинен був перестати грішити? Ні, він не вчинив гріха. 1 Петра 2:22. Потім приходить прозріння, коли ми озброюємося думкою про те, що Христос постраждав за нас, то усвідомлюємо, що ми померли разом з ним. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми, померши для гріхів, жили для праведності. 1 Петра 2:24. Коли ми вмираємо з ним, то перестаємо грішити. Це так само, як у Римлян 6. Знаємо, що стара наша людина розп'ята разом з ним, щоб гріховне тіло позбавити влади, щоб ми більше не служили гріхові, бо хто помер, той оправданий від гріха. Так само і ви вважаєте себе мертвими для гріха і живими для Бога в Ісусі Христі. Римлян 6:6-7-11. Петро каже, озбройтеся цією думкою. Павло каже, вважайте себе мертвими. Зброєю у нашій війні з гріхом є саме ця думка, саме це міркування. Коли приходять спокуси сатани, піддатися хіті, вкрасти, збрехати, пожадати, заздрити, помститися, принизити, злякатися, озброюйтеся цією думкою. Коли мій Господь страждав і помер, щоб звільнити мене від гріха, я помер для гріха. Коли сатана каже тобі, навіщо відмовляти собі в задоволенні хіті? Навіщо мати справу з цим?

безладом, якого через брехню можна було б уникнути. Чому б не спробувати отримати ту нешкідливу розкіш, якої ти так прагнеш? Чому не відновити справедливість, відплативши за кривду, яку щойно отримав? Відповідає йому: «Син Божий постраждав, дійсно постраждав, щоб визволити мене від гріха. Я не можу повірити, що він страждав, аби зробити мене нещасним». Тому те, заради чого він помер, має бути прекраснішим за задоволення від гріха, оскільки я довіряю йому, моя сприйнятливість до твоїх спокус змарніла і померла. Сатано, йди геть! У мене більше не течуть слинки, коли я проходжу повз твою цукерню.

0: радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: В житті кожного з нас є моменти, коли Бог, здається, як пробивається в наше життя і стукає наше життя, стукає в наше серце. І в моєму житті були різні моменти. Я думаю, один момент, який би хотів сказати, який був особливо яскравий, але починався він не зовсім яскраво. Це час, коли я попав в лікарню, в мене був апендицит, він прорвався і, скажімо, почався перитоніт, певні ускладнощі. І вже згодом я тільки таким дуже дивним чином дізнався, що я би міг навіть померти під час операції, тому що досить складно все було. І от я пам'ятаю, вперше в житті я в лікарні сидів на лавочці на свіжому повітрі і думав, а що би сталося, якщо б я помер. І вперше в житті я почав задумуватися про вічність, про зміст життя. Десь, можливо, моє серце почало шукати Бога. І Бог використав це. Можливо, серце таке хоч чуть-чуть направилося до нього для того, щоб почати відповідати на цей пошук. Там же в лікарні мій двоюрідний брат приніс підручник англійської мови, який на той час були дуже дефіцитні. Я в нього його забрав, кажу, ти так зайнята людина, а в мене багато вільного часу, давай я просто сяду і буду читати, вивчати англійську мову. І так от поступово я, скажімо, вчив англійську мову, і згодом, через 9 місяців, де я вже більш-менш міг розмовляти, розуміється, я зустрів місіонерів з Америки, які просто на вулиці мого міста проповідували Євангеліє. Це не дуже здивувало, тому що вперше я чув, що хтось на вулиці говорив про Бога. Я зупинився, почав слухати. Мене цікавили і духовні речі, і, звичайно, мені цікаво було це все чути на англійській мові. І отак Бог використав таку, здавалося би, неприємна ситуація в моєму житті, щоб привести мене до себе. І я думаю, що в кожного з вас є схожі моменти, можливо, Господь вже говорив, і, можливо, навіть зараз в цей момент ви чуєте мене, і десь це ще одне нагадування, що Бог вас любить, ще одне нагадування, що Бог і за вас турбується. І, можливо, зараз якраз було б добре звернутися в своєму серці до Бога, який знову вам нагадує про себе, і сказати, Господь, ось я. Так, ти стукав моє життя неодноразово, я бачив твою руку. Я би хотів зараз з вами помолитися. Просто ви можете разом зі мною своїми словами молитися. Дорогий Господь,

0: Дякую, що ти знову мені нагадав за те, що ти реальний, ти живий в житті людей, і ти живий в моєму житті. І я зараз прошу, Господи, щоб ти поміг мені знайти тебе, щоб ти поміг мені більше тебе пізнати, більше приблизитися до тебе. Я хочу змінити твоє життя, я бачу, що справді те, що ти пропонуєш, воно є найкраще. Я прошу, поможи в тому пошуку тебе, Господь, побачити, зрозуміти, усвідомити і навернутися до тебе всім своїм серцем. Я тобі дякую, що ти чуєш мою молитву, і ти вірю, відповіш на неї. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Христина Рой. Повернення додому. Продовження.
1: Якось, коли Мартін уперше проглядав письмові завдання сина, Яник насмілився, ніби ненавмисне, притулитися головою до його грудей. І коли той, зраділий, виражені прихильності, пестливо погладив його по голові, хлопчик обома руками оповив його шию. «Таточку, ріднесенький мій, який я був щасливий, що міг бути свідком цього моменту! Яник, не балакучий, скоріше він мрійник, мовчазний, але своєму батькові все розповідає. Знаючи, що той нездоровий і має берегтися, і що йому не можна підіймати важкі речі, син турботливо його оберігає. Хоч би чим займався Яник, якщо він бачить, що тато пішов до колодязя по воду, він буде поруч, щоб допомогти. Коли Мартин розповідає щось учням, Яник сидить біля нього, і це місце, і право ніхто в нього відняти не може. Він, пильно дивлячись на батька, уважно слухає. Вони і сплять в одній кімнаті. А Дора поставила своє ліжко на кухні. Двері вона до кінця не зачиняє, щоб почути, якщо Мартину що-небудь потрібно. Але тепер йому нічого більше не потрібно. Лікар не помилився. Повернення рідних дало йому нову силу. Жахливі сни, які мучили Мартина вночі, припинилися. Якщо він тепер раптом прокидався, то чув здорове дихання свого хлопчика і заспокоювався, дякуючи Господу за цю радість. Усі жахи зникли. Нещодавно нас знову відвідали шкільний інспектор і пастор. Цього разу школа сподобалася їм як і зсередини, так і ззовні. Про дітей вони сказали, що ті стали зовсім іншими. Я показав, як учні на уроках праці під керівництвом Сікори полагодили паркан. І сад було перекопано, і дерева було обрізано. Інспектор і пастор були присутні, коли Мартин розповідав дітям історії із свого життя. Вони були дуже задоволені та обіцяли виклопотати для Мартина 200 крон. Від лікаря вони чули про трагічні події в житті Мартина і про повороти в його долі. Цей чоловік учинив дуже розумно, потім зауважив інспектор, хоча і приніс велику жертву. Тим більше, що, мабуть, уже недовго проживе, але його дружина буде заспокоєна тим, що могла за ним доглядати і бути з ним до кінця. Я запросив інспектора і пастора на обід. Вони сиділи за красиво накритим столом у моїй кімнаті, і Дора прислуговувала їм, як її цього навчили її господарі. Гостям це дуже сподобалося, і вони були з нею дуже люб'язні. Тим часом наближалося Різдво, і через зимовий ліс до нас із сусіднього села часто долинав дзвін, що закликав на богослужіння. Шкода, що було так далеко до церкви. Але щовечора із 6 до 7 години ми мали заняття з молоддю. Ми готували різдвяну програму, з якою хотіли виступити на святвечір. Я чув, що саме цього вечора у Тополовому та на прилеглих хуторах відбувалися негарні речі – п'янки, бійки, крадіжки тощо. Дай нам, Боже, щоб наше свято скерувало думки людей на високі цілі. Після молодіжної групи приходять старші люди. Ми читаємо Слово Боже, співаємо різдвяні пісні, і я маю можливість підготувати їх до наступного богослужіння. Закінчуємо вечір молитвою. Люди замислюються над почутим. Я вдячний Богові за це. Усі вони відчувають, що я їх люблю, і відповідають мені прихильністю. Особливо це видно, коли я приходжу відвідати хвору дитину. Я навіть можу відчиняти вікна і двері, що в цьому неосвіченому закутку, оповитому мороком забобон, нікому не дозволяється. Довгі часи цей народ умисне тримали в незнанні. Тих небагатьох, які виступали проти цього, примусили замовкнути, а ті, що здобули освіту, часто цуралися свого народу. І гріх занапащає людей. Їм допомогти могли б школи, яких Ісус Христос, і тільки Він один був би наріжним каменем, а Слово Його – правилом і метою в житті. Однак, на жаль, таких шкіл у нас іще немає. Але зведімо очі вгору, звідки прийде нам допомога. Чи Господь не може пробудити нас до життя? Хіба Він через Духа Святого не може запалити в нас любові до Христа, щоб наші серця спалахнули, і ми могли все своє життя присвятити виховання молоді в Духі і істини, любові та світла нашого Спасителя? Проминув наш різдвяний вечір. Ми поклали на нього багато праці, зусиль, і не обійшлося і без розчарувань, і печалі. Але свято вийшло на славу. Ворог постійно намагався зіпсувати його, мабуть тому, що боявся за своє панування. Але Бог сильніший. Він переміг. І наш вечір відбувся. Так усе було добре. Мої хлопчики і дівчатка співали, наче навчились пісень на ланах Віфлієму. Звучало Слово Боже, читалися вірші. Велика ялинка, яку подарував нам лісник, сяяла вогнями свічок та прикрас. І мені під нею було так легко і радісно вести мову про Спасителя, рожденого в Віфлеємі, який хоче нам дати вічне життя. Я вказав усім присутнім на величезний різдвяний дар нашого Отця Небесного і просив прийняти цей дар. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, а всім, що його прийняли, дав право дітьми Божими стати. Після цього свята ми з Мартином постояли ще під ялинкою, котра сяяла вогниками. Навколо все затихло. Дорослі та діти пішли зі школи. До нас підійшла Дора і, обнявши Мартина, схвильовано сказала: «Мартине, дорогий мій, хоч сьогодні обійми мене. Ти ні перед ким не грішиш. Ти маєш Ісуса Христа, Сина Божого, а я на цьому світі одна». Він пригорнув її до себе, поцілував у чоло та уста й промовив: «А чому ж ти одна, Доро? Адже цього вечора нам було дано Спасителя, тож прийми його». І на нашу величезну втіху Дора прийняла Сина Божого у своє серце. Першого дня Різдва я і Дора пішли до церкви. зимове свіже повітря збадьорувало, сніг хрипів під ногами, та на душі було легко. На пагорбі, трохи вище Валковичі, ми зупинилися, щоб перепочити і подивитися на чудову зимову природу. Криті памороззю сосни, здавалися на час свята, одягалися в найкращі свої шати. Вони були наче вбрані сріблом та діамантами, а сонячні промені з золотими нитками ніжно пронизували туман. Містечко біля підніжжя пагорба своїми засніженими дахами і вежами, і церкву загадувало зимову казку. Яке прекрасне творіння Боже в зимовому вбранні, промовила Дора тихо, наче боячись порушити тишу цього ранку. А як чудово буде колись там, де все біліше за сніг, і справжні діаманти прикрашуватимуть оселі людей, сказав я в такому тоні. Дивно, продовжила Дора після роздумів, мені все це давно знайоме. Як часто я бувала тут, але ніколи ця місцевість не здавалася мені такою чарівною, як зараз. Напевно, це тому, але, будь ласка, не дивуйтесь, тому що зараз скажу, що в мене ще ніколи не було такого внутрішнього спокою і такої ясності, як сьогодні. З цієї миті, як ви розмовляли зі мною в школі, мені здавалося, що полуда спадає мені з очей. Чого я тільки не переживала за цей час. Але ніколи я не почувала такою нещасною і пропащою, як учора під час урочистого вечора. Я знала, що у вас і Мартина мир у душі, який я ще шукала. Я знала, що від Мартина мене відокремлює більше, ніж другий шлюб. А сьогодні? Запитав я, щоб допомогти їй висловитися. Сьогодні різдвяні дзвони звучать у моєму серці.

Ви прослухали уривок з книжки Христини Рой «Повернення додому». Текст читала Ніна Скальська. Продовження книги слухайте наступного разу.

Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
2: Дорогі друзі, я радий знову зустрічі з вами. І сьогодні я хотів би поговорити про мир, який ми можемо мати внутрі себе. За основу своєї проповіді хочу прочитати місце із Слова Божого, то із Пісня, верніше, з Євангелія від Івана, 14 розділ, 27 вірш. «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не як світ дає, я даю вам, нехай не тривожиться серце ваше, ані лякається». Сьогодні в світі ми чуємо, підписуються договори про мир, про спільні програми і багато інших речей. Але тим не менше бачимо, що світ, він горить в полум'ї війни. Брат піднімає руку проти брата. Тобто люди взагалі розгубили мир. Таке враження складається, що багато говорять про мир, але насправді ніхто не дбає, щоб цей мир був на землі. Ну, сьогодні я хотів би говорити про те, що ми маємо велику надію. І саме ця надія полягає в Господі Ісусі Христі. Ісус Христос, звертаючись до людей, каже, що «Я хочу дати вам мир, але такий мир, щоб ви не лякалися і щоб серце ваше не тривожилося». І паралельно з тим цьому вірші звучить, що і світ дає який-то мир. Хотів би, щоб ми спочатку зосередили свою увагу на тому, що таке є світ. Світ, якщо говорити в загальному, то ми можемо говорити про землю, про людей, які населяють землю. Але якщо підходити з теологічної точки зору або біблійної, то досить часто в Слові Божому слово «світ» означає якусь певну систему. Ну, я почну спочатку, щоб пояснити, що то є за система. Був час, коли Бог створив людину. І все, що Бог створив, було прекрасне. І земля була прекрасна. Я думаю, вона і залишається прекрасною, навіть після того, скільки люди її знівечили. Але вона була дуже красивою, дуже прекрасною. Не було ніякої агресії на землі. І Бог поставив людину, щоб вона управляла цією землею. Но настав час, коли Адам і Єва, вони не послухались Бога і зробили інший вибір. Їхній вибір привів сюди в наше життя, які то інші цінності. І ці цінності почали замість добра приносити зло, замість єднання приносити розділ, замість миру приносити ненависть. Тобто людина почала змінюватися. Це називається гріх. Гріх, який увійшов в життя людини, він просто поділив або став роздільним отим каналом, роздільною каналом між людиною і Богом. І ми не можемо мати того миру, який Бог хоче нам запропонувати через гріх. Таким чином в людині, можна сказати, утворилася певна порожнеча або пустота. Тому що коли Бог творив людину, то він творив її соціальною подобою, щоб мати спільність. І в Слові Божому ми читаємо, що Бог приходив про холоді дня, спілкувався з Адамом, Євою. Це була одна із цілей, чому людина була створена, щоб мати спільність з Богом. Ну, коли гріх увійшов в життя людей, то появилася порожнина, тому що людина вже не могла спілкуватися з Богом, так як гріх заважав. І коли появилася порожнина, вона почала турбувати людей. І люди почали по-різному приходити, по-різному думати, як її заповнити. В кожні часи історії це відбувалося по-різному. На сьогоднішній день, якщо подивитися, ми можемо бачити, як багато людей, вони хочуть отримати мир. Вони його не мають, вони не знають, де його взяти, але вони хочуть його отримати. І як багато людей піддаються на оцю систему, яку творить диявол. Що я маю на увазі систему? Тобто, щоб задовольнити оцю внутрішню потребу в мирі, внутрішню потребу в стабільності, люди намагаються знайти щось, щоб цим задовольнити. Дехто бере до рук чарку, дехто бере цигарки, хто бере наркотики. І саме цим намагаються дещо затушити оцю внутрішню порожнечу, яка існує, замість того, щоб приходити до Бога. І оце я називаю світ. Це є система, створена для того, щоб утримати людину від Бога. Це я називаю світ. Напевно, найкращим варіантом для всіх людей це саме те, щоб люди приходили до Бога, і саме сам Бог, щоб заповнював оцю порожнину, заповнював собою. Ми мусимо зробити який-то вибір в нашому житті. І кожного дня ми мусимо робити вибір. І ми знаємо, що кожного дня, коли я роблю неправильний вибір, я втрачаю мир. Коли роблю правильний вибір, я його набуваю. Я дуже часто чую які-то свідоцтва про те, що які-то люди були багатими, мали, казалося, все, але вони не мали внутрішнього миру. І оцей дисбаланс приводив до того, що вони не досить гарно закінчували своїм життям. Чому? Тому що, напевно, в них внутрі не було з цього миру. Вони чого-то досягали. Коли чув про одного чоловіка, який казав, я хотів стати добрим співаком, і я досягнув. Я хотів мати свої гарні альбоми, щоб мене люди поважали, я цього досягнув. І настав момент, коли я думав, що мені далі робити. У мене не було цілі, прийшла як ніби порожнина в життя. І я зрозумів, що я внутрішньо є спустошеною людиною, хоча намагався багато добрих речей людям запропонувати. І тоді він пригадав, як колись давно його бабуся молилася до Бога, і він почав звертатися до Бога. Розумієте, диявол не зацікавлений в тому, щоб ми приходили до Бога. Тому він будує таку систему, щоб нас відтягувати, відволікати від Бога. Но, як я вже почав говорити про вибір, ми повинні зробити правильний вибір в своєму житті. І оцей правильний вибір може повпливати на наше майбутнє життя і досить радикально його змінити. Коли ми кажемо, ось якось так тяжко на душі, що я тоді мушу робити? Є вибір. Коли я кажу, що мені дискомфортно, я хочу піти десь, щоб розвіятися. Це є вибір, так само є вибір. Але вибір, який я сьогодні пропоную, він відрізняється від тих виборів, які дуже часто любить робити людина. Бо вибір, який я роблю не в сторону Бога, він не приносить миру. Наприклад, ми можемо піти десь в театр, розвіятися, що називається. Але прийшовши додому, знову знаходимо той самий стан, в якому я вже був. І знову все повертається, знову погано спати, знову тяжко на душі. Знову я думаю, знову погані думки мені в голову приходять. Знову. Як багато я чув свідоцтв, які розповідали люди і казали, що коли я прийшов до Бога, я зрозумів, що саме Бог мені заповнив мою порожнину, і я став іншою людиною. Дорогі друзі, саме так воно є на самом ділі. Тому я просив, щоб ви звернули велику увагу на цей вірш, де Ісус сказав, каже, мир залишаю вам, мир даю вам. Не як світ дає, який мир дає світ. Це тимчасове задоволення, яке нібито відволікає від тої проблеми. Але в кінцевому результаті це задоволення минає, і проблема знову постає повний ріст. Но мир, який дає Бог, це той мир, який дозволяє нам піднятися над усіма цими проблемами на такому рівні, щоб ми із вами могли просто бути вище над цими проблемами, розуміти, що Бог є мій батько, і він допоможе мені завжди і скрізь, і всюди. І той мир, який дає Бог, він приносить в серце надзвичайний спокій, що серце наше перестає тривожитися. І хтось думає, що воно відбувається, як воно буде. Ну, людина, яка всі свої уповання покладає на Бога, вона знає, що Бог може все змінити на краще. І навіть з якихось поганих речей Бог може все змінити на краще. І саме оце знання, яке я маю від Бога, воно приносить мені мир в моє серце. І тому Ісус сказав, я даю вам мир, щоб ваше серце не тривожилося. А що буде завтра? А що я буду їсти? І т.д. і т.п. Ви знаєте, це зовсім не значить, що мені не потрібно працювати, а лише думати про Бога, і Бог мені дасть, що завтра їсти. Зовсім не це я маю на увазі, але я маю на увазі якісь надмірні переживання, які спустошують нас. Я маю на увазі ці переживання, які приводять до депресій, приводять до безладу в сім'ях. І оці переживання, вони виливаються в наш настрій. В кінцевому результаті ми стаємо досить, скажімо, ми втрачаємо настрій, ми починаємо жити таким депресивним життям, але коли ми починаємо звертатись до Бога, Бог все змінює і змінює набагато краще, набагато на краще все. Тому наша душа, вона потребує спільності, не тільки один з одним ми маємо мати спільність, але наша душа потребує спільності з Творцем, з тим, хто її створив, з самим Богом. І коли ми маємо цю спільність з самим Творцем, то ми починаємо розуміти, що Бог є мій батько, а в Бога все є, Він є всемогутній, і серце наше перестає тривожитися. Ми перестаємо лякатися, ми більше стаємо впевнені. В Слові Божому ми читаємо, що так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого Однородженого, що всякий, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. То так само Івана, 3 розділ, 16 вірш. І ще цей вірш називають «Золотий вірш Євангелії». Саме тут описано, чому Ісус Христос прийшов на землю. Ісус Христос прийшов на землю, тому що Він полюбив нас. І ця любов була надзвичайно велика. Сам Бог вирішив прийняти людське тіло, стати людиною, щоб дати мені спасіння. Саме мені. Він бачив мене. Він бачив кожного із нас. І коли ми починаємо навертатися до Бога і казати: «Боже, Ти мене створив, Ти мене забезпечуєш духовно, душевно, і я хочу Тобі служити», то приходить Божий мир. Бог забирає всякі тривоги, Бог забирає всякі надміри, переживання, всякий страх. І наше серце, наша внутрішність, вона заповнюється Богом. І коли вона заповнюється Богом, тоді ми маємо справжній мир, який не минає просто від того, що я, наприклад, що-то вжив, якийсь препарат і забувся. Ні, цей мир є постійним, бо я знаю, що на цій землі Бог мені допомагає. Я знаю, що прийде час, коли я буду в вічності з Богом. Я постійно є з Богом, я є Його дитина. Хто із нас, батьків, люблячи своїх дітей, не хотів би для них щастя, прекрасного життя? Напевно, всі ми хочемо цього. Так само Бог, як великий, надзвичайно великий батько, з надзвичайно великою любов'ю, з надзвичайно великим серцем, Він бажає, щоб ми жили зовсім іншим життям, життям миру і спокою. Я так хотів би, щоб вся Україна зрозуміла цю істину, що тільки в Бозі є мир, тільки в Бозі є спокій, тільки Бог дає нам мир, так як Він сам і сказав. Ми можемо бачити, що кров нас живуть люди, які жили таким життям, що постійно в тривозі, але коли вони прийшли до Бога, їхнє життя змінилося. В їхніх очах появилися які-то іскри життя, в їхніх очах появилося саме життя. Вони почали бути радісними, вони виглядали найбільш щасливими, тому що отак змінилося їхнє життя. Дорогі друзі, якщо ви мене чуєте і уважно слухали, і ви зрозуміли, що в вашому серці немає миру, що в вашому серці є порожнина, може ви намагалися цю порожнину чимось закрити, чимось залити, і, можливо, на якийсь час вам давалося, на яку годину, дві на день, але потім, коли залишалися один на один, самі з собою, ви знаходили, що знову приходили ці проблеми, що знову не було миру, знову цей світ своєю системою тиснув на вас, знову цей стан гнав вас кудись. Дорогі мої любі, я вас прошу, наверніться до Бога, скажіть, що ви, Бог прийшов в ваше життя. І Господь, як написано в Слові Божому, Духом Святим поселиться в ваше серце і принесе вам мир. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно сказати: «Дорогий Ісус, прости мій гріх, який я робив, і допоможи мені жити свято». І для цього потрібно взяти до руки Євангелію, читати і старатися Слово Боже примінити практично в своєму житті. Для цього потрібно піти в церкву і служити Богу. Хай Бог вам допоможе. Я радий, що ми сьогодні поділиться з вами саме цією правдою, правдою від Бога. Амінь.
3: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.

0: закликай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Дуже дякую Світлому Радіо. Я просто захоплена. Я танцюю, я співаю, я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати, що люди, які мені це роблю, кажуть «дякую».

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, дякуємо Тобі за нашу країну. Дякуємо Тобі за нашу землю. Дякуємо Тобі за те, що дав нам право жити на цій землі. І тому вона має місце в нашому серці. І звертаючись до Тебе, Господи, ми просимо за наш край. Ми просимо Тебе за Україну. Просимо не тільки за територію, але ми просимо за людей і за міста, які наповнені людьми, за села, які зараз наповнені також жителями нашої країни. Ми просимо того, щоб Твоє слово, воно було доступним для них, щоб люди мали радість і утіху, і розуміли Тебе, Твоє післання і Твоє відкриття. Благослови нашу країну, Господи, миром, богопізнанням, благослови спокоєм. І благослови тим, щоб багато людей вони зустрілися з Тобою і прославили Тебе як свого Господа, Отця і Сина і Святого Духа.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: В моєму житті колись було, ну якщо не пекло, то майже схожа ситуація. Я був молодий, закінчив школу, в вуз я не вступив. Не знаю, чи то, мабуть, мені грошей не вистачило, чи знань. Посварився я з батьками, мої батьки від мене поїхали, я залишився сам. І тоді, ну, мені важко коротко розказати, що було тоді в мені. Це було ціла купа проблем, ти сам. Всі твої мрії, сподівання луснули, не вдалися, а з батьками, батьків, людей, які могли б тебе підтримати, їх не вилося поряд. У мене була порожнеча, у мене була пустота, у мене був крах в житті. І тоді вже, коли здавалося, що все, ну, не зрозуміло, як далі жити, рідних немає, мрії, всі твої плани не здійснилися, тоді я почув про Бога. І саме цікаве те, що я не просто почув, а те, що всередині мене, десь в серці, починало в серці з'являтися бажання прийти до нього із своїми проблемами, прийти до нього із своєю життєвою ситуацією. І, власне кажучи, я це зробив. Зробив це я, помолившися, і не знаю, що саме змінилося, але щось дійсно мені змінилося. І поступово, просто крок за кроком, з кожним днем моє життя почало мінятися, змінюватися, і я почав дійсно дізнаватися, для чого я живу, куди я йду, чим мені жити, як мені жити. І вже зараз я можу засвідчити і сказати, що з батьками у мене не все добре, і ми знову помирилися, ми знову разом живемо. І просто дуже, якщо у тебе щось схоже, якщо у тебе в житті також крах, якщо ти також живеш і не знаєш, куди йти, якщо ніхто тебе поряд не підтримує, і ти самий, я вірю, що Бог тобі може допомогти так само, як і мені. Тому я пропоную тобі просто зараз разом зі мною помолитися, і я вірю, що Бог відповість на цю молитву і допоможе і тобі. Господь, ми приходимо до тебе і просимо тебе, допоможи мені, допоможи нам зрозуміти, хто ми на цій землі, допоможи нам побачити, куди нам йти. І пробач нам провини наші, пробач нам гріхи наші. Війди в наше життя, ми віримо, що ти помер за наші гріхи на Христі, ми віримо, що ти нас любиш, і ми віримо в те, що ти хочеш війти в наше життя, і ти це зробиш по цій молитві, війдеш в наше життя і зміниш наше життя на краще. І просимо тебе все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 30 липня.
1: Хто милостивий до вбогого, той позичає господеві, і він заплатить йому за його добродійство. Приповісті, 19 розділ, 17 вірш. Нехай наші серця будуть відкриті до потреб ближніх. Виявляймо милосердя та співчуття до тих, хто потребує допомоги. Пам'ятаймо, кожна добра справа, зроблена в ім'я Господа, є цінним вкладом у Його царство.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любову й втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Ісус є світлом. Ісус є правдою. Ісус є життям. Ми також повинні бути світлом любові, правдою покори, життям у святості. Наші вчинки любові – це не що інше, як праця заради миру. Виконуємо їх із ще більшою любов'ю та ефективністю. У вашому домі і у сусідстві є завжди той самий Христос, котрий говорить: «Я був голодний, не лише прагнув пожили, але і миру, що пливе з чистого серця. Я був спраглий, не лише прагнув води, але і миру, що гасить прагнення війни. Я був нагий, мені не бракувало вбрання, але тієї прекрасної гідності, з якою чоловіки та жінки повинні ставитися до свого тіла. Я був безпритульний, я не прагнув прихисту в будинку, спорудженому з цегли, але серця, яке розуміє, яке захищає і любить. Замало сказати «люблю». Ми повинні перелити всю свою любов у живу діяльність. А як ми повинні це робити? Колись у нашому домі опіки над дітьми ми не мали цукру. Маленький 4-річний хлопчик почув, що мати Тереза не має цукру для дітей. Він пішов додому і сказав батькам: «Протягом 3 днів я не їстиму цукру. Я віддам свій цукор матері Терезі». Через 3 дні батьки привели хлопчика до нас. Він був такий маленький, що ледь міг вимовити моє ім'я. Та все ж він навчив мене любити великою любов'ю. Неважливо, скільки він дав, але жертвував це з великою любов'ю. «Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили». Матвія, 25 розділ, 40 вірш. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Якщо ця заповідь не буде виконана, увесь безмір праці Христової Церкви розсиплеться в порох. Бо Ісус прийшов на землю для того, щоб дати любові належне місце у людських серцях. З того усі спізнають, що мої ви учні, коли любов взаємну будете мати. І ця заповідь триватиме вічно. Справжня любов до ближнього означає бажати йому добра і робити йому добро. Послухайте, що говорить вам Ісус. «Я хочу, щоб для вбогих, хворих, вмираючих і маленьких діточок ви були полум'ям моєї любові. Я хочу, щоб ви привели їх до мене». Запам'ятайте цю фразу. І коли вам забракне великодушності, постійно повторюйте її. Ми можемо відмовити Христові, так як відмовляємо людині: «Не дам тобі моїх рук, за допомогою яких я працюю, моїх ніг, за допомогою яких я хожу, мого розуму, за допомогою якого я вчуся, мого серця, яким люблю. Ти стукаєш у двері, але я не дам тобі ключа до мого серця». І саме це наповнює Христа такою гіркотою, коли він не може жити в людині своїм життям. Декілька тижнів тому я взяла з вулиці маленьку дівчинку, і з виразу її обличчя зрозуміла, що крихітка голодна. Я не знала і не могла здогадатися, скільки днів вона не їла. Дала їй скипу хліба, а Манюня взяла її і окрушена по окрушенні почала їсти. Я звернулась до малятки: «Їж, їж, хлібчик, ти ж голодна». Вона глянула на мене і мовила: «Я боюся, коли хліб скінчиться, я знов буду голодна». Страждання від голоду – це щось жахливе. Це маля вже зазнало голоду, якого ви либо не відчували і ніколи не відчуєте. Та не забувайте, ділити радість любові через давання аж до болю. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрійне www.svitle.org.

Античний сюжет про вірне кохання співака та музиканта Орфея до своєї дружини Евридіки – один з найбільш поширених в опері. На цей сюжет писали свої опери такі композитори, як Качині, Пері, Монтеверді, Ланді, Даріус Мільйо та інші. Композитор Глюк по-новому побачив цю історію. Великий музикант Орфей втратив свою дружину, і скорбота його настільки велика, що він вирішив повернути її з підземного світу. Ніякої зброї в Орфея немає, і тільки чарівний голос та ліра. Він подорожує до підземного королівства, перемагає фурій та чудово співає, благаючи, щоб йому повернули дружину. Служителі підземного королівства вражені дивними прекрасними звуками ліри і погоджуються допомогти Орфею при одній умові. Він не повинен дивитися на Евридіку до тих пір, поки не виведе її на землю, в світ людей. Орфею приводять дружину. Вони повертаються в світ людей, йдучи небезпечними горами, долинами та неходженими стежками. Поступово Евридіка в стіні перетворюється на жінку, яка не розуміє, чому Орфей не звертає на неї уваги. Може, він більше її не любить? Евридіка благає чоловіка хоча б глянути на неї. Орфей не витримує і повертається. І в цей час Евридіка знову помирає. У відчаї Орфей хоче покінчити життя самогубством, але маленький Амур зупиняє його і гукає Евридіку. Вона ніби прокидається від сну. Амур розповідає Орфею, що всі настільки вражені його коханням та вірністю, що вирішили нагородити його і повернути Евридіку назавжди. Чудова мелодія Глюка, яка змальовує рай, дуже відома в наш час і часто виконується як окремий твір.

0: Є люди, для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
1: Радіо для мене і для моєї сім'ї – це є і церква, і родина.

людина і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.

0: І тому хай їдять вони з плоду дороги своєї, а з порад своїх хай насищаються, бо відступство безумних заб'є їх, і безпечних безтямних їх вигубить. А хто мене слухає, той буде жити безпечно і буде спокійний від страху перед злом.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 21. А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до Вітфагії, до гори до Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів до них, кажучи:
2: «Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею осля. Відв'яжіть і мені приведіть їх. А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і він зараз пошле їх».
1: А це сталося, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи:
3: «Скажіть сіонській доньці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий і сів на осла, на осля під'яремної сина».
1: А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю й осля, і одежу поклали на них, і він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед ним і позаду, викрикував, кажучи:
4: «Осанна сину Давидовому! Благословенний, хто йде у Господнє ім'я! Осанна на висоті!»
1: А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи:
5: «Хто це такий?»
1: А народ говорив:
6: «Це пророк, Ісус із Назарету Галілейського».
1: Потому Ісус увійшов у храм Божий і вигнав усіх продавців і покупців у храмі, і поперевертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів, і сказав їм:
2: «Написано: дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників».
1: І приступили у храмі до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив. А первосвященники й книжники, бачивши чудо, що він вчинив, і дітей, що в храмі викрикували:
7: «Осанна сину Давидовому!»,
1: обурилися та й сказали йому:
5: «Чи ти чуєш, що кажуть вони?»
1: А Ісус відказав їм:
2: «Так? Чи ж ви не читали ніколи? Із уст немовлят і тих, що ссуть, учинив ти хвалу».
1: І покинувши їх, він вийшов за місто в Віфанію, і там ніч перебув. А вранці, до міста вертаючись, він зголоднів. І побачив він при дорозі одне фігове дерево, і до нього прийшов, та нічого, крім листя самого, на нім не знайшов. І до нього він каже:
2: «Нехай плоду із тебе не буде ніколи повіки».
1: І фігове дерево зараз усохло. А учні, побачивши це, дивувалися та говорили:
8: «Як швидко всохло це фігове дерево!»
1: Ісус же промовив у відповідь їм:
2: «По правді кажу вам, коли б мали ви віру і не мали сумніву, то вчинили б не тільки, як із фіговим деревом, а якби й цій горі ви сказали: порушся та кинься до моря, то й станеться те. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите».
1: А коли він прийшов у храм і навчав, поприходили первосвященники і старші народу до нього і сказали:
9: «Якою ти владою чиниш оце? І хто тобі владу цю дав?»
1: Ісус же промовив у відповідь їм:
2: «Запитаю й я вас одне слово. Як про нього дасте мені відповідь, то й я вам скажу, якою владою я це чиню. Іванове хрещення звідки було? Із неба чи від людей?»
1: Вони ж міркували собі і говорили:
9: «Коли скажемо «із неба», відкаже він нам, чого ж ви йому не повірили. А як скажемо «від людей», боїмося народу, бо Івана вважають усі за пророка.
1: І сказали Ісусові у відповідь:
9: «Ми не знаємо».
1: Відказав їм і він:
2: «То й я вам не скажу, якою владою я це чиню. А як вам здається? Один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав: «Піди, но, дитино, сьогодні працюю винограднику». А той відповів і сказав: «Готовий, паночче», і не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав. А той відповів і сказав: «Я не хочу». А потім покаявся і пішов. Котрий же з двох учинив волю батьку?
10: Вони кажуть: «Останній». Ісус промовляє до них:
2: «По правді кажу вам, що митники та блудодійки випереджують вас у Боже царство. Бо прийшов був до вас дорогою праведності Іван, та йому не повірили ви, а митники та блудодійки зняли йому віри. А ви бачили, та проте не покаялися й опісля, щоб повірити йому». Послухайте іншої притчі. Був господар один. Насадив виноградника він, обгородив його муром, видовбав у ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям. Та й пішов. Коли ж надійшов час плодів, він до винарів послав рабів своїх, щоб прийняти плоди свої. Винарі ж рабів його похапали, і одного побили, а другого замордували, а того вкаменували. Знов послав він інших рабів, більш як перше, та й їм учинили те саме. Нарешті послав до них сина свого і сказав: «Посоромляться сина мого». Але винарі, як побачили сина, міркувати собі стали: «Це спадкоємець, ходім, замордуймо його і заберемо його спадщину». І схопивши його, вони вивели за виноградник його та й убили. Отож, як прибуде той пан виноградника, що зробить він тим винарям?
10: Вони кажуть йому:
11: «Злочинців погубить жорстоко. Виноградника ж віддасть іншим винарям, що будуть плоди віддавати йому своєчасно».
10: Ісус промовляє до них:
2: «Чи ви не читали ніколи в Писанні? Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Тому кажу вам, що від вас царство Боже відійметься і дасться народові, що плоди його буде приносити. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється. А на кого він сам упаде, то розчавить його».
10: А як первосвященники та фарисеї почули ці притчі його, то вони зрозуміли, що про них він говорить, і намагалися схопити його, але побоялись людей, бо вважали його за пророка.
12: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і дальше своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний.
0: Говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Про храм серця.
2: І влада, і держава, і суспільство, і кожна людина повинні бути єдині у вірі, з єдиним Господом у своїх серцях. Так, держава не повинна втручатися у релігію, але вона повинна бути з Господом. Питання ж не в релігії, і питання ж абсолютно не в конфесіях, а питання, чи є храм у твоєму серці, Божий храм.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримуй.

втомленій душі Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.

проходила по полю обніжками, межами. Біль серця опронінів пекучими ножами. Поглянула скрізь тихо, чийсь труп в житах чорніє. Друзуня колосочки, ой, радуйся, Маріє. Друзуня колосочки, побудь з нами. Спинилась Божа мати, заплакала сльозами. Не місяць і не зорі, і дні тимов не дніло. Як страшно людське серце до краю.

худого по полю. Зелене зеленіє. Назустріч учні сина. О, зрадуйся, Маріє, шукаємо Ісуса. Скажи, як нам простіше пройти до Емауса? Звела Марія руки, безкровні, як лілей. Не до юдеї шлях вам, вертайте із Халілеї. Ідіть на вкраїну, заходьте в кожну хату, а чи вам там покажуть хоч тінь його розквіту? Проходила по полю, в могилах поле мріє, назустріч вітер віє, Христос воскрес, мріє. Христос воскрес, не чула, не відаю, не знаю, не будь ніколи раю у цім кривавім краю. Христос воскрес, Маріє, ми квіти з зробою і з крові тут юрбою зросли на полі бою. Мовчать далекі села, в могилах поле мріє, а квітка лебедіє, ось глянь хоч ти, Маріє. Проходила по полю, і цій країні вмерти, де він родився вдруге, яку любив до смерті. Поглянула скрізь тихо, буяє дике жито. За що ж тебе розп'ято? За що ж тебе убито? Не витримала суму, не витримала муки, упала на обніжок, Христу розп'явши руки. Над нею колосочки, ой, радуйся, шептали, а я на голи на небі, не тіла.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: знайте, що Господь обрав для себе преподобного свого. Господь почує мене, коли я взиватиму до нього. Гніваючись, не зогрішайте, роздумуйте в серцях ваших, на постелях ваших заспокойтеся. Приносьте жертву правди і уповайте на Господа.
1: Псалом 4, вірші з 4 по 6.

0: на хвилі радіо Еммануїл, перша ночі. Еммануїл, з нами Бог. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Господи, ти змилувався над землею твоєю, повернув з неволі синів Якова. Ти простив провини народу твого, покрив усі гріхи їх. Ти спинив увесь гнів твій і відвернув від гніву ярости твоєї. Поверни нас, Боже, Спасителю наш, і спини гнів твій проти нас. Чи ж до віку будеш гніватися на нас? Невже ж продовжиш гнів твій з роду в рід? Боже, повернися і оживи нас, щоб зрадувався тобою народ твій. Яви нам, Господи, милість твою, і твоє спасіння дай нам. Почуєш, що скаже про мене Господь Бог? Він скаже мир народові своєму і вибраним своїм, тим, що звертають серця свої до нього. Так близько спасіння його до тих, що бояться його, щоб слава його перебувала на землі нашій. Милість і справедливість зустрілися, правда і мир привіталися. Істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася. Бо Господь пошле нам добро, і земля наша дасть плід свій. Правда піде перед ним і направить на путь стопи наші.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо слухачів Світлого радіо «Еммануїл». Ми Володимир і Христина Тищенки. Сьогодні хотіли би з вами продовжити наші спілкування на тему сімейного щастя і у нашій передачі «Сімейна консультація». Ну, а сьогоднішня наша тема, така анонс, це 5 перешкод на шляху до єдності. І в попередній зустрічі ми обговорювали, що найважливіше є у щасті сімейному, що дає це щастя сімейне. Що це?
3: Ну, я уявляю собі щасливої сім'ї, в якій немає єдності. Я думаю, єдність – це одна із найбільших цінностей сім'ї.
2: Ну, і, звичайно, ми говорили про те, що треба робити, щоб досягати цю єдність. А сьогодні ми будемо говорити про те, що заважає нам цю єдність здобути. І, звичайно, я думаю, що у кожного з вас є свої думки, що заважає нам досягнути цієї єдності. А сьогодні я би хотів запитати, Христя, як ти вважаєш, що нам з тобою заважає будувати цю єдність в нашому шлюбі?
3: Ну, я думаю, ми з тобою, як і всі пари, відчувають те, що ми насправді досить різні. І наші відмінності, вони нам частково заважають мати таку ідеальну цю єдність.
2: Ну, а в чому ти бачиш нашу відмінність?
3: Ну, ми з тобою протилежної статі. Це вже дуже багато

0: до відмінностей. Угу. У нас різні потреби.
1: Так.
0: Багато в чому у нас різні уподобання. Ми з тобою з різних сімей. Ми виросли в, ну, в якихось різних частково, ну, світоглядних, скажімо так, проєкціях. От. І коли ми стали сім'єю, нам треба було це все якось підрихтовувати, підстроюватися, розуміти, злагоджувати гострі кути, знаходити якийсь консенсус, розуміти один одного, в якихось питаннях бути толерантним один до одного. Але ці відмінності разом з тим нас і збагачують, і роблять кращими, цікавішими, ну і іншими з роками.
1: Ну, я от коли думаю про різність між чоловіком і дружиною, я завжди собі уявляю таку ситуацію, що, наприклад, як зараз популярно говорити, що всі люди різні, немає однакових людей, і нам просто треба навчитися співжити з цими різностями. Отже, ти любиш, наприклад, комуни, я люблю морозиво, і це нам не заважає мати щось спільно, не заважає нам будувати щось спільне, робити щось спільне, правда? Ти собі можеш купити морозиво, я собі куплю кавун, і все. На цьому наша різність, вона ніяк не стикається, вона ніяк не пересікається, вона не заважає нам будувати єдність. Так чому ж наша різність може нам зашкодити мати щасливу сім'ю? Адже ми говорили, що єдність – це запорука щасливої сім'ї.
0: Ну, мені здається, що проблеми можуть початися тоді, якщо наші відмінності будуть, скажімо так, присмаковуватися нашим егоїзмом. Якщо там буде заправка егоїзму, а не жертовної любові, то, звичайно, ті відмінності будуть ранити і колоти. Тому що якщо, там, наприклад, дружина на вечерю готує тільки те, що їй смакує, і вона ніяк не зважає на смаки, уподобання свого чоловіка чи своїх дітей, звичайно, ця різноманітність в смаках, вона буде такою гіркою пілюлею цього вечора для родини, тому що, ну, родині буде боляче, що вони ніколи не мають змоги посмакувати те, що їм подобається. Хоча, звичайно, вони можуть це і самі приготувати, але хочеться все-таки відчувати любов і турботу один до одного, коли ми пам'ятаємо не тільки, що ми любимо, і дбаємо не тільки про себе, коханих, але також і про свою половинку, про своїх рідних. І робимо щось приємне для них. Uh-huh. І в цьому проявляється любов.
1: Ну, навіщо проявляти любов? Дивись, ну, я, наприклад, наші діти люблять грати на комп'ютерні ігри. Ми собі пішли грати в комп'ютерні ігри. Ти любиш гуляти на вудочці, та ти пішла погуляла. Я люблю лежати на дивані і дивитися фільми, так? Кожен зайнявся своєю справою, всі щасливі, всі задоволені, ніхто не свариться, всі при справі. Щаслива родина? Хіба ні?
0: Я думаю, що щаслива родина. Але, знову ж таки, питання, чи є щось в цій родині, що їх об'єднує. Тому що якщо весь особливо вільний час ми проводимо порізно, час від часу це корисно. Кожному хочеться побути деколи на самоті, або побути зі своїми друзями, там відвідати своїх родичів. Так? Ми не мусимо бути як сім'я постійно разом. Але, знову ж таки, якщо зовсім немає того часу, або таких занять, які ми проводимо разом, тоді ми стаємо відчужені один до одного, ми стаємо чужими людьми, які просто живуть під одним дахом. І це вже є небезпекою, тому що таке відчуження може призводити до серйозних проблем в сім'ї.
1: Угу. Добре. Мені подобається ця думка. Єдине, як нам зараз от донести цю важливу думку, що нам потрібно будувати оцю єдність, і яким чином ця різноманіття можна подолати? Наприклад, ми різні, ну і що, добре, окей, як нам з тим жити?
0: Шукати можливостей повернути цю різноманітність на збагачення, мені здається. Ну, але, думаю, це варто бути трохи більш таким практичним. Ось. По-перше, я думаю, що кроком до єдності є все-таки розуміння своїх відмінностей, тому що якщо ми цього не розуміємо, ми можемо стикнутися з таким поняттям, як неоправдані сподівання. Коли я, живучи у своєму світі, люблячи те, що я люблю, роблячи те, що я роблю, підсвідомо очікую, що інші так само думають, так само роблять, того самого прагнуть. Угу. І якщо ми кохаємо один одного і ми разом в сім'ї, то відповідно у нас усе одинакове. Але це не так, як потім виявляється на практиці, коли люди одружуються. І думаю, це важливо розуміти, тому що ці відмінності є дуже різні. Наприклад, походження сім'ї, так? Наприклад, дружина сім'ї вчителів, а чоловік син військового. І в них різні можуть бути якісь такі правила, традиції в сім'ї, так? Моделі виховання, яких батьки дотримувалися, стиль життя, так? Можливо, в сім'ї вчителя ця сім'я прожила все життя в одному місті, працювала, можливо, в одній школі. Ось. А сім'я військового, як ми знаємо, це родина, яка часто мандрує, подорожує, змінює міста, квартири, школи. І, звичайно, світогляд і ця стресостійкість такої людини, вона дуже відрізняється. І ми можемо бути різними. Тому для такого чоловіка, наприклад, переїхати в інше місто не є чимось таким стресовим, як, наприклад, для дівчини, яка все життя прожила, не виходячи, грубо кажучи, не виїжджаючи з свого міста. І для неї це більш стресово. І тут треба проявити чоловікові якусь чутливість, зрозуміти, що якщо він переїжджав 22 рази за своє життя, а його дружина жодного разу, значить їй потрібна його підтримка, розуміння, і цей темп, і треба зробити все, щоб злагіднити для неї, наприклад, цей переїзд в інше місто і так далі. Ось зараз ми бачимо, як багато сімей теж були вимушені покинути свої домівки, і переживають цей стрес, зміни всього, країн, місця, діти змінили школи, вони втратили своїх друзів, не факт, що знайшли нових. І, звичайно, зараз ця різноманітність особливо гостро відчувається і ранить багато родин, тому що якщо в сім'ї був до початку повномасштабного вторгнення один стиль життя, то зараз він може бути кардинально іншим. Якщо чоловік воює, а дружина вдома, то, звичайно, кожен день, який вони проживають порізно, в них він дуже відрізняється. Тому що життя в окопах зовсім не схоже на життя в місті чи в селі. І обоє переживають, і обоє стресують. Але, знову ж таки, ці переживання, цей досвід, який вони здобувають, він зовсім різний. І, звичайно, коли вони сходяться разом, потрібен цей час адаптації, щоб змогти оті всі різності, з якими вони стикнулися зараз, щоб це згладити і віднайти ту гармонію і єдність, яка була раніше. Ну і про це ми всі разом, думаю, цілим народом спільно молимося, про єдність в наших сім'ях, незважаючи на війну і на ті розділення, які сталися.
1: Мені цікаво, що дуже часто, коли ми починаємо зустрічатися з незнайомою для нас людиною, особливо, коли вона з іншої культури, з іншої країни, мені, наприклад, дуже цікаво от всі її традиції, як вона мислить, як вона думає, як вона викладає, як вона живе. І що цікаво, це нас відрізняє суттєво, так, з цією людиною. І мені все цікаво, але приходить момент, коли оці різності, вони вже не приваблюють так сильно, наприклад, як і коли ми зараз говоримо про сім'ю, це коли ми зустрічалися, так, ми завжди з цікавістю дивимося на свого майбутнього партнера, там, хлопця чи дівчину, і ми, нас все приваблює, будь-яка відмінність від нас вабить. Але потім приходить момент, коли, і от я собі задаю питання, коли цей момент настає, коли наші відмінності, вони нас відштовхують, вони нас віддаляють, нас уже не вабить, не приманює, не хочеться нам пізнавати цю різність, а нас вона колить, вона нас ранить, вона нам неприємна, вона викликає якусь таку негативну емоцію, яка штовхає нас на відчуження, на відділення. Піти геть до цієї ситуації, коли там чоловік намагається втекти з дому, лиш би не бути і не залученим в домашнє господарство, виховання дітей, там допомогу зі жінці на кухні і так далі. В гаражі, так, у нас є ці веселі історії про чоловіка, який ховається від сім'ї в гаражах. Це дійсно цей феномен, коли приходить бажання утекти від цієї різності, яка, як знаєте, не приваблює квіточка, а вже як колючка для нас. І коли цей момент наступає, чому він наступає? Це цікаво. Но важливо

0: те, що ми хочемо сьогодні про це поговорити, донести цю думку, що наші різності, вони, можливо, на початку можуть бути привабливими, але потім вони нас віддаляють і не дозволяють нам бути, будувати спільне. І в наступних зустрічах, можливо, навіть сьогодні трошки ми доторкнемося про те, що потрібно робити, щоб подолати ці перешкоди, які нам забороняють, не дають далі будувати цю єдність, приймати нашого партнера з його різностями, з його традиціями, звичками, з його менталітетом і так далі, і так далі. З усім, що його відрізняє від мене.
1: Ну, цікаве дуже питання, Владко, ти поставив, коли починається цей момент, коли відмінності починають трошки дратувати. Мені це нагадує, знаєш, напевне, подорож в чужу країну. І коли ти приїжджаєш, ти спочатку з такими відкритими очима, з таким захопленням дивишся. І чим більше відрізняється це від твоєї рідної домівки, тим більше тебе це захоплює. Тому що ти приїхав за новими враженнями, емоціями. Навпаки, я трохи розчаровуюся, якщо приїжджаю за кордон і бачу ті самі супермаркети, ті самі банки, ті самі бренди. І таке, ну і що, я так далеко їхала, і далі то саме. І, ну а де якась ваша така ідентичність, особливість, де ваша родзинка, я хочу щось побачити таке автентичне, саме ваше. І ти шукаєш оцю, і тому існують ці туристичні місця для туристів, де їм показують оці такі
0: родзинки.
1: Родзинки того народу, цього етносу, тої країни, міста і так далі. Але знову ж таки, як довго ти готовий насолоджуватися цією новизною, цією відмінністю? Приходить момент, і ти кажеш, я вже трохи втомився, я вже хочу додому. В гостях добре, але вдома краще. Мені здається, якісь такі от схожі паралелі, вони є в стосунках. Спочатку ти з цікавістю пізнаєш людину, і чим більше вона відрізняється, тим більше тебе це захоплює. Ти кажеш, я більше ніколи такого не бачив, ніколи такого не чув, щоб людина так реагувала, так вона так цікаво мислить, вона така оригінальна і неповторна, там чи він. Але потім з часом ти від цього трошечки втомлюєшся, і тобі хочеться того звичного, буденного, стабільного, того, до чого ти звик. І ти починаєш скучати за тим, як то було вдома, за тими реакціями. Ну, але якщо коли ти в поїздці, ти сів на потяг чи на літак і повернувся, то в сім'ї так не відбувається. Ти вже не повернешся додому до тата з мамою. Ну, прийти в гості можна. Але
0: ну,
1: тут
0: я
1: вже
0: би це назвав це егоїзмом, вибач, що перебив. Оце бажання повернутися в свою печеру, у знайомі місцини, у знайоме тобі вже всі куточки, і ти хочеш там бути, і воно тобі дає якесь таке відчуття спокою. І, та, і це дійсно так. І це, мені здається, оцей егоїзм і бажання, щоб все було як раніше, знайоме мені і тільки мені, а не те, що там хочеться чи тим людям, які поруч. Я зараз говорю не тільки про дружину чи чоловіка, а й про наших дітей.
1: Ну, мені здається, що проблема цього егоїзму криється і цього такого неприйняття іншості твоєї половинки полягає в тому, що деколи, можливо, у пар є таке поверхове розуміння шлюбу, того, чого, що вони починають разом. І якщо ці мотиви для створення шлюбу такі поверхові і часто егоїстичні, то, звичайно, розчарування приходить дуже швидко. Якщо я виходжу заміж з метою, щоб мене ощасливили, мене задовільняли, всі мої потреби задовольнили, і я хочу тільки брати, то, звичайно, ця іншість мого подружнього партнера мене швидко втомить. І я кажу, так, давайте свої іншості тримай при собі, давай то, що мені треба, до чого я звикла, чого я потребую, і давай я тебе взагалі перероблю так, щоб мені було комфортно. На такий вила багато сімей, як ми вже знаємо з тобою, з досвіду консультування, натрапляє багато пар. І я ніколи не забуду наше з тобою весілля, звичайно. Я пам'ятаю побажання, яке сказав нам мій тато. Я дякую Богу за його мудрість, яку він йому дав. І я пам'ятаю, що він сказав, бажаю вам, діти, щоб ви ніколи не намагалися змінювати один одного. Я дуже мало чого пам'ятаю з весілля, бо це такий сумбур емоцій, але оці слова я запам'ятала. І вони якось жили в моєму серці. І я от

0: це для мене як гасло, яке я несу крізь життя, і ним також ми ділимося з іншими парами. Це дуже, дуже слизький шлях, якщо ми хочемо змінити один одного. Або навіть входимо в шлюб і кажемо собі, ну, він не дуже такий досконалий, як би я хотіла, і вона не така, але нічого, я його зміню, він мене так любить, що буде робити все, що я захочу, або вона мене так кохає, що вона буде мені догоджати, нічого, я зміню, я її виховую, чи його виховую. І, знаєте, це найбільша помилка, тому що Бог дуже хоче, щоб ми приймали один одного такими, якими ми є, як дар. І коли, цікаво, що коли Бог привів Єву до Адама, і Адама познайомив їх, вони вже були дорослими, зрілими, і не потребували ніяких змін і корекцій. І приймали один одного, і захоплювалися один одним таким, якими вони є. І це наше покликання також – приймати людину такою, якою вона є, і бути готовою прожити з нею все життя, не намагаючись її змінити. Але змінюватися можна. А дуже гарно, коли це ініціатива саме людини – змінюватися на краще. Але коли нас змушують змінюватися, це дуже ранить, бо це дає мені відчуття, ти не любиш мене такою, якою я є, я не влаштовую тебе. Навіщо ти одружився зі мною, якщо я тобі не така, як би ти хотів? Навіщо ми тоді разом? І це стає проблемою. Тому я хотіла б закликати пари, аби вони намагалися побачити один в одному цей дар і приймали один одного таким, якими є, і концентрувалися на позитиві. Тому що для критики у нас завжди є багато причин, а бачити один в одному дійсно цю родзинку і насолоджуватися тим, що ти не такий, як я думаю, це правильний шлях.
1: Отже, от такі от ми сьогодні проговорили в нашій передачі «5 перешкод на шляху до єдності». З вами були Володимир і Христина Тищенко. І чекаємо на наших наступних зустрічах у сімейній консультації. Хай Бог благословить кожного слухача. Амінь.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Знаєте, є така у насіння особлива річ, що воно, коли плодоносить, воно плодоносить не тільки для того, хто посіяв, також і для того, хто є насіння. Коли вона сіє благодатну почву, то її житті також приходить благословіння. І знаєш, ми з цьому зараз, мені здається, можемо або пересвідчитись. Тому що з нами на зв'язку людина, яку наша бухгалтер назвала першим партнером Світлого Радіо. Зараз ми це дізнаємося. Пане Тетяна з нами на зв'язку. Доброго дня, вітаємо вас.
2: Доброго дня, Любі.
1: Кажуть, ви найперший партнер Світлого Радіо. От ця перша людина, яка посіяла насіння 21 рік тому.
3: Ви себе такою вважаєте?
1: Ви про це знаєте, такий факт про себе?
2: Ну, це приємно дуже чути, але я так собі думаю, що це перебільшення. Але воно мені так приємно дуже. То хай так і буде. Одна з перших. Бо це було так багато років назад, але це дуже приємно.
1: А як взагалі, 2005 рік, да, я розумію, це було, ну, це ще в ці часи, давні, прадавні часи було. Як ви дізналися про Світле Радіо і чому ви вирішили от його фінансово підтримувати? Що стало цією останньою краплею?
2: Ну, знаєте, в мене не була крапля, а в мене була іскра, вогонь Духа Святого. І коли моя

0: подружка, сестра Галина, сказала, що їй запропонували ось така посада. Боже, я так зробила. Директор радіо Еммануїл. Це для неї, для її тих дарів і талантів, що клав в неї Господь. Ну, я, звісно, серце загорілося, іскра Божа попала, і розгорілося це плам'я, плам'я надії. Бо в мене ж ще фамілія в місі, Тетяна Надіїна. Ця надія горить і зараз, щоб світло, тепло, радість і любов від Господа була по всьому світові. І ви знаєте, як ота людина летить в літаку і показує правила, що якщо що, то мама повинна взяти кисневу маску, одягнути спершу на себе, а потім на дитину. Я, мені здається, що так і радіо Еммануїл. Воно має мати цей ресурс. Цей ресурс і фінансовий, і духовний, і душевний, щоб оце полум'я, оця іскра, як колись загорілась мені, хай вона загориться у кожній людині. Хто слухає, ще не слухає радіо, але почує, що воно є, обов'язково почує. Тому отак я вийшла на такий етер радісний через пізнання Бога, пізнання тих дарів, які Господь дарував моїй подружці. Ну і я тепер при радіо. Я завжди разом з ним. І як ото я просипаюсь, так, як Галина співає, я прокидаюсь, я посміхаюсь, а далі я тягнусь за радіо, щоб послухати, що там є на цю хвилину. І завжди це приносить велику радість. Для духа, душі і для тіла.
1: Ну, дивіться, не можу вас не спитати. 21 рік тому ви посіяли фінанси. І оцей плід, коли зростає, якщо ми сіємо, наприклад, помідори, виростають помідори. Чи було в вашому житті якесь протягом цього часу, фінансові благословіння, коли ви розуміли, що Бог надприродньо вас благословляє? І, можливо, ви навіть мало це... Ну, розуміння, що це як плоди того, що ви коли сіли. Ви переживали таке хоч раз в житті?
0: Боже, я весь час це переживаю. Воно не зупиняється. Коли ти не зупинно сієш, воно не зупинно зростає. І навіть так, як ти собі даєш, не можеш уявити, як це буде. Але воно завжди є. Це насіння, яке приносить оцей плід, такий сочний, смачний, і ти розумієш, це від Господа. Бо я посіяла, і я знаю, що сіяння жатва ніколи не кінчиться, так? Тому я завжди маю такий фінансовий ресурс, що якщо навіть щось колись нема, я знаю, що воно завжди прийде. Бо я вірна, а Бог ще більше вірний, він завжди відповідає на насіння і серце. Цілую, обіймаю, завжди ваше.
1: Навзаєм.

0: дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
1: Добрі плоди, ясні над яблучка плодами, від цього садів не країв. А ми, скажіть, так само з вами багато мані плодів? Якщо ми будемо їх мати, Господнє слово каже це. Бог буде змушений зрубати нас як безплідне деревце, щоб міг завжди радіти нами отой небесний садівник, ясніти добрими плодами повинен кожен чоловік. Амінь.
0: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.

0: Богом я хвалюсь у словах моїх. На Бога покладаю надію і не боюся, що зробить мені плоть.
1: Псалом 55, 5 вірш.

0: читати людей, які щось знали.
1: Який великий Бог, а наші знання нікчемні. Андрій Ампер, французький фізик.

0: говорять наші світлі гості. Василь Зіняк, керівник служіння «За життя». Про роль чоловіка у вагітності.
1: В Америці зробили дослідження і дослідили таку річ. 72% дітей народились би, якщо би чоловіки відповідально підійшли до того моменту прийняття рішення, коли сталася ця вагітність. Тобто, якщо б чоловік сказав жінці: «Дорога, ми пройдемо, я буду біля тебе, я допоможу, я буду виконувати ту роль, яка призначена Богом чоловікові, бути захисником, бути тим, хто забезпечує, обезпечує», то 72 життя із 100 були б збережені. Ми думаємо, що статистика в інших країнах, в Україні, не сильно відрізняється.
0: Світлі цитати світлих гостей.

А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як Бог через Христа вам простив. Світле радіо Емануїл.

В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати не має вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. Знову настав час послухати про найголовніше. У цій програмі ви почуєте, що було на початку і як нас стосується те, що говорить Біблія про створення світу, перших людей і про того, хто створив усе, що ми бачимо навколо. Ти пам'ятаєш, як Бог створив небо і землю, зорі, моря і ліси, тварин і риб? Ми говорили про те, як Він створив перших людей, як вони жили з Богом у раю. Сьогодні ми послухаємо, що Біблія говорить нам про те, як у світ прийшов гріх. Знадливий плід. Біблія, книга Буття, 3 розділ.
2: Ніщо не могло затьмарити щастя Адама та Єви в Едемському саді. Чи це тільки так здавалося? Була одна особа, яка намислила собі зіпсувати те, що Бог створив. Це сатана, ворог Бога. Сатана ненавидів усе гарне та чисте. Одного дня змій, а він був найхитрішою істотою з усіх, що мешкали в саду, підкрався до Єви. Чи дійсно Бог сказав, щоб ви не їли жодного плоду з цих чудових дерев? Ні, аж ніяк, відповіла Єва. Ми можемо їсти всі плоди, які тільки захочемо, окрім плодів із того дерева, що посередині саду. Бог сказав, щоб ми не їли тих плодів, бо якщо ми це зробимо, ми помремо. Це неправда, лагідно зауважив змій. Бог знає, що коли ви покуштуєте плодів із того дерева, ви станете мудрими та розумними, як він. Ось чому він заборонив вам робити це. Єва з цікавістю подивилася на соковиті плоди, що звисали гронами із забороненого дерева. Якими привабливими вони видавалися. Їй захотілося покуштувати хоча б одного з цих плодів. Вона уявила собі, яким гарним цей плід буде на смак. Потім вона подумала, що було б дуже добре стати такою мудрою, як пообіцяв змій. І от, зважившись, вона швиденько схопила один із надливих плодів, відкусила трохи і простягнула плід Адамові, аби й він покуштував його. Та замість мудрості і розуміння вони обоє відчули ніяковість і сором. Вони не послухалися мудрого та люблячого Бога, який був їхнім творцем і другом. Коли настав вечір, вони не поспішили назустріч Богові. Вони соромилися, бо не послухались Його. Вони нарвали великого листя і спробували прикрити ним свої тіла, а відтак тихенько сховалися в кущах. Раніше вони щовечора з нетерпінням чекали поклику улюбленого Бога. Тепер же вони боялися почути добре знайомий Божий голос. Та вони почули його. «Де ви, Адаме?» — кликав Бог. З потупленими очима вони понуро вийшли назустріч Богові, якого вже не хотіли бачити.
3: Як ти вважаєш, чому Бог вирішив розповісти нам у своєму слові, що було на початку, і як у світ прийшов перший гріх? Щоб ми знали, чому так багато зла у світі, чому ми, попри всі наші зусилля, грішимо, сваримося, навіть обманюємо і ховаємося від Бога, соромимося Його. Тепер ти знаєш, звідки все це з'явилося у світі і у нашому серці. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
4: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.

0: Дорогі слухачі, я знаю, що серед вас зараз знаходяться люди, які не знають виходу з тих обставин, які сталися в вашому житті. Але є вихід. Колись моєму сину поставили діагноз саркома кості, але Господь зробив велике чудо. Йому удалили цю пухлину, але цей діагноз був знятий. Йому не зробили жодної хіміотерапії. І я хочу сказати вам, що якщо ви потребуєте зцілення тіла або вашої душі, то Господь може через цю маленьку молитву доторкнутися до вашого серця і зробити велике чудо у вашому житті, так як Він зробив це чудо у моєму житті. Я прошу вас, щоб ви зараз закрили свої очі і звернулися до Господа. І Він почує вашу молитву, біль вашого серця, і Він відповість. Дорогий Господь, я приходжу до Тебе з вірою. Я віддаю всі мої проблеми, все те, що в мене болить, Тобі. І я вірю, що Ти можеш зробити велике то, чого я не знаю. Господь, прости мені всі мої гріхи, увійди до мого серця, стань моїм єдиним Господом і Спасителем, Цілителем віднині і повсякчас. Тобі хай буде вся слава, честь і хвала Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Радіо Еммануїль. Слухай, щоб надіятися.

я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє, завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб

0: людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через Світле Радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. І якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь, тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимося, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
1: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: тільки воля твоя, тільки слово твоє, воля твоя.
1: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
2: Найбільший в Україні музей лісу на німецькому острівці. Село Усть-Чорна лежить за 200 кілометрів від Ужгорода. Приїхати до села варто, бодай для того, аби потрапити під зливу. У топографічних назвах цієї місцевості недарма раз у раз трапляється прикметник «мокрий». Руська мокра, німецька мокра, мокрянка. Адже тут випадає найбільша кількість опадів в Україні. А втім, Усть-Чорна відома не тільки своїми погодними показниками. Майже 2,5 століття тому, у жовтні 1775 року, цю необжиту територію почали освоювати австрійські поселенці. В наші дні австрійська колонізація Закарпаття невпинно сходить на нівець. Причиною заселення Усть-Чорнянських земель стала гостра нестача промислового лісу у священній Римській імперії, до складу якої тоді входило і теперішнє Закарпаття. У 1775 році імператриця

0: Марія Терезія закликала лісозаготівельників із Верхньої Австрії почати освоювати західні схили Карпат. На цей заклик відгукнулося 76 сімей, приблизно 220 людей, які вирушили у басейн ріки Мокрянки. Імператриця звільнила добровольців від сплати податків, натомість вони зобов'язалися не претендувати на повернення додому. Як запевняють в селі, це стало головною причиною того, що нащадки австрійських лісорубів в абсолютній більшості емігрують не до Австрії, а саме до Німеччини. В австрійських архівах збереглися документи, які докладно розповідають про заселення цих земель. Лісозаготівельники зі своїми родинами добиралися возами з Верхньої Австрії через Будапешт 33 доби. Тут на них чекала незаселена дика територія. Чоловіки будували колиби із землянки, а навесні 1776-го почали сплавляти ліс. Місце, на якому вони зупинилися, назвали Німецькою Мокрою. Пізніше, на початку 19 століття, частина поселенців спустилася вниз за течією і заснувала селище Усть-Чорна. Поселення розросталося, розвивалося, воно пережило Першу світову війну, розпад Австро-Угорщини, чеську і угорську влади. В цьому закарпатському селі Усть-Чорна знаходиться найбільший в Україні музей лісу. Зібрані експонати розказують про важку, небезпечну і разом з тим найбільш масову в цьому краї гір та лісів професію. Тут, зокрема, зібрано цікаву колекцію транспортних засобів усіх часів для лісових робіт. Від підвод до тракторів та естакади для навантаження лісу. Серед експонатів музею розсадники молодих ялин, явора, бука. Цікаві своїми формами розколи дерев, знайдених після громовиць і буреломів.
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, це зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: читати людей, які щось знали.
1: Бетек, природодослідник, німецький вчений. Біблія – дерево, через вічно зелену вершину якого потиху віють, то могутньо шумлять небесні духовні вітри. Дерево з плодами, які приносять людині зцілення, силу, здоров'я і вічне життя.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до Коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: прославлю тебе, Господи, бо ти підняв мене і не допустив, щоб вороги мої тішилися наді мною. Господи, Боже мій, я взивав до тебе, і ти зцілив мене. Господи, ти вивів душу мою з пекла, ти повернув мене до життя, визволив мене з-поміж тих, що сходять у могилу.
1: Псалом 29, вірші з 2 по 4.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий наш Небесний Отець, ми приходимо до Тебе в молитві в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. І на наших руках ми несемо до Тебе нашу державу Україну. Благословляємо ту частину території, яка є тимчасово.